0: Doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave sa stala aj popularizátorkou medicíny a zdravia kože na sociálnych sieťach. Je to preto, aby dostávali ľudia, ktorí sa pohybujú v online priestore, naozaj odborné informácie o tom, čo sa deje a konkrétne v súvislosti s zdravím, ako sa teraz aktuálne starať aj o kožu a chrániť si ju pred onkologickým ochorením, napríklad pred melanomom. Pani doktorka, ako ste vy vnímali niekedy, kým ste ešte takto neboli v medicíne a v tej kožnej problematike, tie mýty, fakty, ako to vás obchádzalo v živote?
1: Ja som aj na svojich sociálnych sieťach vždy bola veľmi úprimná, takže úprimne aj odpoviem. Ja som v podstate každé leto počas medicíny trávila brigádovaním pri mori. A naspäť z tejto brigády som chodila o niekoľko odtieňov tmavšia. Pretože som každú voľnú chvíľu trávila na pláži. Čiže moja mama ma nespoznala kopukrát, keď som prišla v septembri domov. Musím teda povedať, že som vždycky používala opaľovací krém, ale veľmi rada som sa slnila. A musím povedať, že vidím a platím tú daň teraz tých 15 rokov plus odvtedy. A plus, keď som ešte bola úplne, že na začiatku medicíny, možno ešte na gymnáziu, tak som veľa mýtom verila aj ja. Ja som si dokonca doma vyrábala svoju vlastnú kozmetiku, čo dneska sa musím na to smiať, lebo nejaká konzervácia tých produktov absolútne neprebiehala. Ale ja som rada za tieto skúsenosti, lebo ja tým pádom viem tých ľudí pochopiť. Ja viem, o čom to je. Ja viem, čo je za tým. A ako pokrát to je naozaj veľká láska k tomu slnku a aj k tomu pobytu na slnku, čo ja úplne chápem. Ja tiež som úplne slnečný typ, ale dnes už chápem aj tie rizika a viem si nájsť ten stret a balans a viem, čo moja koža potrebuje a čo to môže spôsobiť z dlhodobého hľadiska a to sa snažím tým ľuďom sprostredkovávať.
0: Je dnes teda náročnejšie presvedčiť pacientov odbornými argumentmi?
1: Je to náročnejšie kvôli tomu, že ako sme si na začiatku povedali, ľudia majú prístup k informáciám. A dnes už pacienti často chodia pripravení a už majú nejaké informácie, dokonca už kopukrát mi povedia, ako si myslia, že majú diagnózu, čo všetko si o tom naštudovali. Čiže dneska veľmi záleží od typu človeka. Niekto potrebuje, aby ste mu všetko vysvetlili, ale niekto rád diskutuje. Čiže určite pri niektorom type ľudí je náročnejšie to vyargumentovať, ale pre mňa je to výzva a ja to mám rada, keď sú ľudia pripravení, lebo sa vieme naozaj baviť na úrovni. A kopukrát sa mi stalo, že prichádzajú vlastne aj s týmito dezinformáciami, ktoré majú zo sociálnych sietí a podarí sa mi tou ľudskou rečou a vlastne nejakým môjim autentickým príbehom im to vyvrátiť a zmeniť niečo v ich spôsobe života a v tej prevencii. Takže určite sú dnes ľudia viac informovaní, ale nie vždy správne aj kvôli tým sociálnym sieťam, kde sa bohužiaľ šíri veľa informácií, ale neregulované a nie vždy pravdivé.
0: Aké témy vy popularizujete, ak to tak môžem povedať. Napríklad sme nespomenuli ešte, ako sa opalovať, ako si vyberať krémy, s akým faktorom a ako veľa sa natierať a koľkokrát. Lebo to je veľmi veľká téma. Niekto sa natrie ráno, predtým ako ide k vode a potom si ľahne a povie si, že vecom sa nakrémoval a na obed je spokojný, že nič sa vlastne nedieje, že si pokožku chránil a vy potom vidíte tie výsledky v ambulancii. Čiže máte aj túto tému vo svojom podcaste?
1: Určite. Napríklad aj s mojou kolegyňou doktorkou Murárovou sme tému preberali v podcaste mojom, ktorý vediem a moderujem. Tiež som sa bavila s kozmetickou chemičkou Katkou Balavánovou, ktorá veľmi jasne a ostro kritizuje dezinformácie a vyvracia ich a má perfektný profil, kde hovorí aj o bezpečnosti opaľovacích krémov, o kozmetike, o tom, koľko treba krému dať a tak ďalej.
0: Tak nám to teraz povedzte. Čiže ako? Vieme, že by sme mali čo najvyšší UV faktor mať, že 50.
1: Hej, akože určite záleží aj od ročného obdobia, lebo povedzme si úprimne, od nejakého oktobra do marca máme také pochmurnejšie počasie, keďže máme 4 ročné obdobia, takže pokiaľ neriešime úplne naozaj, že veľmi striktne aj photoaging, čo znamená pigmentácie, vrásky a nejakú degradáciu kolagénu, tak nevždy každý si chce naozaj, že každý deň aplikovať ten opaľovací krém. Takže môžeme byť taký flexibilnejší v tých zimných mesiacoch, keď sme na Slovensku. Samozrejme, keď ideme na hory, je tam vyšší UV index nebo vyššie nadmorskej výške. Tam by som odporúčila najvyšší faktor, ktorý je dostupný.
0: Čiže 50?
1: SPF 50, áno, ktorý v podstate blokuje skoro 98% UV žiarenia, ak si ho aplikujeme v dostatočnej vrstve. Uvádza sa približne 2 mg na cm štvorcový, čo v preklade znamená taký pol decak na celé telo. Čiže riadna vrstva, nie iba také, že čup, čup, čup. Najčastejšia chyba, čo ľudia robia, je málo toho krému a nedajú si ho opakovane. V podstate na každej krabičke opaľovacieho krému máte napísané, že musíte reaplikovať po 2 hodinách alebo po tom, čo sa kúpete, spotíte, otriete do uteráka. Pretože keď to neurobíte, tak v podstate funkčnosť a efektivita toho krému rapidne klesá a klesá aj v čase. Čiže každé 2 hodiny pri tých klasických komerčných krémoch by ste mali tú dávku reaplikovať, čo je veľmi dôležité. A potom od toho apríla až do septembra, keď už naozaj je slnečno, UV index aj v meste býva veľmi vysoký, tak by som odporúčala SPF 50. Je to aj kvôli tomu, že nikto si naozaj reálne nedá toľko, koľko by si mal dať. Čiže vy tú 50-ku reálne nebudete mať. Takže keď už si dáte vysoký faktor a dáte si ho toľko, koľko si treba zdávate, alebo teda po dnešnom vysielaní dostatočnú vrstvu, tak aspoň nech máte nejaký SPF 30-40. Čo keď si dáte napríklad SPF 6-ku a dáte si ho extrémne málo, tak koľko máte SPF 1? Čiže tam je to veľké riziko, že tí ľudia si dávajú málo krému a nedostatočne reaplikujú.
0: Súvisí to potom aj so vznikom znamienok, že vznikajú tie znamienka častejšie, keď sa pokožka takto často nekrémuje, alebo je tam aj istá genetická dispozícia, že tie predsa len tie znamienka sa niekomu tvoria častejšie a vo väčšej miere?
1: Na vzniku znamienok sa podieľajú 3 hlavné faktory. To je genetika, nejaká naša genetická výbava, genetická predispozícia. Po druhé je to UV žiarenie, ktoré stimuluje tie melanocity, ktoré produkujú melanín a nastávajú potom rôzne zmeny na koži, aj kľudne nezhubné znamienka, rôzne starecké bradavice, keratózy a tak ďalej. A tretím hlavným faktorom sú hormóny. Často nám znamienka vznikajú v detstve, v puberte alebo v období napríklad tehotenstva. Takže to sú také 3 hlavné, ktoré majú na to vplyv a pôsobí to vlastne všetko dokopy. Je to také multifaktoriálne.
0: A tie, ktoré nevieme ovplyvniť a môžeme si povedať, že dodržiavame všetky zásady ochrany kože pred UV žiarením. Môže sa stať, že napriek tomu teda dostaneme to onkologické ochorenie kože?
1: Tak to je to, čo nevieme ovplyvniť, to je tá genetika. Takže
0: a to sa stáva sa vám to, že naozaj dôsledne dodržiava niekto tieto princípy a genetika ho predsa len zradí?
1: Stáva sa, pretože dnes vidíme rakovinu kože už aj u detí. Takže nemôžem povedať, že nie. UV žiarenie nie je jediný faktor, kvôli ktorému máme dnes kožné nádory, ale sú tam aj ostatné veci. Už som ich menovala, hej?
0: Áno, ale to som preto naznačila túto otázku, lebo práve mnohí hovoria, že veď UV žiarenie nie je jediný faktor, že to spôsobuje mnoho ďalších faktorov, tak prečo by som sa neslnil?
1: Áno, takže toto by sme vedeli vysvetliť. UV žiarenie je preukázaný karcinogen. To znamená, že u ľudí vyvoláva rakovinu. Toto je fakt. Toto nie je môj názor, toto som si nevymyslela. Na toto máme tvrdé dáta. Radi sa v podstate do rovnakej skupiny ako tabak alebo azbest. Čiže ak sa budeme chronicky vystavovať UV žiareniu, tak si koledujeme. Tak ľudsky by som to povedala. Čiže toto je vec, ktorú ja viem preventovať.
0: Ak sme v minulosti brali do úvahy, že tá biela pokožka je v móde a aj teda modná, aj pekná, tak povedzme si, že to fotostarnutie, pokiaľ sa opalujeme, tu má veľmi veľkú úlohu, že nám tú pokožku poškodzuje. Poďme si povedať, že čo to spôsobuje, alebo možno to, ako nám mizne kolagén z pokožky, môže pomôcť tomu, aby ľudia brali vážne.
1: Hej, úplne tomu rozumiem. Nedá, pretože presne tak. To UV žiarenie nespôsobuje len zvýšené riziko vzniku kožných nádorov, ale spôsobuje aj to fotostarnutie a to robí najmä to UVA žiarenie, ktoré preniká hlbšie do pokožky a spôsobuje presne to, že nám rýchlejšie starne koža. A to je krásne vidieť v praxi. U niektorých ľudí, ako je tá koža vráskavá, je suchá, olupuje sa, je plná rôznych keratóz a to by tak absolútne nemuselo byť, lebo keď si pozriete napríklad u takýchto ľudí, všimnite si napríklad len svoju vnútornú stranu paží, aká je tam pokožka. Paže. Lebo tá je väčšinou chránená a to je naozaj koža ako babetko. Aj u tých starých ľudí úplne bledá, krásna pokožka bez jediného znamienka, bez jediného výrastku. A potom sa pozrieme na ramena a chrbát a to je ako koža úplne iného človeka. Čiže tamto je úplne nádherný príklad z praxe, čo to dokáže. Čiže aj to fotostarnutie na to má významný vplyv UV žiarenie. Degraduje nám o mnoho rýchlejšie kolagén. Kolagén je ako keby taká spolu s elastinom základná stavebná častica našej kože. Je to ako také lešenie, ktoré drží tú pokožku pokope, aby bola pevná a pružná. Rovnako elastín. A pri chronickej expozícii UV žiareniu tieto dve idú o mnoho rýchlejšie preč, keď to tak nazvem. Čiže to je aj motivácia možno pre ľudí, že není to len o rakovine kože, ale o tom, že tá pokožka o mnoho rýchlejšie starne. Vznikajú nám nielen hlbšie vrásky, ale aj rôzne druhy pigmentácií, lebo sa stimuluje ten melanín, plus ešte keď sa tam najmä u žien dá rôzne hormonálne obdobie, tehotenstvo, kojenie, menopauza, hormonálne lieky, antikoncepcia. To UV žiarenie to všetko stimuluje v kombinácii s týmito zmenami, takže to môže byť tiež pre niekoho motivácia používať tú UV ochranu.
0: No a my sa dostaneme v ďalšom stupe k znamienkám, pretože o tých si povieme podrobnejšie. Kontrola znamienok patrí k základnému princípu prevencie kože a ochranou pred melanómom.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave pokračujeme v téme v súvislosti s aktuálnou kampaňou Euromelanoma 2026. Keď sa hovorí o prevencii kože, zväčša upozorňujeme na to, že si máme kontrolovať znamienka. A už sme naznačili, že pokiaľ ide o znamienka, tak stretávate sa s rôznymi dezinformáciami, a to teda, že keď si znamienko poškodíme, vznikne z toho rakovina. Poďme si teda povedať, prečo vznikol takýto fakt.
2: Mýtus.
1: Alebo mýtus, áno. Fakt, alebo môžeme povedať, že fakt, niekto to tak považuje za fakt. A prečo to tak nie je?
2: Mm-hmm. Kde to vzniklo, neviem, lebo všimla som si, že ľudia sa možno toho boja, alebo sa zláknú, alebo možno sa aj niekde niekomu stalo, že tým, že si nejaké znamienko zaškrabol a ono sa nezahojilo, sa vlastne len objavila tá rakovina, ktorá tam predtým bola. Ale neznamená to, že tým, že sa to zaškrablo, vzniklo. A pokiaľ sa niekomu stane, že si zaškrabne to znamienko, tak ho chcem upokojiť, že pokiaľ sa naozaj do mesiaca to znamienko úplne zahojí, aj keby vám kúsok z neho odpadlo, ale zahojí sa to nejako a viac menej to vyzerá ako predtým, tak je to znamienko úplne zdravé a nič sa nedieje, lebo naozaj sa to často stáva. Lebo máme aj rôzne znamienka, ktoré vytrčajú nad povrch kože, alebo rôzne stopkaté útvary, ktoré jednoducho ľudia zatrhávajú, buď o nejaké predmety, alebo oblečením, alebo dokonca deti sa s nimi hrajú a nejakým spôsobom si ich zatrhnú, alebo pri športe, takže stáva sa to úplne bežne, stretávam sa s tým, a pokiaľ to znamienko sa naozaj úplne zahojí, tak je zdravé a v poriadku. Pokiaľ by sa nehojilo, že naozaj tam veľmi dlho pretrváva chrasta, alebo len po úplne jemnom prejdení napríklad utieráčikom začne krvácať, tak vtedy treba spozornieť a navštíviť dermatológa.
1: Ak sa teda z toho znamienka vyvinie onkologické ochorenie, znamená to, a sme si ho poškodili, znamená to, že už tam bola nejaká zmena?
2: Určite.
1: Čiže nemožno to zase prijímať ako informáciu, ktorú niekto podáva, lebo sa mu to stalo, že toto je fakt.
2: Presne tak. Myslím si, že to naozaj vzniklo z nejakého prípadu, kde si niekto poranil už prítomnú rakovinu kože, ktorá sa následne nezhojila, a potom povedal, že ja som si už zaškrabol a tam mi to akože vzniklo. Ale nestretla som sa ešte s tým, že z nejakej zaškrabnutej kože vznikne nádor. Proste nie je to takto biologicky nastavené.
1: Ako je možné, že sa nám teda urobí niekedy takýto nález, a vy to teda diagnostikujete ako rakovinu na čistej koži, bez znamienka? Kde sa to tam zoberie, keď tam je v podstate čistá pokožka?
2: V podstate väčšina znamienok vzniká úplne de novo, respektíve nie znamienok, ale kožných nádorov. De novo znamená na koži, kde predtým nebolo žiadne znamienko. Ale máme aj určité percento, kde vznikajú hlavne melanomy, teda už z existujúceho znamienka. Ale častejšie vidíme práve de novo. To znamená, že predtým tam nič nebolo a je to nejaká lokálna mutácia tých melanocitov, tých buniek. Je to DNA poškodenie, ktoré sa tým časom naakumulovalo alebo sa jednoducho stalo po nejakom spálení. Čiže je to jednoducho, ako vzniká rakovina kdekoľvek inde na tele. Proste si zmyslí, že v tomto mieste zmutujú bunky a tam vznikne.
1: Znamienko na koži, keď sa mení, tak človek vie, že má utekať k lekárovi. Keď nie je už ohraničené, keď sa zväčšuje, keď nejakým spôsobom zmení farbu, to vysvetľujete veľmi často v rámci kampaní aj v rámci prevencie. Ale čo si má človek všímať, ak vznikne nejaký útvar na koži, keď tam nebolo znamienko?
2: Úplne jednoduchá poučka je možno aj taká, ako sme povedali, že ak je to niečo, čo tam vzniklo a ľahko zakrváca a nechce sa zahojiť, to je prvý taký zdvihnutý prst. U starších ľudí to býva najmä niečo, čo si myslia, že je výrážka. a veľmi dlho to odkladajú, že myslia si, že to nejakou mastičkou zahoja a ono sa to nehojí a nehojí. Čiže vtedy taký zdvihnutý prst, že nie, nemusí to byť výražka, ale môže to byť kožný nádor. Potom niečo, čo rastie veľmi rýchlo a agresívne. Že naozaj tam predtým nič nebolo a zrazu to rastie naozaj, že radovo v nejakých dňoch niekedy, niekedy v týždňoch a je to veľké, má to nejakú farbu, tiež to napríklad svrbí, krváca, niečo to robí, alebo niečo, čo sa vám aj intuitívne nepozdáva. Ja napríklad často dávam aj na intuíciu mojich pacientov, že prídu s niečím, že a toto sa mi nezdá, pani doktorka, a možno ani na prvý pohľad to nejako nevyzerá, že úplne zle, ale keď pozriem v dermatoskope, tak to naozaj má črty kožného nádoru. Čiže naozaj si všímať niečo, čo je proste podozrivé, čo sa nechce zahojiť. A keď už to bolo na nejakom útvare, ktorý tam bol predtým, tak naozaj si všímať asymetriu, okraje, či je to nejak sfarbené iba jednoliato, alebo je tam viac tých farieb, to už je tiež také podozrivé. Či sa to mení v čase, že bolo to ploché, teraz je to plastické, je to do priestoru, či ma to nejako svrbí, bolí, sledovať tú evolúciu toho znamienka. A ešte máme takú pomocku aj ako škaredé kačatko, že vyzerá úplne inak ako všetky ostatné. Že keď toho človeka vyzlečiete, tak aj laikovi to vlastne bije do očí, že toto je iné. Uh-huh. Takže naozaj všímať si takéto zmeny a odporúčam aj, ak niekto žije s partnerom, tak si kontrolovať navzájom hlavne chrbát, uši a tieto časti tela, kde si sami nevidíme, alebo ak niekto žije sám, tak zobrať zrkadielko a raz za čas si popozerať celé telo a tým zrkadielkom aj chrbát.
1: Uh-huh. A rovnako agresívna je tá rakovina, či vznikne zo znamienka, alebo čo, či vznikne na tej čistej koži?
2: Záleží od typu rakoviny, ale
1: čiže to, ako to vzniklo, je to ako úplne vzniklo, jedno. Je to úplne jedno.
2: Hej. Najdôležitejšie je zachytiť to včas, aby to malo čo najmenej komplikácií.
1: Môžeme vychádzať z toho, že ide o melanómový typ a ten je veľmi agresívny? Alebo môže vzniknúť aj nemelanómový?
2: Áno, väčšinou ranky, ktoré sa nehoja, sú nemelanómové nádory, bazaliumy, spinaliumy a podobne. A pretože tie nie sú pigmentované, klasicky hnedé, tie sa väčšinou tvária ako také tie presne, že rúžové, červené výrážky. Niekedy je to úplne, že taký lesklý uzlíček s nejakými cievkami. Niekedy je to len taký plochý, malý prejav, čo vyzerá ako nejaký ekzémik so šupinkami. Čiže môže to maskovať rôzne veci, ten kožný nádor.
1: Uh-huh. A môžeme povedať, že ten melanómový typ onkologického ochorenia vieme vyliečiť, tak ako vieme si pomôcť aj pri tom nemelanómovom?
2: Veľmi záleží od hrúbky nádoru. A tu sa bavíme o tom, že naozaj pri melanóme je najdôležitejší čas. Pretože ak sa nádor objaví ešte v tom počiatočnom štádiu a je relatívne tenký, tak je vysoká miera prežívania. Ak je nádor už hlboko, keď to tak laicky poviem, my tam sledujeme jednu veličinu najdôležitejšiu a to je tzv. Breslov, to je hrúbka nádoru. Ak už je breslov vysoký, tak už sa úplne mení prognóza toho človeka a ten nádor je veľmi agresívny a veľmi rýchlo metastazuje.
1: Uh-huh. Ak by ste teda mali povedať tri základné pravidlá ochrany kože, ktoré by si mal každý zapamätať, aké by to boli, na čo by ste vydávali dôraz, aby sme sa vyhli melanómovým alebo nemelanómovým ochoreniam kože?
2: Rešpektovať silu slnka. Naozaj, keď je to slnko najvyššie, UV index je najvyšší, medzi to 11, 15, niekedy už aj 16 hodinou aj na Slovensku, byť v tieni alebo v interiéri. Ak idem na slnko a naozaj je vysoký UV index a páli, je od marca do septembra používať krémy s vysokou ochranou proti UVB a UVA žiareniu a chrániť sa oblečením buď nejakým bavlneným alebo aj plavky treba s dlhým rukavom s UPF ochranou, okuliariky a nezabúdať na pokrývku hlavy, klobučík alebo šiltovka.
1: A vy keď sa teraz pohybujete niekde na letoviskách alebo pri vode, všimáte si, že ľudia si nakupujú takéto plavky?
2: Ja som bola minulý rok veľmi milo prekvapená. Naozaj, ja som si fotila tých ľudí, lebo som bola nadšená, že kopu mladých párov malo plavky s dlhým rukavom, muži trička s dlhým rukavom, ženy plavky s dlhým rukavom, vrátane mňa teda, a deti to isté. Že tá osveta má zmysel. Mňa to strašne potešilo. Ja som si ich fakt úplne fotila, ukazovala som to manželovi, že to je úžasné, že ten trend už sa posúva. Sice veľmi pomalý, ale ja to vidím. Ale samozrejme, potom tam bol ten kontrast, hej, že najmä Angličania s veľmi bledým fototypom kože boli spečení jak gráci, čo mi je vždycky veľmi ľúto, najmä keď vidím tie deti, lebo ja už sa pozerám o 30 rokov dopredu. A to mi je veľmi ľúto, pretože rodičia sú zodpovední za svoje deti. A ešte možno jedna vec, ktorú si zapamätať, tak chránte deti. Keď už nechránite seba, robte to aspoň pre nich, lebo každé spálenie v detstve zvyšuje riziko rakoviny kože v dospelosti, nie v detstve. Čiže vy už sa ani toho nemusíte dožiť, keď to dieťa môže začať mať problémy s kožou.
1: Spálenie kože je niečo iné, ako keď dostane človek vysokú dávku počas celého života. Je to agresívnejšie. To by sme si mohli vysvetliť ešte v jednom vstupe.
0: Ordinovať cez rozhlasový éter je komplikované, ale môžeme vám poradiť, ako sa zorientovať v diagnózach a ochoreniach. Pohotovosť Rádia Regina.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Koža si pamätá viac, než si často uvedomujeme, ale to vieme. A my dnes budeme hovoriť aj o tom, že je dôležité myslieť na to, aby sme si pokožku nespálili. A ak sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o deťoch, tak tam to platí dvojnásobne alebo možno aj trojnásobne. Pani doktorka, porovnajme ten stav, čo sa deje v koži, keď si pokožku alebo kožu spálime a keď sa často opalujeme a pritom si pokožku nekrémujeme a nepoužívame UV filter.
2: Tak sú to vlastne dva rôzne mechanizmy, ktoré ale na konci dňa vedú k podobnému. Ale keď teda hovoríme o nejakej chronickej expozícii UV žiareniu, tak vtedy dochádza v koži k dlhodobému kumulatívnemu poškodeniu. A to najmä keratinocytov, to sú kožné bunky. A to UV žiarenie preniká hlboko do dermis. Tam sa generuje tzv. Reactive oxygen species, alebo teda vznikajú voľné radikály, spôsobuje to oxidačný stres, nastáva to fotostarnutie, o ktorom sme hovorili, tá dezorganizácia kolagenových vlákien, poškodenie elastínu. To sa ukazuje v histológii ako elastóza, atrofia kože, vzniká teleangiektázie, čo sú také rozšírené cievky, chronický zápal, nejaká imunologická dysregulácia. Spôsobuje sa samozrejme aj chronicky nejaké poškodenie DNA v čase. A z toho sa môže pri tej kumulácii v nejakom veku ukázať najmä to poškodenie v rámci tej nemelanomovej nádorovej zmeny, ako sú bazaliomy, spinal, ale aj aktinické keratózy, čo sú také prednádorové stavy a plus to urýchlené fotostarnutie. A pri opakovaných intenzívnych spáleniach je ten proces o mnoho intenzívnejší a v kratší čas. Tam ide naozaj o akutné, intenzívne UV poškodenie s výraznou zápalovou odpoveďou. To veľmi dobre poznáme. Tam je extrémny zápal, lokálna imunosupresia, čiže potlačenie tej imunity, masívne poškodenie DNA a u takýchto opakovaných zápalov to vedie k zvýšenému riziku práve melanómu. Čiže aj tá chronická expozícia kumulatívna vedie skôr k nejakým tým nemelanómovým prejavom a tie opakované spálenia v čím nižšom veku, tým horšie, vedú k zvýšenému riziku melanómu.
1: Je to tak, že ľudia sa uspokoja, keď teda prejdú o tou liečbou, že niečím sa nakrémujú, dávajú si rôzne aj ľudové prostriedky na to, aby stiahli to spálenie a potom si povedia, že už je to všetko v poriadku, tá pokožka sa tak spamätá, ale to je tá vrchná časť tej pokožky, ale nevedia, čo sa udialo vnútri.
2: Presne tak, ono tako, že si to pamätá a to, že sa niekto takto, že opakovane spálil, ako sme už povedali, tak máme dáta na to, že to zvyšuje riziko rakoviny v neskoršom veku. Že jednoducho kopokrát tí ľudia si už ani nepamätajú. Ale mám napríklad ľudí, ja sa pýtam vlastne všetkých mojich pacientov s rakovinou kože, či sa niekedy spálili a či sa spálili najmä v detstve, tam smeruje moja otázka. A mnohí z nich majú spomienky na tie spálenia, pretože mnohí z nich sa spálili až do plus gierov a na to nikdy nezabudnú. Čiže už tam to poškodenie vzniká a môže sa tá mutácia potom proste prejaviť až v neskoršom veku. A to vidíme v praxi a to máme proste zdokumentované.
1: Mnohí si ale nepamätajú, že, či sa spálili, ale v konečnom dôsledku, ak dostaneme ten verdikt, že máme nádor, tak je to veľmi nepríjemné a možno aj nielen z toho zdravotného hľadiska, ale aj z toho psychologického, ako to pacient potom vlastne berie, ako to prežíva a ako dlho sa lieči. A to je už vaša parketa, že ako sa teda liečia tie nemelanómové ochorenia a potom tie melanómové.
2: Tak začneme tými nemelanómovými, pretože tie vychádzajú úplne z iných kožných buniek než melanóm. Je to taká skupina kožných nádorov, je ich teda viacero, ale úplne najčastejšie, s ktorými sa stretáme, máme v ordinácii, je bazaliom a spinaliom. Bazaliom je v podstate

0: vôbec asi najčastejšia rakovina u ľudí, hej, jedna z najčastejších. Množstvo ľudí má rôzne typy bazaliomov. Je to zhubný kožný nádor, ktorého riešením je väčšinou vyrezanie. Vyrezanie s nejakými okrajmi do zdravej kože a následne sa ten človek pravidelne sleduje, chodí na kontroly. Ono tie kontroly sú najskôr intenzívnejšie a potom sa ten interval predlžuje. Takže ak sa odhalí včas a aj tá veľkosť nie je úplne veľká, tak riešenie je vyrezanie. Čo je vlastne fantastické, lebo sa toho vieme veľmi jednoducho a rýchlo zbaviť.
1: Keď príde pacient včas.
0: Keď príde včas.
1: Čo lebo to znamená včas?
0: Včas znamená, že si to nenechá naraz napríklad na 10x10 cm. Mm-hmm. Lebo aj takí ľudia chodia, lebo majú napríklad strach. Alebo si myslia, že to zahoja tou mastičkou. Mm-hmm. A teda nezahoja. Jednoducho, keď je to ešte v nejakej únosnej veľkosti a nepríliš naozaj, že príliš neskoro, keď ten nádor, lebo aj bazalium, pokiaľ sa nechá rásť, môže prerastať až do okolitých tkaní. Často býva bazalium napríklad na tvári. Napríklad si predstavte, že ho máte pri oku a necháte si ho rásť, tak vám môže začať rásť do oka a ovplyvňovať zrak, očné štruktúry alebo do nosa. Až na chrupavku, na kosť, na sval. On vie rásť pomaly, ale isto. Čiže hneď ako niečo si všimnete, že nie je v poriadku, niečo rastie, alebo ako sme hovorili, sa nehojí, treba prísť, netreba čakať. Čím je to menšie a je to tam kratšie, tým je jednoduchšie to riešenie.
1: A vy máte také prípady, že prichádzajú pacienti už, keď je neskoro?
0: Máme. Bohužiaľ.
1: Uh-huh. A prekvapí vás to? Keď je to už také veľké, že si to nechajú tak naraz?
0: Asi by som to nenazvala prekvapením. Dnes už ma to zamrzí. Lebo ja sa snažím vždy toho človeka pochopiť, prečo neprišiel skôr. A ja rozumiem tomu strachu. Lebo oni podvedome tušia, že to nebude dobré. Ale potom je to o mnoho komplikovanejšie na riešenie aj vlastne pre tých lekárov, lebo častokrát sú to lokality, kde už sa musia robiť naozaj veľké plastiky za hospitalizácie. Musí sa brať pokožka z inej časti tela, ktorá sa tam dá, lebo tam nie je dostatok tej kože napríklad na uchu, na nose a tak ďalej. Čiže skôr ma to tak mrzí, že škoda, že ten človek neprišiel skôr, že možno keby mal informácie, keby sa napríklad dostal k nejakému takémuto rozhovoru alebo keby sa s ním niekto porozprával, tak by mohol možno prísť skôr a mať celý ten priebeh aj pre neho mnoho príjemnejší.
1: No a my si ešte povieme na záver, ako je to v prípade, ak dostaneme teda iné ochorenie ako bazalium, a napríklad ten spinalium a ako dokážeme pracovať alebo ako je vyliečiteľnosť, pokiaľ sa stretne pacient s melanomom.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: S doktorkou Petrou Milko vstupujeme do záverečného vstupu. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií incidencia melanómu stúpa po 25. roku života a najvyššia je vo vekovej skupine nad 60 rokov. Pani doktorka, to sme v úvode spomenuli, že prečo je to tak nad 60 rokov, ale môžeme to povedať posluchačom, ktorí si nás zapli neskôr.
2: Tak je to tým, že najmä tá generácia našich rodičov a starých rodičov sú dnes našimi pacientami. Vtedy nebola taká osveta, ľudia sa nechránili, trávili veľmi veľa času vonku, na záhradách, prácou, na roliach a tak ďalej bez adekvátnej ochrany. Čiže teraz to bohužiaľ vidíme, že sú to najmä takí starší ľudia, ktorí naozaj tú UV ochranu nemali k dispozícii.
1: Približne polovicu pacientov tvoria muži. Prečo?
2: Ja by som povedala, že muži sú v tomto neporiadnejší, že naozaj tá žena sa natrie skôr než chlap z praxe. Hej. Jednoducho takto vidíme, kopukrát tí muži chodia hore bez. Najčastejší výskyt melanomu u mužov je chrbát. U žien to je napríklad nohy, predkolenie alebo viac nosíme sukne. Takže u tých mužov tam sú opakovane uvádzané spálenia, nenosia trička, nenatierajú sa. Takže u nich je tento problém a častokrát ženy sú tie, ktoré im odhalia na chrbte nejaký kožný nádor.
1: Spomenuli ste, že na miestach, ktoré neukazujeme slnku, máme pokožku ako bábetko, tak sa opýtam, že prečo vzniká melanóm napríklad na chodidlách, teda na mieste, ktoré nevystavujeme slnku?
2: Áno, to je ten genetický faktor. Takže tam je veľmi jednoduchá odpoveď, lebo melanóm nie je iba teda jednofaktorová záležitosť iba kvôli UV žiareniu, ale ako už sme hovorili v priebehu rozhovoru, je tam viacero tých vecí a tieto akrálne melanómy vyskytujúce sa, alebo aj slizničné, napríklad v konečníku alebo na sliznici vulvy, vaginy alebo v oku, tak to je geneticky dané.
1: Včas zachytený melanóm je vo väčšine prípadov úspešne liečený. Čo to znamená?
2: Ak je melanóm zachytený včas, to znamená, že je vyoperovaný a to štádium je nepokročilé, veľmi nízke a ten melanóm bol tenký, tak je prežívanie nad 90-95%, čo sa týka 5-ročného prežívania podľa štatistík. Takže tam je to najjednoduchšie riešenie vyrezanie. Čím je melanóm hrubší a to štádium je vyššie, tým už je to prežívanie bohužiaľ nižšie. Čiže treba prísť včas.
1: A máme nejaké nové postupy liečebné? Lebo vidíme, že ako rýchlo postupujeme pri rôznych diagnózach, čo všetko sa mení a ako? Ako je to v súvislosti s onkologickými ochoreniami kože?
2: V tomto je tá dermatológia krásna a podľa mňa fantastická, lebo v rôznych kožných ochoreniach napreduje extrémne a vidíme to práve aj u kožných nádorov, že ľudia, ktorí mali určité štádia melanomu pred 10-15 rokmi, umierali a tí ľudia s rovnakým štádiom dnes majú úplne iné prežívanie, pretože máme k dispozícii úplne inú aj diagnostiku a liečbu. Dnes už vieme pacientom poskytnúť imunoterapiu a cielenú liečbu, čo je fantastické a stále tie výskumy idú dopredu. Čiže to prežívanie je o mnoho vyššie.
1: A tá imunoterapia je účinnejšia ako biologická liečba, alebo ako u koho?
2: Ako u koho a veľmi to závisí znovu od hrúbky melanómu a vyšetrujú sa tam aj rôzne genetické faktory a mutácie rôznych génov, čiže to potom onkológovia presne indikujú na mieru a aj podľa vyšetrenia sentinelovej biopsie, podľa toho, či už ten človek má nejaké metastázy v iných orgánoch a tak ďalej. Čiže sú tam presné guideliny, ktoré my už spolu s onkológmi, radioterapeutmi, chirurgami a patológmi dávame dohromady.
1: Otvorili sme teda tento záverečný vstup melanómom, ale vrátim sa ešte k tomu predchádzajúcemu, kde sme neporovnali bazaliom a spinaliom. Hovorili sme, že sú to tie menej invazívne nádory. Aký je medzi nimi rozdiel?
2: Tak bazilium, ako som povedala, je jeden z tých menej agresívnych. On vlastne najmä lokálne deštruuje tie tkanivá a jeho riešením je vo väčšine prípadov naozaj vyrezanie. Spinalium je nádor, ktorý často je veľmi podobný ako bazilium. Tiež ho často vidíme hlavne na hlave a krku, ale môže sa vyskytnúť kdekoľvek na tele. Tiež môže vyzerať podobne ako bazilium, ako nejaká nehojaca sa ránka alebo nejaký uzlíček s chrastičkou a tak ďalej. A spinalium je už niečo medzi bazilium a melanómom, to znamená, že už je trošku agresívnejší typ nádoru a môže zakladať metastázy, čiže tých ľudí už okrem teda aj vyrezania, ak je to nejaký agresívnejší spinalium, posielame aj na nejaké zobrazovacie vyšetrenia, aby sme ošetrili to, že ten nádor sa nešíri ďalej.
1: Kampaň Euromelanoma, ktorá je aktuálna teraz v roku 2026, rovnako ako pred tými rokmi, keď sme sa ako Slovensko začali do kampane zapájať v roku 2000, lebo máme 26. ročník, teda má svoje opodstatnenie, pretože počujeme, že prevencia, ochrana kože a overené informácie, to sú tri veci, ktoré môžu ochraniť naše zdravie a teda zachrániť nás aj pred ochoreniami, o ktorých sme dnes v relácii Pohotovosť hovorili. Dnešný večer nám ukázal, že prevencia nie je len medicínsky pojem, ale každodenné rozhodovanie, ako je fakt, že niečo, alebo že nie všetko, čo sa tvári ako dobrá rada pre zdravie, ňou aj skutočne je. Našou hostkou dnes bola dermatologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave, doktorka Petra Milko. Pani doktorka, sme radi, že ste prišli a vysvetlili základné fakty, ktoré prispievajú k prevencii pred onkologickými kožnými ochoreniami.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Milí poslucháči, a teraz vám už spolu želáme krásne leto, plné pohody, oddychu a slnečných dní s rešpektom k slnku. Do počutia v relácii Pohotovosť, ktorú dnes pre vás vysielali Peter Rusňák a Beata Repíková.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobec s Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: A máme tu i zvukára, čo vám predstaví sám.
3: Marian Bačo.
2: Tak, tak. No, slúchaj, u to tým videu na Facebooku, Tomášku, ja som utorela, že keď to ten mešac lásky, že môže, že i o láske še podohváriame, tá znáš troška povedzeť na to tú tému?
1: Na to tú tému. No tá láska je krásna.
2: Hej, bizóne. To by som sebe nikda nedumala.
1: No tak, jak som povedzel i, že to by nemalo byť len v maju, ale celý rok, nie? Však,
2: no však, hej, bizóne.
1: Utoríš je to tak, že maj lásky čaj, maj lásky čas. Ale my s mojou ženou máme i výročie našeho vzťahu v maju. O dva dní budeme mať 7 roky, takže ja znam, či to má dať do sebe, alebo nie, ale...
2: Bizovne, tak gratulujem.
1: Ale tak ďakujem, no.
2: Všetko šumné vám vinčujeme, dobre. Ale tak si ma inšpiroval, že to by môže, že dobrý nápad bol taký podnikateľský, že maj lásky čaj, to by bolo fajné, keby takto taký čaj začal vyrábiať. No, z čoho by bol, z jakých bylinkoch podľa tebe?
1: Z jakých bylinkov? No co teraz? Meta už jest, medovka už jest, šaltot. Bylinky skoro všetko už ozda jest.
2: Možno no, dajakú... vidíš. Takže už len dáme podnikateľom dajaký nápad, aj zrobia čaj. To ten maj lásky čaj.
1: No, a kým budú takto možno už dať, co vymýšli, tak povedzme dneška sa puštiť takú špivanku a
2: dobre.
1: Ostaneme tu v Above a folklorná skupina Gečanka zo Zgeči nám zašpíva a zahraje ľudová hudba Tomáša Oravca.

0: špívala folklórna skupina Gečanka z Geči. No, a už sme sa podohovarali kuštičko o láske a ja tak, keď tu išiel, tak už rozmýšľam, že o dovolenkoch ešte asi dohovárať nebudeme, už keď tak horúco, že už motor klimu zapínam, no ale ty už ideš kabulat a ty už môžeš troška pohútoriť.
1: Hej, ja som bola na dvoch dovolenkoch, týdeň som bola s Tomku Deškovú u Poľsku, k Dánsku, tam sme každý deň zmokli a zamaržli.
0: Všimla z toho dižďiku, kšičko je tu poslať.
1: Tak som sa snažila.
0: Bolo, ale sme zapomli.
1: No vidíš, bo menej padalo, jak by bolo treba. No, takže tam som zamrzla, zmokla. Každý deň, či sme boli u Gdyni, či u Sopotoch, či u Gdaňsku, všadzi furt padal dyž a furt žima bola. Takže som zmoknutá u zime chodzila na chyžu. No a vecka som še vracila, rýchlo som len zbalila inakšie veci a išla som za dzecami, bo i druhé dzecko, teda perše, prišlo ku druhomu do Valencii, do Španielska a tam som še zaž roztopila skoro a som še tak cešila domu, že konečne bude normálne, že ani nezamarznem, ani še neroztopím. Tá pať tu, 32 stupne na jutre hlašili.
0: No tá vidíš?
1: Ta no tá to však ani nepomôžem sebe.
0: No ale mohla si perše.
1: Pôjdem nazad do Poľska.
0: Mohla si perše pôjsť do Valencii a tak do Poľska z toho dyžu, z tej žimy, kuštičko tu prídeš.
1: Že by som še pocešila. Ja, no, aha, aj môže? Že by som še pocešila, že še zohrejem, bo teraz som chcela vydýchnuť za nevydýchnem.
0: Môže, hej.
1: Tá, hej, ale, no, ale fajne bolo.
0: Od minulého vyšelania, co sme tak už pre Božička ruky spinali, že by popadalo, tak i popadalo, ale už sme i zapomli.
1: Hej,
0: všetko, Jakoška, neznám, ja nazberal 2000 litre vody, ale už nemám nič, všetko som vypolieval. No zahrada síce ročne, hvala Bohu, najzaklopem. Krásna je, no ale... ale...
1: No tá ty, že budeme privolávať z dyža, dneška máme i inšie povinnosti, bo tu nás vyzvali na našim Facebooku, že máme i trimať palce hokejistom, takže máme veľa toho i dyž privolávať i hokejistom trimať palce, veľa toho na našich plecoch,
0: no, dobre, ideme,
1: ale my to unešeme.
0: Dobre, ideme rozmýšľať, jak ten dyž privoláme, môže sa nám to cez špivanku podarí a pojdeme teraz do Gemera a stadzi nám zašpíva Stanislav Ďurský z Rožňavského Bystrého a zahraje ľudová hudba Ondreja Hlavača. Ja.

0: Špíval Stanislav Ďurský z Rožňavského Bystrého.
1: No a o mojich dovolenkoch sme še podohovariali a s tvojima to jak vypatrá? Povedz.
0: Ešte neznám. Ale akurát som dneška nad tým presne rozdumoval, že už máme koniec maja a minulého roku už 14. júna sme leceli do Grécka na Kretu na dovolenku.
1: Takže si už by zo mne dlho.
0: Už mi dlho. Znáš sa už rok bez toho moria. Ja už by tak strašne tak zescel ísť. No, neznám, či sa nám toho roku podarí. Sami mliece asi nie. Môže u septembru, takže vybehneme, keď dať sa také dobre vyskočí. Bars by som rád išol. Dzevčata ani nehutorím, to tánička moja, len oči odlepí ráno a už by išla tu do Turecka, tam neznám dze, tam ku moru, všade, keď sa dáme takže do motora, ja poviem, že to tak my še ideme, furče me pýta, keď dáme do motora, či ideme na dlhú cestu alebo na krátku cestu. No, krátka cesta to je tak, že minúta v motoru.
1: Toto bars krátka cesta.
0: Dlhá cesta do Prešova. No, takže musím mi to tak vysvetliť, keď poviem, že ideme na dlhú cestu, táto už pre ňu to znamená, že či ideme takže na dovolenku. No, takže uvidíme, bárž by som rád išiel, však to je tým dzecom, ale mne už po tým roku človek sebe furt zaslúži, takže
1: kušičko
0: odihnúť, bo len robíme, človek še len pláši, šarpe, tarha.
1: No a no. Tebe by šedze páčilo, keď znie Turecko?
0: Znáš to, ja bárž mám rád Európu a také európske krajiny. Mne Grécko pre mňa je, už sme boli na Rodoše, už sme boli na Kréce.
1: Mne še bárž páči, keď znáš toto východňarské skloňovanie na Rodoše, na Kréce.
0: No, tak,
1: hej, to prehútoríš.
0: To tak útorím, no. Ale ja keby som sa mohol celkom vybrať, že by som, tak by som chcel ísť na Cyprus ešte raz.
1: Tam všetci bačilo mocno, hej?
0: Prebars, to bola moja perša dovolenka. To bola moja perša dovolenka z moju ženu. To ešte sme neboli vtedy manželi. A to vlastne my sme tak začali spolu, že sme sa aj dali dokopy, že sme sa staveli, že pojdeme do Barcelony. No, ale Barcelona nebola. Tak sme sebe kúpili vtedy dovolenku na Cyprus. No a znaš, bolo to také čarovné, že mali sme tam bars dobrú delegátku, Slovenku od Banskej Bystrici. No a ona nám neskutočne ten Cyprus, my sme boli na tej gréckej časti, bo to samozrejme to je tá krajša pre mňa, no ona nám všetko povyšetľovala, všade nás povodzela. Ja neznám si ani toto pohutoriť, ale že to sme, ja keď mám dovolenku, pre mňa to nie je, že prídem na týdzeň a teraz viem sebe, lehnem še takže vyložím na pláž, lehnem a ležím a kúkam, ja še núdzim. Ja potrebujem dať še i doznať, i dať co vidieť, i takže ísť, no a boli sme sami, bez decoch, no takže nám co bolo šveta ísť, hej. Tu sme sebe motor požičali, išli sme tam, Cyprus nie taký veľký, takže sme pohodzeli. No aj boli sme na takých výletoch, no a sme tam cestovali na takých pohorie, a takže ona nám všetko od zdravotníctva, školstva, cirkev, ešte i pokuty, aké tam majú, no všetko skrátka poutralo. Mne ešte to tak páčilo, že na túto dovolenku nikda nezapomnem.
1: A môžeš aj za to, že by zo mne bol čerstvo zalúbený.
0: No to je to druhá,
1: no.
0: Vec, to druhá vec.
1: A záž sme pri tým maju.
0: Lásky čaju, hej.
1: Hej.
0: A tvoja bola taká perša dovolenka, bo tvoja najkrajšia, najobľúbenejšia?
1: Nie, ja neznám, či mám také, že naj, ale my od zecka som chodzila všadzi k moriu do Bulharska, takže ja Bulharsko ľúbim, vecka sme chodzili na také jedno miesto, furt, a tam som še cešila, bo to znáš, keď schodzíš vecej raz za to, že všetci tam báči, táto tak už vecka chodzíš jak domu.
0: Hej.
1: To mocno ľúbim a my už teraz rokuce chodzíme na to tú Maltu a týžgu svojej domácej, ktorá hútorí, že už sme jej rodzina, takže to také fajné. A všetci ľudia čudujú, že tá zážna Maltu, a znáš, co som vše doznala, som co? Sebe uvedomila, no. Že väčšinou vše to ty pýtajú, co celý život do Chorvátska chodza.
0: No vidíš.
1: No, takže to tak.
0: No dobre, poďme teraz ďalej. Ideme teraz na Špiš a stadzi nám Daša Filinská zo folklórnej skupiny Harihovčan z Harihovec zašpíva a zahraje ľudová hudba Martina Slivu.

0: Daša.
1: Špívala Daša Filinská zo folklornej skupiny Harihovčan.
2: No a znáš, čo som sebe uvedomila, že na to tým našim Facebooku a mocno ďakujeme, aké šumné veci nám tam ľudia píšu, že ja sa najväčšej zabaviam, ale nie tak, že s plánnym úmyslom, neznám, jak sa úmysel poví po východňarsky, ale takže sa mocno ceším, bo tu som napríklad sebe dumala, že jedna pani Katka Karšková, že nám píše zo Šumperka, bo napísala aj ja vás, Šumperk, pozdravujem, ste super radio, rado slúchať z vás. A vecka som sebe uvedomila, že to jej by zo mne telefon prepísal, že nás šumne pozdravuje a nie, že zo Šumperka je. Takže toto me baví, aj tu ešte vecej ľudom poprepisovali to tie mobily, takže to furt taká sranda a nikda nezapomnem, keď z moja už, bohužiaľ, bývalá kolegyňa Miki Šlivková išla písať jednomu prezidentovi a napísala dobrý deň, pán, a išla písať prezident a napísalo jej dobrý deň, pán Prsteňov. Takže toto mobily dakedy veľa srandy zrobia, len treba to po nich kontrolovať.
1: Hej.
2: No a ešte druhá kolegyňa písala jednomu farárovi, že či by mohla ísť nahrávať na to tú Mariánsku puť. A on jej odpísal, že taj hodžia nečernak, tam môžete prísť. A ona, že co jej odpisuje? A vecka opatrela, ona mu napísala na to tú mafiánsku puť. Bo týž jej mobil prepísal. Takže to dakedy, len kontrolujte sebe, hoď ja še ceším, že nám píšete i také neskontrolované.
1: Hej, to je jak Mirka Gaborová, keď sme vyšelali spolu, tak hutrela od tej svojej mamičke, jak pozdravkovala panu Farárovi. Či pán Farár je pozdravkal, nie? Po gréku katolícky, a on neznala.
2: Nie, to nie Mirka Gaborová, to bol telefonát.
1: Telefonát,
2: z predošlého vyšilania.
1: Hej, no.
2: Sa, neznám, či by sme nemali teraz Tomáškovi Buranovskému zavolať a ho vyrušiť od hokeja.
1: No,
2: znaš, na co som sebe spomla?
1: No.
2: Že keď sme pripravovali verejnú nahrávku, keď sme ju nahrávali s ľudzami, to vtedy týž bol hokej a on barz veľký fanúšik a vtedy sme ešte neznali, jak to ten hokej skončí. Ale on na koncu toho, tej verejnej nahrávky zašpíval hymnu a my sme vecka vyhrali. Tá neznám, či by nemali teraz zašpívať.
1: Ja neznám, toho roku z nás to, ja tež strašne rád kúkam majstrovstva v hokeju, ale toho roku ja ešte nevidel ani jeden zápas.
2: Ja neznám,
1: ešte haňbím jak pes ostatní, lebo my furt zoženú, naozaj, my sledujeme bar z radzi hokej, ale no toho roku ja neznám, jak mi to zbehlo ani. Už znam, že sme s Čechami bavili a už ani neznám s kým každým. Vôbec, celkom mi normálne obešlo toto. No,
2: ja také neznám ani s kým teraz bavíme, ale
1: Teraz celkom bavíme hokej?
2: No teda to nám tu napísal, že bude patrec hokej a naslúchať stá. No,
1: môžete nám napísať do komentárov. Najznám.
2: Najšie doznáme, s kým hráme hokej, bo še haňbíme, že neznáme.
1: Hej, no veľa všetkého na robote a ja jakoškame toto, no bohužiaľ. Polepším sa.
2: Ozda nám odpúšťa ľudia.
1: Hej, ešte nám ostal Šariš na našej prehádzke. A stadzi nám občanské združenie Fričkovský Jadlovčak z Friškovec zašpíva a zahraje ľudová hudba Pekovci.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvoríme telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame sa vás na dáco, co bude vo štvartek vo vedomostným kvíze.
2: No ale ešte predtým musíme podzekovať Milošovi Šmetankovi, bo nám napísal, že Slovensko-Švédsko.
1: No,
2: tá už známe. Joj, táto treba mocno trimať z palce, bo to tí Škandinávci znajú hrať hokej. No a teraz, poďme k toto jej súťaži. Kto správne poví, co rozumíme pod jedným nárečovým slovom, tá môže dakomu venovať špivanku Hančo poc, Marčo poc na jeden.
1: Moja bardzo obľúbená.
2: Hej, no vidíš. To še myšli tanec, nieco sebe vydumace, že cožka inše. Špíva folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplici i z ľudovú hudbu súboru Borievka zo Skošicoch.
1: No a túto tá naša otázka. Slova z obce Zemplínska Teplica, ktoré v rozšírenom vydaní krátkeho slovníka vydala Terezia Kubaniová. Hovorí otec synovi. Tá jaká šumná na frejzovo vymaľovaná naša chyža. Akej farby je dom, ak má farbu na frejzovo? Po A svetložltý citronový, po B tmavoružový broskyňový, alebo po C sivohnedý.
2: Dúfam, že môže, že chlopi ani nerozumejú, aké to tie farby, nebo že šeše hútori, že voní len, nie? Že vy len základné farby poznáce. No, ale poznáce čísla, bizovne. Takže môže i chlop zavolať 055 622 29 94. Tak keď znáce, jaká to tá farba, frejzová, tá volajce.

0: No a nezavolal nám chlop, ale pani Jarmilka zo Šlepkovec, vás vítame srdečne u nás.
1: A ja, pochválený Ježiš Kristus, vám aj všetkým ľuďom, to slúchajú Rádio Regina.
0: Na veky, amen.
2: No, pani Jarmilka, poďme takoj na to tú otázku. Hovorí otec synovi, tá jaká šumná na frejzovo vymaľovaná naša chyža. Akej farby je dom, ak má farbu na frejzovo? Po A, svetložltý, citronový, po B, tmavoružový, broskyňový, alebo po C, sivohnedý.
1: Ja by sebe dúmala, že Bečko.
2: No dobre sebe dúmace.
0: Mocno dobre. Hej, hej.
1: No vidíte, to ja trafila, bo to i my takedy tak farby dávali i frejsovú, i kaminkovú, i bordovú, i šiliaku.
0: Hej, my kaminkovú, a my nieška u kaminkovej poblíkaní s Tomáškom. Hej, hej, to taká želenkáva, nie? No, hej, kaminková no, želenkáva, nie?
2: Neznám, ja frejsovú ešte nečul nikda, u nás ani kaminkovú ja. Šehutorelo, ale skôr bola taká do belava, ale mali sme pľuckovú i pečenko. I marhevkovú. Hej. I ožiminkovú.
0: My máme marhevkovú kolegyňu, tak no. Volá. No, a to tie farby ma interesujú, o tým pohútorime druhý dobre. Raz, ale pani Jarmilko, povíce nám, že co ste dneška také interesantné robili?
1: Joj, to znáte, že ja slunočko bazľu, mi vono mne, no to znáte, že i krem na celom, že by me da čo nebudi také, že by me takoj budú, ktorý nelieceli. No tak. To čože, motika v rukoj, u lavore voda, nohy moči, no navariť jej, no a slúchať Radio Regina, no a ved do kosela, na majú pobožnosť, podekovať Ježiškovi, no a ideme na spíš, nie?
0: No tá vy všetko stíhace.
1: No tá ja široká gazdina, to slúchajte, ja na dôchodku, to ja sebe musím rozdeliť robotu.
0: No a hokej Patrice, alebo nie?
1: Ja nie som milovnička, ale toto nie, bas ja neľúbim hokej.
0: Nie?
1: Ja keď folkro, ale hokej nie.
0: No dobre, no tedy.
1: Starý už uceknú na hokej, ja nie, ja pri radiu a také znáce moje obľúbené.
0: No ale každý, co mu pasuje, hey, každý, co ľúbi. No dobre, no a to tú špívanku komu venujete?
1: No tá však i vám všetko, i vám prisadiacemu, no tá ja, že no i tým malým dzivčatkom, čo ročne, a to šece sa na dovolenku, no a všetkým, co sluchajú Radio Regina, no a švagrinku by som chcela pozdraviť Martu Tušku Dobranskú, rodzenú Kandračovú do Parchovian, jej muža Mirka i ich dzivče Martinku, no i svoju rodinu, že by jej muž nepohneval, nie, svojho, no aj
0: kotličku
1: do Ruskej Novej Vsi, Terku Singlerovú s Vincom, no i vod. No aj kto me zná, tá každomu. No ešte ľudia poteša.
0: Tak, dobre, no, ďakujeme. A potešte sa i vy.
1: Ďakujem aj vyše, cez sa dali. Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: Cez sa šumne. Dobre, i vy.

0: spievala folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice a bol z Kerestúra.
1: No, na to tie farby všetci sa opýtam bizovne, ale no. Ešte opatrím na Facebook, bo tak, jak som hútorela, že toto palce máme trimať, to nám napísala Helenka Macková-Gajdošová, že šebar ceši na nás a k tomu, keby sme ich hokej vyhrali, tá to by bola dupľovaná radosť, tá ozdateľo radosti budeme mať. A Božena Šandorová pozdravuje všetkých i mne, i Tomáška, i za pultom Mariana Báču. Nikda neznám, či sa správne vyskloňujem, no to nič. Bača, tak, dobre. Slúcham vás a Veraša mi vôbec nezdá, ak skoro zbehnul mešac, ale už vás aspoň čujem na rečiu. Priznávam, ja nemám nič nové. Dovolenku jak dôchodca nemám, ale možno, že aj ja vyberem za decmi a vnúčkami na západnom Slovensku. Srdečne pozdravujem a prajem príjemné vyšilanie. Ďakujeme mocno. Anastázia Berková napísala, že nás bude slúchať z okope pandúrky a rýchlo zapína rádio. Bože, sme super. Tam mocno ďakujeme. No a toto sa mi mocno páčilo, že Maria Kandračová napísala, že uše ceši a že ja s vami hútorím doma u kuchni, ale som rada, že vás aj vidím na no, Facebooku. Toto som sebe predstavila, že nás sluchá, že s nami dohvária u kuchni. Tá vás mocno pozdravujeme, bo to bars šumné. No a Anna Coriaková pána napísala, šumný deň vám prajem a už na vás bars seším, zrobím sebe kávu a budem vás sluchať, aspoň sebe oddychnem. No a Miloš Smetanka má tu pre nás hadanku, ale pre mňa je hadankou toto, co ty šútorel, o to tých farboch, tá hútor. Ja, jak no, to s tými farbami
0: no,
1: bolo?
0: Ja to tú frezovú nečul nikda, ale ja...
1: Ja som ju čula, ale neznala hej, som, co to.
0: Ja nie.
1: Ale pozor, vyhrávame 1-0, no, píše Štefan Goron, ďakujeme.
0: No ale u nás ja, za to, že ja to tak rojem, moja zberam, ja to ja pritým sa tak farby naučil, bo inakšie tež som len malo želená modrá, a tak ďalej, no ale mne, jak babky s týma krojami, no taj bola i pľucková.
1: To jaká pľucková?
0: Tá taká staroružová. Uh-huh. No, bola pečenková.
1: Pečenková jaká? Cmavobordová?
0: Taká uh-huh. Bordová. Bola plameňová, to taká jak...
1: Červená, taká ostrá?
0: Taká. Uh-huh. Bola malinová, no to taká ostrá ružová. Hej. Bola nebová.
1: To taká beláva, svetlo.
0: No. Beláva, cmava, beláva. Ale nebová to taká ožiminková, to taká svetlá želená.
1: Ožiminková.
0: No a vecka bola i hrahová, to už zaš taká dohrává.
1: Smavša.
0: I želená, i kavejová. No, tá také všelijaké.
1: Hej, a ešte marhevková, to oranžová asi.
0: I marhevková bola, i citronková bola, hej. No, podľa toho, jak... Jakú trebalo, to tak sa ju pomenovali.
1: Jaké to šumné. A všetké farby še dali žejs. Skoro všetké.
0: Hej. No. Tam mi tak bolo. Ale vidíš, frejzovú som nečul. No. Takže tak zaždaco vece znám. No, ale ja daco vece znám. Hvala Bohu, že vyhrávame. No a ideme ešte sebe puštiť ďalšiu špivanku. A zašpívajú nám ženy zo folklórnej skupiny Tepličan. No teraz už zvala Liptovská Teplička a poslúhame sebe špivanku, což je špivala na Rusadle. To u nich toto šveto volali Svatého Ducha.

0: Špievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky.
1: No a my budeme otvírať so ten šarišský obláček, ale ešte predtým chcem opatrieť na to ten Facebook, bo nám napísala Anna Mamrilová. Šumne vás pozdravujem spoza veľkej mláky z Trenton v New Jersey. Barši na vás seším na našo krásne pišničky, keďže mám dneška narodzeniny, tam môžem vás popýtať zo dáku šumnú rusnackú špívanku. Ďakujem baršu mne. No, znáce, z toto špívanku to tak, že my špívanky už máme pririchtované, tak jak ich vybral Milanko Rendoš a nenašli sme tú rusnácku, ale dúmam, že še vám budze ozdať dajaká bačic taká, co máme pririchtované, hoč nebudze rusnácka. No a blahoželáme vám ku to tým narodzeninom. A ja še tu mocno haňbím, bo dneška má narodzeniny i Tomáško, co tu zo mnú šedzi. A ja som na toto dočistá zapomla, jak na šmerc. Takže nielen vám, pani Janičko, ale i Tomáškovi blahoželáme. A teraz už otvoríme to ten šarišský obláček Mirky Gavurovej.
2: Šarišský obláček.
3: Ty, nabyť ten váš Ďuri už pod sebu čul. Ta pater, že co chvíľa budzece robiť zvešele. Ta však co? Sušedovo už majú dzivku na výdaj, ta še môže ženiť. Ktorú? Hanču? Ta vera neznám, či z nej dajaký chasen budze. Bo nehdy som čula, jak jej mac kričí. To trudno še takej vydať, co chodzi skoro spať. No a co ma lítať za chlopcami, však to počlíve dzivče. Nejak da ktoré, co už majú bruch, keď prišahajú. Ta však, hej, i také jest. Abo i také, co len na majetky, na penieži kúkajú. Bo znaš, jak to, keď zlato rozum šlepi, ta vtedy nekúkaš na nič. Tak keď dzivče raz dva šedá obalamúcic, a potým už neskoro, potým už musí ísť za neho i unuž ju musí spratať z drahy. A vera takých už nerozlúči len ril a motýka. Milé východňare, hneška začneme šumne za šorom, najšie pozbujeme tých šarískych frazemoch, co sme ich už v obláčku i sihli vystaviť. A ktoré to boli? No tá, už pod sebu čul, zlato rozum šlepi, trudno še takej vydať, co chodzi skoro spac, už má bruch a už ich nerozlúči len ril a motýka. O Ďurim sme povedzeli, že už pod sebu čul. A to hvareli staré ľudze o chlopcoch vtedy, keď bol spisovne mladík pohlavne zrelý. No táto také dakus čudné vyjadrenie ja znám. No ale však to tak na tým švece pukľatým. Bez toho by tu nebol nikto z nás. A hejže. No a za to, že Ďuri už pod sebu čul, tam myšleli, že z drahy spratá sušedovú hanču. Tá za to jej mac všetak prihvarala, keď še kolo Ďureho nemala, že trudno še takej vydať, co chodzi skoro spac. Tým jej chcela povedzeť, že še treba dakus pričiniť o to, že by ju Ďuri chcel. Ale vera Hanča nebola z tých, co še šáľa za chlopcami. Ona by vera neišla do prišahy tak, že by mala bruch. Bruch má každý z nás,

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, za sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivankov a my ju takoj puštíme. Viem, treba do vyšelenia celý čas utoriť v nárečiu.
2: No a keď chcete sebe vybírať, zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Dovolala sa ku nám Marienka zo Zvyšných Remetov. Chce šumne pozdravujem, Marienko. A šečujeme, či nie?
1: Šečujeme? Haló.
0: A už hej,
2: čujeme
0: dobre.
2: Še. No.

0: som celka plána sísla. Dobre. Takže už som sa privítala. Vítaj u našem vyšilaniu.
1: No, vítal, ale ja šumne pozdravujú vás. A vítam vás, že vy ste u mojim domi, že čuvu vás. Bo znaš, jak sa tišu i vetka na to tuto rok, koli prejde, že vás budú čuti. Až mi, dokoli až mi slzy ujdu, ja čuvu, ja trafím, to naši východňare hovoria ti vetko.
0: No, ale ja znam, no. Že dze, u tvojej kuchni sme, bo ja u tvojej kuchni bola. Bola som sa tam nahrávac. Takže ja sebe to znam predstaviť, dze sme dešli. No, ale teraz musíme vybírať špivánky perše.
2: Tak
0: no,
2: povedzme no, sebe. Tak. Co budeme slúhať, máme porichtované dva špivánky.
1: Dobre, Tomášku.
2: Keď chcete, tam môže byť Sparobská, umarla nám Kačmaročka, co špíva mužský folklórny súbor Novešan z Tušickej Novevši i z ľudovú hudbu Stana Balaža.
0: Abo keď chceš, tá zašpívajú ženy, Cahajúše dyne, folklórna skupina Marhančan z Marhani.
1: No, tá Ivetko, znáš to?
0: Neznám.
1: A vôberu sú by tých dobrej žony spívajúť, ale ja si by vôberu tých chlopu.
0: A chlopi baršu mne špívajú, takže no, ja všetci nečudujem.
1: Baršu mne za túto Kačmaročku spívajúť. A chcú, že by jednej žoni zaspívali toto chlopu, keď môžu, tak mu tú spívanočku, aj že by mu zaspívali, môžu.
0: Hej,
2: môžu.
1: No, to znajete šo, to znamu takú Ivetku Vasulovu, a ona zavtra má imeniny. Tá duže bym chotila, keby ste boli takí dobrí, že by ste ju že ne, bo ona toto spíváky, no, že by ju toto chlopo zaspívali, toto spívanočku. A ja ju želávu toľko dobrá, koľko slovy od nej vže čula, dobrá, zdorovia, lásky, koľko slov od nej čula vže čerez toto rádio.
0: Ďakujem mocno, šumnec Iveta Vaculova ďakuje, ale môžeme toto pitné zaželať i Tomáškovi, ktorý má dneška narodzeniny.
1: Tak, toto som ešte nekončila, Ivetko.
0: Je, prebač.
1: A Tomáškovi želávu, že boj ho to tí krásne divočky. Znáš, predstavľavo sobie, aký oni sú, jeho žonočka, aj toto krásne jeho divočky. Že bol tak ľúbile toho ňaňka celé života, jak ho ľúbile teper. A bo mu sa v tomu kertekovi darilo, že bol všetko tu zahodci, všetko mal. Že bo nemusel mnoho polevať, bo im polevajme, bo došne vode. A málo vodu mu napadalo. Ja bo mu dala, bo kolo nás je jarok. A ja bo mu dala toho vodečky. No, aj Tomáškovi veľa zdorovľa, do pohľadu v rodine, zdrovličko a naj vás pán Boh požehna. Oboch.
2: Baršu mne, ďakujeme.
0: Ďakujeme mocno. No a povedz mi ešte, Frišno, či ty patríš hokej, abo nie?
1: Jo, Ivetko, nepatril. Bo pozerávam pozavčera, čo bavili. A potom mi musela tabletku brať, bo mi srdce tak búchalo, ako malomu skúčete, koliko malomu skúčete. Koli si jedna bola, tak si dobrý, ale koli už je prehrávali, tak znaješ, dúmala, že z infardumu, tak už mám.
0: Joj, Bože, zavaruj.
1: Joj, bo len sa pošlám her, tá lepšie nepozeravu, len sa tu do radovu, koli už čuvu výsledky, že už je vúhravu, tá tu doznáš tú skákovú, jak šalena. No.
0: Táto barz dobre. Mocno si ďakujeme a hráme to tú špivánku nielen nám dvom, ale všetkým, co sluchajú, aj tebe, Marienko, najšetci dári.
2: Tak, barz
1: aj vám, aj všetkým ľuďom dobrej voli, naj sa každomu dáriť a naj každý bude zdorový. Ďakujem vám, duže krásnym
2: komandom.
0: I my ďakujeme.
2: A ideš piať z Novešan, z Tušickej Novevši.
1: Dobre, majte sa pekne.

0: No a my teraz ešte si ideme popatrieť, co ste nám napísali na Facebook, bo vy také šumné veci nám píšete, že my sa mocno cešíme. Ivana Makšiová-Sklenárová, pozdravujem vás. Rédim celý dom, toto je pre mňa furt najhoršie po gemersky, bo dobrá chvíľa, prádlo schne jedna radosť, ale sme aj koženku s mužom strihali, bo starý 60-ročný kočík opravujemo, bo 15. júla bude retro kočíkovanie v Betliari, tak chcemo ísť. Ja, tak už som dočítala, ďakujem. Helena Macková-Gajdošová napísala, tá hokejku kam bez zvuku v televizore a vás so zvukom v radiove. I tak še dá dva v jednom, joj, vyrovnané jedna. Táto nedobre, najše to takoj popraví. Janko Ferenčík, to tak dúmam, že to von bol môj kolega, takedy ja znám, že bol. Slucháme vás synchronne zo Zmaceru. Vona vo vnižnej myšli a ja vo v Anglii, tak kemu jak nevám. Mocno sa pozdravujem, Janko, aj cez cískam. Tereska Kubaniová napísala, co sme čítali, to tu Jakuši šefarbu naučil?
1: Na Frejzovo.
0: Dobre, z jej knižky. No tá Tomášovi k dnešným narodeninám želám všetkoho dobroho, zdravia mocnoho, penieži veľo i šťasta, ište grastelo. No tá tebe bude šveta žic. No a ešte som tu našla dáco, slúcham vás a čistím čerešne na kompot. Napísala Agátka Mišková. Dakus zavídzim, no ale to dobre. A Imrich Šemnický nám napísal, že my dvojo sme bars podarené. Tam mocno ďakujeme.
1: No dobre, že sme sa tak podarili.
0: Tak.
1: Všetko je vedko, že prečítala.
0: Hej, môžeš istý.
1: No, tady idem otvárať teraz knižečku Zemplínske príslovia, porekadla mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocáka.
0: Dobre, popatrím tam ja. Keďže hútori, že majová kapka za dukat stojí, táto sme bars bohaté nebuli.
1: Ale keď príde medarda, a to zvykne po ním dlho padať, iše hútorilo, keď spada na medarda, premokne každá brazda.
0: Keď spada,
1: Božičko.
0: Tak. Keď spada na medarda, nebudú rosnúť z kozáre.
1: O týdzeň neskôrši bude svatého Vita. A tu je spranostika. Keď spada na Vita, políhajú žita.
0: No a už máme to tie šumné dlhé dni, to jak fajne. Aj naše predkové na Zemplíne hútoreli. Na svatého Vita na jednej strane šecmi, a na druhej strane slunko vychodzi.
1: No a 24. budze Jana, a še hútorelo na svatého Jana, otvíra še letu brana.
0: No ale na Jana je veľo pranostikov i tota. Po Janoj še dní kráca a kravy mlíko tráca.
1: Je i taká pranostika, to pre totých, co chcú sadziť marhev. Na Zemplíne hútoria marhev sadzená na Jana budze veľká a zdravá. Das tak dumali, že keď šumný dlhý deň, ta budze i taká marhev.
0: Dokým budze ďalšia relácia na rečiu, tá dovtedy budze i Petra Pavla a še utorela taká pranostika. Peter a Pavol pre tarhňu žitú koreň.
1: A Peter i Pavol rozšívajú kozare.
0: No dobre robia, bo ja ľubím kozare. A celkovo o júni ľudze utoreli, dyždživý jún celé leto popsuje, tá neznám, bo tak sucho u aprílu i maju dávno nebolo, takže Jaj, keď budze padať u júne, tá še to môže všetko napraviť.
1: To neznám, no bizovne to bola pravda z toho, co sme teraz čítali, ale už je to i bizovne veľo zmenilo na dnešné dnice, to na Janašo, trele tu brana. Keď dneska Dušana už 28 stupňa, jutre 32.
0: Tak, strašne.
1: No ale dobre, ozdaj to bude dobre. Ale vyčerpali sme dnešný čas a prihodzí čas rozlúčiť še.
0: Vo vnarečiu še vám zašprihutoríme v taký deň, keď še dávajú vysvedčenia. 30. júna.
1: A dneska ste slúhali
0: Ivetu Vaculovu.
1: I Tomáša Ondruša.
0: No a našo hlasy púšťal do éteru zvúkar.
2: Marian Bačo.
1: Ešte sebe poslúhame šestrienčové z Víťaza alebo z Víceža a zahrajem ľudová hudba Šarišan.
0: Dovidzenia s Pánom Bohom.

Príjemný májový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našich utorkových potulkách po západnom Slovensku si pravidelne predstavujeme jednotlivé obce a ich folklór. Dnes príjmite pozvanie do Nitry Dražoviec. Táto niekdajšia samostatná starobylá obec sa môže pochváliť nielen bohatou históriou, ale aj tradíciou udržiavania zvykov a piesní v podaní folklórnej skupiny Tradícia, ktorá tu pôsobí a ktorá sa čiastočne postará aj o našu hudobnú spoločnosť až do 18. Pohodu pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

obec Dražovce bola pričlenená k Nitre v roku 1975. Dedina s menom Drasej sa objavuje už v Zoborskej listine z roku 1111. Bola majetkom Zoborského kláštora. Dražovce sú významnou archeologickou lokalitou so slovanským sídliskom a pohrebiskom z čias Veľkomoravskej ríše. Preslávil ich najmä vzácny románsky kostol svätého Michala Archaniela z 12. storočia, významná dominanta, stojaca na skalnatom kopci nad obcou.

súčasnosti sa kostol v Dražovciach nepoužíva pravidelne. Svätá omša sa tu slúži každoročne 29. septembra v deň sviatku svätého Michala Archaniela. Kostolík bol vyobrazený na slovenskej 100-korunovej bankovke vydanej v roku 1941 a 50-korunovej bankovke z roku 1993. V okolí kostola bolo nájdených a odkrytých 55 hrobov. Inventár hrobov tvorili najmä mince, ozdoby a súčasti odevu. Cintorín dokumentuje pochovávanie v období 11. až 17. storočia. Ku kostolíku sa viaže i legenda, ktorá sa rozpráva medzi ľuďmi z Dražoviec dodnes. Vraj v jeden deň, keď kostolník upratoval kostol, zrazu ho osvietila veľká žiara. Keď sa pozrel na miesto oltára, uvidel tam pannu Máriu, držiacu dieťatko. Tieto zjavenia sa stále opakovali a dedinčania si to nevedeli vysvetliť. Až raz jeden pastier, ktorý v okolí kostola pásol svoje stádo, začul zvláštnu hudbu vychádzať z kostola. Keď k nemu dobehol a nazrel dovnútra, uvidel tam opäť postavu panny Márie, ako smutne ukazuje na ošarpané steny s opadanou omietkou a polorozpadnutú strechu. Dedinčania si v tom zhrozene uvedomili, že kostolík nechali takmer schátrať. Okamžite začali s jeho opravami a od zrekonštruovania sa oň pravidelne starajú.

Folklórna skupina Tradícia, pôsobiaca v mestskej časti Nitra Dražovce, jej robí dobré meno už od roku 1968. Dražovce do 80. rokov minulého storočia boli samostatnou obcou, ale v súčasnosti si takisto zachovávajú svojský dedinský ráz. Vo folklórnej skupine Tradícia účinkujú všetky generácie Dražovčanov. Prezentuje ľudový odev, ktorý sa v Dražovciach ako v jedinej mestskej časti Nitry zachoval do súčasnosti v rozličných podobách ako sviatočný, pracovný či zimný. V repertoári má skupina pásma ako žatva, kúzla a najmä zábava pri práci a na poli. V roku 2006 sa folklórna skupina transformovala do občianskeho združenia pod názvom Tradícia, Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec. V drevákovom tanci sú vraj unikátni. Veľké dreváky majú obuté kvôli pôde pod nohami po práci na poli. Dražovským čardášom zasa oslavujú to, že už je konečne dopracované. Výnimočnými sú aj hudobné nástroje nachádzajúce sa v Dražovciach, tzv. Prdák či ozembuch. Sú to ručne, krásne do detailov vypracované skvosty. Ich zvuk je nenapodobiteľný a mnohí súčasní muzikanti v nich cítia a vidia ich krásu.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Nitry Dražoviec. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber k tomuto výletu. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude premiérové vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Severná Kórea informovala o aktuálnom testovaní svojich rakiet, striel a delostrelectva. Kubánsky minister zahraničných vecí požiadal OSN o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine. Dnes spočiatku jasná až polooblačno, neskôr zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky 23 až 33 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Poslanecký klub SNS podpísal list premiérovi na odvolanie svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa lídra SNS Andreja Danka ho podpísali všetci okrem poslanca Petra Kotlára, teda šiesti. V návrhu žiadajú odvolanie najneskôr do 30. septembra.
2: My máme áno politické výhrady, ale nie typu, že niekto od neho niekedy niečo chcel, ale v tejto fáze som presvedčený, že k tej výmene by malo dojsť.
1: Predseda Národne rozároveň vyhlásil, že SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády ministra životného prostredia neodvolal. Minister Tomáš Taraba povedal, že zatiaľ nepočul žiadne konkrétne vecné výhrady voči jeho práci.
3: Ja som extrémne slobodný človek a ja tiež mám, by som povedal, nejaké požiadavky, ak by som mal pokračovať v pozícii ministra. No tak ako keby som nebol minister, tak určite nepoviem na dovolen, to poviem naspäť do parlamentu.
1: Premiér Robert Fico dal obom stranám čas na vyriešenie sporu do konca septembra. Severná Kórea v útorok pod dohľadom vodcu Kim Jong-una uskutočnila testy taktických balistických rakiet z raketového delostrelectva a striel s plochou dráhou letu navrhnutých na moderné bojové operácie. Severokórejský vodca vyhlásil, že testy potvrdili predovšetkým bojovú pripravenosť striel s plochou dráhou letu, ktoré budú nasadené v delostreleckých jednotkách v blízkosti hranice s Južnou Kóreou. Podľa Kim Jong-una sú tieto systémy vybavené presnou navigáciou a riadením pomocou umelej inteligencie a dokážu zasiahnuť ciele vo vzdialenosti až 100 kilometrov. Pyongyang svojho južného suseda považuje za svojho hlavného nepriateľa a odmieta politiku prípadného zjednotenia krajín. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez včera vo svojom prejave pred Bezpečnostnou radou OSN požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine, na ktorú Spojené štáty uvalili energetickú blokádu. Kubánci už roky trpia ekonomickou krízou a nedostatkom potravín, liekov a iných základných tovarov. Bežné sú aj celonárodné výpadky elektriny. Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump prerušil dodávky ropy z Venezuely po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Nicolasa Madura. Švédsko plánuje pred voľbami znížiť ceny mesačných lístkov na verejnú dopravu v celej krajine na polovicu. Oznámil to premiér Ulf Kristersson s odvolaním sa na energetickú krízu.
4: Do parlamentu predložíme mimoriadny dodatkový rozpočet vo výške 6,5 miliardy korún, aby sme to mohli zabezpečiť. Myslím si, že nastal čas podporiť nielen tých, ktorí dochádzajú do práce vlastným autom, ale aj tých, ktorí využívajú verejnú dopravu. Podpora verejnej dopravy zároveň znižuje tlak na spotrebu palív vo Švédsku.
1: Švédsky premiér dodal, že Štokholm nevie zabezpečiť mier na Blízkom východe, môže však chrániť záujmy krajiny, tak bezpečnostné, ako aj ekonomické.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku štvrťfinále nezahrajú. V rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku 2-4 a v základnej B skupine obsadili 5. miesto. Na postup potrebovali získať aspoň bod. Druhý slovenský gól strelil kapitán Marek Hrivík.
6: Je to sklamanie, samozrejme, tá pasáž, čo nám ušla v druhej tretine, nás trošku mrzí a škoda, že sme nadviazali trošku viac, mali sme tam kontaktný gól v tej druhej tretine a ťažko sa išlo cez tú hru, takže ťažko sa nám to prerážalo, samozrejme, mrzí to, myslím si, že sme mali dobrý turnaj, chýbal nám ten 1-2 góly dneska v tom zápase a mohlo to byť o inom.
1: Zverenci Vladimíra Orsága zakončili turnaj na celkovom 9. mieste. Vo štvrťfinále sa predstavia Kanada proti Spojeným štátom, Švajčiarsko proti Švédsku, Česko proti Fínsku a Norsko proti Lotyšsku. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky iba ojedinele a bude teplo 28 až 33, na Kysuciach, Horave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 35, v nárazoch 55, na juhovýchode neskôr 45 a tam v nárazoch 70 km za hodinu. Nad pásom lesa prudký vietor až výchrica. 5 hodín, 5 minút.
5: Zelená vlna.
7: Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Na ceste 3. triedy v obci Belá Dulice budujú vodovod. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na horskom priechode Príslop spevňujú svach, prejdete striedavo a máme tu aj jeden radar, merajú v Martine na Jilemnického smerom z centra. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
7: 5 hodín, 5 minút a my vám pekné ráno prajeme z Reginy Stret. Chceli by ste stopkový zeler pestovať doma? V dnešnom Rádio Budíku vám poradíme, ako na to. Budeme tiež spomínať na Ladislava Chudíka, s mikrofónom budeme naživo aj na plochej dráhe v Žarnovici, no a opäť sa budete môcť zapojiť aj do našej rannej súťaže. Stačí počúvať náš Rádio Budík od 5. do 9. s dvojicou Marian Cibuľa a Peter Magurský.
5: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

5 hodín, 12 minút, 27. máj v kalendári a meniny má Iveta. Ženské meno Iveta má francúzsky pôvod a význam mena je tisový luk. Z Reginy stret im prajeme všetko dobré.

0: Predpoveď počasia.
1: 18 minút po 5. má pre nás informácie o počasí pripravené meteorológ David Frnda. Dobré ráno prajeme.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Do akého rána sa prebúdzame takto na strednom Slovensku?
2: Máme jasno a v niektorých lokalitách pomerne aj teplo. Najteplejšie momentálne na Španiom Laze, kde je takmer 20 stupňov, to znamená, že skoro bola tropická noc, ale teda poklesala teplota pod 20 stupňov. No a najchladnejšie obci Huty len 6 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 11, Turčianske Teplice 9, Martin 10, Žilina 11, Čaca, Oravské Veselé 9, Liesek 11, Liptovský Mikuláš 8, Poprad 15, Štrbské Pleso 10, v Telgárte 11, na Chopku 8, v Brezne takisto 8, Banská Bystrica 12, Sliač 11, Žiar nad Hronom 10, Banská Štiavnica 14, Dudince 11, Bzovík 12, v Lučenci 11, v Rimavskej Sobote 10, v Revúcej 12, no a v Lomina Drimavi to 14 stupňov, je bez vetra, lebo fúka slabý vietor.
1: Už teraz pomerne vysoké tie teploty a počas dňa pôjdeme aj cez 30 stupňov.
2: Určite áno, tento deň bude najteplejší z tých posledných, bude jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä v Žilinskom kraji prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele, no bude teplo na juhu až veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16, ale do večera sa tam ochladí na 10 stupňov, no bude fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinilo okolo 55 km za hodinu, ale pri búrkach prechodne zosilne, no a nad pásmom lesa prudký až burlivý vietor, ale postupne až výchrica.
1: Takže 28 až 33, to už sú naozaj poriadne teploty. Pozrime sa na zajtrajšok, čaká nás niečo podobné?
2: Bude chladnejšie, ten studený front, ktorý dneska prejde od severu, tak prinesie ochladenie, ale teda nejaké zrážky neočakávam. Bude jasno až polojasno, ojedinila aj zväčšená oblačnosť. Tá nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, no a denná teplota 21 až 26, ale na severe a hornom spíše väčšinou 16 až 21 a stále bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ale v noci len prevažne slabý vietor.
1: Tak zajtra už mierne ochladenie, povedal nám to meteorológ David Frnda. Ďakujeme za tieto informácie a počuť sa budeme o necelú hodinku krátko po 6. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Krátko pred pol šiestou pozdravujeme šoférov. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie je zatiaľ len 10 minút. Radary hlásite v Martine na Jilemnického smerom z centra a merajú aj na diaľnici D1 pri Liptovskom Jáne smerom na Poprad. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Keď povieme doktor Sova z úspešného seriálu Nemocnica na okraji mesta, tak mnohí hneď viete, o koho ide. Už v roku 1965 ocenili jeho herecké umenie titulom Národný umelec.
3: Od detstva som počúval rádio, tak som sa napojil na poéziu, napojil som sa na rozhlasové hry, pásma. Keď som prišiel do Bratislavy, každého som poznal po hlase.
2: Ladislava Chudíka si pripomenieme v dnešnom historickom kalendári. No najprv pôjdeme do Žiliny, kde chcú obmedziť tzv. Odpadkovú turistiku. Viac už po pesničke kapely No Name.
4: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: zostaň šťastná.
1: Mesto Žilina sa snaží obmedziť tzv. Odpadkovú turistiku. Na sídlisku HX spustilo pilotný projekt moderného systému triedenia odpadu v bytových domoch. Kontajnery budú zamknuté a obyvatelia dostanú špeciálne čipy na ich otváranie. Podrobnosti má pripravená Julia Kavecká.
2: Žilina už v minulom roku zaviedla v oblasti odpadového hospodárstva viacero zmien. Začala tzv. Množstvový zber a zaviedla aj dohľad nad pravidelným zberom objemného odpadu. Teraz mesto spustilo prvú etapu moderného systému triedenia odpadu v bytových domoch. Pilotný projekt sa podľa primátora Petra Fiabaného začína sídliskom Hájik s cieľom zabezpečiť férovejšie využívanie zberných nádob a zvýšiť poriadok pri kontajnerových stojiskách a v ich okolí.
3: Dnes na sídlisku Hájik máme v niektorých častiach vybudovanú potrebnú infraštruktúru, ktorú sme doplnili uzamykateľnými ako v podstate systémami, ktoré umožňujú ľuďom veľmi adresne a len ľuďom, ktorí tu bývajú, vyhadzovať odpad, ktorý tvoria v domácnostiach na tomto stojisku alebo na týchto stojiskách.
2: Jednou z hlavných noviniek sú uzamykateľné kontajnery. Otvoriť ich bude možné len pomocou čipu, pričom každý byt dostane dva nekopírovateľné kusy. Vysvetľuje vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Radoslav Vozárik.
4: Tie stojiska budú uzamknuté, domácnosti budú mať čipy, tie kontajnery budú môcť len títo ľudia využívať, lebo im majú tie kontajnery slúžiť. Účelom je naozaj aj krajšie životné prostredie, menej odpadu a najmä zvýšená miera triedenia, aby sme menej produkovali toho zmesového komunálneho odpadu.
2: Nový systém je určený pre bytové domy a v prvej fáze sa dotkne asi 580 bytov. Tie budú využívať 6 presne pridelených kontajnerových stojísk. Podľa Radoslava Vozárika si až 70% domácností prevzalo svoje prístupové čipy. Zvyšní obyvatelia si ich nájdu v schránkach alebo si ich môžu vyzdvihnúť na mestskom úrade.
4: Ešte nám chýba 174 bytov a 565 bytov už je zapojených. Momentálne práve prebieha aj door-to-door kampaň, kedy naši kolegovia od dverí k dverám vlastne ešte informujú občanov o tomto systéme a o možnosti zapojiť sa do systému. Dôležité poznamenať, že nemení sa frekvencia vývozu, nemení sa aktuálne ani poplatok, nemení sa ten komfort ľuďom, ktorí mali. Primárne chceme, aby teda sa zapojili do systému a využívali tieto stoiska, ale samozrejme budú mať dispozícii aj ostatné stoiska na sídlisku, ktoré sú voľne dostupné.
2: Pilotný projekt má mestu priniesť aj konkrétne dáta a skúsenosti, ktoré využije pri ďalšom nastavovaní systému. Opäť Peter Fiabané.
3: Počas toho obdobia, kedy pilot bude fungovať, tak my chceme si odskúšať a odsledovať, ako sa ľudia správajú, aký odpad, v akom množstve, v akých objemoch budú vyhadzovať a na základe toho potom budeme vedieť a získame presnejšiu predstavu, podloženú práve týmito dátami a týmito skutočnosťami rozširovať tento systém do celého mesta.
2: Po vyhodnotení pilotnej fázy plánuje Žilina pokračovať v postupnom zavádzaní moderného systému triedenia odpadu aj v ďalších mestských častiach.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Veľmi teplý letný deň pred nami, bude jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä v Žilinskom kraji, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami aj prehánky alebo búrky. No bude teplo, na juhu až veľmi teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred. Kalendár.
1: 27. mája 1924 sa narodil v Hronci legendárny herec Ladislav Chudík. V pamäti zostal napríklad ako doktor Sova z úspešného českého seriálu Nemocnica na okraji mesta. Už v roku 1965 ocenili herecké umenie Ladislava Chudíka titulom Národný umelec. Ladislav Chudík bol hosťom Martina Hileka v roku 2008.
2: Možno povedať, že rádio je takým vaším celoživotným spoločníkom?
3: Od detstva som počúval rádio, ja som sa zachytil na rozprávkach a neskoršie, samozrejme už ako taký starší, tak som sa napojil na poéziu, napojil som sa na rozhlasové hry, pásma. Keď som prišiel do Bratislavy, každého som poznal po hlase, čo teraz strácam, pretože ani najbližších nerozoznám po hlase, takže takto som to dopracoval. To ma dosť trápi, pretože viete, tá staroba, ako som aj včera spomínal, tá je krutá. Berie mi aj sluch a oči.
2: To... Ale vy s tou starobou vraj bojujete aj takým spôsobom, že si trénujete alebo opakujete básne.
3: No áno, áno, ja trénujem dokonca. Predstavte si, že chodím taký večerný pochod po izbách a pritom si opakujem nahlasy, opakujem verše. Takže vidí sa mi aj sám pred sebou, keď si to poviem, že sa nevzdávam celkom, hoci všetko mi odchádza.

0: Stred, kalendár.
1: Modernizácia niektorých železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty sa odkladá. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zrušila tender za takmer 20 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok peňazí. Rezort dopravy hovorí, že bude hľadať zdroje. Téma zaujala redaktora Radovana Kondrlíka.
2: Štátna spoločnosť mala modernizovať zabezpečovacie zariadenia na tratiach z Rimavskej Soboty do obce Jesenské a odtiaľ do Blhoviec a Rimavskej Seče. Verejné obstarávanie vyhlásili vlani na jeseň. Hovorkňa železníc Petra Lániková.
3: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovania svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov. Modernizáciu zabezpečovacích zariadení v spomenutých úsekoch považujeme naďalej za potrebnú.
2: Zabezpečovacie zariadenia kontrolujú napríklad výhybku či koľajové zábrany. Na týchto úsekoch sú už zastarané a náročné na obsluhu. Nové systémy mali priniesť väčšiu bezpečnosť. Pokračuje hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: V rámci stavby sa navrhovalo vybudovať v železničnej stanici Jesenské a vo výhybni Lúka staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie. Toto zariadenie v stanici Jesenské malo byť doplnené o diaľkovú obsluhu výhybne Lúka a diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v železničnej stanici Rimavská Sobota.
2: Zo zrušenej investície sú sklamané miestne samosprávy, starosta obce Jesenské Gabriel Mihaj.
4: Na južnej trase Bratislava-Košice akože je to uzlový bod Jesenské a každá investícia je veľmi dôležitá, takže nie len Jesenské, ale celý región stráca Novohrad Gemer práve v našom regióne, kde je vlastne vysoká miera nezamestnanosti a stále pretraktovaný región, že potrebujeme nejaký rozvoj, že zasa aj takýto tender zrušia. Sme očakávali akože modernizáciu, to čo ako železnice Slovenskej republiky veľmi potrebujú. Dokonca ja by som chcel prispieť aj s tým, že by som ešte aj múzeum, čo sme prichystaní na železnice Slovenskej republiky a druhej svetovej vojny, takže vlastne už robíme kroky aj k takémuto produktu cestovného ruchu, aby sme upriamili pozornosť na Jesenské. A my sme s radosťou prijali tú správu, že vlastne bude takáto obrovská investícia práve na Gemery. No a teraz zasa už sme zasa sklesnutí.
2: Podľa analytika Ondreja Mateja z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo sa zrušením tendra modernizácia predraží.
5: Bude sa musieť zrejme verejné obstarávanie na novo uskutočniť. A čím sa posúvame v čase ďalej, tak aj z titulu inflácie sa dá očakávať zvýšené náklady. Iné súťaže, iné modernizácie sú podpisované, bežia ďalej a takisto nemajú finančné krytie.
2: Na výhrady zareagovalo v písomnom stanovisku ministerstvo dopravy.
6: Ministerstvo dopravy sa v žiadnom prípade neodkláňa od svojej priority modernizovať trate a zvyšovať ich bezpečnosť. Aktuálne hľadáme iné možnosti financovania tohto projektu.
2: Minulý rok dostal štát z Bruselu na obnovu tratí 135 miliónov eur, no tie sa použijú na iné trate ako na Gemery, napríklad na úseky Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce alebo Košice Čierna nad Tisou. Vedenie železníc očakáva, že Slovensko by mohlo získať ďalšie peniaze na modernizáciu železničnej dopravy z víziev, ktoré vyhlási v najbližšom čase Európska komisia.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Rimavská Sobota 95 MHz. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Bolo 6 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Izraelské útoky na južný Libanon si v utorok vyžiadali 31 obetí. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva preto vládu k podpore produktívnej ekonomiky a zníženiu odvodov a daní. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí zámer koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast pozitívne.
5: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia v rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné, najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
4: Premiér Robert Fico zo Smeru SD po kritike vyzýva na spoločný dialog.
6: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
4: Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Majú slúžiť v prípade, ak sa človek dostane do problémov, o ktorých si myslí, že by mohli súvisieť s protiprávnym konaním. Pomoc je bezplatná a anonymná. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality Jozef Alcin.
7: Pomáhame občanom v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti psychologickej podpory, sociálnej podpory a právneho uistenia, čiže vytvárame určitý bezpečnostný plán, na základe ktorého obete môžu prejsť tým svojim utrpením.
4: K dispozícii sú napríklad obetiam domáceho násilia, podvodom na senioroch či kyberšikany. Okrem krajských miest sú ponovom aj v Malackách, Dunajskej Strede, Prievidzi, Levici a Ružomberku, Poprade, Rimavskej Sobote a Michalovciach. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Izraelské útoky na južný Libanon si v utorok vyžiadali 31 obetí, vrátane najmenej 4 detí a 3 žien. 40 osôb bolo zranených. Izrael počas dňa avizoval zintenzívnenie útokov proti militantnému hnutiu Hizbalách, a to aj napriek prímeriu. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov približne 50 obcí a miest na juhu a východe Libanonu na evakuáciu a zároveň hlásila rozšírenie svojich pozemných operácií v krajine. Hizbalách medzičasom oznámil dronové a raketové útoky proti izraelským jednotkám, ktoré smerovali do mesta Zautar až Šarkíja. Militanti priznali aj dronové údery na kasárne izraelskej armády v severnom Izraeli.
8: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Od štvrťfinále delil slovenský hokejistov na svetovom šampionáte jediný bod. Po záverečnej prehre so Švédskom 2-4 obsadili v B skupine 5. miesto a na turnaji skončili 9. Sklamanie po neúspešnom boji o postup neskrýval ani tréner Vladimír Orsák.
9: Samozrejme mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko, takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj. Nakoniec sa vždycky počíta ten výsledok a ten tam nebol ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. To štvrťfinále sme nedosiahli, ale určite sa nemáme za čo hanbiť.
4: Vo štvrťfinále sa stretnú Kanada so Spojenými štátmi, Švajčiarsko so Švédskom, Česko s Fínskom a Norsko s Lotyšskom. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne viac oblakov a tam prehánky alebo búrky. Inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28 stupňov. Spočiatku bude fúkať slabý vietor, postupne rýchlosťou do 35, v nárazoch do 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
10: Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Máme tu kolóny, aj radary, tak sa poďme na to pozrieť. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 10 minút. Rovnaké zdržanie hlásite aj za Hruštínom smerom na Oravský Podzámok pri Cestároch. Radary merajú vo zvolenie na Lučeneckej ceste pri čerpacej stanici smerom z centra a tiež na diaľnici D1 pri Liptovskom Jáne smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 100, 900, 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
10: Kedy si bol kostol prirodzenou súčasťou života. Ľudia sa stretávali pri omšiach, modlitba bola súčasťou každého dňa a kríž visel takmer v každej domácnosti. Dnes je to rozhodne iné. A k tejto téme sa dostaneme príslovím zo Sedliackej Dubovej v rubrike Overené storočiami. Bez krížika nie je kľúčika.
11: Najpevnejšie v tom je tá najstaršia generácia. Keď porovnáme to obdobie, keď ešte ten priemysel u nás nebol, keď sa len gazdovalo na poľnohospodárstve, tak chodievali častejšie, ostávajú len sviatky a nedele.
10: Tak zostaňte s nami, sprevádza vás ranná vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský a rovnako aj super hudba. Na úvod je tu kapela Hex.

0: predpoveď počasia.
1: Krátko po 6:00 sa každé pracovné ráno spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a informácie o počasí má pre nás dnes ráno David Frnda. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Máme stále jasno a teploty po východe slnka už pomaly stúpajú nahor. Najchladnejšie stále v obci Huty 7 stupňov, no a najteplejšie na Španom Laze takmer 21. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít Prievidza 12, Turčianskej Teplice 10, Martin 11, Žilina 12, Čadca 9, Oravské Veselé 11, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 9, v Poprade 16, na Štrbskom Plese 11, v Telgarte takisto 11, na Chopku 9, Brezne 9, v Banskej Bystrici 13, v Sliači 11, takisto aj v Žiari nad Hronom 11, v Banskej Štiavnici 15, v Dudenciach 12, v Bzoviku 15, v Lučenci 13, v Rimavskej Sobote 12, v Revúce 14, no a v Lome nad Rimavicou 17 stupňov. Je bez vetra, alebo fúka slabý, pod Tatrami miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Čiže teraz ešte otvoriť okná, vyvetrať, lebo po obede to bude poriadne teplo.
2: Určite áno, pôjde o najteplejší deň za tie posledné dni. Jasno až poloblačno, neskôr miestami, najmä v Žilinskom kraji, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky. Inde zrážky len ojedinele, no a bude teplo na juhu až veľmi teplo. Denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove 23 až 28, no a teplota na horách vo výške 1500 m okolo 16, ale do večera sa tam ochladí na okolo 10, no a bude fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinel okolo 55 km za hodinu a pri búrkach prechodne ešte zosilne, no nad pásmom lesa postupne až vichrica.
1: Dnes teda 28 až 33 stupňov, ale povedali ste tam, že toto je ten najteplejší deň, čo znamená, že zajtra už pôjdeme takto z kopca dole?
2: Určite áno, dneska vrcholí prílov teplého vzduchu od západu, no a zajtra sa ochladí v niektorých lokalitách až o 10 stupňov, ale nečakáme nejaké výraznejšie zrážky alebo oblačnosť, jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, u doliach miestami 9 až 4, na denné teploty 21 až 26, ale na severe a hornom Spiši väčšinou len 16 až 21, takže určite bude príjemnejšie ako dneska.
1: Tieto informácie nám ponúkol meteorológ David Frnda, ďakujeme pekne a prajeme ešte pohodovú stredu.
2: A podobne do počutia.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si ma papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Takto vás pozdravujeme v súvislosti s dnešným príslovím.
2: Požehnanie Božie nech na dobrých ľuďoch spočíva.
3: Načo toľko zbožnosti?
4: Som sluha Boží.
1: Zaujímavý predmet spojený s duchovným prežívaním sme mohli nájsť v kostole v Sedliackej Dubovej v roku 2016. V relácii Zvony nad krajinou spomínal jeden z bývalých kňazov.
5: My máme taký obraz, že anjel nad krajinou ho dal namaľovať americký Slovák. A tento obraz znázorňuje takú skutočnú udalosť, ktorá sa stala v Amerike. Teda keď anjel strážil tunel, do ktorého vchádzali proti idúce vlaky a teda tie vlaky zastavili pred tunelom a v tuneli sa nezrazili.
1: A zo Sedliackej Dubovej pochádza aj dnešné príslovie. Bez krížika niet kľúčika. Potvrdzuje vzťah obyvateľov Sedliackej Dubovej k Bohu. Bez Božieho požehnania je zbytočná akákoľvek námaha. Etnologička Elena Beňušová.
6: Najpevnejšie v tom je tá najstaršia generácia, ale ono sa to odovzdáva zo starších na mladších, takže aj ľudia dnes sú veriaci, chodievajú do kostolov, no keď porovnáme to obdobie, keď ešte ten priemysel u nás nebol, keď sa len gazdovalo na poľnohospodárstve, tak chodievali častejšie a pre tých ostatných viac menej ostávajú len sviatky a nedele. No a pravda, doma sa takisto modlievajú. Môj Bože z hlbín ťa volám,
1: úzkostnú modlitbu moju slyš. Región Dolnej Oravy je spojený aj s evanjelickou vierou.
6: Tam to nie je to každodenné, tá návšteva kostola, ale to každodenné modlenie pretrváva u nich doma. No a návšteva kostola je spojená s nedelami a tými určitými sviatkami.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekpalfi, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
1: Zelená vlna.
3: O 6:30 pozdravujeme šoférov. Kolónu máme tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 15 minút. Na diaľnici R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom na Zvolen je na krajnici odstavená cisterna. Prechádzajte opatrne a radary merajú vo Zvolene na Lučeneckej ceste pri čerpacej stanici smerom z centra a tiež v Pincinej obojsmerne. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Má 13 rokov. Hoci ešte nemá vodičský preukaz, medzinárodne preteká na motocykloch už aj s dospelými. Na svojom stroji dosahuje viac ako 100-kilometrovú rýchlosť a jeho meno je Erik Králik.
4: Do 7. triedy chodím a áno, vnímajú ma ako jazdca na motorkách. Začínal som, keď som mal 7 rokov, ma raz tatino zobral kamarátovi do ochodnice vyskúšať si krosku. Sa mi to páčilo a raz, keď som doma bol, mi zavolal, že aké číslo sa mi páči, tak som povedal, že 45.
3: Začudujem, že nie 67, veď predsa 6-7. Ale možno 4-5 je už nejaký ďalší trend. Vysvetlenie nám ponúkne dnešná športová rubrika už o pár minút. Stačí zostať s nami na vlnách Reginy Stret.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä v Žilinskom kraji, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami aj prehánky. Inde zrážky len ojedinelé a bude teplo, na juhu až veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 28 až 33 stupňov. Na Kysuciach, Orave a Liptove 23 až 28. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 a do toho slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Šport.
1: Erik Králik býva v Radoli na Kysuciach. Má 13 rokov, je siedmakom základnej školy v Kysuckom Novom Meste. Hoci ešte nemá vodičský preukaz, medzinárodne preteká na motocykloch už aj s dospelými. Na svojom stroji dosahuje viac ako 100-kilometrovú rýchlosť. Vladimírovi Ochodničanovi povedal talentovaný pretekár Erik o svojej vášni viac.
2: Som pretekár motocyklov, ktoré chodia na okruhoch, ako naklapajú motorky na cestných okruhoch.
3: V akej kategórii?
2: 140. Jazdím súkromne.
3: Chodíš iba na súťaže, alebo je to aj liga?
2: Je to rozdelené, že v piatok máme tréningy, v sobotu máme dve kvalifikácie a dva šprinty, ktoré majú 6 kôl a potom v nedeľu máme jeden tréning, dve kvalifikácie a 13-kolový pretek. Vekovo je úplne jedno a podľa objemu motorky.
3: Najmladší pretekár, koľko môže mať rokov?
2: 6 rokov.
3: Sú aj mladší pretekári ako si ty?
2: Áno, z Poľska.
3: Darí sa im?
2: Veľmi sa im darí.
3: Ty môžeš na akých motorkách jazdiť?
2: S môjim vekom môžem jazdiť teraz do objemu 250.
3: Ty motorky, ako majú hmotnosť?
2: Podľa toho aké, no ale tá moja má takých 70 kg.
3: Jazdíš aj s mužmi?
2: Áno.
3: S dospelými?
2: Áno, aj s mužmi, aj ženami.
3: Ženy sú aj zo Slovenska, zo zahraničia?
2: Iba z Poľska zatiaľ, lebo ja som tam jediný Slovak. Volá sa to Dušan Team a tam sa jazdia ako preteky.
3: Ako rýchlo si dosahuješ na tej motorke?
2: Tak na rovinke som najrýchlejšie išiel takých 105 km za hodinu.
3: Ty si kedy začínal? Ako si začínal?
2: Začínal som, keď som mal 7 rokov. Mara statino zobral kamarátovi do Ochodnice vyskúšať si krosku. Takú malú krosku, iba tých 50 cc to má. Sa mi to páčilo. Raz, keď som doma bol, mi zavolal, že aké číslo sa mi páči. Tak som povedal, že 45 a ma zavolal potom znova do Ochodnice a sme už vyskúšali ako silnejšiu motorku a potom ma zobral do Dlhej na Slovensku a do Trebatíc a tam sme trénovali a potom sme sa prvýkrát zapojili tiež v Dlhej na pretekoch.
3: Ako často trénuješ, kde trénuješ?
2: Raz do dvoch týždňov. Trénujem na Slovensku aj v Poľsku a v Česku.
3: Máš svoju motorku?
2: Áno, mám tri motorky.
3: Sú rovnaké kubatúry?
2: Áno, sú.
3: Čom sa odlišujú?
2: Jedna je dvojtakt a tie dve sú štvortakt.
3: Je to dosť nebezpečný šport, sú tam aj pády. Už si aj spadol?
2: Áno, veľa razy som spadol a raz som nepekne spadol, kde som si odštepil predné zuby.
3: Viem, že si pôsobil, respektíve, že si trénoval aj ďaleko, v zahraničí.
2: Tak áno. Pôsobil som v Španielsku a tam som mal vlastne tréningy na viacerých tratiach.
3: Máš špeciálne oblečenie, odev pre motorkára?
2: Áno, mám. Mám kombinézu, čižmy, rukavice a prilbu.
3: Chodíš do 7. triedy, spolužiaci ťa vnímajú ako pretekára?
2: Áno, do 7. triedy chodím a áno, vnímajú ma ako jazdca na motorkách.
3: Čo je nebezpečné na tom športe?
2: No, tak hlavne tie pády, keď spadneš, tak si dokážeš dosť ublížiť.
3: Tie tvoje motorky alebo motorka, akú má hodnotu?
2: Tak okolo tých 5000 až 7000 eur.
3: Najbližšie preteky, kde budú, kedy budú?
2: Najbližšie preteky budú v júni v Starom Kyseline.
3: Keď chodívaš na preteky, s kým chodívaš a ako sa prepravuješ?
2: Tak chodívam s tatinom, chodívame dodávkou, ktorá je upravená.
3: Nemáš ešte 18, predpokladám, že nemáš ešte vodický preukaz.
2: Vodický preukaz ešte nemám, ale na pretekanie mám teraz licenciu v Slovensku.
3: Ak by si robil testy na vodický preukaz, dokázal by si to zvládnuť?
2: Testy by som ako v riadení motorky zvládol, ale ako dopravné značky niektoré by mi asi robili problém.
3: Máš množstvo trofejí, ktoré máš vo vitrínke?
2: Áno, mám 7 trofejí za tretie miesto, 2 trofejí za druhé miesto a 11 trofejí mám za prvé miesto.

0: Tipy na voľný čas.
1: Mesto Banská Bystrica vás pozýva na podujatie Pod jednou strechou, ktoré sa koná dnes od 10. hodiny na námestí SNP. Podujatie je určené ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ich rodinám aj širokej verejnosti. Návštevníci sa môžu tešiť na prezentácie sociálnych služieb, ukážky kompenzačných pomôcok, posunkovej reči či práce vodiaceho psa. Súčasťou programu budú aj kultúrne vystúpenia ľudí so zdravotným znevýhodnením. Program potrvá do 17. hodiny. Múzeum Janka Kráľa pozýva na prezentáciu s názvom Pongrácovské portréty, ktoré sa uskutoční dnes o 16. hodine v sídelnej budove Múzea Janka Kráľa na námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Návštevníci spoznajú tri zreštaurované portréty príslušníkov rodu Pongrác, proces ich obnovy aj výsledky umelecko-historického výskumu. Súčasťou podujatia bude aj rozprávanie o osudoch osobností zachytených na portrétoch. Hradné múzeum vo Filiakove pozýva verejnosť na odbornú prednášku s názvom Ženské postavy na platidlách, ktorá sa uskutoční dnes o 16. hodine v priestoroch Mestského vlastivedného múzea vo Filiakove. Prednášku povedie Kristýna Lenartová z Múzea Mincia Medaily v Kremnici. Návštevníkom priblíži ženské postavy na československých a slovenských minciach a bankovkách, ich symboliku, umelecké spracovanie aj historický význam. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva do Makovického domu na vernisáž výstavy Čipkované radosti Pano. Predstavia sa práce členie klubu paličkovanej čipky Gracia pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Výstava priblíži krásu tradičnej paličkovanej čipky a jej umelecké spracovanie dnes o 16.30.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: V HN iba dnes príloha o pôde a majetku. Kľúčové rady, ktoré potrebujete. Čo robiť, ak chcete pozemok predávať? Kto ho od vás nemôže kúpiť a v akých prípadoch? Ako postupovať, ak chcete pozemky sceľovať? Kde to spraví štát a kde musíte ísť po vlastnej osi? Špeciál o pôde v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude rokovať na východnom Slovensku. Zasadnutie v obci Haniska sa má venovať rozvoju regiónu aj automobilke Volvo. Maďarský parlament by dnes mohol rozhodnúť o zmene ústavy. Má obmedziť mandát premiéra na 2 obdobia. Dnes bude jasno, prehánky iba miestami. Opäť veľmi teplo, od 23 do 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Včera sa začala posledná riadna schôdza Národnej rady pred tradičnou letnou prestávkou. Poslanci sa už riadia novým rokovacím poriadkom. Na jeho základe bol opozičný poslanec Alois Hlina z SAS vykázaný z rokovacej sály za vyšitý nápis na saku. Hoci sa od nových pravidiel správania poslancov očakával konštruktívnejší priebeh schôdze, Národná rada sa na celý deň zasekla na tom, čo je ešte dovolené a čo už nie. Pre rozsiahlú debatu poslanci nestihli prerokovať prvé 3 body programu, ktoré sa týkajú noriem nadväzujúcich na rokovací poriadok a teda o bodoch ani nehlasovali.
2: Od včera platí v Národnej rade nový rokovací poriadok. Prezident Peter Pellegrini veril, že prinesie upokojenie spoločnosti, no namiesto toho sa poslanci v pléne sporili o jeho výklad. Poslanec SAS Alois Hlina zákaz transparentov využil tak, že na sako si nechal vyšiť nápis Smer mafia nechceme. To však prekážalo podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi zo Smeru SD, ktorý sa domnieval, že na saku je vyšité Smer je mafia, ktorú nechceme.
3: Takže ani oficiálna výzva neprispela k odstráneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň.
2: Reaguje poslanec Alois Hlina.
4: A prosím vás, ten nápis nie Smer, mafia, nechceme. Však to je podľa mňa bohumilý nápis, nie? Ako podľa mňa, kto chce, aby sme šli Smer, mafia?
2: Podľa nových pravidiel rokovacieho poriadku majú poslanci napríklad vyhradenú maximálnu dĺžku času na rozpravy na 37,5 hodiny. Do pléna je tiež zakázané priniesť transparent, ruší sa povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne, špecifikuje sa nežiaduce správanie a prísnejšie pravidlá platia aj pre odevy jednotlivých zákonodarcov. Poslanec Alois Hlina chce v saku prísť do rokovacej sály aj dnes. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vládu dnes čaká výjazdové rokovanie na východnom Slovensku v obci Haniska. Zameria sa na rozvojové projekty aj na priority okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Medzi hlavné témy bude patriť rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars, kde sa po lete začne testovacia výroba.
5: Obec Haniska, ktorá je len pár minút autom od Košíc, bola podľa úradu vlády vybraná pre rokovanie symbolicky aj strategicky. Predstavuje významnú priemyselnú, logistickú lokalitu východného Slovenska. Starosta Miloš Barcal hovorí, že výstavba Volva ich síce zasahuje aj z hľadiska dopravnej situácie, no za jediný veľký problém považuje chýbajúcu kanalizáciu.
6: Konečne sme sa dostali k stavebnému povoleniu. Teraz je pre nami to najhoršie financovanie. Ak by to malo ísť po nejakých častiach, tak to bude na veľmi dlhé roky.
5: Vláda má diskutovať aj o modernizácii ciest, rozvoji železničných tratí či o zlepšovaní občianskej vybavenosti v rastúcich obciach v okolí Košíc. V regióne Spiša sa zameria napríklad na podporu cestovného ruchu a rozvoj infraštruktúry v okolí Slovenského raja. Medzi materiálmi rokovania je aj správa o vlaňajších povodniach na Slovensku či harmonogram zabezpečenia referenda, ktoré nás čaká 4. júla. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Poslanecký návrh na zavedenie osobitnej miestnej dane pre maloobchodné prevádzky by podľa zväzu obchodu spôsobil zvýšenie cien potravín a zatváranie predajní na vidieku. Zväz vyjadruje znepokojenie a zásadný nesúhlas s týmto návrhom. Na podanie prihlášok do materských škôl zostávajú rodičom posledné dni. Prihlášku možno podať do nedele 31. mája. Ukrajina v noci podľa ruských úradov vyslala rakety na mesto Taganrog v Rostovskej oblasti a na krymský Sevastopol. Pri útoku údajne dvaja ľudia utrpeli zranenia. Takmer 50 krajín v spoločnom vyhlásení OSN odsúdilo hrozby Ruska voči veľvyslanectvám na Ukrajine. Izraelská armáda večer zaútočila na obytný dom v meste Gaza, v ktorom sa údajne nachádzal Muhammad Avda, nový veliteľ vojenského krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas. Či je Avda medzi mŕtvými alebo zranenými, nebolo bezprostredne známe. Americký prezident Donald Trump zvolal mimoriadne zasadnutie svojho kabinetu. Hlavným bodom programu bude Irán, keďže nové americké útoky v tejto krajine vyvolali obavy o osud očakávanej mierovej dohody. Americký viceprezident J.D. Vance ocenil encykliku pápeža Leva XIV., v ktorej hlava katolíckej cirkvi varovala pred rizikami umelej inteligencie. Viceprezident dokument označil za prejav morálneho líderstva. Poslanci škótskeho parlamentu podporili návrh, ktorým vládu Spojeného kráľovstva v Londýne požiadajú o súhlas s usporiadaním nového referenda o nezávislosti. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez včera požiadal OSN o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine.
1: Je 7 hodín 6 minút. Už dnes by mohol maďarský parlament rozhodnúť o novele ústavy, ktorá má obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia. Opozičný Fidesz v tom vidí jasnú snahu nového kabinetu pomstiť sa expremiérovi Viktorovi Orbánovi. Predseda vlády Péter Maďar v parlamente opäť ostro kritizoval bývalých vládnych politikov. Skončilo sa to slovnou prestrelkou.
8: Znížiť plat premiérovi, ministrom, poslancom aj vedúcim štátnych spoločností. Premiér v parlamente oznámil koniec privilegovania politikov.
9: Odstraníme neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy nablískanými autami, miesta pre stranických nominantov a preveríme viac ako 1000 bezdôvodne vydaných diplomatických pasov vrátane tých, ktorými disponujú vaši blízky.
8: Niektorí poslanci za Fidesz po 16 rokov opozícii na premiéra pokrikovali alebo len jednoducho krútili hlavou. Šéf ich frakcie, niekdajšia pravá ruka Viktora Orbána, Gergely Gulyás, označil vládnu stranu TISA za facebookových politikov, ktorí by mali konečne začať robiť štandardnú politiku. Reakciou bolo začatie procesu na zriadenie vyšetrovacích parlamentných výborov, ktoré sa majú venovať kauzám predošlej vlády. Už dnes budú zákonodarcovia rozhodovať aj o prvej novele ústavy. Jej súčasťou má byť obmedzenie mandátu premiéra na dve funkčné obdobia či zrušenie tzv. Úradu na ochranu suverenity. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Jeden človek prišiel o život a 9 je nezvestných po nehode v továrni na výrobu baliaceho papiera a obalov v americkom štáte Washington. Do nemocníc previezli 10 ľudí s vážnymi zraneniami. Továreň má 1000 zamestnancov.
10: Incident v továrni na výrobu baliaceho papiera a obalov v Longview sa odohral v útorok približne o 7 hodine rannej miestneho času. Cisterna s objemom 300 000 litrov s nebezpečnou chemikáliou implodovala a zaplavila okolie. V čase nehody bola údajne na 60% plná. Šéf miestnych hasičov Mike Gorsuch zdôraznil. V súčasnosti nehrozí pre okolie žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Napriek tomu žiadame verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala, kým pokračujeme v odstraňovaní následkov havárie. Viacej ľudí utrpelo kritické zranenia a previezli sme ich do nemocníc. Môžem potvrdiť, že prišlo aj k úmrtiam. Minulý týždeň úrady v Južnej Kalifornii nariadili obyvateľom 50-tisícového mesta Garden Grove, aby opustili svoje domovy. Obávali sa totiž explózie poškodenej cisterny s chemikáliou. V pondelok príkaz na evakuáciu zrušili a oznámili, že výbuch už nehrozí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boj s epidémiou eboli v africkom Kongu komplikuje nedôvera obyvateľov voči zdravotníkom. Nakazených je viac ako 900 ľudí a situácia je naďalej kritická. Do krajiny dnes pricestuje šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus.
11: Zdravotníci v Kongu čelia nielen hrozbe nákazy, ale aj útokom na zdravotnícke zariadenia zo strany miestnych. Ich dôveru je obzvlášť ťažké získať, keďže sú poznačení traumou z útokov povstaleckých frakcií, ktoré v posledných rokoch pripravili o život tisíce ľudí. Rozhorčenie obyvateľov komplikuje fakt, že zdravotníci im zakazujú dotýkať sa tiel zosnulých pre vysoké riziko nákazy. Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Farah Haq pripomenul, že okrem eboli bojujú zdravotníci zdravotníci na mieste aj s akútnou podvýživou.
12: Spolu s vládou Konžskej demokratickej republiky pokračujeme v reakcii na prebiehajúcu krízu. Našu prácu naďalej brzdí násilie a obmedzený prístup k niektorým z najťažšie dostupných komunít.
11: Epidémia eboli vypukla v Kongu v polovici mája a rozšírila sa aj do susednej Ugandy. Doteraz si vyžiadala 220 úmrtí. Spôsobili ju vzácny kmeň vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
13: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
14: Naši hokejisti sa rozlúčili so šampionátom prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine B podľahli v priamom súboji o postup Švédsku 2-4 a štvrťfinále si tak nezahrajú. Najväčší favoriti na zisk zlata však medzi osmičkou najlepších tímov nechýbajú. Z Fríburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
15: Slovenským reprezentantom stačilo získať na postup do štvrťfinále jeden bod, napokon však vyšli na prázdno a zo skupiny rovnako ako pred rokom nepostúpili. Naši hokejisti pritom začali výborne. Od 5. minúty viedli zásluhou Chromiaka. Švédi však po presných zásahoch Frondela, Silverberga a Stenberga skóre otočili. Hrivík ešte znížil na 2-3, ale Ekman Larsson gólom do prázdnej bránky spečatil na 4-2 pre Švédov. Tréner Vladimír Orsák.
16: Samozrejme mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko, takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj. Nakoniec sa vždycky počíta ten výsledok a ten tam nebol ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. To štvrťfinále sme nedosiahli, ale určite sa nemáme za čo hanbiť.
15: Štvrťfinálové súboje už bez našich hokejistov sú na programe zajtra. Vo Friburgu v zámorskom derby Kanaďania vyzvú obhajcov titulu Američanov a Nóri si zmerajú sily s Lotyšmi. V Curychu Fíni narazia na Čechov a domáci Švajčiari na Švédov.
14: A presuňme sa teraz do zámoria. Hokejisti Vegas sú prvými finalistami NHL. Vo štvrtom finálovom stretnutí západnej konferencie play-off triumfovali nad Kolorádom 2-1 a celú sériu ovládli suverénne 4-0. V Bratislave sa dnes začína európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti budú v akcii o 20. hodine proti Grécku. Včera prvýkrát nazreli do šatne a následne si medzi sebou zahrali modelovaný tréningový zápas, hovorí člen slovenského kádra Erik Jendrišek.
17: Je to krásne, keď je plný štadión, aj s týmito deťmi už to má nejaké grády a verím, že na otváracom ceremoniáli to bude ešte viac. Je to taká nedočkavosť, taká príjemná nervozita a stúpanie adrenalínu.
14: Futbalisti Baníka Ostrava sú už len kročík od udržania sa v najvyššej českej súťaži. V úvodnom zápase baráže zdolali v zostave s Arturom Mušákom druholigové Táborsko 3-0. Talian Sinner úspel v prvom kole tenisového grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži s domácim taburom 6-1, 6-3, 6-4. Lúči sa Rus Medvedev, ktorý prehral s Austrálčanom Voltonom 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Už jen postúpila do druhého kola bieloruska Sobolenková aj obhajkyňa titulu Goffová. Svetová peťka Američanka Pegulová nestačila na Austrálčanku Birelovu, ktorej podľahla 6-1, 3-6. 3-6. Na Challengeri Košice Open sa o prekvapenie postaral Miloš Karol. Slovenský tenista zvíťazil nad najvyššie nasadeným Britom Clarkom 4-6, 6-4, 6-2.
13: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Michalovciach otvoria zrekonštruovaný ústredný vojenský cintorín Červenej armády na Slovensku. S prejavom vystúpi premiér Robert Fico. Ministerka hospodárstva Denisa Saková bude informovať o aktuálnom stave projektov Valaliky a Volvo Car Košice a o podpore investícií na východnom Slovensku. Poľsko podpíše so Spojeným kráľovstvom dohodu o spolupráci v obrane. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude nedostatok pedagogických asistentov v školách.
13: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne viac oblakov a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a na Spiši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný, vietor rýchlosťou do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica.
13: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Eugen Schnierer, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám úspešný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nová nehoda na Záhorí, aj kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú medzi Jablonovým a Pernekom. Jeden pruh je blokovaný a nehoda sa stala aj na ceste druhej triedy za Nitrianským Právnom smerom na Jasenovo. Výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 20 minút. Rovnako 20 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca. 15-minútové kolóny sú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. A 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Pozor si dajte na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Na 37. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
19: Náš štvorhodinový Rádio Budík už v tejto chvíli ide pomyselne z kopca, dve hodinky sú už za nami, no tých zastávok máme pred sebou ešte pomerne veľa. V tejto hodinke v rubrike Svet malých vecí ponúkneme návod na to, ako nájsť v sebe vnútornú silu. V tej záhradkárskej poradíme, ako doma pestovať stopkový zeler a rovnako sa dozviete aj to, ako sa môžete zapojiť do žrebovania o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. A ešte v kombinácii s dobrou hudbou sú to veľmi pekné lákadlá na to, prečo zostať s Reginou Stret. Dobré ráno prajú zo štúdia Marian Cibuľa a Peter Magurský.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Iba jeden život s
20: tebou, mi celý nestačí. Ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Vždy je ľahké vzdať sa, či už pracujeme na menšej, či na väčšej veci. A možno aj dnes vás postretnú podobné momenty, keď budete mať chuť sa na všetko vykašľať. Ale vydržať a nanovo skúšať napriek všetkým prekážkam, tak to už chce určitú vnútornú silu. Mnohým podnikavcom ju dodáva manažér Daniel Čúr z Rimavskej Soboty.
2: Máme svoje muchy, máme svoje ťažkosti a tieto regióny majú tiež svoje ťažkosti, ale že napriek tomu, keď sa človek, ten svoj fokus neupriami na všetky tie zlé veci, ale snaží sa vo všetkom tom, čo ide, povyťahovať tie dobré zrnka, pozitívne zrnka, tak ja si myslím, že to človeku dá taký mindset, že prečo by sa to nedalo? Však keď ja neuverím tomu, že sa to nedá a uverím tomu, že sa to dá a v nejakom momente človek ide s nejakou energiou dopredu, postupne sa na neho nalepia tí ľudia, ktorí si povedia, že áno, verím tejto vízii, verím tejto myšlienke a idem do toho s tebou. Takže pre mňa to, čo som si ja vlastne zapamätal, je, že možno to znie akože nie úplne dobre niekedy, ale niekedy proste si treba bezhlavo ísť za tým, čo človek uzná za správne a pokiaľ je to pozitívna vec. A v nejakom momente všetky tie hviezdy okolo sa nejakým zázračným spôsobom otočia tak, že tomu človeku pomôžu prejsť cez tie ťažkosti, ktoré sú a hlavne sa potom akože nevzdávať, lebo to je relatívne jednoduché.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý, chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro.

nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami. Vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
3: Zelená vlna.
4: O pol 8. kolóny v každom kúte stredného Slovenska stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 20 minút, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc stratíte 15 minút, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna si postojíte 10 minút a 10 až 15 minútové zdržanie hlásite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Prajeme veľa trpezlivosti.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Stopkový zeler sa dá využiť do polievok, omáčok či do šalátov. Chceli by ste ho pestovať doma? Už o pár minút vám poradíme, ako na to.
5: Zeler je jedno z tých takých chulostivých rastlín, ktoré potrebuje dlho rásť. Dávno som ochutnala kombináciu jablčného moštu so stonkovým zelerom a tá kombinácia chuti zeler-jablko mi učarovala. Najskôr som to nechcela neochutnať, ale to je to dobrá chuť.
4: Stačí počúvať Reginu Stred a dozviete sa viac. Okrem toho je nový deň aj novou príležitosťou zapojiť sa do žrebovania o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci. Dve osoby, ktoré ho bohužiaľ určite nezískajú, sedia aktuálne v štúdiu. Pozdravujú vás Marian Cibuľa a Peter Magurský.
3: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Neskôr miestami najmä v Žilinskom kraji prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele, no a bude teplo na juhu až veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove 23 až 28, no a teplota na horách vo výške 1500 m okolo 16, no a bude fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, no a nad pásmom lesa postupne až vichrica.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Pravidelná konzumácia stopkového zeleru podporuje trávenie, ale pomáha aj vyrovnať hladinu cukru v krvi. Chceli by ste si ho pestovať doma? Teraz vám poradíme, ako na to.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Stopkový zeler je super potravina a prírodný životabudič, ktorý sa oplatí mať v záhrade. Je v našich zemepisných šírkach tak trochu nedoceneným príbuzným buľvového zeleru. Podrobnosti o ňom má pripravené Marcela Nemcová, pestovateľka z Devičian v Honte.
3: Dávno som ochutnala kombináciu jablčného moštu so stonkovým zelerom a tá kombinácia chuti zeler jablko mi učarovala. Najskôr som to nechcela neochutnať, ale to je to dobrá chuť. Čiže sme ho začali pestovať. Nebolo

0: to vtedy ešte také bežné, tie semienka sa aj dali horšie zohnať.
1: Zeler si môžu ľudia aj predpestovať, ale takou jednoduchšou cestou je zabezpečiť si nejaké predpestované rastlinky.
0: Určite to odporúčam, pretože zeler je jedno z tých takých chulostivých rastlín, ktoré potrebuje dlho rásť a veľmi zavčasu ho potrebujete siať, keď si to chcete predpestovať a nie každý má na to podmienky, pretože niekedy v januári, februári sa to dá možno ideálne vo vykurovaných skleníkoch. Čiže určite je dobré si to kúpiť a rovno sa to môže sadiť von.
1: Musíme počkať na zamrznutých a potom dať ten zeler do voľnej pôdy, pretože je taký háklivý na tie chladnejšie noci?
0: Nie je úplne taký háklivý ako paradajka, ale ja určite čakám na to, kým je teplá zem. Podľa toho, že kde sme, keď už je také teplo, krásne napreduje. No, v tej zime vlastne len nejako prežíva.
1: Aké stanovište obľubuje stopkový zeler?
0: Ja mám celú záhradu v takom jemnom polotieni, že mám nad všetkými tými plochami, kde pestujem, buď maličké stromy alebo broskyne také, ktoré púšťajú svetlo. Nevyberám mu vyslovene polotieň, svetelné miesto mu vyberám a zem takú, ktorá bola 2 roky predtým vyhnojená. Hej.
1: Vyžaduje si ešte nejakú špeciálnu starostlivosť?
0: Asi je veľmi dôležité pri tej výsadbe dať tie rastlinky dostatočnej vzdialenosti od seba. Oni sú síce maličké, keď ich sadíme, ja ich dávam minimálne na tých 30 cm a viac, pretože ak ten zeler naozaj bude mať dobré podmienky, z neho bude pekná majestátna rastlina, on pôjde do šírky a keby boli vysadené veľmi nahusto, sa vyťahnú hore. Presne tie stonky, o ktoré nám ide, by boli veľmi tenučké.
2: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Presný ranný čas je 7 hodín 48 minút.
1: Súťaž Rádia Regina Stred.
0: Tento týždeň máme v hre kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. Žrebovať budeme v piatok, no a ďalšia možnosť zapojiť sa je tu práve teraz. 27. máj 1924. V obci Hronec sa narodil legendárny herec Ladislav Chudík. Spomínali sme na neho v rannom historickom kalendári.
2: Od detstva som počúval rádio, tak som sa napojil na poéziu, napojil som sa na rozhlasové hry, pásma. Keď som prišiel do Bratislavy, každého som poznal po hlase.
0: Vytvoril veľmi široký diapazón divadelných, rozhlasových či filmových postav a my sa vás pýtame, s ktorou postavou si ho spájate vy. Bolo ich viac než dosť, teda ten výber máte veľmi pestrý a budeme radi, keď vás budeme aj počuť.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: V HN iba dnes príloha o pôde a majetku. Kľúčové rady, ktoré potrebujete. Čo robiť, ak chcete pozemok predávať? Kto ho od vás nemôže kúpiť a v akých prípadoch? Ako postupovať, ak chcete pozemky sceľovať? Kde to spraví štát a kde musíte ísť po vlastnej osi? Špeciál o pôde v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Po rekonštrukcii biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom ho chcú otvoriť tento víkend. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 33 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva preto vládu k podpore produktívnej ekonomiky a zníženiu odvodov a daní. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí zámer koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast pozitívne.
2: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné, najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD po kritike vyzýva na spoločný dialóg.
3: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
1: O post primátora Žiliny prejavil záujem ďalší kandidát, bývalý mestský poslanec a člen finančnej komisie Miroslav Sokol. Radnici chce poskytnúť svoje dlhoročné skúsenosti z práce v medzinárodnej spoločnosti. Jeho program sa zameriava na ekonomickú efektívnosť v riadení mesta, ale i na podporu a udržanie mladých rodín.
4: Potrebujeme udržať naše deti a našich mladých tu v Žiline bývať. Mojím cieľom je podporovať nájomné bývanie. Ďalšia vec, spolupráca s podnikateľmi, lebo takisto potrebujeme tých mladých udržať aj s prácou. Samozrejme, treba trošku urobiť poriadky aj s majetkom, aj s fungovaním mesta.
1: Svoju kandidatúru predstavil spolu s poslancami a členmi klubu s názvom Za Žilinu. Po rekonštrukcii biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom chcú práve tento víkend poprvý raz otvoriť jeho brány deťom. Mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo dvojdňový program, ktorého časť bude prebiehať aj v priľahlom parku. Ako doplnila hovorkyňa mesta Lucia Šoučíková, pripravené tam budú nafukovacie hrady, policajné ukážky či penová párty. Svoj stánok tam bude mať aj miestne planetárium.
5: Sobota 6. júna bude patriť strašidelnému kaštielu s pohromskými povestiami. Bude sa to konať od 17. do 22. hodiny a je to skôr také podujatie určené pre staršie detičky. Čo sa týka nedele, tá sa bude zase niesť v rozprávkovom duchu a teda bude určená pre všetky detičky, pre všetky vekové kategórie. Začne sa to už o 11. na obed, pokračovať to bude do 16., kde bude teda rozprávka o šípkovej ruženke.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku štvrťfinále nezahrajú. V rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku 2-4 a v základnej B skupine obsadili 5. miesto. Na postup potrebovali získať aspoň bod. Druhý slovenský gól strelil kapitán Marek Hrivík.
7: Je to sklamanie, samozrejme, tá pasáž, čo nám ušla v druhej tretine, nás trošku mrzí a škoda, že sme nadviazali trošku viac, mali sme tam kontaktný gol v tej tretej tretine a ťažko sa išlo cez tú hru, takže ťažko sa nám to prerážalo, samozrejme, mrzí to, myslím si, že sme mali dobrý turnaj, chýbal nám ten 1-2 góly dneska v tom zápase a mohlo to byť o inom.
1: Zverenci Vladimíra Orsága zakončili turnaj na celkovom 9. mieste. Dnes jasno až polooblačno, neskôr miestami na severe, miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Denná teplota 28 až 33, na severe lokálne 23 až 28 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 50 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Čace z Rakovej, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej, no a stojíte aj na viazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Stret, Rádio Budík.
8: S ktorou postavou si spájate Ladislava Chudíka? Pýtame sa to v rámci našej ranej súťaže, keďže sa narodil v dnešný dátum 27. mája 1924. Katka zo Závadky nad Hronom napísala jednou z mnohých nezabudnutelných úloh majstra Chudíka je pre mňa úloha primára Sovu v nemocnici na okraji mesta. A mnohí sa s Katkou zhodujete, napríklad poslucháč Marian Haško z Lučenca.
9: Dobré ráno. Pána Chudíka si spájam jednoznačne s doktorom Sovom. Pekný deň prajem.
8: Zuzana zo Sklených Teplíc pridáva aj ďalšiu známu postavu.
10: Dobre, Janko, pozdravujem vás. Ladislava Chudíka si spájam. Bol to úžasný herec. Bola to vlastne hlavne postava kapitán Dabáč a potom ešte nezabudnutelný primár Sova z nemocnice na okraji mesta.
8: No ešte stále je ich viac než dosť, ktoré sme nespomenuli, tak pokojne vytiahnite ďalšie a zapojte sa. Do 9. tu budú s vami Marian Cibuľa a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Naša poslucháčka Jana Šuleková z Poltára nám napísala, čo by som si chcela dať zahrať v pesničke poslucháča, tak to je rozhodne pieseň Kapky od Hanky Zagorovej, ktorej piesne plné krásnych životných príbehov by som počúvala do omrzenia. Urobíte mi tým veľkú radosť. Tak Janka, nech sa páči.
2: Kapky rosy, kapky deště, kapky potu, kapky krve.

0: Rádio Regina Stret.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 17 minút a ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku nám povie Pavol Beránek. Dobré ráno.
2: Pekné ráno. V tejto chvíli na strednom Slovensku nás píše väčšinou jasno a teplota nám samozrejme výrazne stúpa, lebo sme vo veľmi teplom vzduchu. Aktuálne Prievidza má 19 stupňov, Turčianske Teplice 18, Žilina 16, Čadca 18 stupňov, Oravské Veselé 20, Liesek 18, Liptovský Mikuláš 15 stupňov, Poprad má 20, Štrbské Pleso má 16, Telgard 17 stupňov, Chopok 11, ďalej Brezno má 15 stupňov, Banská Bystrica 18, rovnaká teplota je na Sliačím, Žiari nad Hronom, Banská Štiavnica tam až 22 stupňov, ďalej Dudince majú 19, Bzovík pri Krupine má 21, Lučenec 20, Rimavská Sobota 21 stupňov, Revúca v tejto chvíli 23 a Lom nad Rimavicou má 20 stupňov Celzia.
1: Spomenuli ste, teplota stúpa, zatiaľ je to pomerne príjemné, no poďme sa pozrieť, kam až sa to vyšplhá počas dňa.
2: Tak vzhľadom k tomu, že máme aktuálne len 4 na 9 letného času, čiže 4 na 8 reálneho stredoeurópskeho času, tak tá teplota už na túto hodinu je veľmi vysoká. Cez deň bude stúpať samozrejme ešte výrazne viacej. Dnes vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu do našej oblasti, ale večer už začne Slovensko, hlavne na severe a východe, ovplyvňovať aj studený front. Takže bude jasno až polooblačno, ale neskôr miestami, a to hlavne na severe a na Spiši, aj zväčšená oblačnosť. Týka sa to hlavne popoludnejších a večerných hodín. A popoludne a večer v rámci Žilinského kraja a Spiša miestami inde len ojedinele prehánky, prípadne aj búrky. Bude veľmi teplo a najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku na Spiši v rozpetí od 23-24 stupňov v tých najsevernejších oblastiach do 32 alebo 33 na juhu stredného Slovenska, čo je samozrejme príliš vysoká teplota. Vietor slabý, ale neskôr popoludne a večer miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Ak niekde bude búrka, tak vietor môže aj prechodne výrazne zosilniť.
1: Teda pôjdeme až do 32 respektíve 33 stupňov, takže dbať na pitný režim. Toto je už teplotný vrchol v rámci tohto týždňa?
2: Vyzerá, že áno, zajtra by to malo byť úplne iné. Zajtra budeme už za frontom a predpokladáme, že v noci na štvrtok a vo štvrtok bude väčšinou jasno až poloblačno. V noci ešte prechodne niekde, hlavne na severe, je zväčšená oblačnosť a už len ojedinel nejaká prehánka. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota podstatne nižšia ako dnes, väčšinou 21 až 26, na severe a na Spiši bude väčšinou 16 až 21 stupňov a viac bude väčšinou severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Tieto informácie nám predostrel Pavol Beránek. Ďakujeme pekne a prajeme pohodovú stredu.
2: Podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržíte sa 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 20 minút, na Horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej zdržanie 10 až 15 minút. Cestári opravujú cestu 1/18 medzi Radkovom a Hubovou, prejdete striedavo. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Ako bude vyzerať 27. máj pre naše spravodajstvo, to nám prišla povedať do štúdia Ivana Kapráliková.
4: Tak opäť pekný deň. V Banskej Bystrici dnes bude prezident Peter Pellegrini, ktorý sa zúčastní na podujatí Únie žien Slovenska pri príležitosti Dňa rodiny. Dnes budú rokovať mestské zastupiteľstva v Prievidzi a v Lučenci, no a na záver jedna zaujímavosť, dobre počúvaj Peťo, zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku dnes pozýva ľudí do Liptovského Mikuláša, kde bude chovateľský deň tohto spomínaného plemena a aj nákupný trh. Celé to začína 9.30 na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej. Môžeš sa aj pozrieť.
3: Ďakujem veľmi pekne aj za takúto pozvánku. Rozhodne teda bude o čom. Vypočuť si môžete náš spravodajský blog o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Tento týždeň máme v hre kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami a žrebovať budeme v piatok. To dnešné zadanie znelo takto: 27. maj v kalendári. V roku 1924 sa v obci Hronec narodil legendárny herec Ladislav Chudík. Spomínali sme na neho aj v ranom historickom kalendári. No a preto sme sa pýtali, že s akou postavou si ho spájate vy. Tak vyberáme dve poslucháčky zo Žiliny. Najskôr Anna.
1: Dobrý deň, ja si Ladislava Chudíka spájam už ako dieťa, keď som pozerala rozprávku Sol nad zlato, kde hral kráľa podzemia. A potom je to kultový seriál Nemocnica na okraji mesta, kde hral primára Sovu.
0: Teším sa, že niekto spomenul aj jeho postavu z krásnej rozprávky Sol nad zlato. Pridáva sa aj Melánia.
2: Dobrý deň. Jednoznačne primár Sova, Nemocnica na okraji mesta. Tak, to asi povedia všetci. Ale ja si pamätám aj film Pieseň o sivom holubovi. Bola som dieťa, asi v prvý film, ktorý som videla v kine s mojou sestrou. Nedávno ho dávali v televízii. Stále si ho pamätám. Veľmi na mňa zapôsobil aj vtedy. Teraz už samozrejme menej, ale veľmi pekný film. Ja si aj rada čítam jeho listy s Jaroslavom Seifertom, s českým básnikom. A keď si ich čítam nahlas, počujem stále jeho hlas. Ďakujem.
0: My ďakujeme. Všetky hlasové správy budú zaradené do piatkového žrebovania. Žrebovať budeme kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. V piatok.

0: Dávam, no, že 12 sekúnd.
1: Slabotka 2 sekundy, 2 sekundy no, môj a daj neverím. Spotrebu na 100, áno, na 100 kilometrov. Koľko to zožerie? Poď, druhá otázka.
0: Spotreba, no tak koľko?
1: Áno, z 0 na 100, 2 sekundy a spotreba?
0: Dáme krásnych 6,5.
1: 90 litrov, úplne si pohorel, dávam ti proste Peťku a ja radšej oslovím Martina Buriho. Pekný dobrý deň, Speedway Klub Žarnovica.
2: Dobrý deň.
1: Tak toto sú mašiny ako naozaj rakety. Peťo, môj moderátor, nevedel vôbec nič o nich, tak čo sú toto za stroje, okrem toho, čo sme teraz povedali, ako sa tam súťaží. Ja poviem základnú vec, vy nemáte brzdy, to sa ako dá?
2: Dá sa, jednoducho je to štadionový šport, čiže tie motorky sa nepoužívajú nikde inde, iba na plochej dráhe a sú to špeciály vlastne vytvorené len pre toto. No a súťažia štyria jazdci v každej jazde a každý chce byť prvý, takže na čo sú brzdy? Ej, brzdy si len brzdia a oni potrebujú byť rýchli. To znamená, že plyn, spojka, karburátor, rámovina, to je všetko na plochej dráhe. No, motorky sú špeciálne odľahčené, aby boli čo najľahšie, najrychlejšie a vlastne je to taký šprint, takže 4 kola na 400 metrovom ováli trvajú zhruba minútu, minútu 10 a potom je cieľ a každý chce byť prvý.
1: Tak ľudia idú v šmiku, tankujete tam ako rakety, metylalkohol, ale predsa len tie brzdy nie sú, občas aj nohou zabrzdíte a ide sa tam lakťami do seba naozaj?
2: Tak áno, no hlavne po štarte býva dosť úzko do prvej zákruty, takže veľakrát sa tam ide na lakte a veľakrát je to taká strkanica. Aj častokrát to končí pádom, potom sa musí jazda opakovať, no a už potom, keď prejdú cieľom, tak jediné, ako sa brzdí, je, že uberie plyn a vlastne tá vysoká kompresia, keďže to nemá ani prevodovku a prakticky to ide na jednej rýchlosti, tak tá kompresia veľmi silná, takže tá potom brzdí motocykel, no a samozrejme tiež aj nohami.
1: Tak v tejto aréne v Žarnovici chodí bežne 5000 ľudí, je to tam ako také rímske koloseum, kde sa pozerajú na toto divadlo ľudia. Aká býva atmosféra, čo nás všetko v sobotu čaká, lebo tu bude medzinárodná účasť, aj náš reprezentant?
2: Tak atmosféra býva úplne super, lebo tých 5000 ľudí urobí atmosféru, je to taký kotol, v podstate veľký adrenalín, hľúk, prašnosť. No a čo sa týka pretekov, tak je to kvalifikácia do Grand Prix, čiže majstrovstvá sveta, jazdci, ktorí sa chcú dostať do finále Speedway Grand Prix, tak musia ísť aj cez Žarnovicu a iba 5 najlepší spomedzi 16 sa tam môžu dostať. My máme nasadenie z 15 krajín celého sveta od Austrálie, Argentíny, Veľkej Británie, Polska, samozrejme Slovensko, ktoré bude reprezentovať Martin Vaculík. No a bude teda potrebovať veľmi, veľmi povzbudiť, lebo tá konkurencia bude mimoriadne silná. Máme tam 4 jazdcov z aktuálnej Grand Prix a ďalších napríklad majstra sveta juniorov a podobne, takže bude to dosť nabité, tak každý jeden bodík bude rozhodovať.
1: Tak v sobotu po obede v Žarnovici to štartuje. My tu máme chalana, ktorý už jazdí na motorke, ktorý sa ozve po 9. Martin, povedzte, kedy títo ľudia začínajú jazdiť? Na to asi vodičáky nie sú z 0 na 100 za 2 sekundy.
2: Na to ani nemôžu byť vodičáky. V podstate je to rôzne. Niektorí začínajú od 9 rokov, niektorí začínajú od 12 rokov. Ideálne je čím skôr, aby si tie deti na to zvykli. Začínajú od na 125-kách motoroch, to sú také menšie a klasické motory sú už potom 500-ky.
1: Tak, po 9. povieme vám viac, pozdravujeme zo Žarnovice.
0: No, Peťo, ďakujeme. Ja rozmýšľam stále, že aký blázon v dobrom musíš byť, keď si kupuješ motorku a povedia ti, že no, síce to má spotrebu 80 litrov na 100 kilometrov, ale za to nemá brzdy. A ty povieš, jasné, presne takú chcem.
3: Rádio Regina u vás.

Veľmi pekný, teplý a letný deň pred nami, bude jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä v Žilinskom kraji, prechodne zväčšená oblačnosť, tam miestami aj prehánky. Inde zrážky len ojedinele a bude teplo, na juhu až veľmi teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove 23 až 28. Do toho slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Predpoludním vám na Regine Stred prinesieme rubriku Liek na dušu o tom, aký dopad má nesprávne používanie diagnostických pojmov. Nebude chýbať ani Regina Alada s mentálnym kaučom Lukášom Piperekom. Témou bude aktualizácia.
2: Poznáte to. Práve ste uprostred rozrobenej práce, keď na vás z rohu obrazovky vyskočí to známe, mierne otravné okienko. Je k dispozícii nová verzia systému. Inštalovať teraz alebo pripomenúť neskôr.
1: Vypočujete si reportáž z otvorenia pamätnej izby Jozefa Gabčíka v Polúvsi na Hornej Nitre. Dozviete sa, že majster Európy v silovom trojboji je z Liptova a ekonomická abeceda upozorní seniorov na podvodné správy.
3: Oslovujú s hodnoverným príbehom v mene niekoho, kto je nositeľom autority. Banka, polícia, pošta a ďalšie, naozaj tých prípadov a príbehov pribúda dennodenne.
1: Po 9. už bude s vami Katarína Košíková. Od 5. do 9. vás vlnami Reginy Stred sprevádzala ranná vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský.
0: Počúvate Rádio Regina Stred. Poďme.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vláda dnes výjazdovo rokuje na východe Slovenska. V Banskej Bystrici odhalili pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 33 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Vláda dnes výjazdovo rokuje na východe Slovenska, zasadá v Haniske pri Košiciach. Jednou z hlavných tém bude rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo. Rokovanie bude mapovať redaktor Ondrej Behún.
4: Po lete by v automobilke mali začať s testovacou výrobou elektromobilov, ktorá sa plynule dostane v roku 2027 do plnej ostrej výroby takýchto aut. Vláda bude riešiť teda najmä okres Košice okolie, ale hovoriť bude aj o okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves. Hovoriť budú o návrhoch na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. O aké konkrétne návrhy ide, zatiaľ nevieme.
3: Kabinet bude schvaľovať i návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 4. júla. Železnice Slovenskej republiky ukončili modernizáciu trate medzi Telgartom a Červenou skalou na Horehroní. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj potvrdil, že ide o pomerne krátky úsek, avšak obnova trate v dĺžke takmer 5 kilometrov predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do železničnej infraštruktúry na Horehroní za posledné 10 ročia.
5: Bolo potrebné urobiť komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku, spodku, zárubných múrov, najmä odvodnenia a som aj rád, že sa nám podarilo v tomto úseku zmodernizovať jedno železničné predcestie a vybaviť ho predcestným zabezpečovacím zariadením. Teraz je tam traťová rýchlosť 80 km za hodinu, čo je významný posun oproti tomu, ako to bolo.
3: Celkové náklady dosiahli takmer 11,2 milióna eur a projekt financovali z plánu obnovy a odolnosti. Pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, ktorý má byť pripomienkou minulosti, ale i dôležitým odkazom pre budúce generácie, odhalili v útorok v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa, na mieste, kde kedysi stála neologická synagóga. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity až do jej zbúrania v roku 1982. Člen výboru židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Ivan Belan.
6: Si nemyslím, že by mal byť len ako mementom, ale rozhodne ako spomienka na židovskú komunitu v Bystrici, ktorá bola veľmi významná, hlavne na prelome 19. a 20. storočia, keď tu bolo 11% približne obyvateľov židovského pôvodu. Takže tí veľmi pomohli rozvoju mesta. Táto pamiatka je tak, ten pomník je tak riešený, že prináša aj priestor pre edukáciu.
3: Náklady na výstavbu pamätníka presiahli sumu 100 000 eur. Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj sa postarali takmer o 50% týchto nákladov. Stavbu financovala židovská náboženská obec z vlastných zdrojov a príspevkov darcov. Na strednej odbornej škole hotelovej a dopravnej, ktorú navštevuje 586 žiakov, nezaháľajú ani po skončení rozsiahlej modernizácie. Vedenie pokračuje v menších rekonštrukčných prácach a tie si vyžadujú ďalšie financie. Riaditeľka školy Iveta Hájičková.
7: Sa snažíme rekonštruovať napríklad športovú halu, rekonštruujeme priestory na školskom hospodárstve, kde teda budovy sa snažíme udržať v nejakom poriadku. A potom sú to menšie veci, ktoré máme na pláne, rekonštrukcia priestorov tu v areáli. Snažíme sa z vlastných zdrojov rekonštruovať to, čo vieme rekonštruovať. Napríklad potrebujeme vyasfaltovať ihrisko na Rázusovej a to je 80 000. Žiadame teda kraj o možnosť nejakého takého príspevku, ale zároveň hľadáme aj možnosti projektové.
3: Dnes jasno až polooblačno, neskôr miestami na sever a miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Denná teplota 28 až 33, na severe lokálne 23 až 28 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 50 km za hodinu, no a na horách až výchrica.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, na horskom priechode Príslop a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Policajný radar je v Hontianskych Tesároch obojsmerne a na výjazde z Brezna do Čierneho Balogu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 9 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Katka Košiková a Peter Kaloši budú s vami predpoludním. Dnešná streda bude slnečná a na 27. maj mimoriadne teplá, pre niekoho až horúca. No a horúca bude aj prvá polhodina nášho vysielania. Až dva živé vstupy sú pred nami. Najskôr sa prihlási Peter Cítení z Plochej dráhy v Žarnovici a po ňom Silvia Hofmanová z Budatinského parku v Žiline. A predtým vám zahrá a zaspieva Miroslav Žbírka.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Plochá dráha Žarnovica bude túto sobotu 30. mája popoludní od 14. hodiny bojom o miesta v prestížnom seriáli Speedway Grand Prix. 16 pretekárov zo 16 krajín a medzi nimi aj naša plochodrážna jednotka Martin Vaculík sa postavia na štart. No a na plochodrážnom štadióne, na jedinom plochodrážnom štadióne na Slovensku dokonca, v Žarnovici je v týchto chvíľach Peter Cítení, Peter Čoty a rýchle motorky.
2: Katka, ja a rýchle motorky asi tak, že na štadióne by som si vyložil nohy a dal si tam nejakú dobrú limonádu, lebo vraj to je taká akcia pre celé rodiny, takže nesadol by som na to v žiadnom prípade, ale Martin Búry v Speedway klube v Žarnovici vychováva mladých ako jediný klub na Slovensku. Tomu sa venujete.
3: Áno, máme Speedway Academy, kde vlastne máme mladých pretekárov, aj pretekárku máme mladú a trénera, mechanikov, ktorí sa o nich starajú a majú také zázemie v klube, majú dielňu, majú vybavenie a jednoducho toto všetko poskytujeme na začiatok, aby tí jasi boli a aby teda mali nejakú dobrý štart do tej svojej kariéry.
2: Tak máme tu aj jedného takého Mareka Zimana. Ja iba zopakujem, že tie motorky chodia z 0 na 100 za 2 sekundy. Sú to rakety, ktoré nemajú brzdy. Marek, ty máš teraz 14 rokov, začínal si, keď si mal koľko rokov a ako si sa k tomu dostal?
4: Tak keď som mal 4 roky, som jazdil na motokrosovej motorke, vlastne otcino ma k tomu doviedol. A vlastne plochú drahu už jazdím 3 roky a veľmi ma to baví.
2: No, povedz, čo na to rodičia. Viem, že vy máte také vesty s airbagmi, že keď patneš, sa ti nafúknú airbagy, to ti samozrejme neprajeme, ale čo vaši rodičia a tieto adrenaliny, keď tam ty jazdíš na takýchto raketách?
4: Tak pravda, že mamina sa bojí dosť a otcino ten ma podporuje.
2: Tak Martin, povedzme teraz najväčšie úspechy, pretože Žarnovica je taká meka plochej dráhy, ale vy už 10 ročia tu organizujete tieto veci.
3: Áno, tak Žarnovická plochá dráha má už 73 rokov. Z toho od roku 1979 je pravidelným organizátorom pretekov majstrovstiev sveta a Európy. Doteraz ich tu bolo zorganizovaných 40, čo je absolútny rekord na Slovensku. No a vlastne my pokračujeme v tejto tradícii a snažíme sa ju rozvíjať.
2: Tak Marek, povedz, čo ťa čaká. Už v sobotu tu bude svetová špička v Žarnovici, isto sa ideš pozrieť, ale čo teba čakajú, aké preteky a aké úspechy máš za sebou?
4: Tak v mojej kategórii ma čaká kvalifikácia na majstrovstvá sveta SGP3. Tam by som sa chcel kvalifikovať a určite sa umiestniť čo najlepšie. A moje úspechy sú, že som sa tiež minulý rok kvalifikoval na majstrovstvá sveta a tam som obsadil 11. miesto.
2: Tak, to je paráda. 6.6. bude nábor, ak by chcel niekto, povedzme už aj deti priniesť k vám, tak od akého veku a pre koho je to vhodné?
3: Tak je to vhodné, samozrejme, chlapci aj dievčatá, približne od tých 9 rokov, treba tam samozrejme odvahu a trošku chute do adrenalínu a súhlas rodičov. Od 9 rokov ideálne 10, 12, 13 roční, k dispozícii máme malé 125-ky motorky, 250-ky, 500-ky motorky, no a tiež robíme nábor aj pre nových mechanikov, to ale pre takých starších, tých 12, 13, 14 ročných, ktorí sa chcú učiť robiť okolo motoriek a chodiť s pretekármi s nimi na preteky a pomáhať.
2: Tak máme ešte asi 20 sekúnd tohto vstupu, tak poďme to odprezentovať, čo všetko tam v sobotu ľudia zažijú. V sobotu po obede plochá dráha Žarnovica, to je akcia pre rodiny s deťmi.
3: Sú to majstrovstvá sveta, kvalifikácia do Grand Prix, 16 jasov z 15 krajín celého sveta, 5 najlepší sa kvalifikujú ďalej do seriálu Grand Prix, môžu takýmto spôsobom postúpiť. Pozývame všetkých o 2. hodine popoludní.
2: Tak, skákacie hrady, atrakcie, program pre celé rodiny. Určite sa do Žarnovice vyberte. Pozdravujeme do Banskej Bystrice.
0: Rádio Regina u vás.
1: Veru, aj ja by som sa bála, keby mi syn jazdil na rýchlej motorke. Chce to naozaj odvahu. S Petrom Cítením sa spojíme aj po 11. Bude o výrobcu Fujar Pavla Smutného z Dúbravu v okrese Detva. Teraz nasleduje Jana Kiršner, pesnička Keby si bol môj.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Silvia sa 9 minút pred pol desiatou nachádza v Budatinskom parku v Žiline. V jej živom vstupe sa dozvieme o zaujímavých aktivitách Považského múzea, určených najmä pre deti, veď už v pondelok bude 1. jún a Medzinárodný deň detí. Silvia, čo tam pre ne chystajú?
2: Pekné predpoludnie prajem. Áno, aj k tomu sa dostaneme, ale najprv budeme hovoriť s riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Ivetou Chabadovou o tom, čo od 1. júna, čiže už od pondelka, budú môcť plniť deti v rámci celého Žilinského kraja. Tak pekný deň, pani riaditeľka. Čo ste pripravili vlastne na toto leto? Už druhýkrát je to komiks, máte ho v rukách. Ten vláňajší, teda hrdinom toho vláňajšieho bol Adam. Kto je hrdinom tohto leta vo vašom komikse?
3: Dobrý deň prajem, pozdravujeme vás z Budatinského parku. Takže tento rok sme si pripravili druhý diel komiksovej výzvy. Náš Adam má priateľku Lunu a tento diel sa volá Stratený v čase. Ide o to, že deti si tento komiks môžu vyzdvihnúť na rôznych zariadeniach, v turistických informačných kanceláriách, v informačných centrách a plniť úlohy vyplývajúce z tohto komiksu.
2: Áno, najprv si ten komiks pozrú, prečítajú, to si viem predstaviť, a dostanú sa na poslednú stránku a na tej poslednej stránke, vlastne na obálke, je zoznam zaujímavých miest v rámci celého Žilinského kraja, ktoré treba navštíviť. Čo na tých miestach nájdú?
3: Na tých miestach nájdú rôzne úlohy, ktoré vyplývajú z textu tohoto komiksu. Deti prídu na hrad, navštívia teda minimálne 5 miest z 11, ktoré obsahuje komiks. Nájdú na tom danom mieste, kde sa nachádzajú QR kód, tento QR kód oskenujú a vlastne zobrazí sa im otázka, ktorá vyplýva z textu komiksu. To znamená, odpovedajú na túto otázku, píšu si otázku a tento vyplnený hárok prinesú na výdajné miesta a môžu vyhrať rôzne atraktívne ceny, ale každý účastník, ktorý navštívi aspoň týchto 5 miest spomínaných, tak dostane peknú zaujímavú cenu. Ale zároveň sa aj zapájajú do koncoročného alebo respektíve konečného žrebovania.
2: No a jedným z tých miest, ktoré si môžu vybrať, je aj Strečno, teda hrad Strečno, ktoré patrí pod Považské múzeum. Ja mám pri mikrofóne Sabinu Pavlíkovú z Považského múzea. Práve na hrade Strečno budete už v nedeľu oslavovať Medzinárodný deň detí. Tak čo čaká malých návštevníkov?
4: Malí návštevníci budú môcť zažiť deň plný hier a zábavy. Tohtoročnou témou Dňa detí je rytierstvo. Takže budú môcť malí, ale aj veľkí návštevníci absolvovať Akadémiu rytierskych cností, ktoré si vyskúšajú, teda budú musieť zložiť skúšku odvahy a statočnosti. No a okrem toho je pripravený bohatý program na hlavnom nádvorí. Tam budú prebiehať šermiarske, sokoliarske vystúpenia, bábkové divadlo bude vystupovať, bude tam ochutnávka dobovej kuchyne a bude tam taktiež vystupovať obľúbený mým Miro Kasprík.
2: Takže určite si prídu na svoje malí rytieri, ale určite aj rytierky, aj dievčence sa môžu zapojiť, dievčatka. No a keď už sme v tomto vašom peknom parku, Budatinskom, tak spomeňme aj víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý bude 5. až 7. júna. A vy ste tu pripravili program na nedeľu 7. júna, tak na čo sa môžu tešiť milovníci prírody?
4: Tešiť sa budú môcť na obľúbené podujatie ranné Budatinské zvukobranie, ktoré bude o 8. hodine. Je to taká prechádzka parkom s našim zoológom Jánom Topercerom, vlastne počas ktorej návštevníci budú skúmať, počúvať tie zvuky v parku vtáčikov, ale aj iných cicavcov a teda celkovo vlastne tej prírody, ktorá sa tu nachádza. No a potom o 10. bude vlastne pokračovať komentovaná prehliadka parkom. Tá bude taktiež s pánom zoológom, na ktorej sa môžu návštevníci dozvedieť teda už aj viac o stromoch jednotlivých a o histórii samotného parku.
2: Tak to je len naozaj taká ukážka z toho, čo pripravuje Považské múzeum na najbližšie dni. Keď budete sledovať ich webovú stránku, určite sa dozviete aj o ďalších podujatiach.
0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pekné predpoludnie želáme z Rádia Regina Stred o 9:30 aj vám, ktorí cestujete. V Nedožeroch, Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Nehoda bola aj v Podolínci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou, prejdite tam striedavo. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 10 minút. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Cestu medzi Radkovou a Hubovou opravujú cestári, prejdite striedavo. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie, na moste blokujú ľavý pruh. Radary merajú rýchlosť v Hontianskych Tesároch obojsmerne a tiež na výjazde z Brezna do Čierneho Balogu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hrala vám kapela Činasky. Sme radi, že máte v stredu predpoludním naladené naše rádio Regina Stred. V rubrike Liek na dušu hovoríme tento týždeň o tom, aký dopad má nesprávne používanie diagnostických pojmov.
1: Myslím, že medzi tie najčastejšie, s ktorými sme sa už akýmsi spôsobom vysporiadali v našej psychodiagnostike, sú vyjadrenia ako debil alebo imbecil. To boli vlastne v minulosti stupne duševnej zaostalosti.
0: Zvyšok dopovieme zhruba 10 minút pred 10. Predtým prinesie meteorológ Pavol Beránek predpoveď počasia. Oplatí sa nás počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: Zrejme aj u vás je slnečné a mimoriadne teplé. Predpoludnie počas dňa pôjdu teploty ešte vyššie. Myslite preto na pitný režim a buďte radšej v tieni. O 9. hodine bolo na Chopku plus 12 stupňov Celzia, Liesek na Orave mal 21 stupňov, Žilina a Telgárd 19, 21 namerali aj v Poprade, 18 stupňov bolo na Štrbskom plese, 17 v Liptovskom Mikuláši, 20 bola na teplomeroch v Martine aj v Banskej Bystrici, tiež v Sliači a v Žiari nad Hronom, 24 mala Banská Štiavnica, 18 malo Brezno a 22 Prievidza, ešte Lučenec tiež 22 a Dudince 21 stupňov. Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu povie viac.
2: Dnes vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu do našej oblasti, ale večer už začne Slovensko hlavne na severe a východe ovplyvňovať aj studený front. Takže bude jasno až polooblačno, ale neskôr miestami, a to hlavne na severe a na Spiši aj zväčšená oblačnosť. Týka sa to hlavne popoludnejších a večerných hodín. A popoludnia večer v rámci Žilinského kraja a Spiša miestami inde len ojedinele prehánky, prípadne aj búrky. Bude veľmi teplo a najvyššia denná teplota dnes na Strednoslovensku a na Spiši v rozpätí od 23-24 stupňov v tých najsevernejších oblastiach do 32 alebo 33 na juhu Stredného Slovenska, čo je samozrejme príliš vysoká teplota. Vietor slabý, ale neskôr popoludne a večer miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Ak niekde bude búrka, tak vietor môže aj prechodne výrazne zosilnieť.
0: Počúvate Rádio Regina Stav.

0: hlave ťa mám, spieval z registra Drobo Opatovský. No a nielen do hlavy, ale aj do bežnej reči sa nám nasťahovali pomenovania rôznych psychologických či psychiatrických diagnóz. Používame ich ako vtip, nálepku či urážku, často bez toho, aby sme si uvedomili, čo vlastne znamenajú a komu môžu ublížiť. Priblížime si dôsledky takejto komunikácie.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Spôsob, akým hovoríme o duševnom zdraví, nie je maličkosť, pretože slová dokážu nielen pomenovať realitu, ale ju aj vytvárať. Aký dopad môže mať takéto nadužívanie, respektíve nesprávne používanie pojmov, ktoré označujú reálnu diagnózu, hovorí zo svojej psychodiagnostickej praxe klinický psychológ Matúš Kucbel.
3: Častokrát sa stretávame s tým, že niektoré názvy diagnóz, ktoré sa stali vlastne častým predmetom alebo nástrojom nejakého umlčania protivníka v konflikte, sa aj v našej praxi potom stávajú problematickými práve preto, že so sebou nesú negatívnu konotáciu alebo negatívny kontext. Myslím, že medzi tie najčastejšie, s ktorými sme sa už akýmsi spôsobom vysporiadali v našej psychodiagnostike a vlastne tým pádom aj v tom názvosloví, sú vyjadrenia ako debil alebo imbecil. To boli vlastne v minulosti stupne duševnej zaostalosti a dnes tieto pojmy boli nahradené slovnými spojeniami, ktoré je teda veľmi ťažko použiť v konfliktoch, pretože sú pomerne veľmi dlhé. Hovoríme o ľahkom, stredne ťažkom alebo ťažkom stupni duševnej zaostalosti. A keďže my vieme, že v konfliktoch je teda častokrát tá váha sila založená na pojmoch, ktoré sú krátke, výstižné, úderné a dostatočne zraňujúce, tak tým pádom sa tieto pojmy dostali z toho bežného užívania verejnosti, ostali teda naďalej v platnosti a v užívaní pojmy ako spomínané debil a imbecil, ale boli vyňaté z nášho názvoslovia diagnostického a my teda používame pojmy, ktoré sú naozaj neutrálne.
2: Odborník túto zmenu hodnotí veľmi pozitívne.
3: Tie pojmy, keď sú naozaj neutrálne, my potom môžeme o nich či už s rodičmi takýchto detí alebo priamo s pacientmi rozprávať, tak je to v takom duchu oveľa väčšej uvoľnenosti hlavne a že vlastne aj ľudia nemajú priame, afektívne konotácie so slovami alebo teraz názvami diagnóz, ktoré vlastne reprezentujú ich život. A teda treba povedať, že napríklad ľahká forma duševnej zaostalosti je irreverzibilnou, čiže nemennou poruchou, tak žiť s vedomím toho, že som doživotný debil alebo že som doživotný imbecil podľa teda toho názvoslovia, ktoré nabralo negatívny kontext, môže byť pre človeka zraňujúce nielen z toho hľadiska, že sa s tým trápi reálne vo svojom živote, ale že vlastne nesie aj nejakú negatívnu a priam až agresívnu nálepku.
2: O dopadoch neuvážlivého používania pojmov označujúcich diagnózy budeme hovoriť aj v ďalšej časti rubriky.
1: Rádio Regina Stret,

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami. Zvolenskí mestskí poslanci schválili výstavbu nájomných bytov na Uniónke. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Vláda berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami. Vo videopríhovore k delegátom snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal premiér Robert Fico.
2: Podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% HDP. Štatistický úrad Slovenskej republiky 21. mája tohto roku vydal verejnú správu, ktorá potvrdzuje, že k takémuto prekročeniu 3% došlo. Za týchto okolností nemá vláda v úmysle predložiť návrh novelizácie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami.
1: Na novelu ústavného zákona vyzvali v predchádzajúcom období samosprávne združenia. Zvolenskí mestskí poslanci schválili výstavbu dvoch nájomných bytov v lokalite na Uniónke. Mesto chce na ich výstavbu požiadať o poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 100% nákladov. Termín na predloženie žiadosti je do 31. augusta tohto roka. Samospráva už má na výstavbu domov stavebné povolenie. Vyhlásila už aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Ponuky bude vyhodnocovať začiatkom júna. Mesto v súčasnosti disponuje tromi druhmi nájomných bytov. Vo Zvolene posledné nájomné byty stavali pred takmer 12 rokmi. Aj preto sú v súčasnosti podľa samosprávy poradovníky preplnené. Národná diaľničná spoločnosť začne 1. júna pripravovať výmenu mostných ložísk na moste Čadečka na diaľnici D3 pri Čadci. Samotná výstavba ložísk je plánovaná na polovicu júla a potrvá približne mesiac. Prípravné práce na výmenu mostných ložísk by mali trvať 6 týždňov. Počas nich dopravu na moste zachovajú v oboch smeroch. Vodiči však budú musieť počítať so znížením maximálnej rýchlosti na 70 km za hodinu. Strednú odbornú školu hotelovú a dopravnú v Lučenci, ktorú navštevuje 586 žiakov, rozvíjajú aj po skončení rozsiahlej modernizácie. Vedenie pokračuje v menších rekonštrukčných práciach a tie si vyžadujú ďalšie financie. Riaditeľka školy Iveta Hajčiková.
3: Sa snažíme rekonštruovať napríklad športovú halu, rekonštruujeme priestory na školskom hospodárstve, kde teda budovy sa snažíme udržať v nejakom poriadku. A potom sú to menšie veci, ktoré máme na pláne, rekonštrukcia priestorov tu v areáli. Snažíme sa z vlastných zdrojov rekonštruovať to, čo vieme rekonštruovať. Napríklad potrebujeme vyasfaltovať ihrisko na Rázusovej, a to je 80 000. Žiadame teda kraj o možnosť nejakého takého príspevku, ale zároveň hľadáme aj možnosti projektové.
1: Na Banskobystrickom námestí SMP sa dnes už po štvrtý raz uskutoční podujatie Pod jednou strechou, kde ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám poradia a pomôžu kompetentní odborníci. Cieľom akcie je poskytnúť všetkým záujemcom informácie a sociálne poradenstvo na jednom mieste a odbremeniť ich od presúvania sa z jednej inštitúcie do druhej. Informačné stánky sú otvorené od 10. do 18. hodiny. Podujatie obohatí kultúrny program a hosťom bude aj úspešný paralympionik Peter Štít.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Od štvrťfinále delil slovenských hokejistov na svetovom šampionáte jediný bod. Po záverečnej prehre so Švédskom 2-4 obsadili v B skupine 5. miesto a na turnaji skončili 9. Sklamanie po neúspešnom boji o postup neskrýval ani tréner Vladimír Orsák.
4: Samozrejme mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko, takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj.
1: Vo štvrťfinále sa stretnú Kanada so Spojenými štátmi, Švajčiarsko so Švédskom, Česko s Fínskom a Norsko s Lotyšskom. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Denná teplota 28 až 33 na severe a spíše lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 50 v nárazoch do 80 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilne, na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: V kolone sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, za Kremnicou smerom na Kremnické Bane a na horskom priechode pri Slop sa pri Cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Ak používate mobil alebo počítač, asi aj vy potrebujete občas aktualizovať, ale aktualizovať treba niekedy aj náš život. O tom bude dnešná Reginálada s mentálnym koučom Lukášom Piperekom.
6: Poznáte to. Práve ste uprostred rozrobenej práce, keď na vás z rohu obrazovky vyskočí to známe, mierne otravné okienko, je k dispozícii nová verzia systému. Inštalovať teraz alebo pripomenúť neskôr.
5: Dozviete sa aj o novej inscenácii Citotvory, ktorú pripravuje Banskobystrické divadlo z Pasáže. Príjemné počúvanie vám prajú aj po 10. Katarína Košíková a Peter Káloši. Toto je kapela Gladiator a skladba Hodiny.

0: Rádio Regina Stred vám robí spoločnosť v stredu predpoludním. Citotvory, tak sa volá nová inscenácia divadla z pasáže v Banskej Bystrici, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím. Režisérsky tandem Anna Tomaštiková a Peter Vrťo v nej prináša košatý, symbolický, vnútorný svet. Predstavenie nie je určené len detským divákom, ale celým rodinám. S režisérkou Annou Tomaštikovou sa rozprával Martin Uram.
1: Citotvory sú o tzv. Emočnej gramotnosti. Dokážete vy porozumieť vlastným emóciám? Dokážeme to my, dospelí, vôbec?
2: Ja som sa stretla s tým, že to vôbec nie je jednoduché, hlavne preto, že to nie je také okaté, jednoznačné, viditeľné, počuteľné, hmatateľné, cítelné. A treba na to ako keby priestor, že nerobíte nič. A v dnešnom svete nerobiť nič je ako keby veľký luxus, alebo dokonca hanba, alebo... Takže myslím si, že ľudia nie sme zvyknutí na to, aby sme chvíľu stáli a rozmýšľali, čo cítim. Podľa mňa je to všeobecný problém, že to nevieme ani deti, ani dospelí.
1: Moja doterajšia skúsenosť s divadlom z pasáže je taká, že často keď sem prídu režiséri, režisérky, tak hovoria o tom, že hneď pracujú s hercami a s herečkami. A tu je na mieste otázka, ako sú na tom práve oni s nejakou emočnou gramotnosťou a možno aj potom vo finále s nejakým príspevkom do toho výsledného tvaru.
2: Pre nich to bolo nesmierne ťažké premýšľať v takýchto dimenziách. My sme stavali tie role na ich charakteristike. Ja som si chcela zľahčiť prácu. Paradoxne, zvedavosť je brutálne zvedavá osoba, tá herečka. Ale na pláci je ťažké ten proces dostať tam, s čím som ja počítala. Takže ja som im to stavala na mieru a oni museli zastať a premýšľať a prijať to za svoje, že ja hrám zvedavosť a zvedavosť znamená, že som napríklad všetečná aj nepríjemná. Rozoberali sme to. Nevravím, že to všetko obsiahli a prijali za svoje, lebo nie všetko dovoluje tá špecifickosť našich hercov.
1: Nachádzame sa v ľudskom mozgu, sú tam neuróny, ucho, bubienok, ktorý zároveň slúži ako projekčná plocha a herci majú úžasné kostýmy. A tým sa dostávame k naozaj krásnej výtvarnej stránke tejto inscenácie. Povedzte o nej viac.
2: Ladislav Vojtuš je scenografom, výtvarníkom, ktorý vytvoril aj scenografiu, aj návrhy kostýmov. A Laco je ten človek, že ja keď som mu povedala, že táto emócia je podľa mňa taká, on tam pridal ešte ďalších 6 adjektív a bolo z toho napríklad hnev, má obmedzený pohyb. Lebo povedal, energia, ktorá pramení v hneve, sa musí ako keby kočírovať. A my to znázorníme. Má obruč a guľu na nohe. Čo ale v praktickom svete vyzerá, že Ján Kinčeš, ktorý to hrá, je chudák obmedzený v pohybe a stále je naštvatý. Ale my sme šťastní, lebo tá naštvatosť je žiadaná. Čiže on sa hnevá, že nemá dobrý, slobodný pohyb a pritom nám hrá hnev.
0: Inscenáciu Citotvory uvedie divadlo z pasáže v premiére dnes, 27. mája o 17. hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici.

0: Rádio Regina Stred, Regina Alada.
1: Aby naše počítače alebo smartfóny dobre fungovali, potrebujeme z času na čas stiahnuť a inštalovať aktualizáciu ich softvéru, prípadne jednotlivých programov či aplikácií. Mentálny coach Lukáš Piperek sa zamýšľa, či aj naše životy nepotrebujú z času na čas aktualizáciu, hoci sa nám ju nechce alebo sa ju bojíme inštalovať. Veď aj staré porekadlo hovorí, že život je zmena, respektíve zmena je život.
2: Poznáte to. Práve ste uprostred rozrobenej práce, keď na vás z rohu obrazovky vyskočí to známe, mierne otrávne okienko, je k dispozícii nová verzia systému. Inštalovať teraz, alebo pripomenúť neskôr. Väčšina z nás má v tomto momente vybudovaný priam reflex. Okamžite klikáme na možnosť pripomenúť neskôr. A potom znova o hodinu. A znova zajtra. Ja som to takto schopný robiť aj niekoľko mesiacov. Máme pocit, že na nejaké vylepšenia teraz nemáme čas. Že starý systém nám predsa stačí a že tá pol hodina, kým sa všetko reštartuje, by iba stála v ceste tomu, čo potrebujeme urobiť. Uvedomil som si, že presne takto sa správame nielen k svojim počítačom a telefónom, ale niekedy aj k vlastným životom. Všimol som si, že v zásade dostávame tieto aktualizácie z dvoch rôznych zdrojov. Ten prvý zdroj je zvonku. Sú to všetky tie upozornenia s názvom mal by som, patrilo by sa, musíš. Svet okolo nám neustále posiela notifikácie o tom, ako by náš život mal vyzerať, koľko by sme mali zarábať, ako by sa mal správať vzorný rodič. Jednoducho, v čom by sme mali byť iní, než sme. Aspoň za seba viem povedať, že takéto aktualizácie naozaj chcem odložiť na neskôr. Počkať si na chvíľu, keď ich naozaj budem chcieť. Čím sa dostávame k druhému zdroju aktualizácií? Tým zdrojom sme my sami. Keď to chcenie robiť niečo inak ako doteraz sa zrodí v nás. Takéto aktualizácie odkladáme na neskôr zvyčajne nie preto, že by sme nemali čas, ale skôr zo strachu. Ja som roky už od základnej školy sníval o tom, že budem mať motorku. Musel som skoro 20 rokov počkať na to, aby sa mi tento sen splnil. No a keďže vtedy som už mal manželku a dve deti, nie je prekvapivé, že nadšený z tejto kúpy som bol iba ja. V každom prípade, jazdenie som si veľmi užíval. Až kým prišla aktualizácia softvéru, ktorá hovorila predaj motorku. Automaticky som siahol po tlačidle pripomenúť neskôr. Mal som strach vzdať sa zážitkov, ktoré mi motorka prinášala. Zaujímavé na aktualizáciách, ktoré sa zrodia v nás, je, že to vyskakovacie okno, ktoré vás na to upozorní, nejde zavrieť. Môžeme ho prehliadať, ale na pozadí cítime, že predtým neutečieme. Ja som teda ešte potreboval pár zaujímavých situácií na ceste, aby som pochopil, že možnosť pripomenúť neskôr už naozaj nie je dobrý nápad a motorku som nakoniec predal. Ale uvedomujem si, že nie vždy druhú šancu musím dostať. Teraz už viem povedať, že som urobil dobre a nič neľutujem. A tak ďalej kráčam životom a snažím sa byť bdelý, aby som rozpoznal, ktoré aktualizácie môžem odložiť na neskôr a ktoré chcem inštalovať ihneď.
0: Rádio Regina Stred, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: 10 hodín 30 minút po 11. výstrahe na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad. Na krajnici je odstavené pokazené auto. V Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Po nehode je to aj v Podolinci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou, prejdite striedavo. Kolona je v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta, zdržíte sa 20 minút a na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky si počkáte 10 minút. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prejdete striedavo, na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie, na moste blokujú ľavý pruh. Cestári pracujú aj v Starých Horách medzi Radkovou a Hubovou a v Telgárte na hlavnom ťahu. Medzi Lučencom a Haličou kosia trávu. Z Rádia Regina Stred vám želáme na cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

0: V časti Rajeckých teplíc stojí aj dnes rodný dom Jozefa Gabčíka a v Lani nedaleko neho sprístupnili jeho pamätnú izbu. Na jej otvorení bola aj redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Jeden z autorov a iniciátorov tejto pamätnej izby je pán Miroslav Belan. Čo vás viedlo k tomu, aby ste zriadili vlastne tu v týchto priestoroch pamätnú izbu Jozefovi Gabčíkovi?
2: To, že ju zriadujeme v týchto priestoroch, tak to je hlavne kvôli tomu, že je to veľmi blízko k pamätníku Jozefa Gabčíka a k jeho domu, v ktorom prežil podstatnú časť, skoro celú časť života. A druhá vec je to, že som z Rajeckej doliny a celý život som chodil okolo toho jeho rodného domu. Celý život som sa díval na tú tabulu a strašne sa mi páčilo, som jeho veľkým obdivovateľom. To, že sa mi podarilo byť pri stavbe pamätníka a tak mi to nejako tak prischlo a zostal som pri tom ďalej, tak som dneska tu.
1: Pamätná izba sa nachádza v budove bývalej železničnej staničky v Polusi. Z Prahy pricestoval do Polusia pán Václav Foglár, ktorý je veľkým obdivovateľom Jozefa Gabčíka a vy ste vlastne aj prispeli na to, aby sa táto pamätná izba zriadila.
3: Začalo to pred 5 rokmi, kedy som čítal v novinách, že zásadne byla delegácia spolu si niekde v Čechách a nedostali nejak peniaze, tak som zavolal primátorovi Rajeckých Teplíc. No a tak sme sa dali dohromady, že som prispel na ten památník. Teraz vlastne pokračovalo to týmto krásnym pamätná izba Jozefa Gabčíka, tak som spokojný, že som mohol byť u toho a urobiť túto vec.
4: Generál major inžinier Juraj Baranek vo výslužbe.
5: Ja som generál poručík Peter Vojtek, tiež vo výslužbe.
1: Už tu vidím na banéri napísané: víta vás malá izba veľkej odvahy, múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka v Polusi. Nie ste teda z Polusia, ale ste z tejto Rajeckej doliny.
4: Ja som býval v Konskej celý život, do Rajeckej som chodil na základnú školu, už ako žiakovi základnej školy nám o ňom rozprávali, aj keď vtedy ešte oficiálne miesta neboli až tak zdielne k tejto histórii, bolo to skôr také tu lokálne medzi nami. Môj triedny vedel o tom veľmi veľa, samozrejme pochádza z tohto kraja Rajecky, takže áno, veľa vecí som o ňom počul.
0: Po pesničke sa do pamätnej izby venovanej Jozefovi Gabčíkovi v Rajeckých Tepliciach Polúbsi vrátime.

0: Aj po pesničke Kataríny Knechtovej si na Regine Stret pripomíname našu históriu. 27. mája v roku 1942 v Prahe zastrelili ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát uskutočnili v rámci operácie Antropoid Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík. V blízkosti Gabčíkovho rodného domu v Rajeckých Tepliciach Polubsí sprístupnili v lani jeho pamätnú izbu. Viac povie opäť redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Na otvorení tejto pamätnej izby, alebo teda múzea Jozefa Gabčíka v Polusi je aj Veronika Homolová-Totová, spisovateľka, ktorá napísala knihu Mama milovala Gabčíka. Poďme niečo o tejto knihe povedať.
2: Je to kniha, ktorá má v podstate ako keby tri časti. Tá prvá sa venuje Jozefe Gabčíkovi, jeho životu, jeho mladosti, tomu, prečo vlastne odišiel zo slovenského štátu, tomu, ako sa dostal do armády, teda československej na západe, ktorá sa formovala a hlavne teda potom vo Veľkej Británii. Tá druhá časť sa týka jeho pôsobenia v Prahe. Hlavne z pohľadu toho, že my sme tam spracovali príbeh veľmi dôležitej mladej ženy, Anny Malinovej, to je tá mama, ktorá milovala Gabčíka. Ona mala vtedy trojročnú dcérku, bola to mladá vdova, ktorá tragicky prišla o svojho manžela vlastne pol roka pred tým, ako sa s Gabčíkom zoznámila. A ona bola jedna z tých, ktorá v podstate najviac pomáhala. Bez jej pomoci, dnešní historici, ktorí sa venujú teda Gabčíkovi a jeho pôsobeniu, hovoria, že bez jej pomoci by nebolo možné, aby Gabčík mal také zázemie, aby mal takú pomoc a aby dokázal vlastne tento celý atentát na plánovať. Žiť a pohybovať sa v protektoráte vtedy znamenalo žiť a pohybovať sa v policajnom štáte. Bežne sa vám stávalo, že vás na ulici 2-3 krát legitimovali, potrebovali vedieť, kde bývate, kde pracujete. Českí muži nerukovali do armády, ale boli tzv. Totálne pracovne nasadení. Čiže každý musel pracovať. Gabčík samozrejme nikde oficiálne pracovať nemohol, čiže potreboval aj takéto krytie, potreboval potraviny, potreboval oblečenie, potreboval sa niekde skryť, potreboval človeka, ktorému mohol dôverovať. A toto všetko pre neho robila Anna Malinová. Na túto ženu sa veľmi nespravodlivo zabudlo. A zároveň sa vlastne úplne zabudlo na jej malú trojročnú dcerku, ktorá prišla o mamu práve kvôli tomu, že teda Gabčíkovi pomáhala. A robila to práve kvôli svojej dcere. Robila to preto, aby Alenka vyrastala v slobodnom svete, v slobodnej krajine, kde jej nikto nebude hovoriť, či je menej cenná, alebo čo má vlastne robiť, na čo je vôbec dobré, že sa narodila. Takže toto je kniha, ktorá vlastne v sebe spája tri osudy, ktoré veľmi súvisia s Jozefom Gabčíkom, s atentátom a s našou slobodou. To, že sa Československo po vojne obnovilo v jeho pôvodných hraniciach, považujeme za samozrejmosť. Ale to nebola samozrejmosť. Pomohlo tomu naozaj naše exilové pôsobenie, naši vojaci v západnej armáde, atentát na Heydricha a slovenské národné povstanie. A to by sme si tí, ktorí máme naozaj radi Slovensko, mali rozhodne pamätať.
1: Práve sa tu kladú vence a ja som tu našla samozrejme aj primátora Rajeckých Teplíc. Čo pre vás znamená tento deň?
3: Tento deň znamená pre mňa veľkú poctu, nielen pre mňa ako občana Rajeckých Teplíc, ale taktiež ako primátora mesta Rajecké Teplice, kde máme tu čest, že práve náš rodák Jozef Gabčík sa navždy zapísal do dejín činom, ktorý vykonal v spolupráci s Janom Kubišom a ďalšími, kedy pri operácii Antropoid spáchali atentát na ríšskeho kancelára Heydricha pred 83 rokmi. A práve dnešný dátum je ten, kedy sa uskutočnil tento čin, 27. máj 1942. Organizátori si preto vybrali práve tento dátum na otvorenie múzea alebo pamätnej izby, kde sa nieslo heslo Malá izba veľkej odvahy. Prečo veľká odvaha? Predsa len takýto čin si vyžaduje veľkú odvahu, pretože v stávke je všetko. V stávke je život vlastný, ktorý musel položiť za to, aby sa snažil vybojovať mier a slobodu pre nás všetkých.
0: Ešte doplním, že pri príležitosti 84. výročia operácie Antropoid a 1. výročia expozície Malá izba veľkej odvahy pripravuje múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka špeciálny kultúrny večer s názvom Malé podujatie veľkej odvahy. Uskutoční sa tento piatok 29. mája o 18. hodine v kinosále Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Návštevníkov čaká premieta dokumentárneho filmu Atentát na Heydricha, príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša a je moderovaná diskusia s historikmi, autormi a odborníkmi na obdobie protinacistického odboja.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ružomberská vojenská nemocnica zavedie od júna nový parkovací režim. Mestské lesy v Novej Bani vyzývajú pre výskyt medveďa na opatrnosť pri pohybe v lese. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 33 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva preto vládu na podporu produktívnej ekonomiky a zníženie odvodov a daní. Predseda komory Peter Mihok hodnotí zámer koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast pozitívne.
2: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné, najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
1: Premiér Robert Fico po kritike vyzýva na spoločný dialóg.
3: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
1: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok od 1. júna zavedie nový prevádzkový poriadok pre vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli nemocnice. Spoplatnené parkovanie bude od pondelka do piatka v čase od 7. do 17. hodiny. Počas víkendov a štátnych sviatkov bude vstup a zotrvanie vozidiel bezplatné. Prvá hodina zotrvania vozidla v areáli bude zdarma, každú ďalšiu začatú hodinu spoplatnia sumou 1 euro. Vodiči najviac zaplatia 9 eur. Toľko zaplatia aj hospitalizovaní pacienti za prvý deň, za druhý a každý ďalší po 3 eurá denne. Darcovia krvi budú mať počas odberu krvi bezplatné zotrvanie vozidla v areáli nemocnice. Mestské lesy Nová Baňa upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v prírode. Pripomenuli, že aj tento rok v miestnych lesných lokalitách, najmä v oblasti Hája a Chutárnej cesty, zaznamenali pohyb medveďa hnedého. Ako uviedli na sociálnej sieti, ide o lokality, ktoré patria medzi obľúbené trasy na prechádzky, turistiku či športové aktivity. Kvetinový záhon na mieste starej fontány na Zvolenskom námestí tento rok nebude. V minulosti ju naň premenili pre jej zlý technický stav. Dôvodmi sú plánovaná výstavba novej fontány i letné dni mesta. Primátor Zvolena Vladimír Maňka.
4: My sme tam mali kvetinové záhony, pretože to prostredie bolo ešte príjemnejšie, ako keď je tam fontána, z hľadiska toho, že tie kvietky mali vytvárať lepšiu mikroklímu. Tento rok tam už nedáme, kvôli tomu, že by sme chceli už potom tento rok aj budovať tie fontány, a to bude ku koncu roka. Budeme mať veľké podujatie na námestí na konci júna. Očakávame tam nejakých 20 000 ľudí najmenej. Keby sme to začali stavať skôr, tak by to nebolo dobre.
1: Rekonštrukcia starej a vybudovanie novej fontány na Zvolenskom námestí SMP sú súčasťou širšieho projektového zámeru. Nová fontána pribudne pri pamätníku SMP, ktorú miestni nazývajú Valaška. Projekt s názvom Zelená a modrá infraštruktúra v historickom centre Zvolena plánujú financovať z eurofondov, podľa primátora v sume viac ako 2 milióny eur. Na blížiacu sa letnú sezónu sa pripravujú aj na mestskom kúpalisku v Poltári. Mestskí poslanci schválili úpravy vstupného v reakcii na zvýšenú sadzbu dane z pridanej hodnoty ešte z minulého roka, či na aktuálny rast minimálnej mzdy. Novinkou aj zníženie vstupného v prípade nepriaznivého počasia. Primátor Poltára Peter Sitor.
5: V podstate nebolo ani minulý rok menené to vstupné a teraz sme naozaj len symbolicky o 50 centov zvýšili to vstupné na kúpalisko s tým, že pre dôchodcov a ZTP ostávajú ceny nezmenené.
1: V Bratislave sa dnes začína európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti budú v akcii o 20. hodine proti Grécku. Včera prvýkrát nazreli do šatne a následne si medzi sebou zahrali modelový tréningový zápas, hovorí člen slovenského kádra Erik Jendrišek.
6: Je to krásne, keď je plný štadión, aj s týmito deťmi už to má nejaké grády a verím, že na otváracom ceremoniáli to bude ešte viac. Už je to taká nedočkavosť, taká príjemná nervozita a stúpanie adrenalínu.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Denná teplota 28 až 33, na severe a spíše lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehody, kolóny ani iné prekážky na cestách nehlásite. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Dnešný deň je naozaj pekný, slnečný a teplý, ale teraz po 11. sa už radšej schovajte do tieňa. Upozorňujeme opäť aj na pitný režim a upozorníme vás aj na finančné podvody, ktoré sa šíria cez SMSky.
8: Oslovujú s hodnoverným príbehom v mene niekoho, kto je nositeľom autority. Banka, polícia, pošta a ďalšie, naozaj tých prípadov a príbehov pribúda dennodenne.
7: A vedeli ste, že majster Európy v silovom trojboji je z Liptova? Aj o tom sa dozviete. Katka Košíková a Peter Káloši sú s vami do 12. Sme ako takí starí kamoši, o ktorých spieva Pavol Hamel.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Na Podpoľaní s výrobcom fujár Pavlom Smutným z Dúbrav v okrese Detva je v týchto chvíľach Peter Cítení. Aj budeme počuť zvuk fujary?
2: Katka, samozrejme, pozdravujem ťa. Pavel Smutný je vynikajúci hráč, výrobca, ale hlavne srdciar. A on vždy, keď ide hrať na pódium, tak dáva také vyznanie fujary. Tak chcel by ho posunúť aj našim poslucháčom. Tak nech sa páči, z Dúbrav pozdravujeme všetkých našich poslucháčov.
3: Všemohúci a večný Boh dokázal Božiu moc a slávu. Všemohúcnosťou svojou stvoril svet, aby život na zemi bol šťastný a krásny, aby mal to velebiť Pána, stvoril človeka na svoj obraz. Život je dar a fujara skrášľuje svet, spája nebo so zemou. Svätý Pavol apoštol nám hovorí, čokoľvek činíte, robte tak v mene Pánovom a na jeho slávu svet by bol oveľa krajší, aby sme boli hodní toho daru. Pre mňa je tento dar o to vzácnejší, že už kolísky pri šume lístce a v poli som z diaľky počúval cengot zvoncov oviec a prekrásny zvuk fujary. Podľa vzhľadu pasuje fujara k nášmu kroju a podľa zvuku k nášmu srdcu. Som rád, že som sa stal výrobcom fujara. Bola to moja túžba, môj sen. Pane, daj mi lásku, silnú žiarivú lásku k tebe a skrze teba ku všetkým ľuďom a ku všetkému, čo je dobré a krásne. Zachovaj nám dedičstvo otcov. Byť výrobcom fujar to neznamená iba mať remeslo, ale aj poslanie. Pri výrobe fujary zanecháme v nej kus seba, dáme do nej srdce a s pomocou Božou dýchneme do nej dušu. Preto je fujara nástroj kráľovský.
2: Tak toto, Paľko Smutný, si teraz trošku pomáhal papierom, ale on to má úplne zapísané v srdci. A teraz vám aj naživo zahrá z jeho gangu v Dúbravách pod Poľanou. Tak pozdravujeme naživo, Paľko Smutný.

0: Mama moja, kiele zacharvaju. Oj, tak je, mama moja, žijale zacharvaju. Ej, dobre mi krvavie, slzy nepadajú. Dobre mi krvavie, slzy nepadajú. Oj, slzy moje, slzy, jedna druhú ronia.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: 84-ročný výrobca fujár pán Pavol Smutný z Dúbrav v okrese Detva vám takto naživo zahral a zaspieval.

0: Kapela Družina dohrala z Rádia Regina Stred 9 minút pred 11:30. Člen kulturistického oddielu Klasik Liptovské Sliače Marian Bartánus získal na nedávnych majstrovstvách Európy v silovom trojboji v Plzni v kategórii muži nad 50 rokov a do 120 kg 3 zlaté a 1 bronzovú medailu. So šampiónom z najväčšej liptovskej obce sa rozprávala redaktorka Lívia Dvorská.
1: Lipták sa stal kontinentálnym šampiónom v trojboji, v drepe a mŕtvom ťahu. Porazil dvoch Rumunov, trojnásobných majstrov sveta a Európy. Tretí skončil v tlaku na lavičke. Európsky majster sa tomuto športu venuje už bezmala 30 rokov. Intenzívne začal po 40-ke. 52-ročný športovec hovorí, že takýto úspech bol vyvrcholením jeho kariéry.
2: Tak sa mi konečne podarilo získať na štvrtý krát, čo som bol v Plzni, toho trojnásobného majstra Európy. A za to som hrdý, za vás všetkých, za ľudí z Liptova, z Liptovských Sliačov. To sa mi tak páčilo.
1: Marian začínal v domácom kulturistickom klube Klasik. Dnes trénuje pod vedením Mareka Luptáka.
2: No tu nás som začínal v Liptovských Sliačoch, čo sa ďakujem aj plavkovcom, Pavlovi, aj Vladimírovi. Oni mi to ukázali, lebo ja som o tomto športe nemal ani potuchy. Iba trošku z časopisov a tie základy mi dali.
1: Marian Bartánus je svetovou špičkou v drepe a mŕtvom ťahu. Tlak mu ešte robí problém.
2: Ten tlak jednoducho, nemám na to genetiku. Musím bojovať s tým tlakom, ale jednoducho je to matematika. Snažím sa to nejako dohnať tým posledným mŕtvým ťahom. No je to čisto matika. Tam buď to dáte, alebo nedáte, to otrhnú zo zeme tú váhu. Buď na to máš, alebo nemáš a to je celé.
1: Na súťaž sa pripravoval rok. Nemal vraj žiadnu špeciálnu výživu či životosprávu.
2: Ja fungujem na slanine, na cibuli domácej. To úplne vážne hovorím. Každý sme iný, na mňa to funguje skrátka.
1: Trénuje dvakrát do týždňa. V piatok je tlak na lavičke, v nedeľu zasa drep a mŕtvy ťah. Za dôležité okrem telesnej prípravy považuje psychickú pohodu a sebavedomie. Silákovi z Liptova k výkonu pomáha aj práca drevorubača. Na svojom konte má už množstvo ocenení, najmä čo sa týka titulu majstra Slovenska.
2: Neviem, ako sa mi to darí, ale skrátka, čo súťaž, to nejaký národný rekord urobím. Ale zatiaľ to ide. Majstrov Slovenska, poviem pravdu, ani to nerátam. Napríklad tento rok som získal 3-krát.
1: Za veľmi dôležitú pri tomto športe považuje tvrdú disciplínu. Mariana najviac povzbudzujú pri športe manželka a 3 céry.
2: Podporujú ma aj rodina, aj susedia. Môžem poďakovať všetkým. Veľmi si to vážim, naozaj. To je taká psychická podpora, keď vidíte, že vám tí ľudia fandia. Viacej v živote ja nepotrebujem, naozaj.
1: Najbližšie sa chystá na preteky počas leta. V Českej republike chce v auguste prekonať český rekord v mŕtvom ťahu 285 kg.
3: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
3: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
4: 11 hodín 31 minút kolona vás zdrží pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Počkáte si 10 minút. Na horskom priechode Príslop spevňujúce Starý Svach prejdete striedavo. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie, na moste blokujú ľavý pruh. Medzi Orovnicou a Novou Baňou opravujú výtlky, medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami opravujú vozovku. Pracujú aj medzi Hontianskými Nemcami a Sebechleb v Starých Horách, medzi Radkovou a Hubovou a tiež v Telgárte na hlavnom ťahu. Medzi Lučencom a Haličou kosia trávu. Z Rádia Regina Stred želáme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bola námornícka od kapely Vidiek. Finančné podvody sa šíria aj cez SMS-ky a práve na ne upozorníme v našej rubrike o finančnej gramotnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Tie najaktuálnejšie, ktoré sú, tak momentálne určite phishingové správy, ktoré prichádzajú buď to e-mailový schránok, alebo ako SMS-ky práve seniorom, ale nielen seniorom, ale aj iným ľuďom. A tým, že sú také rozšírené a veľakrát sa podobajú na správy či už bank, alebo kľudne aj iných inštitúcií, ako sú sociálna poisťovňa tam bola, alebo daňová finančná správa, tak tieto sú asi také najrozšírenejšie. Už menej rozšírené sú také tie podvodné telefonáty z tých cudzích krajín.
3: Dnes budete upozorňovať teda prítomné dámy a možno aj pánov, čo môžu robiť pre svoju kybernetickú bezpečnosť, ale skúsme aj poslucháčom poradiť, že čo je ten základ, čo sa týka bezpečnosti na internete, čo je najdôležitejšie.
2: Najdôležitejšie asi neklikať na nič, čo nepoznáme, neotvárať správy, ktoré nevieme od koho sú, a overovať si informácie dvakrát. Pokiaľ máme pocit, že prišlo niečo z banky alebo od operátora, tak určite nereagovať hneď, nereagovať v tej emocii a prípadne pod tým tlakom, ale radšej si tie informácie dvakrát overiť, kľudne sa obrátiť priamo na tú inštitúciu, či naozaj posielala takéto správy, či naozaj

0: Okay. Máme kvízy, také zábavno-vedomostné. Tá dnešná aktivita je prednáška s diskusiou a čakajú nás ešte workshopy, ktoré budú spojené s tvorivými aktivitami.
1: Ja sa volám Drahuša. Anička.
2: Dámy, aké máte skúsenosti s modernými technológiami? Máte v ruke mobil, máte doma aj počítač, notebook?
3: Mám aj tablet, aj tento mobil. No ale znalosti také chabé, ja som nechodila na žiadny kurz.
2: Máte nejaké skúsenosti s internetovými podvodmi?
4: Na mobil mi prišla niekoľkokrát správa. Ahoj, mami. Akože od mojej dcery. Mohla by si mi prosím ťa zavolať na toto číslo, lebo sa mi niečo stalo s mobilom. No ale ja, sveta znalý človek, keďže chodím na takéto rôzne aktivity a akcie, tak som samozrejme nenaletela. A často chodili správy zo Slovenskej pošty, že ešte treba zaplatiť euro 40 na nejaký účet, lebo že tam mám balík, ktorý mi nemôžu doručiť preto, že tam tých euro 40 nie je zaplatených.
2: Takže bol to podvod, treba povedať, že na takéto maily neklikáme. Ako ste sa teda potom zachovali? Čo ste urobili?
4: No nič som neurobila. Vyhodila som to z pošty a bola som spokojná, že som to zvládla.
5: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: pokiaľ sú aj národnými kultúrnymi pamiatkami, je často zdlhavá a finančne náročná. V dnešnom klube komunálnej politiky sa na to pozrieme očami samosprávy, ale aj odborníka s primátorom Spišského Podhradia Michalom Kapustom a odborníkom na obnovu historických budov Michalom Hrčkom si povieme viac o tom, aký je rozdiel, keď pamiatku vlastní štát, samospráva a súkromník. Klub komunálnej politiky vysielame už po správach o 13. hodine. Počúvať Rádio Regina Stred vás pozýva moderátorka Marta Výbošteková.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Okrem klubu komunálnej politiky budeme v popoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred hovoriť aj o fibróze a cirhóze, diagnózach, ktoré môžu súvisieť s našou pečeňou.
1: Prvé štádium je fibróza, to je zjazvovatenie pečene. Máme 3 stupne fibrózy. Tá fibróza je v tom dôležitá, že keď ju zachytíme, tak je reverzibilná a vieme ju dať späť do zdravej pečene.
0: Od 14. do 16. bude vysielať Zuzana Ševčíková. Predpoludním vám robili spoločnosť Katarína Košiková a Peter Káloši. Prajeme vám dobrú chuť k obedu. Nezabudnite sa po ňom aj dobre napiť najlepšie čistej vody, aby ste zvládli dnešné vysoké teploty. O 12. nasleduje poludnejší radiožurnál. Teším sa na vás opäť zajtra.

horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Marianom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo na

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zmena minimálneho výživného aj možnosť sobášenia poslancami Národnej rady. Parlament rokuje o zmenách zákona o rodine. Vláda dnes zasadá v obci Haniska pri Košiciach. Ministri hovoria o rozvoji regiónu, finančných stimuloch aj fabrike Volvo. Izraelská armáda tvrdí, že pri útoku zabila nového veliteľa ozbrojeného krídla Hamasu Mohammada Ouda. Bol vo funkcii týždeň. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentná schôdza pokračuje diskusiou o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine, ktorá začala už včera. V zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného a aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady. Opozícia hovorí o chaose a kritizuje, že ide o dva nesúvisiace návrhy. Koalícia v tom problém nevidí.
2: V novele zákona o rodine ide o návrh z dielne Hlasu SD, kde by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30%, čo je teraz necelých 40 eur na 130 eur, teda na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, hovorí jedna z predkladateľov Pavla Puškárová.
3: Snažíme sa v tomto poukázať a riešiť istým spôsobom aj jednorodičovské domácnosti.
2: Veronika Šrobová z PS tvrdí, že návrh zákona problém nerieši.
4: Pretože tie deti, ktoré sú odkazané na výživné, sa k tejto vyššej sume tak ľahko nedostanú. Máme tu zvýšené riziko teda exekúcií a toho, že nám ľudia vlastne spadnú do nejakej trestnoprávnej roviny.
2: Druhá novela je z dielne SNS. O čo v nej ide, približuje jeden z predkladateľov Milan Garaj.
5: Predložená novela rozširuje okruh osôb, pre ktorými možno túto vyhlásenie urobiť aj na prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a člena vlády Slovenskej republiky.
2: Každé mesto má podľa Andreji Turčanovej z KDH v zásadách o odmeňovaní dohodnutú aj odmenu za sobáš.
6: Zadarmo sobášil len primátor, tento mal akože v náplni práce, ale poslanec má odmenu 30 eur za jeden sobáš. Ako do toho dostaneme prezidenta? Kto ho bude platiť? To ešte nehovorím, že tam je aj nárok na ošatné, lebo však musí byť nejako ustrojený. Viete, čo vy otvárate, ľudia?
2: Hlasovanie o prerokovaných zákonoch dnes nebude, najbližšie je naplánované na zajtra o 11. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD vyzval Alojza Hlinu z SAS, aby opustil rokovaciu sálu, čím nadviazal na včerajší incident so Sakom, kde mal na vrecku vyšitú nášivku. Hlina odišiel, Sako však nechal na stoličke. Pri vykázaní by podľa nového poriadku prišiel o polovicu platu a náhrad. V obci Haniska, nedaleko Košíc a rozostavaného závodu Volvo je dnes výjazdové rokovanie vlády. Začalo sa predpoludním a zamerané je na rozvojové projekty a priority okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. V Haniske je redaktorka Kristýna Plajdičková.
7: Samotné rokovanie sa začalo približne o 10.30. Prvým bodom bola analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov spomínaných okresov s návrhmi na zlepšenie. Vláda má uvoľniť peniaze na projekty miest a obci. Spomeniem napríklad Košické Olšany, ktoré by mali získať takmer 60 000 eur na cesty a chodníky, alebo Medzeru s návrhom 20 000. Dokopy ide v tomto bode o sumu viac ako 2 200 000 eur. Starosta obce Haniska Miloš Barcal pred rokovaním povedal, že žiadali o príspevok na rekonštrukciu domu smútku a z veľkých projektov by bol rád, ak by sa našli peniaze na financovanie kanalizácie, čo je problémom viacerých obcí. V prípade Hanisky vraj ide o sumu viac ako 15 miliónov eur. Výrazný ekonomický stimul pre túto oblasť je investícia automobilky Volvo v priemyselnom parku Valaliky. Ministerka hospodárstva Denisa Saková pred rokovaním povedala, že ide o najväčšiu investíciu na východe v ére samostatného Slovenska, ktorá prebieha podľa plánu. Prvých 600 zamestnancov je už v podniku. Spoločnosť slúbila vyšší priemerný zárobok, ako je v regióne, teda viac ako 1400 eur. Ministerka sa pôjde popoludní do fabriky aj pozrieť, čo vraj v minulosti nebolo možné, takže uvidí testovacie prevádzky. Ministri sa budú zaoberať aj správou o povodniach, ktoré boli v druhej polovici minulého roka a ktoré spôsobili škody za viac ako 5,5 milióna eur. Kabinet bude schvaľovať aj návrh harmonogramu zabezpečenia referenda. Prezident ho vyhlásil na sobotu 4. júla a vyžiada si viac ako 12 miliónov eur.
1: Z Hanisky, kde je výjazdové zasadnutie vlády, telefonovala Kristýna Plajdičková.
0: Stručne z domova.
8: Pondelkové pojednávanie v kauze očistec sa neuskutoční. Špecializovaný trestný súd ho zrušil pre procesný dôvod súvisiaci s ex-policajtom Romanom Štálom, ktorého prípad pripojili k tejto kauze. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Bývalé ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Finančná správa odhalila na hraničných priechodoch s Ukrajinou dva prípady nezákonného vývozu liekov. Zaistených bolo viac ako 100 balení, vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky. Prípad už preveruje polícia. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Dovoz a vývoz liekov podlieha prísnym pravidlám. Lieky viazané na lekársky predpis, omamné a psychotropné látky či liečivá určené na špecifické medicínske použitie nie je možné cez štátnu hranicu prevážať bez splnenia zákonných podmienok a potrebných povolení. V prípade vývozu a dovozu liekov fyzickými osobami v osobnej batožine cestujúceho odporúčame predložiť pri celnej kontrole potvrdenie od lekára na užívanie lieku.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový veliteľ ozbrojeného krídla palestinského teroristického hnutia Hamas je mŕtvy. Izraelská armáda tvrdí, že Muhammada Oudu zabila pri včerajšom útoku v meste Gaza. Vo funkcii bol iba týždeň. S podrobnosťami je v štúdiu redaktor zahraničného spravodajstva Kamil Kolenič. Kamil, čo vieme o útoku?
10: Dobrý deň. O útoku na šéfa ozbrojeného krídla Hamasu informovala armáda židovského štátu už včera. Nespresnila však, či ho aj zabila. Jeho smrť potvrdila až dnes ráno. Palestínska civilná obrana, ktorá spadá pod Hamas, predtým oznámila, že vo štvrti Rímál v meste Gaza izraelské vzdušné údery na obytný dom zabili 3 ľudí a najmenej ďalších 20 zranili. Hamas sa k smrti svojho vodcu ozbrojeného krídla zatiaľ nevyjadril. Média v Gaze spojené s hnutím však podľa serveru The Times of Israel dnes informovali, že Ouda bol zabitý spolu so svojou ženou a synmi.
1: Kto to bol a prečo si ho Izrael vybral za cieľ?
10: Ouda bol podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a aj ministra obrany Izraela Katza zodpovedný za vraždy, únosy a zranenia mnohých izraelských civilistov a vojakov. V čase útoku Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023 bol totiž šéfom rozviedky. Podľa Netanyahua bol jedným z architektov tohto masakru. Ouda bol do funkcie menovaný len pred týždňom, keď nahrádzal svojho predchodcu Izadína Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v polovici mája.
1: V štúdiu bol Kamil Kolenič. Bývalú členku ľavicovej teroristickej organizácie frakcie Červenej armády RAF Danielu Kletovú odsúdil nemecký súd na 13 rokov väzenia. Po vyše 30 rokoch pátrania ju polícia zatkla v roku 2024 v Berlíne, kde žila nenápadne v paneláku pod falošným menom. Za čo konkrétne dostala Kletová trest? To je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macáka, ktorý je na linke.
11: No, dnes 67-ročná Daniela Kletová patrí do tzv. Tretej generácie RAF a súd jej vymeral trest za spáchanie celkovo 6 trestných činov lúpeže v rokoch 1999 až 2016 aj s 2 komplicmi. Jeden prepad klasifikovala prokuratúra ako pokus o vraždu, lebo pri ňom padli výstrely pri lúpeži a ukradli viac ako 2 milióny eur. Kletejová čelila aj obvineniu z neoprávneného držania predmetov, ktoré podliehajú zákonu o zbraniach. Pri zatknutí v roku 2024 totiž našla polícia v jej berlínskom byte pancierovú päsť, niekoľko samopalov, muníciu 240 000 eur v hotovosti, no a vyše kilogram zlata. Treba povedať, že teroristická minulosť obvinenej nehrala v tomto súdnom konaní žiadnu rolu a týkalo sa len násilných trestných činov, najmä pokusov vraždu a viaceré lúpeže. Za teroristické pozadie Kletejovej a jeho vyšetrovanie zodpovedá spolková generálna prokuratúra.
1: Tibor, spomenuli sme jej komplicov. Po kom pátra polícia?
11: No áno, Kletejová tvorila trio s Ernstom Folkerom Staubom a Berghardom Garvegom. Polícia vraj už bola na ich stope, no ale evidentne dostali od niekoho avizu a zo svojich ukrytov sa náhle vyparili. No a na záver len dodám, že aj oni žili v Berlíne, najmä v kolóniách, v ktorých bývajú ľavicoví anarchisti.
1: Z Berlína informoval Tibor Macák. Škótsky parlament schválil uznesenie na usporiadanie referenda o nezávislosti. Aby sa však mohlo konať, potrebuje súhlas britskej vlády. Tá je proti.
12: Myslím si, že by sme sa mali oddeliť, povedala jedna z mladých voličiek pre najsledovanejšiu škótsku televíziu STV. Naposledy Škóti rozhodovali o svojej nezávislosti pred 12 rokmi a 55% voličov sa vtedy vyjadrilo proti odtrhnutiu od Spojeného kráľovstva. Niektorí považujú diskusie o prípadnej nezávislosti za zbytočné odpútavanie pozornosti od podstatnejších problémov. Novozvolený premiér John Sweeney zo škótskej národnej strany, ktorá dlhodobo volá po odluke od Londýnu, však verí, že sa referendum podarí usporiadať, a to v roku 2029.
13: Tento nový parlament má dnes príležitosť jasne vyjadriť svoje stanovisko a vyzvať vládu, aby vložila budúcnosť Škótska do jeho rúk.
12: Národniari majú v škótskom parlamente 58 kresiel zo 129. Chýba im absolútna väčšina a tak na prijatie referendového uznesenia potrebovali podporu zelených. Anas Sarwar, líder Labouristov, ktorí v májových miestnych voľbách obsadili 17 kresiel, tvrdí, že pre verejnosť, na rozdiel od premiéra, nezávislosť momentálne nie je témou.
14: Voľby boli o životných nákladoch a ľudia volili na základe toho, čo sa dialo v ich vreckách.
12: Usporiadanie referenda nepovažuje za potrebné ani volebný skokan, pravicovo-populistická strana Reform UK Nigela Faragea, škótski konzervatívci či liberálni demokrati, ktorých líder Alex Cole Hamilton očakáva, že Škóti sa opäť pokúsia o súhlas britskej vlády podľa článku 30 a odpoveďou opäť bude nie, tak ako to povedalo posledných 5 britských premiérov. Diskusie o nezávislosti pritom nie sú špecifikom iba severu Veľkej Británie. Nedávne miestne voľby ukázali, že v 3 zo 4 častí Spojeného kráľovstva posilnili svoju pozíciu strany podporujúce odtrhnutie od Londýna. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
8: Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na ukrajinský Černihiv. Miestne úrady hlásia najmenej 15 výbuchov a škody na infraštruktúre aj podnikoch. Ukrajina v noci vyslala rakety Storm Shadow na mesto Taganrog v Rostovskej oblasti a na krymský Sevastopol. Dvaja ľudia boli zranení a niekoľko domov poškodených. Španielska polícia prehľadala sídlo vládnej španielskej socialistickej robotníckej strany v Madride. Podľa agentúr tam zaisťuje dokumenty súvisiace s platbami bývalej členke Laere Diezovej obvinenej z trestnej činnosti. Čína povolila export močovinového hnojiva, vydala naň však vývozné kvóty. Mohlo by to znížiť ceny na globálnom trhu, ktoré vyhnalo nahor narušenie dodávok v súvislosti s vojnou v Iráne. Američanov, ktorí prišli do kontaktu s ebolou, plánuje administratíva Donalda Trumpa posielať do Kene namiesto toho, aby ich evakuovala do USA.
1: Náhradná starostlivosť ako zárobková činnosť. Niektorí rodičia podľa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zverujú deti do starostlivosti starým rodičom či dokonca susedom, ktorí následne poberajú vysoké sociálne príspevky. Náhradný rodič s dvoma deťmi si tak podľa rezortu dokáže zarobiť aj 900 eur mesačne, zatiaľ čo klasická rodina s dvoma deťmi mesačne dostáva 120 eur. Problém chcú riešiť v rámci iniciatívy Bez školy nebudú dávky.
16: Pripravovaná novela má podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD zabezpečiť, aby mal súd všetky informácie o rodine ešte predtým, ako rozhodne o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Sociálnoprávna kuratela má ponovom kontrolovať náhradnú starostlivosť každé 3 mesiace. Ak zistí nedostatky, podá návrh na súd na zrušenie náhradnej starostlivosti a pozastaví vyplácanie dávok až do jeho rozhodnutia. Podľa šéfa rezortu práce sa problém týka najmä okresov Trebišov, Michalovce a Rožňava.
17: Naše opatrenia sa dotknú všetkých, ktorí naozaj zneužívajú náhradnú starostlivosť, ale na druhej strane treba povedať, že ten najväčší problém sme objavili práve v týchto regiónoch s vysokým zastúpením rómskej komunity.
16: Odborná manažérka nízkoprahovej sociálnej služby v Lomničke Mária Kubíková hovorí, že sa s podobnou situáciou zatiaľ nestretla.
18: Sú tu manželské páry, ktoré majú deti v náhradnej rodine starostlivosti, ale tieto manželské páry prešli riadnou prípravou, riadnym schválením a deti majú buď osvojené alebo v pestúnskej z detských domov alebo priamo z nemocnice.
16: Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje úpravu zákona za dôležitú.
19: Treba nájsť mechanizmy, ako prešetriť podozrenia, alebo také podozrenia som už ja počul, že niekto tento systém zneužíva, že dieťa je naďalej so svojimi rodičmi, ale napriek tomu starí rodičia na ňu poberajú príspevok.
16: Pripravovaná novela má riešiť aj špekulácie so sirotskými dôchodkami a vyplácanie prídavku na dieťa zamestnancom z tretích krajín, ktorých deti nežijú na Slovensku. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
15: Stručne z regiónov.
20: Martina Maľová, Banská Bystrica. Obete holokaustu a rasového násilia pripomína nový pamätník. Vyrástol na mieste bývalej synagógy, ktorú pred vyše 40 rokmi zbúrali. Podľa predsedu Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Jaromíra Volta je pamätník symbolom smútku aj nádeje.
21: Môže slúžiť tým, ktorí potrebujú si vysporiadať svoje duchovné potreby. Chceme tu robiť spomienkové akcie a na tzv. Veľké sviatky a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť.
20: Židovskej náboženskej obci v Banskej Bystrici na výstavbu pamätníka prispelo mesto, kraj a tiež evanjelická farnosť v Radvani, ktorá vyhlásila zbierku.
22: Jana Obrancová, Západné Slovensko. Polícia vyšetruje ďalšie podozrivé úhyny dravých vtákov. Pri Piešťanoch ochranári našli uhynutého orliaka morského, ktorý u nás patrí medzi najohrozenejšie vtáky. Uhynutý jedinec javil známky úmyselnej otravy. Ďalší prípad sa vyskytol na Záhorí, kde našli uhynutú haju červenú. Jej spoločenská hodnota dosahuje až 30 000 eur. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
23: Kontaktovali nás zahraniční partneri z Life Eurokites informáciou, že v oblasti Záhoria prichádza signál z GPS vysielačky jednej zo sledovaných hají z jedného miesta. To väčšinou naznačuje, že jedinec má vážny problém alebo uhynul. Haju sme našli, pričom už podľa vonkajších znakov bolo zrejme, že bola otravená.
24: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Miestni nadšenci obnovili takmer 250-ročný rodný dom Štúrovca a riaditeľa prvého slovenského gymnázia v Revúcej Augusta Horislava Škútétyho, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Dom by mal po obnove slúžiť ako múzeum. Pokračuje predsednička spoločnosti Augusta Horislava Škútétyho Mária Hroncová.
25: Žiaci, ktorí sem budú chodiť, ktorým budeme hovoriť o Škútétym, o jeho zásluhách, tak aby aj videli tie knihy. Tu, a aby vedeli, aká bola slovenčina.
24: Vo verejnej zbierke sa im podarilo vyzbierať za takmer 7 rokov vyše 80 000 eur.
1: 13. ročník Bratislavského knižného festivalu bude do nedele na hlavnom a františkánskom námestí, v Rómerovom dome, na radničnom nádvori či v letnej čitárni u Červeného raka. Tento ročník so 120 podujatí a 200 hostiami bude najväčším v histórii festivalu. Navyše, tento rok sa spája s Anasoft Literou a prináša diskusie s finalistami o najlepšiu prozaickú knihu za minulý rok.
26: Brakotvorica na Eugena Gindla za reportážnu literatúru. Jej laureátom je Mariusz Cingiel z Polska. Zakladateľ ceny, spisovateľ a publicista Tomáš Hučko hovorí, že je to ocenenie jeho celoživotnej tvorby.
27: Za jeho schopnosť zapájať literárne postupy do reportáže, ale aj za poskytovanie priestoru vyšegradským témam, témam strednej a východnej Európy.
26: Brak prepája knižnú kultúru s rôznymi oblastiami umenia. Má multižánrový program, diskusie, autorské čítania, koncerty či výstavy. Riaditeľ festivalu František Malík.
28: Máme veľmi veľa zahraničných hostí zo 16 krajín, napríklad z Brazílie, z Francúzska príde Constance Debré, autorka, ktorej knihy sú aj takými kontroverznými bestsellermi, palestínska autorka Adaina Šibli, z Brazílie prichádza Jefferson Tenorio, z Česka samozrejme autori ako Jakub Staniura.
26: Najviac príde samozrejme autorov zo Slovenska, a to viac ako po minulé roky, pripomína dramaturgička Zuzana Bujačková.
29: Od debutantov, ako je Karin Kišová, až po etalóny slovenskej literatúry, akými sú napríklad Ivan Štrbka. Ideme od krátkych foriem, od poviedky, cez poéziu, až po literatúru faktu alebo populárnu náučnú literatúru, rozhovor s Petrom Gettingom. A samozrejme, Brak má svoju stálu detskú zónu, kde sa predstavia najmä slovenskí autori a autorky.
26: Tohtoročná festivalová téma Musíme sa porozprávať má otvoriť priestor na diskusie nielen o literatúre. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
15: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
30: Na svetovom šampionáte je dnes prvý voľný deň. Štvrťfinálové zápasy, ktoré určia štvoricu semifinalistov, sú na programe zajtra. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
0: Vo Friburgu si o postup do medailových bojov zahrajú v repríze olympijského finále Kanaďania proti Američanom a prekvapenie turnaja Nóri proti Lotyšom. V Curychu si skrížia hokejky Fíni s Čechmi a domáci Švajčiari so Švédmi. Práve tri korunky nepustili do štvrťfinále náš výber po včerajšom víťazstve 4-2. Útočník Martin Pospíšil.
2: Je to veľké sklamanie, keď je takýto vyrovnaný zápas a mohol to dopadnúť na akúkoľvek stranu. A škoda, že sme nepostúpili a veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali naozaj veľmi dobré výkony a bola to skvelá partia a teraz sa ťažko nachádzajú slova a verím, že sa poskladáme na ďalšie majstrovstvá takáto partia, alebo takéto niečo som ešte nezažil.
0: Slovensko obsadilo na turnaji konečnú 9. priečku. Generálny manažér tímu Miroslav Šatan.
3: Druhý rok po sebe, keď sme mali veľmi mladý tím, ale poviem, že tento rok tá hra a ten dojem, myslím, že bol veľmi dobrý. Mrzí nás samozrejme, že tie dôležité zápasy, tieto hlavne posledné tri, že vo všetkých sme mali ako keby aktivitu. Mali sme tam možno vždycky krátky výpadok, nejakých možno 5-7 minút a to nás stalo tie zápasy a aj keď som sklamaný z toho, že sme neurobili štvrťfinále, s tým prejavom herným a s tým, ako sme bojovali a ako sme ukázali takú bojovnosť a dravosť, tak s tým som spokojný.
30: A poďme do Zámoria. Hokejisti Vegas sú prvými finalistami NHL. Vo finále západnej konferencie zvíťazili aj vo štvrtom stretnutí, keď Colorado zdolali 2-1 a sériu ovládli suverénne 4-0. Ich súper v súboji o Stanleyho pohár vzíde z finále východnej konferencie medzi Montrealom, za ktorý hrajú Raj Slavkovský, a Carolinou. Hurricanes vedú 2-1 na zápasy, ďalší duel je na programe v noci na zajtra. Dnes do poludnia sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave začal európsky šampionát v malom futbale. Naša reprezentácia bude v akcii večer. Po otváracom ceremoniáli, ktorý odštartuje o 20. hodine, sa stretne s Gréckom. Ambície slovenského tímu sú vysoké, kapitán Jaroslav Repa.
4: Verím tomu, že nás nebude nič zväzovať. Máme tu skúsenosti, či už z malého futbalu, máme tu hráčov, ktorí už majú niečo odohraté, takisto aj z veľkého futbalu, Jendrišek a Kucov, takisto aj Erik Streňo. Máme tu aj mladých hráčov, ktorým určite pomôžeme. Je tam taký ten zdravý mix. Verím tomu, že si to zapadne dobre a budeme úspešní.
30: Futbalisti Baníka Ostrava sú už len krôčik od udržania sa v najvyššej českej súťaži. V úvodnom zápase baráže zdolali v zostave s Arturom Mušákom druholigové Táborsko 3-0. Lipsko dnes zažije veľký futbalový večer. O 21. hodine sa totiž v Red Bull Aréne uskutoční finále konferenčnej ligy medzi Crystal Palace a Rayom Vallecano. Talian Jannik Sinner úspel v pozícii svetovej jednotky v úvodnom kole tenisového grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži s domácim taburom 6-1, 6-3, 6-4. Prvú prekážku prekvapujúco nezvládla v ženskej súťaži svetová peťka Američanka Jessica Pegulová, ktorá nestačila na Austrálčanku Birelovú 6-1, 3-6, 3-6. 16. etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia ovládol Dán Jonas Vingegor, ktorý si víťazstvom v horskom dojazde upevnil vedenie v celkovom poradí. Slovák Lukáš Kubíš finišoval na 151. mieste.
15: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Pondelkové pojednávanie v kauze Očistec nebude. Špecializovaný trestný súd ho zrušil pre procesný dôvod súvisiaci s expolicajtom Romanom Štálom, ktorého prípad pripojili k tejto kauze. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Haniska pri Košiciach vyčlenila 3 milióny eur pre obce a subjekty v Košickom kraji. Parlamentná schôdza pokračuje diskusiou o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného a tiež návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady.
15: Rádiožurnál Počasie.
8: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj viac oblakov a ochladenie. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, denná 21 až 26, na severe a na Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
15: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Eugen Schnierer, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o nedostatku pedagogických asistentov v školách. Želáme vám príjemný deň.
15: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 12 hodín 24 minút.
15: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj dlhá kolóna pri Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Žilinu na kilometri 185 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh a ďalšia nehoda je tiež na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 78. kilometri. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolóne na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec stratíte pri cestároch 40 minút. 10 minútové kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1 aj v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. V Prešove na ulici pod Táborom uviazol kamión, rátajte preto so zdržaním. Na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidníka a Bardejova zvýšte pozornosť. Na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekou 500 km slovenských a mobilný radar Modrá Škoda Octavia sa presúva na trase medzi Novákmi a Prievidzou. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
15: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanová 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť zvýšila kapacitu vybraných vlakov na trase Žilina-Čadca. Titul Samospráva priateľská k deťom získalo mesto Považská Bystrica. Zajtra bude jasno, najviac 26 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Spustenie novej automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa plánu, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Lasu SD pred výjazdovým rokovaním vlády vo východoslovenskej obci Haniska v okrese Košice okolie.
2: Sme veľmi radi, že všetky termíny plníme na čas, že nám neplynú žiadne penále od spoločnosti Volvo. Po tých začiatkoch, ktoré boli troška bolestivé, sme dohnali všetky termíny a tak ako aj minulý týždeň Volvo potvrdilo aj z ich strany, z našej strany prebieha všetko podľa plánu, čomu sa tešíme.
1: Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Výrazný rozvojový zlom a nový ekonomický stimul pre celú oblasť predstavuje masívna investícia štátu do vybudovania strategického územia Valaviky a investícia automobilky Volvo. Projekt transformuje širšie zázemie regiónu na centrum elektromobility, vygeneruje tisíce pracovných miest, produkčná kapacita sa ráta 250 tisíc vyrobených elektrických vozidiel ročne.
1: Železničná spoločnosť Slovensko posilnila ranné a popoludnejšie vlakové spojenie medzi Žilinou a Čadcou, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Vybrané vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest na sedenie. Národný dopravca tým reaguje na zvýšený dopyt po železničnej doprave v súvislosti s dopravnými obmedzeniami počas výstavby diaľnice D3.
1: Spojenia budú posilňované predbežne do 30. júna. Pripravené statické a dynamické ukážky techniky budú súčasťou dňa medzinárodného cvičenia Strong Line Age v priestoroch centra výcviku Lešť v okrese Zvolen. Uskutočnia sa 4. júna. Cvičenie je jedným z kritických milníkov vrchného spojeneckého veliteľa síl NATO v Európe na dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti brigády. Jeho súčasťou je podľa rezortu obrany aj doplnenie nasadených síl a prostriedkov presunom z Českej republiky a Španielska a ich následný odsun po skončení cvičenia. V tejto súvislosti ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky v sprievode vojenskej polície po slovenských cestách. Úrad komisára pre deti odovzdal v poradí druhé ocenenie Samospráva priateľská k deťom. Po minuloročnom úspechu mesta Snina získalo prestížny titul mesto Považská Bystrica. Podľa úradu komisára pre deti mesto spustilo na všetkých svojich základných školách pilotný projekt, ktorý monitoruje duševné zdravie žiakov. Mesto tak čelí problému mladých ľudí skôr, než stihnú prepuknúť. Považská Bystrica bodovala aj v oblasti systémového riadenia vzdelávania, keď materské školy spojila do jedného funkčného celku pod spoločnú kmeňovú organizáciu. Komisár pre deti pri odovzdávaní ocenenia vyzdvihol predovšetkým fakt, že Považská Bystrica nespája kľúčových aktérov len formálne na papieri. Trojkilometrový banský náučný chodník vybudovali v obci Brehy v okrese Žarnovica. Samospráva požiadala o spoluprácu a finančné zastrešenie oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Gron, ktorá na projekt prispela sumou 5000 eur. Obec sa spolupodielala tisícami eur. Chodník sa napája na existujúcu turistickú trasu so žltou značkou smerujúcu na vrch Hulín, známy aj ako Biela skala. Ako doplnil starosta obce Michal Šlauka, v súčasnosti ešte dobudovávajú náučné tabule po chodníku.
5: Na tomto banskom náučnom chodníku bude 6 informačných tabúl, ktoré vlastne budú popisovať, kde sa v minulosti ťažilo, budú označené tie miesta, kde sú ešte teraz šachty, viditeľné šachty, ktoré budú označené a ľudia vlastne týmto chodníkom si môžu prejsť a môžu sa niečo dozvedieť o banskej minulosti v našej obci.
1: Slovenský basketbalový reprezentant Samuel Volárik si po 4 sezónach znovu oblečuje dres Patriotov Levice. 26-ročný krídelník sa s Levicami dohodol na spolupráci v budúcej sezóne. Tento ročník strávil v Komárne. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ochladenie, teplota v noci 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne, cez deň 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40 v nárazoch, ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Žilinu na kilometri 185 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Počúvate Jarné rádio Regina Stred. Klub komunálnej politiky.
6: Historické budovy, staré objekty, národné kultúrne pamiatky. Sú pre mestá a obce pýchou či problémom? Len za posledný mesiac sme sa v spravodajstve Rádia Regina vedomali hneď dvom prípadom, keď historickú budovu zbúrali, respektíve po rokoch bez výraznejších oprav spadla. V klube komunálnej politiky na Rádiu Regina Stred si dnes povieme viac o obnove národných kultúrnych pamiatok a aj o tom, čo pre mestá a obce znamenajú a čo im prinášajú. Pozdravujú vás od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu Marta Výbošteková.
0: Klub komunálnej politiky.
6: Na Slovensku máme tisíce národných kultúrnych pamiatok, stovky vzácnych objektov, budov, hradov či zámkov. Sme krajinou historických budov a ako sa ku ním správame? Téma dnešného klubu komunálnej politiky. Dramaturgiu relácie sme však museli mierne upraviť vzhľadom na to, že viacerí oslovení hostia sa nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť priamo nahrávania, tak vám k téme ponúkame rozhovory a reportáže. Začneme v Trenčíne. Diskusiu o národných kultúrnych pamiatkách tento rok rozprúdil prípad práve z tohto mesta. Tam totiž majiteľ začiatkom roka zbúral objekt v pamiatkovej zóne Trenčína na Palackého ulici. Kauza sa počas mesiacov vyvíjala a od búrania v januári sa posunula do bezprecedentného rozhodnutia v apríli. Pamiatkári tam nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo, pričom takýto verdikt prijali vôbec po prvý raz. Majiteľ v ďalšom vývoji udalostí tvrdí, že zbúraný objekt nakoniec ani nebol národnou kultúrnou pamiatkou. Argumentuje listinami, ktoré získal. Podľa neho bola budova v havarijnom stave, preto ju dal zbúrať síce bez povolení, no v súlade so zákonom. Krajskí pamiatkári pritom trvajú na všetkých svojich doterajších rozhodnutiach. Mesto sa už ku kauze vyjadrovať nechce. V máji sme tému zhrnuli v spravodajstve nasledovne.
7: Budovu z 19. storočia zbúrali v polovici januára bez akýchkoľvek povolení, čo pamiatkári označili za mimoriadne závažný a nepripustný zásah do kultúrneho dedičstva. Zástupca majiteľa Patrik Anina dnes vôbec prvýkrát predstúpil pred novinárov, a to s odôvodnením, že doteraz zhromažďovali potrebné dokumenty.
8: Jednoznačne preukazujú samotným potvrdením a stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, že táto budova, ktorá bola zbúraná, nebola národná kultúrna pamiatka.
7: Podľa neho mali pamiatkári takéto stanovisko už od roku 2016. Doplnil, že búrať sa rozhodli aj pre posudky, ktoré k objektu mali aj prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu. Hovorí sa v nich o statických poruchách, havarijnom stave alebo o zákaze vstupu osôb. Postup im podľa neho umožnila vlanejšia novela stavebného zákona.
8: Keď hrozí ohrozenie života a ľudí, asi už neexistuje nič viacej. To by malo byť nadradené nad všetkým, a keďže zákon to umožňoval, tak sa postupovalo v zmysle zákona, čiže nebolo potrebné k tomu mať súhlas.
7: Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová v reakcii uviedla, že úrad trvá na všetkých doteraz vydaných rozhodnutiach v danej veci a postupuje v súlade s pamiatkovým zákonom.
9: Pri posudzovaní pamiatkových hodnôt a režimu ochrany vychádza z údajov evidovaných ústredom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorý je záväzným odborným a právnym podkladom pre výkon pamiatkovej ochrany.
7: Za svojím už medializovaným stanoviskom, čiže za súhlasom s postupom pamiatkarov či za postihmi pre vlastníka, si stojí podľa hovorkyne Eriky Ságovej aj radnica.
10: To znamená, že až do ukončenia vyšetrovania sa už nebudeme vyjadrovať.
7: Minulý mesiac pamiatkári nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo, pričom takýto verdikt prijali vôbec po prvý raz. Vlastník ho ale takmer celý považuje za nezákonný a odvolal sa voči nemu. Na druhej strane tvrdí, že je pripravený dohodnúť sa na obnove budovy aspoň s pôvodným výzorom fasády. Inak kauzou sa zaoberá polícia aj prokuratúra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
6: Pozrime sa aj do Banskej Štiavnice. Aj známe Banické mesto, zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, prichádza o ďalší kus histórie. Konkrétne o takmer 200-ročný Banický dom, ktorý patrí medzinárodné kultúrne pamiatky. Občiansky aktivista upozornil na to, že dom sa po rokoch chátrania búra. Pamiatkári hovoria o nezákonnom konaní. Reportáž o probléme sme vysielali len minulý týždeň.
11: Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici ešte vlani nariadil vlastníkovi sériu opatrení na záchranu Banického domu. Požadoval statický posudok, opravu trhlín, zabezpečenie strechy aj odvlhčenie muriva. Namiesto obnovy však prišlo búranie. Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská.
12: Budeme realizovať priestupkové konanie, kde udelíme aj pokutu. Výška pokuty je do 200 000 a vzhľadom na to, že sa jedná o územie UNESCO, tak je zdvojnásobnená.
11: Pamiatkári tvrdia, že vlastník začal práce bez povolenia stavebného úradu. Na nezákonnosť upozornili aj obyvatelia mesta na sociálnych sieťach. 14. mája realizovali pamiatkári štátny pamiatkový dohľad spolu so stavebným úradom a políciou. Vlastník podľa zápisnice odmietol dokument podpísať aj prevziať. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.
13: U nás vlastník nepožiadal o žiadne búracie povolenie, ani my sme takéto povolenie nevydávali. Keď sme sa o tomto dozvedeli, išli tam všetky zložky.
11: Banská Štiavnica, zapísaná v zozname UNESCO, pritom v posledných rokoch opakovane eviduje problém s chátrajúcimi historickými budovami. Mestský poslanec a člen stavebnej komisie Martin Macharík.
14: V týchto banických tzv. Domov žili obyčajní ľudia, takí robotníci, ktorí nemuseli pracovať na bani. Je to zaujímavé tým, že má takú aj podschodový v podstate. Bol taký veľmi malebný ten dom. Posledných 20 rokov sme sledovali ako proste chradne. Ja som aj inicioval minulosti pamätkárov, aby teda tam niečo konali a viem, že aj ten majiteľ musel tam robiť nejaké zabezpečovacie práce, ale bolo to robené iba na oko.
11: S búraním národnej kultúrnej pamiatky by sa mala zaoberať už aj okresná prokuratúra v Žiari nad Hronom. S majiteľom Banického domu sa nám do uzávierky nepodarilo spojiť. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
6: Pohľad majiteľa budovy je ale iný. Redaktorkám sa ozval po odvysielaní reportáže. Podľa neho stavbu opravoval a pri prácach sa budova začala sama rúcať. Na koho strane je pravda, by sa malo ukázať časom. Prípad totiž už rieši aj prokuratúra.
0: Klub komunálnej politiky.
6: V klube komunálnej politiky sa dnes rozprávame o tom, či sú národné kultúrne pamiatky a vzácne budovy, ktorými sa hrdíme, pre samosprávy starosťou, pýchou alebo aj záťažou. Naším aktuálnym hosťom je primátor Spišského Podhradia a zároveň aj predseda sekcie historických miest a UNESCO Združenia miest a obcí Slovenska, pán Michal Kapusta. Dobrý deň.
15: Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých Rádio Regiona.
6: Pán primátor, tak zopakujem tú otázku. Pre vás, ako pre Spišské Podhradie, sú národné kultúrne pamiatky starosťou alebo pýchou?
15: Viete, aj jedno, aj druhé je pravdou, lebo z jednej strany sa musíme viac starať o tieto národné kultúrne pamiatky a z druhej strany sa tým hrdíme a doslova ukazujeme ich turistom aj zo zahraničia celému svetu, že ich máme. To znamená, že naozaj tá otázka je postavená presne a jasne. Ja by som skôr povedal, že za tých 33 rokov, čo my sme zapísaní do zoznamu UNESCO, tak áno, máme starosti, mali sme starosti a museli sme sa naučiť žiť s touto značkou, lebo tá rozpráva o veľkých regulatívach a pravidlách, ale na druhej strane tá značka nám veľmi pomohla a pomáha, či je to Spišský hrad, či je to Spišská kapitula, či je to naše mesto ako pamiatková zóna, pamiatková rezervácia zapísaná do zoznamu UNESCO, tak ľudia chodia po tejto značke. Tak je to také, bije sa nám to aj v dvoch množinách, ale bez roboty nemôžeme čakať potom nejakú odmenu, ale my sme si na to zvykli, že musíme mať pravidla a ešte potradie zvlášť k tomu, že viac menej my sme na hranici dvoch krajov a máme tam pamiatkárov z Prešova a pamiatkárov z Košic, lebo sa rozprávame aj o Spišskom
6: hrade. Aj z jednej, aj z druhej strany.
15: Takže musíme rozprávať s dvomi úradmi, kde niekedy by takto povedal, že je to na ťarchu a my to skôr chceme obracať, že nám to pomáha tým, že viac menej môžeme získavať aj zdroje z obi dvoch strán, alebo aj informácie z obi dvoch strán. Jednou vecou, čo ale ja to som rozprával aj s generálnym riaditeľom pamiatkového úradu, by bolo fajn, keby boli tie stanoviska tých odborníkov, myslím, ktorí pracujú v štátnej správe, rovnaké, alebo boli rovnaké princípy, že by to nebolo subjektívne, že niektorý pamiatkár to posúdi tak a inoktorý v inom okrese to posúdi inak, lebo s tým potom máme problém v samosprávach napriek celom Slovensku.
6: Máte aj vy v Spišskom Podhradí takúto skúsenosť, že sa vám niečo zbytočne naťahovalo kvôli rozporným stanoviskám odborníkov alebo odporúčaniam?
15: Ja som v komunálnej politike 20 rokov a na začiatku som sa musel naučiť okresať aj pochopiť, čo vlastne pamiatkári požadujú, a keď sme si nastavili pravidlá, aké dlaždy majú byť a aké veci, tak tým pádom my už dávame im veci na posúdenie s týmito pravidlami, ktoré sme si dohodli. Ale na začiatku to bolo ťažšie, ale teraz my máme veľmi dobrý vzťah s pamiatkármi v Prešove, ako krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, a stretávame sa aj s Košičanmi ohľadom Spišského hradu. Takže ja za našu samosprávu poviem, že vieme nájsť riešenia.
6: Spomenuli sme už 33 rokov, ako ste zapísaní v zozname UNESCO. V čase, keď sa pred tými vyše 3-10 ročiami zapisovalo či už Spišské Podhradie, ale napríklad aj Banská Štiavnica do tohto zoznamu, tak tie samosprávy vyzerali ináč. Priznajme, že sú veci, sú budovy, ktoré tam boli naozaj spustnutejšie, ten výzor nebol bohviaký. Za tých 30 rokov sa výrazne posunuli mesta aj tieto lokality, ktoré boli zapísané do UNESCO. Môžeme povedať, že to bolo výrazným plusom aj pre vás?
15: Bolo výrazným plusom, treba to povedať, že aj keď niektorí to možno tak nevnímajú, ale bolo to výrazným plusom. A či je to Banská Štiavnica, alebo vtedy sme boli zapísaní Štiavnica, Veľkolinec a Spišský hrad a okolie, kde tam ešte patrí aj kostolík v Žehre v 93. a potom už sa dokloňal Bardejov a potom prišla k nám Levoča. Takže je pre mňa, a ja to môžem povedať aj za kolegov, že je to prínosom a sme veľmi hrdí na to, že sme lokality UNESCO. 4 mesta, aj Bardejov, Levoča, Štiavnica, Spišské Podhradie, Komplet a Veľkolinec. Teraz hovorím o lokalitách ako o budovách, o pamiatkových zónach, rezerváciách, lebo však tých pamiatok máme podstatne viac.
6: Áno, samozrejme.
15: Aj lesy, aj jaskyne, aj kostolíky, netreba zabúdať aj na drevené kostolíky, ktoré sú naprieč celým Slovenskom.
6: Pán primátor, vy ste súčasne aj predsedom sekcie historických miest a UNESCO, Združenia miest a obcí Slovenska. Čo je vašou úlohou z tejto pozície?
15: Viete čo, tak vám poviem, hľadali sme nejaké riešenia. Pred 4 rokmi nebola táto sekcia, bola sekcia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch. Ale v tejto sekcie je veľké portfólio a veľa otázok a veľa málo odpovedí, tak potom sa vytvorila sekcia pre historické mesta UNESCO. Skôr ja som myslel, že sa do toho zapojí viac historických miest, poviem úprimne, ale nezapojilo sa toľko samospráv, zostali sme lokality UNESCO, poviem, je tam Bardejov, Banská Štiavnica, Spišské Podhradie, Veľkolinec, a potom ešte sú tam, je tam ešte Rusovce, tuším, a máme tam, a teraz prijímame členov, ktorí sú zo Združenia Zachraňme hrady. Tak viac menej teraz tak sa trošku bude kreovať, že budeme pomáhať aj tým dobrovoľníkom, občianskym združeniam, ktoré robia na záchranu hradov, ktorí sú v majetku, v vlastníctve alebo v správe, najmä pre občianske združenia alebo obce. A úloha, ja vám poviem takto, štát sa zaviazal, že bude chrániť UNESCO, keď sme podpisovali dohovor, a máme veľký dlh oproti iným štátom. Keď len povieme si Česko, tak oni to zobrali trošku ináč. Ale myslím, že ten dlh investičný na tých našich národných kultúrnych pamiatkách je dlhodobý. Aj keď sú vlády, ktoré pomáhajú, aj prichádzajú peniaze, aj cez plán obnovy, aj všetko, ale my máme veľa pamiatok na Slovensku, čo sa hrdíme tým, sme šťastní, že ich máme, ale náklady na obnovu týchto nehnuteľností sú náročné. Aj časové, aj finančné, a tie postupy sú iné. Musia byť také, to nemôžeme tam dať nejakú spokeramickú sieťku, ale pidlo. To znamená, že tie náklady sú podstatne vyššie, ak sú iné budovy. To je jedna vec. A ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, že nie len budova, ktorá je zapísaná ako NKP, ale aj priestor pred budovou, aj priestor za budovou, aj povedzme lavičky, svetla, múriky, zeleň, všetko kolo toho. Musia byť veci, ktoré vchádzajú do histórie, aj to osvetlenie musí byť iné. To nemôže byť typizované svetlo, takisto lavičky sa vyrábajú priamo podľa toho, ako že by zapadli do tejto scenérie. A hovoríme potom aj o ochrane tých priestorov, verejných priestorov, ktoré možno, že nemajú svoje číslo NKPčkové, ale sú v pamiatkovej zóne alebo v pamiatkovej rezervácii, kde tento priestor patrí aj ku tejto, povedzme, pamiatke, či je to katedrála, alebo je to synagoga, alebo je to mešťanský dom, alebo je to nejaký hrad, alebo proste je to veľký, je to náročný proces, a ktorý sa musí opakovať, lebo keď zoberieme strechy, napríklad šindlové strechy, či sú to na kostolíkoch, drevených kostolíkoch, alebo je to na spiskej kapitule, tak tá šindlová strecha vydrží koľko? 30 rokov, 20 rokov, podľa toho, aký je šind. Remeselníkov veľmi nemáme, nakupujeme ich v Poľsku alebo v Čechách. Keď zoberieme obnovu Banskej Štiavnice, tak tesári prišli z Čech, ktorí vlastne pomáhali Banskej Štiavnici, že by potom požiari, aby to prekryli. To znamená, že je to dosť veľmi náročný proces a myslím si, že pamiatky UNESCO a lokality, ale aj pamiatky, aj kostolíky, aj jaskyne, aj lesy, všetko, a takisto aj mocné kultúrne dedičstvo si zaslúži trošku takú väčšiu pozornosť.
6: Z vášho pohľadu primátora, je pre mesto a pre lokalitu UNESCO, respektíve pre nejakú pamiatkovú rezerváciu, lepšie, výhodnejšie, keď národné kultúrne pamiatky vlastní štát alebo samospráva, alebo keď sú v súkromných rukách? Vidíte v tom rozdiel?
15: To je ťažká otázka a ja to vidím v tom rozdiel. A vidím v tom veľký rozdiel. Vidno to na hradoch, vidno to na tých veľkých národných kultúrnych pamiatkach. Keď je vlastníkom štát, tak trvá to pomalšie. Keď je vlastníkom samospráva alebo župa, tak to ide rýchlejšie. Keď zoberieme, ja to porovnám obnovu hradu nášho, Spiský hrad, ako obnovuje sa, klobúk dole, robí sa, sme šťastní, že sa robí, ale trvalo to, kým sa to preštartovalo, kým sa obnovili verejné obstarávania a zmluvy a podpisy zmluvou, to trvalo veľmi dlho. Keď pozrieme na Krásnu Hvorku, taktiež ako je tam, je to na zamyslenie niektoré veci, čo sa týka, keď to je vlastníctve štátu. Ale ja nechcem teraz hovoriť, že štát zle gazduje, to nehovorím, len hovorím, že
6: len
15: trvá
6: to pomalšie. Len tie procesy sú zdlhavé, áno.
15: Hej, keď zoberiem samosprávy, ako my sme rýchlejší a najrýchlejší sú, keď je to vlastníctve súkromné. Je to najrýchlejšie, lebo rozhodnutie je povedzme jedného alebo dvoch vlastníkov. Keď sa má rozhodnúť samospráva, keď je to mesto alebo župa, tak sa musia rozhodnúť poslanci. A musí byť politická vôľa.
6: Ano.
15: A keď sa má rozhodnúť štát, tak sa musí rozhodnúť vláda, musia sa rozhodnúť ministri, musia odklepnúť rozpočet poslanci Národnej rady. A keď zoberiem napríklad, je to správe Slovenského národného múzea, tam je generálny riaditeľ, alebo generálna riaditeľka, ktorá vlastne potom spadá pod ministerku kultúry alebo pod ministra kultúry, a ten vlastne spadá pod premiéra, že je tam veľa tých krokov a schodov. A keď sa nedočerpe, poviem úprimne, keď sa niečo nedočerpe v tom nejakom limite, keď sú to dotačné schémy, tak tie peniaze sa vracajú naspäť. Ale zatiaľ sa, čo ja vám informácie, potom sa už nevracajú naspäť do chlievíka, poviem, ministerstva kultúry, že by tie peniaze potom mohli otočiť, ale idú do štátneho rozpočtu, kde zase
6: strácajú sa v systéme
15: prerokovanie vlády a Národnej rady Slovenskej. To znamená, proces, štátny proces je zdlhavejší ako pri samosprávach alebo pri súkromných vlastníkoch.
6: Na druhej strane, tí súkromníci nemusia mať vždy záujem tú národnú kultúrnu pamiatku áno, zachovať.
15: Áno.
6: My aj dnes hovoríme o príkladoch nedávno z Trenčína, zbúranej národnej kultúrnej pamiatky, kde teda padol už aj precedens v zmysle rozhodnutia, že majiteľ, ktorý národnú kultúrnu pamiatku zbúral, ju musí postaviť na novo. Pred pár dňami sme riešili prípad v Banskej Štiavnici, keď pri údržbových prácach sa preboril strop a teraz sa teda tiež rieši, či to bolo neúmyselné a čo s tou národnou kultúrnou pamiatkou ďalej. Máte vy v Spišskom Podhradí v úvodzovkách osvietených majiteľov národných kultúrnych pamiatok, s ktorými sa dobre diskutuje, ako tie budovy obnoviť, ako to mesto posunúť, aby bolo ešte krajšie a popri tom zachovávalo si ten historický rás, to genius loci?
15: Viete, tak vám poviem, presne ste to pomenovali, že To znamená, to riešenie nie je jednoduché, či štát, či samospráva alebo súkromný vlastník, lebo keď má to štát, tak tam je viac krokov a viac kontroly. Keď je to súkromník, urobí to, čo ste povedali, že ju nechá otvorenú, naprší do nej, zamrzne na 10 rokov a potom to padne dole. A to, povedzme, potom je účel, že postaví tam novú budovu. My sme mali veľa výluk ako na meste, veľa spadnutých domov. Predtým, ako sme boli zapísaní do zoznamu UNESCO a v podstate vyzeralo, ako poviem, mesto po druhej svetovej vojne, keby bolo, ešte v rokoch 90. A stále o nás hovorili, že ako Fénix, že sme stali z popola a poupravovali veci. Ja musím povedať, že naši podnikatelia, keď sú aj súkromní vlastníci aj fyzické osoby, tak viem, že je to náročné, ale snažia sa ísť v spolupráci súbehu s pamiatkármi. A poviem tak, áno, muselo sa zbúrať aj u nás, museli sa podbúrať nejaké predčelia domov, museli, lebo to už staticky nevyhovovalo, aj mesto tak urobilo, keď tam padol múr na obytnom, na mešťanskom dome a postavili sme repliku potom, ktorá aj sa zapísala ako NKPčko, ako replika. Tak stáva sa aj to v živote, že niečo sme nezvládli a musíme potom to sanovať, ale v Potradi nie sú, my myslím si, že sú takí vlastníci a podnikatelia, ktorí by to robili účelovo. Toto, z takých by bolo treba, neviem ani povedať, že čo s tými takými ľuďmi urobiť, to neviem, to nechám na druhých, ale keď si nebudeme chrániť my našu históriu a minulosť, tak potom sa bude ťažko nám pokračovať ďalej v prítomnosti aj v budúcnosti. Tak treba vnímať.
6: Už sme si načrtli nejaké tie najväčšie problémy, s ktorými sa boríte. Z toho celého, čo sme si tu povedali, mi tak vyplynulo, že asi je to možno, že taká tá časová os, ktorá sa predlžuje. Čo by vám pomohlo v rozvoji? Možno naozaj také troška zdynamizovanie procesov zo strany štátu?
15: Viete čo? Bolo by to jedno slovo, a to sú financie. V tejto ťažkej dobe, doslova, lebo bez toho sa nevieme, aj sme zapálení, aj chceme robiť aj všetko, ale poviem, čo by pomohlo. No, tak vám poviem, keď sú ľudia na jednej, na druhej strane a že funguje chémia, tak to ide. Ja som bol štátnym úradníkom, veterinárnym, som ten lekár a dnes som sa snažil pomáhať chovateľom. A tak teraz som na druhej strane ako primátor, tak snažím sa aj s tými kolegami zo štátnej správy nájsť riešenia a hľadáme a nachádzame. Ja verím to, ja poviem za seba, že nachádzame ich, ale ja by som takú prosbu mal, že viac financií by sme potrebovali na lokality UNESCO. My aj rokujeme aj s ministrami, aj s vládou, aj všetkým, ale bez tých poviem po slovenských koruniek sa nám ťažko potom tie lokality udržujú. Aby boli pekné a že by ľudia tam chodili ako navštení.
6: V rámci toho rozpočtu, ktorý možno máte aktuálne k dispozícii a v rámci tých možností, čo vás najbližšie čaká alebo na čo sa najbližšie chystáte v horizonte roka a dvoch, aké máte plány?
15: Ako my?
6: Áno,
15: ako mesto.
6: Ako mesto.
15: Viete čo, nám sa podaril teraz Šarský kúsok. My máme dve základné školy a jedna škola je komplex dvoch budov zapísaných ako národné kultúrne pamiatky zo 17. storočia. Ešte za Marie Terezie a získali sme peniaze na obnovu tejto školy 2 milióny eur cez Radu partnerstva TSK a cez energetiku. Áno, cez energetiku na historickej budove, kde museli sme riešiť veci. Úspora energii nebola až taká, ako bola predpísaná, ale sme našli riešenia. Takže 2 milióny eur idú do obnovy základnej školy na Palešovom námestí 9. A dokončili sme hore na Kapitule, Kapitulskú uličku cez hraničný projekt Interreg Polsko-Slovensko a spolu s biskupstvom ešte do projektu teraz Interreg Next s Ukrajinou, s Mukačevským biskupstvom a naše biskupstvo na katedrálu a ideme do norských fondov zase s biskupstvom na obnovu kanonie číslo 5, kde to bolo komunitné centrum cez norské fondy a tam ideme do spolupráci s projektom Spišské biskupstvo, mesto a biskupstvo na Islande. Takže viac menej v najbližších rokoch, keď nám všetko vyjde, no tak teraz 2 milióny a teraz ďalšie nejakých 5 alebo 5 až 7 miliónov cez hraničné fondy a verím tomu, že nájdeme riešenie na to, že by sa vrátilo financovanie lokality UNESCO priamo cez štát, cez štátny rozpočet, kde sme mali svoju podkapitolu mesta Bardejov, Levoča, Potradie, Banská Štiavnica, Kolínec, že by sme mohli aj z národných peňazí udržiavať aj tie verejné priestranstvá, ako som spomínal, či sú tá, a takisto potom aj protipožiarne systémy pre krovy drevených kostolíkov a pre kostoly a pre také budovy, ako sú v Banskej Štiavnici alebo v Bardejove.
6: Áno, aby sa nám neopakovali tie tragédie.
15: A Vlkolínci. Vo Vlkolíne má veľký problém s protipožiarnymi systémami.
6: Plány veľké, roboty dosť, tak ja vám iba prajem, aby sa vám všetko podarilo naplniť, aj to, čo ste tu teraz odprezentovali, aby sa to všetko podarilo pekne dotiahnuť do konca.
15: Ďakujem veľmi pekne.
6: Do klubu komunálnej politiky aspoň takýmto spôsobom vstúpil predseda sekcie historických miest a UNESCO Združenia miest a obcí Slovenska a súčasne aj primátor Spišského Podhradia, pán Michal Kapusta. Do počutia.
15: Do počutia, všetko dobre prajem.
0: Klub komunálnej politiky.
6: Vypočuli sme si pohľad samosprávy, pozrime sa teraz na obnovu historických budov očami človeka z praxe. Odborník na obnovu pamiatok Michal Hrčka z Obnovy EÚ sa v Banskej Štiavnici spolupodieľa napríklad na záchrane Sitňajovského domu, ktorý poškodil a zdevastoval požiar v historickom centre mesta. Je podľa neho Slovensko krajinou pekných a hlavne zachovaných historických budov?
16: No, záleží na tom, ako definujeme krásnu starú budovu, lebo my, čo máme radi autentické pamiatky, pre nás je aj stavba, ktorá nie je úplne novo obnovená v posledných rokoch, vie byť krásnou a niekedy ešte aj krajšou, ako taká, na ktorej sa podpísal súčasná ruka nejakého staviteľa alebo človeka, ktorý ho obnovoval. Ale je to rôzne, myslím si, ako aj v ďalších krajinách. Máme naozaj ľudí, ktorí vnímajú krásu stavieb, sú aj takí, ktorí absolútne nerozumejú. A máme samozrejme aj kategóriu rôznych akože gíčových prístupov k stavbám a aj národným kultúrnym pamiatkám.
6: Vy pôsobíte v Banskej Štiavnici. Je pre vás toto tá najtop lokalita na Slovensku? Alebo keby som sa vás opýtala na nejaké ďalšie, vymenujete mi na každý prst ďalších 5?
16: Ja som sa rozhodol presťahovať do Banskej Štiavnice a pôsobiť tam, lebo ma oslovila jednak samotné mesto a ľudia, ktorých toto mesto láka k sebe, ale aj z takého pohľadu profesionálneho pamiatkárskeho alebo z nejakého štatistického dokonca je naozaj Banská Štiavnica unikátna. Jednak patrí medzi top v rámci Slovenska, čo sa týka počtu pamiatok, ale zároveň aj z pohľadu urbanizmu a zachovania celého mesta a nejakých modernejších vstupov do tohto mesta je to najautentickejšie mesto na Slovensku.
6: Máte za sebou viacero úspešných rekonštrukcií vzácnych budov nielen v Banskej Štiavnici, ale aj na celom Slovensku. Ale pozrime sa najprv na tie úspešné bansko-štiavnické, môžem to povedať, projekty?
16: Môžeme, lebo nejde iba o obnovu. My sa snažíme naozaj na to pozerať komplexnejšie s našim tímom. Začíname tým, že identifikujeme aj históriu stavby, realizujeme rôzne výskumy, navrhuje sa obnova na nejaký konkrétny účel alebo kľudne aj na ten pôvodný. A snažíme sa aj o interpretáciu a propagáciu týchto stavieb a vysvetľujeme ľuďom vlastne celý tento proces. Takže môže ísť naozaj o projekty.
6: Čo v tej Banskej Štiavnici máte za sebou také podľa vás najnáročnejšie?
16: No, práve sme v takom širšom týme viacerých firiem v podstate ukončili obnovu z krovu Sitňajovského domu, čo je vlastne jeden z objektov, ktorý bol zasiahnutý požiarom v roku 2023. A toto bolo pomerne náročné vzhľadom aj na termíny, ktoré tam sú, ale zároveň to bolo veľmi pekné, lebo sme dostali príležitosť naozaj obnovať krom tak, ako v podstate pred 300 rokmi mohli stavať. Takže toto je také, čo mám ešte v živej pamäti a čo ešte myslím, nie len vo mne, ale aj vo viacerých rezonuje.
6: My sme vás navštívili nielen s mikrofónom, ale aj s kamerou. Videli sme, akým spôsobom ste pracovali aj s tým drevom, z ktorého teda potom vznikol nový krov, ale teda tými pôvodnými technológiami. Dá sa to dnes ešte takto napodobniť?
16: My sme nenapodobňovali, my sme naozaj akože išli tým spôsobom, ako sa to robilo v minulosti, ručným opracovaním. Jedno, čo sme si zjednodušili, že naozaj to všetko, všetka tá gulatina bola vyťažená už strojne a vedeli sme ju aj preberať strojne. A prečo sa to vlastne robilo? Súčasťou toho bol aj proces, keď sa celá táto činnosť dokumentovala. A zase, ako som už spomenul, snažili sme sa vysvetľovať ľuďom nielen v Banskej Štiavnici a myslím si, že aj viacerí aj zo zahraničia reagovali pozitívne na to, že čo sa deje práve v Banskej Štiavnici po požiari, tak vysvetľovať im, že naozaj tá stavba, že to nie sú len tie bežné stavebné technológie, ktoré poznáme teraz, ale to kultúrne dedičstvo vie byť hmotné aj nehmotné a ten odkaz vieme pretaviť do toho hmotného prostredníctva, povedzme, tradičných remeselných postupov. A toto sme sa snažili zachytiť, aby nám to neušlo v tom procese a prezentovali sme to na vonok.
6: Viete to vy ako odborník nacítiť, že sa pohybujete v tom priestore, ktorý bol vytvorený takýmito tradičnými postupmi, tradičnými technológiami, tradičnými materiálmi? A viem to zistiť napríklad aj ja ako laik?
16: To ťažko mi povedať, toto je už taká až ezoterická rovina, ale myslím si, že mne je absolútne jasné, keď vôjdem do autentického priestoru, že hneď viem, na čom som a osloví ma tá stavba. A možno aj laik, ktorý akože nevie popísať, že v čom to je, tak to určite cíti, však to zažíva asi každý, keď vôjde, povedzme, do nejakého kostola, ktorý je hoc malý, zabudnutý, povedzme, niekde na Gemeri a zrazu vie, že niečo je inak oproti, povedzme, kostolom, ktoré sú cyklicky obnovované, majú možno viacej financií na údržbu, na obnovu. Ja stále z obľubou hovorím, že chudoba konzervuje a naozaj akože tým, že možno do nejakých starých konštrukcií, ktorých sa niekoľko 100 rokov nikto nedotkol, nezasiahneme, tak to pôsobí úplne inak.
6: Vy nepracujete len tradičnými technológiami a tradičnými postupmi, ale aj s starými materiálmi, respektíve tradičnými materiálmi. Snažíte sa ich zachovávať, či už sú to farby, moridla. Do akej miery je to náročné v dnešnej dobe zachovávať tieto tradičné postupy a technológie?
16: No, je to náročné na nás v tom, že vedeli by sme si zjednodušiť našu prácu a venovať jej možno menej času a byť aj kratšie v práci každý deň, keby sme používali jeden spôsob, ktorý sa nám osvedčil a tak ďalej, ale my naozaj sa musíme stále dozdelávať. Stále máme pred sebou pri obnove pamiatok nejaké výzvy, na ktoré treba reagovať a je to také, že to hraničí častokrát potom, že s tým, že človeka je workaholík až, lebo naozaj akože, a tým, že ešte žijete v historickom meste, tak vlastne ste stále v práci, ale asi by som zatiaľ nemenil.
6: Hovoríme o vašej práci, stále sa ale tak troška zdráhate pochváliť sa vašimi úspechmi. Vy ste ale viacnásobne aj ocenení za vašu úspešnú prácu. Spomeňme si možno príklady aj z Liptova.
16: Neviem, asi chváliť by mali iní, ale áno, boli roky, keď sme pôsobili na celom Slovensku s našim tímom a na Liptove sme realizovali tiež niekoľko stavieb. Aktuálne tam prebieha naša najväčšia o konzervácii a obnova pamiatky, ide o Likavský hrad, kde koncentrujeme všetku našu energiu a presúvame všetky naše síly aj z Banskej Štiavnice a snažíme sa teda nájsť nejaký modus operandi medzi naozaj veľmi šibeničnými termínmi, ktoré tam sú a kvalitou a zároveň aj novými výzvami, ktoré prinášajú rôzne odhalenia a výskumy, ktoré prebiehajú paralelne s touto konzervácií hradu.
6: My sme nedávno v správach odvysielali správu o objavení, myslím, že vzácneho okna na Likavskom hrade, dobre si pamätám?
16: Nové informácie o tých pôvodných oknách, ktoré tam boli, áno. To je práve to zaujímavé, že tým, že prebieha aj archeologický výskum na Likavskom hrade a sledujú sa všetky výkopy a dokumentujú sa všetky nálezy, tak sa podarilo objaviť práve paradoxne kolegovi, nie archeológovi, ale samozrejme potom to sa spolu s archeológom rozpracoval, tak fragment, ktorý úplne vymenil pohľad na to, ako fungovalo uzavretie Severného paláca, aké tam boli okná a tak ďalej, tak naozaj takéto nečakané detaily vám úplne vedia zmeniť smerovanie, ale trošku aj skomplikovať možno veci, lebo naozaj všetci zúčastnení nejakým spôsobom museli preriešiť tento nový nález.
6: o projektoch, respektíve o týchto obnovách, o ktorých sa rozprávame, či je to Sitneľský dom, či je to Hradlikava, tak tie vlastne spadajú, ak to môžem laicky povedať, pod štát. Sitneľský dom je vo vlastníctve mesta. Ako sa ale k obnove národných kultúrnych pamiatok stavajú súkromní vlastníci? Máme príklady, keď ste trebárs aj vy boli zainteresovaní do obnovy národnej kultúrnej pamiatky súkromným vlastníkom? Záleží súkromným vlastníkom na obnove?
16: Áno, nájdu sa aj takí. Ako je to trošku zložitejšie, lebo štátna organizácia alebo vlastník je viazaná nejakým verejným záujmom a národné kultúrne pamiatky sú všeobecne verejným záujmom. Takže tam sa to predpokladá a malo by to byť normálne, že sa dobre stará štát o svoje národné kultúrne pamiatky. Ale bežne teda realizujeme obnovy stavieb aj pre fyzické osoby alebo proste súkromný sektor. A musím povedať, že máme to šťastie, že nás oslovujú naozaj už takíto vlastníci, ktorí akože majú záujem naozaj tú pamiatku obnoviť dobre. Častokrát je to spojené aj s tým, že chcú, aby naozaj sa vytiahli z tej stavby autentické konštrukcie, aby sa dobre prezentovali a toto potom neskôr chcú využiť pre v podstate nejaké genius loci, keď sa jedná o nejaký penzionik malý alebo reprezentatívny priestor, tak naozaj toto je nenahraditeľné. Akýkoľvek nový výrobok nemá už tú spomínanú energiu ako odprezentovaný autentický detail.
6: Hovoríme aj o využití pamiatok týchto vzácnych budov, už obnovených priestorov, napríklad aj na penzióny alebo na ďalšie veci. Znamená to, že asi je najlepšie aj pre tú samotnú budovu, keď sa aj po obnove zabezpečí aktívny život, alebo keď sa zabezpečí to, že sa v ňom ďalej aktívne žije.
16: To je ideálny stav, naozaj. A keď aj ten vlastník a následný správca vie, aký režim má mať tá stará stavba, a akým spôsobom sa má udržiavať obnovovať v následných rokoch. Ale nie je to nutné, ono niekedy naozaj nemáme ideálny stav, máme stavby, ktoré sú povedzme len nejakou investíciou alebo čakajú ešte na svoju príležitosť, ale aj tieto stavby sa vedia nejakým spôsobom zakonzervovať alebo

0: Ale aj napríklad iné ruiny na Liptove sme 10 rokov pomáhali obci a cirkvi z prosieka konzervovať zrúcaninu kostola v Liptovskej Annie, ktorá už bola na poli stavba, na poli prírodnou konštrukciou, alebo bola v podstate zrastená s prírodou. To znamená, že aj ruiny a dožívajúce stavby vedia mať svoju peknú stránku a oplatí sa venovať aj tým. Však to zažívame v posledných 10 ročiach dvoch, že naozaj v minulosti zabudnuté stavby hradov, rôznych kostolov, kláštorov a tak ďalej, tak sú predmetom záujmu väčšinou lokálnych aktérov, aktivistov, ktorí sa ich snažia zachrániť a prezentovať verejnosti.
1: Čo je najťažšie na záchrane národnej kultúrnej pamiatky? Sú to peniaze, je to snaha sa rozhýbať, je to možno aj nejaká právna prekážka alebo nejaké pole na podnohy, ktoré sa kladú ľuďom? Čo je na tom najťažšie?
0: Povedali ste všetko, čo môže byť najťažšie, ale záleží od toho, že naozaj kto k tomu ako pristupuje. Lebo sú prípady, že aj absolútne bez peňazí, iba snahou sa dá veľmi pomôcť stavbe, už akejkoľvek stavbe, nie len národnej kultúrnej pamiatke. A mám takú skúsenosť, že naozaj sa to vie na seba nabalovať. Hej. To znamená, že keď sa začne aj minimalisticky a vydržia takéto skupiny aktivistické alebo kľudne aj vlastník, tak potom tie financie prídu nejakým spôsobom sami, príde pozornosť možno ďalších aj úradov, aj médií a tak ďalej. Takže len treba začať.
1: Ak sa pozrieme do takej tej vašej pracovnej histórie a možno medzi také tie vaše najväčšie pracovné výzvy, akú najstaršiu budovu ste pomáhali zachraňovať a čo na tom bolo také najnáročnejšie?
0: No, paradoxne to bola len konštrukcia. S Archeologickým múzeom Slovenského národného múzea sme dávali dokopy taký archeologický nález historickej fasády z rímskej stanice zo Stupavy, čo bolo vlastne začiatok nášho tisícročia, kde vlastne tam padla stavba a zakonzervovala výzor takejto fasády. Takže toto bola asi jedna z najstarších stavieb, keď samozrejme nerátam možno aj nejaké stavby, akože, ktoré už boli len archeologickými lokalitami, ale tým sa väčšinou nevenujeme, tie sa konzervujú zasypanie.
1: Čo vás možno v najbližšej dobe čaká, ak by ste nám mohli priblížiť možno, keď úspešne završíte ďalšie projekty, na čo sa môžeme tešiť?
0: No, máme rozpracovaných viacero projektov, ale to by som predbiehal. Nie je ešte ani isté, či ich budeme realizovať. Možno spomeniem taký dlhodobejší projekt, ktorý vlastne je náš a my sa snažíme teda tiež zachraňovať niekoľko pamiatok takým dobrovoľníckým spôsobom v rámci občianskych združení. Jedný z nich je Mikoviny od Banskej Štiavnici, s ktorým sme už nejakú cestu prešli aj v rámci náplne. Poskytujeme práve túto stavbu, ktorá je ešte stále v havarijnom stave, aj na rôzne účely prezentácií umeleckých združení a festivalov. Aktuálne tam cez víkend minulý prebiehali také exkurzie v rámci projektu záchrany tradičnej štiavnickej architektúry. Takže toto intenzívne chystáme a dúfame, že do budúcnosti sa nám tam podarí spraviť taký Mikovínyho hub, spoločenskú nejakú miestnosť, kde by sa dalo práve v jeho odkaze, kde on bol vlastne grafik, architekt, geodet, zememerač a tak ďalej, bol vlastne autorom projektov niektorých štiavnických tajchov, ale aj iných veľkolepých diel v rámci Uhorska, tak v rámci tohto odkazu by sme chceli urobiť taký priestor, kde by vlastne podobné profesie mohli spolupracovať a riešiť nejaké zadania.
1: Počúvali ste Klub komunálnej politiky na rádiu Regina Stret. Dramaturgiu dnešnej relácie sme mierne upravili a v rozhovoroch sme si vypočuli primátora Spišského Podhradia a predsedu sekcie historických miest a UNESCO pri Združení miest a obcí Slovenska Michala Kapustu a odborníka na obnovu historických pamiatok Michala Hrčku. Lúčia sa s vami o techniky Iveta Janáková a od mikrofónu Marta Výbošteková.
2: Klub komunálnej politiky. Počúvate Jarné rádio Regina Stret.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: radosť počúvať. Srdce nám búcha.
1: Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí v 17 okresoch. Obete holokaustu a rasového násilia pripomína v Banskej Bystrici nový pamätník. Zajtra bude jasno, najviac 26 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí od útorka v 17 okresoch, informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na webe ministerstva vnútra. Ide napríklad o okresy Levice, Veľký Krtíš, Prievidza, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca či Revúca. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. O funkciu primátora Rimavskej Soboty sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj Attila Halás. Podnikateľ a mestský poslanec svoje rozhodnutie oznámil na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Okrem Halása kandidatúru na primátora ešte vo februári oznámil aj mestský poslanec Roman Vaľo. Funkciu bude obhajovať i súčasný primátor Jozef Šimko, ktorý mesto vedie štvrté volebné obdobie. Obete holokaustu a rasového násilia pripomína v Banskej Bystrici nový pamätník. Vyrástol na mieste, kde kedysi stála neologická synagóga, ktorú pred vyše 40 rokmi zbúrali. Banskobystrická židovská náboženská obec začala s výstavbou pamätníka vlani na jeseň. Príprava však trvala až 7 rokov. Podľa predsedu Jaromíra Volta je pamätník symbolom smútku aj nádeje.
2: Môže slúžiť tým, ktorí potrebujú si vysporiadať svoje duchovné potreby. Chceme tu robiť spomienkové akcie každoročné. V našom meste také niečo doteraz chýbalo. A potom chceme na tzv. Veľké sviatky, čiže Chanuka, Pesach, Jom Kipur, a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť, hlavne pre stredné školy.
1: Židovskej náboženskej obci v Banskej Bystrici na výstavbu pamätníka prispelo mesto, kraj, súkromní darcovia a tiež evanjelická farnosť v Radvani, ktorá vyhlásila zbierku. Viceprimátor mesta Martin Majling.
3: My sme v prvom rade veľmi radi, že práve židovský národ, ktorý bol najviac postihnutý v druhej svetovej vojne, už tu má svoje pietné miesto, a verím, že to prinesie mestu Banská Bystrica možno väčšiu poznateľnosť v rámci slovenských miest a takisto možno aj rozvoj cestovného ruchu, lebo naozaj nie je ojedinelé, aby priamo na mieste, kde kedysi stala synagoga, teraz stále pietné miesto.
1: Kysucká obec Stará Bystrica už viac ako 50 rokov udržiava družobné vzťahy s obcou Jelisavec v chorvátskej Slavónii. Po májovej návšteve družobnej obce o tom informoval starosta Starej Bystrice Ján Podmanický, ktorý do Chorvátska vycestoval spoločne s dobrovoľnými hasičmi obce. Podľa neho v obci Jelisavec žije veľké množstvo potomkov obyvateľov Starej Bystrice, ktorí sa tam vysťahovali v priebehu 19. storočia. Dodnes si zachovali slovenský jazyk, kultúru a majú aj slovenskú základnú školu. Polícia začala trestné stíhanie pre prípad v Budči vo Zvolenskom okrese. Muža mala v jeho dome napadnúť skupina ľudí a spôsobiť mu zranenia. Podľa Banskobystrickej krajskej polície v súčasnosti pokračuje v predmetnej veci vyšetrovanie a prebiehajú procesné úkony. Na základe nich bude možné viesť trestné stíhanie voči konkrétnej osobe, prípadne osobám. Podľa polície sa však v tomto prípade začalo trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody, ublíženia na zdraví a prečin krádeže. V detvianskej miestnej časti Stavanisko budujú nové multifunkčné ihrisko. Mesto ho stavia pri turistickej ubytovni. Podľa primátora Branislava Barana má byť dokončené do polovice júna. Slávnostne by ho chceli otvoriť futbalovým turnajom o pohár primátora mesta. Multifunkčné ihrisko bude mať štandardné rozmery pre futbal a iné loptové hry a zvýši atraktivitu areálu.
4: Na turistickej ubytovni na Stavanisku, ktorá je už teraz v podstate možná celoročne byť prevádzkovaná, lebo sme ju plynofikovali minulý rok, prebehli tiež nejaké rekonštrukčné práce v interiéri, tak pribudne multifunkčné ihrisko, ktoré bude takisto verejnosti prístupné, hlavne pre obyvateľov kostolnej Stavaniska.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ochladenie, teplota v noci 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne, cez deň 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40 v nárazoch, ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 10 minút stratíte na viazde do Lučenca z Rimavskej Soboty pri cestároch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekné popoludne vám želáme z Regny Stred. O chvíľu sa v ekonomické ABCD budeme venovať finančným podvodom a konkrétne bude reč o senioroch. Máme pripravené aj kultúrne pozvánky a v zdravotníckom okienku povieme o fibróze a cirhóze.
6: Prvé štádium je fibróza, to je zjazvovatenie pečenia. Máme 3 stupne fibrózy. Tá fibróza je v tom dôležitá, že keď ju zachytíme, tak je reverzibilná a vieme ju dať späť do zdravej pečenia.
5: Hudobne to bude najbližšiu hodinku vyzerať aj takto.
7: Predplatím si šťastie, nie tak ako v lani, nie tak ako v lani. Planeta bláznivá.
8: Polož mi ruku na srdce.
5: Peter Naďa, pieseň Za korunu, Petra Janu a aj Robo Opatovský a pesnička Ruku na srdce. Pekný deň vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: 14 hodín 13 minút, toto boli Dire Straits v Rádiu Regina Stred, britská kapela, a my ideme na ekonomické témy. Každú stredu sa venujeme finančným podvodom v ekonomickej abecede. Minulý týždeň bolo vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici v pobočke na sídlisku Fončorda podujatie Základy digitálnej bezpečnosti pre seniorov. Mário Špilberger sa lektorky Denisy Turčanovej pýtal, ktoré podvody sú najaktuálnejšie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Tie najaktuálnejšie, ktoré sú, tak momentálne určite phishingové správy, ktoré prichádzajú buď do e-mailových schránok alebo ako SMSky práve seniorom, ale nielen seniorom, ale aj iným ľuďom. A tým, že sú také rozšírené a veľakrát sa podobajú na správy či už bank, alebo kľudne aj iných inštitúcií, ako sú sociálna poisťovňa tam bola, alebo daňová finančná správa, tak tieto sú asi také najrozšírenejšie. Už menej rozšírené sú také tie podvodné telefonáty z tých cudzích krajín.
3: Dnes budete upozorňovať teda prítomné dámy a možno aj pánov, čo môžu robiť pre svoju kybernetickú bezpečnosť, ale skúsme aj poslucháčom poradiť, že čo je ten základ, čo sa týka bezpečnosti na internete, čo je najdôležitejšie.
2: Najdôležitejšie asi neklikať na nič, čo nepoznáme, neotvárať správy, ktoré nevieme od koho sú, a overovať si informácie dvakrát. Pokiaľ máme pocit, že prišlo niečo z banky alebo od operátora, tak určite nereagovať hneď, nereagovať v tej emocii a prípadne pod tým tlakom, ale radšej si tie informácie dvakrát overiť, kľudne sa obrátiť priamo na tú inštitúciu, či naozaj posielala takéto správy, či naozaj potrebuje overenie nejakých údajov a podobne.
3: Katarína Lehocká-Mikuláková, marketingová manažérka verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Ako často sa u vás v knižnici rozprávate o problematike internetovej bezpečnosti? Lebo to podujatie, na ktorom sme dnes, nie je ani prvé, ani posledné.
4: Áno, je to tak. Nie je to ani prvé, ani posledné. Musím sa priznať, že v tomto roku 2026 sme tak intenzívnejšie začali hovoriť o týchto témach. Hovoríme o tom so seniormi, rovnako aj s mladými rodinami a taktiež aj s tínedžermi. Dotýkame sa rôznych tém, napríklad hoaxy, dezinformácie, hovoríme o mediálnej gramotnosti a rovnako hovoríme aj o bezpečnosti na internete ako takej. Máme kvízy, také zábavno-vedomostné. Tá dnešná aktivita je prednáška s diskusiou a čakajú nás ešte workshopy, ktoré budú spojené s tvorivými aktivitami.
5: Ja sa volám Drahuša Anička.
3: Dámy, aké máte skúsenosti s modernými technológiami? Máte v ruke mobil, máte doma aj počítač, notebook?
5: Mám aj tablet, aj tento mobil. No ale znalosti také chabé, ja som nechodila na žiadny kurz.
3: Máte nejaké skúsenosti s internetovými podvodmi?
6: Na mobil mi prišla niekoľkokrát správa. Ahoj, mami. Akože od mojej dcery. Mohla by si mi prosím ťa zavolať na toto číslo, lebo sa mi niečo stalo s mobilom. No ale ja, sveta znalý človek, keďže chodím na takéto rôzne aktivity a akcie, tak som samozrejme nenaletela. A často chodili správy zo Slovenskej pošty, že ešte treba zaplatiť euro 40 na nejaký účet, lebo že tam mám balík, ktorý mi nemôžu doručiť preto, že tam tých euro 40 nie je zaplatených.
3: Takže bol to podvod, treba povedať, že na takéto maily neklikáme. Ako ste sa teda potom zachovali? Čo ste urobili?
6: No nič som neurobila. Vyhodila som to z pošty a bola som spokojná, že som to zvládla.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Zastavme sa na chvíľu ešte pri dnešnom dni a poďme trošku do histórie. Je 27. máj a v roku 1924 sa narodil v Hronci divadelný a filmový herec, recitátor a pedagog Ladislav Chudík, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Na toho sme spomínali v Rádio Budíku a okrem toho práve v tento deň v roku 1922 otvorili bratislavskú plodinovú burzu. Po skončení vojny a po vzniku nového štátneho celku sa obchod s poľnohospodárskymi produktmi postupne uvoľňoval. Všeobecne sa očakávalo, že ak sa obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi sústredí na jednom mieste, tak sa odstráni čierny obchod a zároveň začne rásť obchod. No a v roku 1927, v tento deň 27. mája, za prezidenta Československej republiky zvolili opäť Tomáša Garrigua Masaryka.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
0: Zvony nad krajinou.
3: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
4: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
3: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: Pekný deň želáme aj za volanty, teraz je 14.31 a na cestách zatiaľ iba jedna kolóna za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, kde stojíte 40 minút a v opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace stojíte 10 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: tipy na voľný čas.
1: Mesto Banská Bystrica vás pozýva na podujatie Pod jednou strechou, ktoré sa koná dnes od 10. na námestí SMP. Podujatie je určené ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ich rodinám aj širokej verejnosti. A súčasťou programu sú aj kultúrne vystúpenia ľudí so zdravotným znevýhodnením. Program potrvá do 18. hodiny. Múzeum Janka Kráľa pozýva na prezentáciu s názvom Pongrácovské portréty. Tá bude dnes o 16.00 v budove múzea na námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Návštevníci spoznajú 3 zreštaurované portréty príslušníkov rodu Pongrác, proces ich obnovy aj výsledky umelecko-historického výskumu. Hradné múzeum vo Filiakove pozýva verejnosť na odbornú prednášku s názvom Ženské postavy na platidlách. Tá bude dnes o 16.00 v priestoroch Mestského vlastivedného múzea vo Filiakove. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva do Makovického domu na vernisáž výstavy Čipkované radosti Pano. Predstavia sa práce členiek klubu paličkovanej čipky Grácia pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Bude to dnes o 16.30.
0: S Reginou Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Takto pohodovo si hráme v stredu popoludní v Rádiu Regina Stred. Teraz je 14 hodín 46 minút a ideme na rubriku Zdravie na všetko. Fibróza a cirhóza, diagnózy, ktoré môžu súvisieť s našou pečeňou. O nich budeme teraz hovoriť. Téme sa venuje Katarína Košíková.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie na všetko.
2: Fibróza a cirhóza sú štádia chronického poškodenia pečene. Spôsobuje ich dlhodobý zápal, najmä pre alkohol, vírusové hepatitídy a stukovatenie. Vysvetlí doktor Matej Žákovic z internej kliniky Banskobystrickej Ruzvoltovej nemocnice.
3: Prvé štádium je fibróza, to je zjazvovatenie pečene. Máme 3 stupne fibrózy. Tá fibróza je v tom dôležitá, že keď ju zachytíme, tak je reverzibilná a vieme ju dať späť do zdravej pečene. Lebo pečeň má vysokú regeneratívnu funkciu. Ale keď tá fibróza progreduje a vznikne nám cirhóza, tak to už cesty nie späť. Takže my sa snažíme tých pacientov zachytiť v tom štádiu fibrózy a hneď zahájiť terapiu, aby sme nedostali sa do toho štádia cirhózy.

0: Samozrejme, tam nám, keď už je cirhóza, hrozí aj hepatocelulárny karcinom, čo je nádor pečeňový.
1: Ochorenia pečene trápia mužov aj ženy.
0: Často máme problémy jednak aj alkoholové choroby pečenie u žien a taktiež aj obezity máme a z toho máme nealkoholové choroby pečenie, takzvané muscle, metabolicky asociovaná steatotická choroba pečenia, a to teraz ide do popredia. Samozrejme, sme na Slovensku, tak ten alkohol je v popredí, ale už nás začína pomaly dobiehať aj tá muscle diagnóza, tá metabolicky asociovaná stukovatina choroba pečenia, čiže to súvisí s obezitou najmä.
1: Tam je prevencia asi jasná, zdravý životný štýl.
0: Samozrejme, že zdravý životný štýl, zásady racionálnej výživy, mediteriánska strava, taktiež dostatočná pohybová aktivita a samozrejme riešiť rizikové faktory, ktoré vedú k tejto diagnóze, napríklad vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, taktiež tá nadváha, obezita, ktorú potrebujeme dať do kontroly.
1: Keď hovoríme o mediteriánskej strave, tá spočíva najmä v akých teda potravinách? Pripomeňme to.
0: Tak mediteriánska strava samozrejme by mala byť zastúpená aj tuky, ktoré sú polinenasýtené, teda hlavne napríklad olivový olej je taký zastúpený. Taktiež by tam mali byť vysoké dávky ovocia, 2-3 dávky ovocia denne, 2-3 dávky zeleniny denne, 1-2 krát týždenne rybu, taktiež zdravé sacharidy, napríklad ovsené vločky a tak ďalej. Taktiež vláknina, tých 30 gramov, čo je viac menej nedosiahnutelné dať 30 gramov vlákniny do seba denne, ale malo by byť.
2: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko.

0: Rádio Regina Stred.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého dňa, ako mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani počúvať.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
3: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
4: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia spúšťa tender na likvidáciu Gudronov v predajnej. Mesto Handlová pokračuje v búraní budov v Banickej kolónii. Zajtra bude jasno, najviac 26 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Dlhoročná environmentálna záťaž na Hore Hroní je bližšie k odstráneniu. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodnú súťaž v hodnote takmer 55 miliónov eur bez DPH na likvidáciu a zhodnotenie odpadu z Gudronových jám v Predajnej. Tie vznikli ako pozostatok spracovania ropy v regióne. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Peniaze pôjdu predovšetkým z európskych peňazí. Mesiace naozaj na tom robilo množstvo ľudí, tie materiály nebolo jednoduché pripraviť.
1: Starostka Predajnej Tatiana Čontofalská.
3: Za toľké roky konečne vlastne sa tá sanácia pohne dopredu, pevne verím a dúfam, že už ju nikto nezruší.
1: Únia žien Slovenska zorganizovala v stredu v Banskej Bystrici celoslovenské oslavy Dňa matiek a Dňa rodiny. Zúčastnil sa na nich aj prezident Peter Pellegrini. Ako uviedol, ženám a matkám patrí výnimočné postavenie v rodinnom i spoločenskom živote. Mnohé však čelia náročným životným situáciám.
4: Doliehajú na ne dopady aj vojnových konfliktov, ale rovnako nám musia ležať na srdci aj osudy žien, ktoré sú aj u nás žiaľ často objektom domáceho násilia. Príbehy matiek, ktorým je súdené zápasiť s ťažkým životom, osudom, ako sú napríklad rozvedené ženy, osamelé matky, starajúce sa o rodinu alebo o detičky so zdravotným znevýhodnením. V takýchto prípadoch by určite vždy mala nastúpiť predovšetkým pomoc štátu.
1: Mesto Handlová pokračuje v asanácii vybraných budov v Banickej kolónii. Obytné domy postavili pred viac ako 100 rokmi. Dlhodobo sú v nevyhovujúcom technickom stave. Samospráva ešte vo februári zabezpečila prvé práce na Ligeckej ulici a počas mája asanáciu budovy na ulici Marka Čulena. V najbližšom období sa počíta aj so zásahom na Fučíkovej ulici. Vo všetkých bytoch určených na asanáciu bývalo spolu 46 obyvateľov. Podľa radnice majú všetci buď náhradné bývanie, dočasné bývanie, alebo sa aktuálne pracuje na tom, aby mali trvalé bydlisko. Celkové náklady na asanáciu budov dosiahnu približne 31 tisíc eur. Mesto ich hradí z rezervného fondu. Mesto Zvolen plánuje zlepšiť prístupnosť a parkovanie v lokalite Červený Medokýš. Návrh projektu odobrili mestskí poslanci. Zároveň odsúhlasili aj zabezpečenie peňazí na spolufinancovanie v maximálnej výške 10% celkových oprávnených výdavkov projektu. Tie sú vo výške 500 000 eur. Povinné spolufinancovanie je 50 tisíc. Mesto počíta aj so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov. Niektorí mestskí poslanci počas diskusie zdôraznili, že rozbor vody z prameňa Červeného Medokýšu opakovane ukázal fekálne znečistenie a voda dlhodobo nie je vhodná na pitie. Pripomenuli aj neustále znečisťovanie minerálnej vody. Podľa samosprávy môžu dať urobiť ďalšie meranie a rozbory, aby zistili, v akom stave je voda v súčasnosti. V priestoroch Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Liptovskom Mikuláši sa dnes predstavili a súťažili slovenskí chovatelia pinzgauského dobytka. Súčasťou 31. ročníka bolo okrem výstavy zvierat ich hodnotenie aj nákupný trh. Ide o staré historické plemeno pochádzajúce z Alp, približuje predseda Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Aurel Hoza.
5: Má veľkú históriu a prvé písomné zmienky sú Rakúsku údajne už z 15. storočia. Na Slovensku sa importovalo počas vlády Marie Terezie v 19. storočí. Je tu obsadené na severnom oblúku Karpat od Čadce až po východ po Čiernu nad Tisou a za tie dlhé roky tu naozaj urobilo veľa práce, lebo je to veľmi silné, tvrdé a odolné plemeno.
1: Počet kusov tohto dobytka klesá. Na Slovensku dnes máme 2000 kráv zapísaných v plemennej knihe. Hodnotitelia zvierat si všímali viacero kritérií, hovorí bonitér a hodnotiteľ Peter Stacho.
6: Nám dali hodnotiť beztrhové kravy, ktoré vlastne sú dojčiace kravy, čo majú pri sebe telatá. Tam hodnotíme hlavne šírku panvy, aby mali ľahšie porody tie kravy a potom osvalenie celej kravy, či nemá taký krbát zlý. Je ťažké hodnotiť tie kravy, lebo všetky sú celkom dobré.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota v noci 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne, cez deň 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, si postojíte 40 minút a v opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. 10 minút stratíte aj na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Aj po 15. vám želáme pohodové počúvanie Reginy Stred. O pár minút zistíme detaily počasia a potom si zajdeme aj do záhrady a povieme si, ako pestovať stopkový zeler, ktorý je vhodný aj do šalátov, aj do varenia. No a samozrejme si v našom rádiu aj dobre zahráme.

0: predpoveď počasia.
1: 15 hodín 13 minút a peknú stredu želám aj Norbertovi Polčákovi do SHMU. Počujeme sa, pekný deň.
2: Áno, dobrý deň prajem na stredné Slovensko.
1: No a samozrejme sa ideme zhovárať o počasí, ktoré zaujíma nás všetkých. Začneme tou aktuálnou situáciou na strednom Slovensku.
2: Aktuálne na strednom Slovensku máme také poloblačné až oblačné počasie, v tých severných okresoch je miestami až zamračené a tam sa miestami vyskytuje dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Smerom na juh tie zrážky sú len ojedinele. No a práve tam, kde sú tie zrážky, napríklad v Oravskej Lesnej, tak tam je najchladnejšie, 14 stupňov, a naopak na juhu, kde ešte prevládajú slnečné lúče, tak tam je teplota až do 32 stupňov Celzia.
1: Takže to bol aktuálny stav, čo nás čaká, aký bude štvrtok.
2: Očakávame v noci, že bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Tie zrážky, ktoré sú postupne večer doznejú, súvisia so studeným frontom a ten veľmi rýchlo prejde cez naše územie potom ďalej na juh, respektíve juhovýchod, takže preto v noci už by to malo byť bez zrážok. Nočná teplota 8 až 3, v Banskobystrickom kraji miestami 13 až 8 stupňov a fúkať bude väčšinou severný vietor do 20 km za hodinu, ale z počiatku nad pásmom lesa ešte prudký až burlivý vietor. Na hrebeňoch Tatier môže byť miestami až vichrica, ale potom v noci už ten vietor bude slabnúť. Zajtra cez deň jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach. Ochladí sa. Najvyššia denná teplota dosiahne 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 8 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Bude to ochladenie pokračovať aj počas piatka?
2: Postupne ten vzduch sa bude zohrievať, ale stále očakávame, že bude jasno až polooblačno. Len prechodne v priebehu dňa v tých horských oblastiach môže byť aj viac oblačnosti, ale zrážky neočakávame. A najnižšia nočná teplota klesne v piatok na 13 až 8. Miestami, a to najmä v údoliach, na 7 až 2 stupne. A cez deň bude väčšinou 18 až 23 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji teplejšie, 23 až 28 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Predpoveď nám povedal Norbert Polčák. Prajem ešte pekné popoludnie a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia. Príjemná streda s Rádiom.

0: Zuzan Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony ako 9-ročná sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Za svoj piaty román Voľným pádom, ktorý je jej prvou knihou preloženou do slovenčiny, bola v roku 2023 nominovaná na Rakúsku knižnú cenu. A práve román Voľným pádom a jeho autorku vám predstavíme v dnešnej podvečernej krajine kníh. Reláciu pripravila Mária Danadová. Tu je malá ochutnávka. S autorkou knihy sa rozprával básnik Michal Talo.
1: Do slovenčiny knihu preložila Paulína Čuhová. A napriek tomu, že už ide o tvoju piatu knihu, ako sme hovorili, práve táto sa stala prvou, ktorá bola preložená do tvojho rodného jazyka. Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovládaš, ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
2: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona so mnou pár razy konzultovala, aby sme trafili to správne slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad a akože 100% som jej v tom dôverovala.
3: Všetko je to iba v tvojej hlave, sťažovala sa. Kde vlastne si? Žiješ ešte s nami? Chvíľu trvalo, kým vyslovil to, čoho sa obávala a nechcela počuť. Nepokúsime sa utiecť. Pre Niny to nepripadalo do úvahy. A tak sa rozhorel dlhoročný spor, ktorý opakovane roznecovali aj plamene Milanových zahraničných ciest. No nikdy tú myšlienku skutočne nedomyslel. Nikdy nezosnoval konkrétny plán. Bola to skôr myšlienková hra, do ktorej ju chcel vtiahnuť a pri ktorej vždy ako argument podsúval deti, aby dal Niny rétorickými otázkami šachmat. Nechceš pre ne lepší život? Ale kto vie, aký život je dobrý a ktorý je lepší? Kto určuje kritériá?
0: Ukážku z knihy Zuzan Gregor Voľným pádom čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si vypočujte v Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23.00 a v utorok po polnoci.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pekný deň želáme aj na cesty, teraz je 15.30. Nehoda je na ceste za Divinkou smerom do Biče, kde sa zrazili dve autá. Prejdete tam striedavo. Nehodu ste videli aj v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta, kde sa v jednom jazdnom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným. No a kolóny sa tvoria na viacerých miestach. Stojíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, takisto v Čadci na Jesenského smerom do centra, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta, na trase z Martina do Košťan, takisto na výjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto Ivachnovej a tiež na horskom priechode Príslop pri Cestároch. Stojíte 10 minút v obidvoch smeroch. Prajeme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Aj tanečného Michaela Jacksona sme zahrali v rádiu Regina Stret v stredu popoludní. A ideme spolu do záhrady. Stopkový zeler sa dá využiť do polievok, omáčok či šalátov. Z čerstvých stoniek si môžete pripraviť smúty alebo šťavu. Pravidelná konzumácia stopkového zeleru podporuje trávenie, ale pomáha aj vyrovnať hladinu cukru v krvi. Chceli by ste ho pestovať doma? Poradíme vám, ako na to.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Stopkový zeler je super potravina a prírodný životabudič, ktorý sa oplatí mať v záhrade. Je v našich zemepisných šírkach tak trochu nedoceneným príbuzným buľvového zeleru. Podrobnosti o ňom má pripravené Marcela Nemcová, pestovateľka z Devičian v Honte.
3: Dávno som ochutnala kombináciu jablčného muštu so stonkovým zelerom a tá kombinácia chuti zeler jablko mi učarovala. Najskôr som to nechcela neochutnať, ale to je to dobrá chuť. Čiže sme ho začali pestovať. Nebolo to vtedy ešte také bežné, tie semienka sa aj dali horšie zohnať.
2: Zeler si môžu ľudia aj predpestovať, ale takou jednoduchšou cestou je zabezpečiť si nejaké predpestované rastlinky.
3: Určite to odporúčam, pretože zeler je jedno z tých takých chulostivých rastlín, ktoré potrebuje dlho rásť a veľmi zavčasu ho potrebujete siať, keď si to chcete predpestovať a nie každý má na to podmienky, pretože niekedy v januári, februári sa to dá možno ideálne vo vykurovaných skleníkoch. Čiže určite je dobré si to kúpiť a rovno sa to môže sadiť von.
2: Musíme počkať na zamrznutých a potom dať ten zeler do voľnej pôdy, pretože je taký háklivý na tie chladnejšie noci?
3: Nie je úplne taký háklivý ako paradajka, ale ja určite čakám na to, kým je teplá zem. Podľa toho, že kde sme, keď už je také teplo, krásne napreduje. No, v tej zime vlastne len nejako prežíva.
2: Aké stanovište obľubuje stopkový zeler?
3: Ja mám celú záhradu v takom jemnom polotieni, že mám nad všetkými tými plochami, kde pestujem, buď maličké stromy alebo broskyne, také, ktoré púšťajú svetlo. Nevyberám ho vyslovene polotieň, svetelné miesto tomu vyberám a zem takú, ktorá bola 2 roky predtým vyhnojená. Hej.
2: Vyžaduje si ešte nejakú špeciálnu starostlivosť?
3: Asi je veľmi dôležité pri tej výsadbe dať tie rastlinky dostatočnej vzdialenosti od seba. Oni sú síce maličké, keď ich sadíme, ja ich dávam minimálne na tých 30 cm a viac, pretože ak ten zeler naozaj bude mať dobré podmienky, z neho bude pekná majestátna rastlina, on pôjde do šírky a keby boli vysadené veľmi nahusto, sa vyťahnú hore presne tie stonky, o ktoré nám ide, by boli veľmi tenučké.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.
4: Aj

0: Zajtra ráno budeme spomínať na herečku, ktorá rozhlasový archív obohatila o stovky titulov. V historickom kalendári zaznie hlas Dariny Vašičkovej.
1: To už je raz také remeslo. Tam ste pripravení na akúkoľvek postavu. Či je to Julia, Lady Macbeth, alebo je to žobráčka na ulici, alebo je to sova. To nie je také jednoduché. Ono to sa zdá, že čítať. Ale čítať tiež treba vedieť.
0: Počuli ste už o vzdušnom zakoreňovaní? Ak nie, nezmeškajte zajtrajšie vydanie záhradkárskej rubriky.
2: Túto metódu môžeme

0: použiť napríklad aj na staršie časti rastlín. Nemusí to byť tohto ročný výhonok. Pri kanadských čučoriedkach si vieme zakoreniť takto dvojročný výhon, ktorý už plodí. Po zakorenení získame hotovú plodiacu rastlinu.
1: Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé témy ponúkne zajtrajší Rádio Budík s Petrom Magurským.

0: 15 hodín 51 minút, zahrajte mi túto, to je názov relácie, ktorú vysielame každý pracovný deň po 16. No a dnešný scenár si pripravuje Zuzana Drugová. Pekný deň želám, ahoj.
1: Pekné popoludne. Nuž, dnes sa pozrieme do takej pomyselnej, do pomyselného kozmetického a kaderníckého salónu našich predkov.
0: Takže veľmi, veľmi zaujímavá téma, ktorú budeš rozoberať, oplatí sa počúvať. A čo tam bolo také iné v takom kaderníckom alebo kozmetickom salóne našich predkov? Tak počúvajte po 16. hodine. No a na záver nášho vysielania, ako obvykle, citát. Dnes povzbudíme všetkých pracujúcich a aktívnych ľudí. Keď človek robí, nikdy nie je smiešný. Edith Piaf, francúzska speváčka. Majte pekné popoludne. Za vašu dobrú spoločnosť ďakujú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
2: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvolenská samospráva chce Lesnícke a Drevárske múzeum v meste zachovať. Práce na revitalizácii synagógy v Dolnom Kubíne pokračujú podľa harmonogramu. Zajtra bude jasno, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Rekonštrukcia administratívnej budovy na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici, známej ako Auris, ktorá sa má stať novým sídlom okresného súdu Banská Bystrica, zdraží o viac ako 1 150 000 eur. Už druhé navýšenie ceny spôsobili najmä odlišnosti medzi projektovaným a skutočným technickým stavom budovy. Pôvodne mali budovu opraviť za približne 8 200 000 eur. Prvýkrát sa cena navýšila o 700 000 eur. Vyššie náklady si vyžiada aj obnova doterajšej budovy súdu na Skuteckého ulici, a to o vyše 260 000 eur. Vyplýva to z dodatkov zmluv zverejnených v Centrálnom registri zmluv. Rekonštrukcia oboch objektov má byť dokončená do 24. augusta. Projekty sú financované z plánu obnovy. Mesto Zvolen robí všetky potrebné kroky pre zachovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea na svojom území. Primátor Vladimír Maňka tak na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva reagoval na informácie, že inštitúciu plánujú Lesy Slovenskej republiky presťahovať do múzea vo Svetom Antone v Banskoštiavnickom okrese.
2: Keď sme mali Lesnícke dni, tak som o tom dlho hovoril s pánom ministrom pôdohospodárstva. Ten ma zdôvodňoval ekonomické dôvody. Ja som ho informoval, že budem žiadať aj pána premiéra. Je tam 200 000 zbierkových predmetov a ďalšie veci. A že máme tu memorandum 11 inštitúcií plus mesto Zvolen, kde vlastne to nie je iba o peniazoch, ale o iných veciach. Všetko som zdôvodnil. Samozrejme, robíme všetko preto, aby sme to urobili všetko preto, aby to zostalo.
1: Štátne lesy potvrdili, že pozícia Lesníckeho múzea nezanikne, bude mať však nový koncept svojho fungovania. Doplnili, že dlhodobá nízka návštevnosť múzea vo Zvolene je signálom, že komunikácia historických hodnôt a odborného dedičstva potrebuje väčšie priblíženie verejnosti. Cieľom rozhodnutia je vytvoriť modernejší a dlhodobo udržateľný model pre verejnosť, školy aj turistov. Stavebné práce na revitalizácii synagógy v Dolnom Kubíne postupujú podľa harmonogramu. Synagóga už disponuje novými oknami a dverami. Stavebná časť by mala byť ukončená na jeseň. Z revitalizovanej synagógy má vzniknúť multifunkčný priestor s celodenným využitím. V budove postupne obnovia kinosálu a pribudne informačno-turistická kancelária pre celý región Oravy. V rade partnerstva získala Dolnokubínska samospráva na túto rozsiahlú rekonštrukciu viac ako 1 630 000 eur z eurofondov. Staromestské slávnosti v Žiline oslavujú 30 rokov. Už zajtra sa začína trojdňový program, ktorý je tento rok špeciálny. Tri pódia, známe mená umelcov a 1000 detí zo škôl a súborov. Pokračuje Lucia Šimo, manažerka podujatí mestskej kultúry v Žiline.
3: Takisto sme urobili aj veľkolepý sprievod na začiatok pod názvom, že my všetci spolu sme Žilina, a ten sprievod naozaj bude mať 600 ľudí. Účastníci v sprievode z rôznych organizácií, buď mesta, samosprávneho kraja, kultúra, komunity, športovci, školy.
1: Súčasťou bude aj sprievodný program v kultúrnych inštitúciách mesta. Mesto odporúča návštevníkom použiť vo večerných hodinách posilnenú verejnú mestskú dopravu, nakoľko počet parkovacích miest v centre je obmedzený. Mestské kúpalisko Tepličky v Krupine už pripravujú na tohtoročnú letnú kúpaciu sezónu. Podľa mestského bytového podniku plánujú kúpalisko otvoriť počas predposledného júnového víkendu. V areáli kúpaliska aktuálne prebiehajú bežné prípravné práce. Tento rok mierne navýšili ceny vstupného. Návštevníkom chcú počas leta ponúknuť viac akcií zameraných predovšetkým na rodiny s deťmi. Prvé podujatie sa tam bude konať už počas nastávajúceho víkendu, keď sa tam budú konať dni mesta Krupina. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota v noci 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne. Cez deň 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Za Divinkou smerom do Bytče sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa v jednom jazdnom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným, zdržanie 10 minút. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru medzi kilometrami 100 až 98 na viacerých miestach ležia na vozovke drevené hranoly, prechádzajte opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
4: Zahrajte mi túto.

folklórna skupina Gočovan nám odštartovala dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. V jej úvode vám odpoviem aj na otázku z našej upútavky pred pár minútami. Čo bolo iné v kozmetickom a kadernickom salóne našich predkov kedysi? Odpoveď je jednoduchá. Všetko. Ak chcete počuť viac, ostaňte s nami. Reč bude aj o májovej rose, ktorá bola jedným z najuznávanejších kozmetických prípravkov. A čo ešte? To sa dozviete v najbližších minútach v spoločnosti Rádia Regina Stret, Petra Mikloša a Zuzany Drugovej.

Počuli sme ľudovú hudbu Martinky Bobáňovej. Teraz k našej téme. Kozmetika našich predkov. Zameraná bola najmä na tvár, vlasy, prípadne ruky. Tie boli hlavnými meradlami telesnej krásy človeka. Ženy sa snažili získať čistú bielu pleť rôzne, napríklad natieraním tváre smotanou, dokonca aj pálenkou s namočenými lupeťmi bielej ľalie, umývali si ju srvátkou, mliekom alebo odvarom z harmančeka. Pehy si odstraňovali natieraním materským mliekom, májovou rosou, tu máme aktuálne, alebo lesnými jahodami, žabými vajíčkami, prípadne i močom. To by sme už určite dnes nerobili. Suchá pokožka na tvári, rukách a kožné ochorenia sa ošetrovali natieraním slinami na lačno, rosou z okna, umývaním tzv. Kačacím mydlom, teda drchničkou roľnou. Červené líca boli znakom zdravia a krásy. Preto si ich dievčatá farbili lupeňmi pivónie, máme ju aktuálnu, ale aj lupeňmi rúže, šťavou z cvikly, neskôr aj červeným papierom. Obočie si zvýrazňovali uhlíkom. Vlasy, aby boli hladké, si lepili voskom, cukrovou vodou alebo si mastili slaninou či maslom. Muži si obdobným spôsobom spevňovali fúzy. Ženy si vlasy prifarbovali odvarom z cibuľových alebo orechových šupín a odfarbovali v slanom roztoku lúhu a sušením na slnku. Na podporenie rastu ich umývali v lúhu z holubieho trusu. Muži si pri plešatosti mali hlavu natierať šťavou z cibule, koreňa kostihoja alebo topoľovým olejom. A ako to bolo kedysi s dezodorantmi? Na spríjemnenie vône tela i odevu používali rozmarín alebo listy levandule. Okrem racionálnych kozmetických praktík však existovali aj tzv. Magické. Zdravú pokožku malo zabezpečiť umývanie večer na zelený štvrtok, ráno na veľký piatok, na štedrý deň alebo na tri krále. Aby dievčatá získali dlhé vlasy, mali ich po umytí česať pod vrbou. Nuž a muži si mali plešinu umývať vo vode z 9 studní, v ktorej bola vyvarená tráva, natrhaná pri tých istých 9 studniach. Nuž neviem, skúsili by ste niečo z toho?

0: Počuli sme heligónku Michala Šuvadu, predtým bol na heligónke Jozef Mitter. Ako to bolo s kaderníctvom kedysi? No už tiež to bolo nejako. Základom účesu vydatých žien boli vždy dozadu zčesané vlasy, v strede hlavy rozdelené púdcom na dve časti. Na temene sa oba pramene skrúcali alebo zapletali a ďalej tvarovali. Vývojovo staršie boli účesy, ktoré sa tvarovali pomocou podložiek. Tie boli buď mäkké, z ľanu, konope či ovčej vlny, alebo pevné, z dreva, ale i kovu. V tom prípade boli nielen rôznych tvarov, ale obalené textilom. Skrútené alebo zapletené vlasy sa ovinuli okolo podložky a na zátilku sa upevnili tkanicami. Výsledkom bol dvojrohý, zriedkavejšie jednorohý alebo aj oblý tvar účesu. Dlhé vlasy, ktoré si tieto účesy vyžadovali, si dievčatá a ženy nechávali dorastať už od detského veku. Spôsoby úpravy a udržiavania účesov mali však často nepriaznivé zdravotné účinky. Od polovice 19. storočia sa účesy začali zjednodušovať. Vývojový novší typ účesu bol tzv. Kont. Ten bol bez podložky, ale rozšíril sa až koncom 19. a začiatkom 20. storočia pod vplyvom mestského prostredia. Síce po celom území, ale najviac sa udržal na východnom Slovensku. Vlasy sa zapletali do jedného alebo dvoch vrkočov, ktoré sa upevňovali tkanicami, ihlicami, vlásenkami alebo hrebeňom.
1: Tadá!

a počuli sme aj gajdy v podaní folklórnej skupiny Bažalička. Spomínali sme pred chvíľou, že ženský účes kedysi nepotreboval kaderníčku. Ešte menej môžeme hovoriť o kaderníkovi pri mužských účesoch kedysi. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia nosili muži na Slovensku dlhé vlasy, ktoré siahali až po plecia. Základom účesu boli dozadu a do strán zčesané vlasy, v strede hlavy rozdelené púdcom na dve časti. Vlasy po bokoch stranách, po oboch stranách tváre boli začesané za uši, kde voľne viseli alebo výnimočne boli zopäté hrebeňom. Pri strihaní sa vlasy rozčesali dookola hlavy a nožnicami sa zastrihli v úrovni uši alebo aj nižšie. Zvyčajne nad čelom zostala dlhšia štica. Na strednom Slovensku mohli byť zahúzlené vlasy, to hlavne na horehroní, alebo zapletené do dvoch či štyroch vrkočov, ktoré volali kečky. Tak sa to volalo na Podpoľaní, v Novohrade či Honte. Dlhé vlasy nosila najmä najstaršia generácia. Koncom 19. storočia si mladí muži po príchode z vojenskej služby ponechávali väčšinou krátky účes a až po prvej svetovej vojne pod vplyvom mestskej módy si muži vlasy strihali ešte na kratšie a pútec si začali česať na boku. Vždy si však vlasy natierali masťou, maslom, konopným olejom, mydlom, neskôr aj pomádou. Na rozdiel od žien, v 20. storočí nebol nejaký rozdiel v účese slobodných a ženatých mužov.

Počuli sme folklórnu skupinu Bažalička a teraz už pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Obec Brusno pozýva na 27. ročník festivalu Čipkársku. Súťaž vo varení tradičného jedla a program, ktorý ponúkne tradície, hudbu a zábavu pre celú rodinu, sa uskutoční v sobotu od 10:00 v areáli pri futbalovom ihrisku v Brusne, Ondreji. Na podujatí bude od 14:30 vyhrávať aj ľudová hudba Čerešienka. V nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie, spojené aj s folklórnym programom a výstavou, sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Milovníci chutného jedla a folklóru sa túto sobotu stretnú v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nôtu. Od 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení rôznych druhov jedál v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže vo varení sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Ankou Šatanovou, Martinou Ťaskovou, Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adam Margetom. O 18:00 sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. Utekáči si v sobotu pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z Utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabada. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu Pohrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turmička z Liptovskej Tepličky, Goralik z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. Celým areálom sa v nedeľu od 9:00 bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov aj voňavých kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15:00 pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine. Podujatie ponúkne bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance, rozprávkový les, tombolu a aj dobové vyučovanie. Od 11:30 a o 15:00 sa predstavia detské súbory Drienka zo Slovenskej Ľubče a Malý lisec z Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10:30 a o 13:30 vyrozprávajú príbehy o Kocúrikovi v Čižmách a Pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Detskí návštevníci si budú môcť vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry a nebudú chýbať ani ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: viac, nikdy viac, nikdy. Bodaj by spala, že by nestala viac, nikdy viac, nikdy viac, nikdy.
1: Hovorili sme pred spravodajstvom o účesoch vydatých žien, ale ich nevyhnutnou súčasťou bol čepiec. Aj ten má svoju históriu i teóriu. Existovali totiž dve najrozšírenejšie formy čepcov, tzv. Čelenkový, teda jednodielny, a čelenkovo-dienkový, teda dvojdielny. Vyskytovali sa na celom území Slovenska bez výrazného regionálneho zoskupenia. V niekoľkých oblastiach sa nosili čepce aj zložitejších foriem. Forma čepca bola ovplyvnená spomínanou formou účesu. V rôznych regiónoch sa na zhotovenie čepcov používal rôzny materiál. V 19. storočí čepce boli najčastejšie z domáceho plátna a paličkovaných čipiek. Ojedinele boli zhotovené pletením na ráme, s takými sa stretávame na Považí v Honte a Liptove, alebo aj sieťovaním. Tie sa zase vyskytovali na Ohrave a znova na Liptove. Lokálne a regionálne bol rôznorodý najmä druh výzdoby. Používala sa výšivka, čipky, nášivky zo stúh, korálikov a podobne. Farebnosť čepcov závisela od veku ženy a od príležitosti, na ktorú ženy čepiec obliekali. Ženy si väčšinou čepce zhotovovali sami. Na spiši a šariši sa čipky na čepce, ale i hotové čepce kupovali. Na rozhraní 19. a 20. storočia sa pôvodné materiály a techniky začali nahrádzať kupovaným textilom, strojovou čipkou alebo háčkovaním. Ale v takej polomke na Horehroní si ženy svoje čepce vyšívali samé. A môžem zodpovedne potvrdiť, že nenájdete identické dva čepce. Každý musel byť jedinečný originál.

Počuli sme folklórnu skupinu Telgard, hrála ľudová hudba Pokošovci. Hovorili sme o pokrývke žien u pokrývke hlavy u žien a teraz samozrejme u mužov. Tradičné klobúky mali obledienko a dookola vyhnutú striežku. Vo väčšine regiónov Slovenska v 19. storočí prevládali klobúky so širokou striežkou, až v poslednej štvrtine 19. storočia ich postupne nahrádzali klobúky so striežkou ušou. Trochu viac do histórie. Archívne pramene uvádzajú aj klobúky s vysokým homolovitým alebo valcovitým dienkom. Každý región na Slovensku uprednostňoval inú formu klobúka, tak ich aj vieme rozlíšiť. Z plsti ich na objednávku alebo na predaj na jarmokoch vyrábali mestskí klobučníci. Tradičné klobúky boli čierne. Proti premoknutiu sa klobúky natierali tukom, voskom, prípadne aj vajíčkami. Slamené klobúky, ktoré sa nosili v lete, najmä na južnom Slovensku, si vyrábali po domácky. Súčasťou klobúka bola výzdoba okolo dienka, ktorú mohli tvoriť farebné stužky alebo šnúry, ale aj vtáčie perá a pierka z umelých alebo živých kvetov. Výzdoba rešpektovala vek nositeľa, príležitosť nosenia aj spomínané regionálne špecifiká. Napríklad dienko liptovského klobúka bolo zdobené vybíjanými remencami. Na goralskom klobúku v oblasti Oravy a Spiša to bola stuha s našitými morskými mušličkami a klobúk v okolí Detvy mohli zdobiť kovové reťazky. V druhej štvrtine 20. storočia boli tradičné klobúky nahradené priemyselne vyrábanými. Dospelý mládenec alebo ženatý muž nemohol byť na verejnosti s nepokrytou hlavou. Muži skladali klobúk z hlavy len pri pozdrave, pri jedle, pri vstupe do domu alebo do kostola, počas rodinných alebo náboženských obradov. Prejavovali tak úctu

Hovorili sme už o pokrývkach hlavy, ale nevyhnutným doplnkom ženského odevu bola aj šatka na hlavu. Vedeli ste, že starším druhom bola obložníková šatka, takzvaný obrysáč, odevačka, podvika či škrópka. Bola široká 20 až 50 cm a dlhá 1,5 metra až 3 metre. Obdĺžniková šatka bola z jemných látok, väčšinou plátno, šivo, šifón, batist či tyl a výlučne bielej farby. Na koncoch bola zdobená výšivkou a čipkami. Do polovice 19. storočia bola šatkou, ktorou mali vo všedné i sviatočné dni pokryté hlavy slobodné dievčatá i vydaté ženy. Uväzovala sa priamo na účes alebo na čepiec. Na prelome 19. a 20. storočia sa táto šatka stala súčasťou len sviatočného odevu vydatých žien, súčasťou obradového odevu mladuchy, kmotry nesúcej dieťa na krst alebo ženy idúcej po pôrode na tzv. Vácku. Najdlhšie sa nosila do prvej polovice 20. storočia v oblasti severozápadného Slovenska. Iná bola veľká štvorcová šatka s rozmermi jednej strany 120 až 150 cm. Táto bola najčastejšie z modrotlače, bola s bordúrou a drobným vzorom alebo z bieleho jemného plátna v jednom rohu s výšivkou a čipkou. Zriedkavejšie boli červené alebo čierne šatky s olejovou potlačou bordúry aj kvetinových vzorov. Veľké šatky z modrotlače sa nosili najmä v zimnom období. Od konca 19. storočia ich nahradili o niečo menšie šatky z hrubších a teplejších vlnených látok. Veľké biele šatky z jemného plátna sa nosili len na veľké sviatky. Nuž a najmladším druhom šatky na hlavu, ktorú začali nosiť ženy už koncom 19. storočia, boli štvorcové šatky menších rozmerov, dĺžka jednej strany 60 až 80 cm.

0: Počuli sme Lauru a Adriána Rendekovcov s ľudovou hudbou Sľuku a s nimi sme sa prespievali až k predpovedi počasia na zajtrajší štvrtok 28. mája. Na strednom Slovensku bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a ochladenie. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji 16 až 21, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. A to už bola posledná informácia z dnešnej relácie Zahrajte mi túto zo štúdia v Banskej Bystrici. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie znova o týždeň v stredu. Z Banskej Bystrice pozdravujú Peter Mikloš a Zuzana Drugová.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
0: Rádio Regina Stred.
3: Oproti iným rádiám sa dozviem veľa vecí z regiónu. Mám rád celkovo folklór a hlavne tie vstupy do poludnejšie, kde sú tam deti a je to také potom také úsmevné.
4: Dobrí moderátori, dobré informácie aj z nášho okolia. Tvoje napísal teraz aj Čičmanov, minulý rok ste boli na Fašťanke aj v Opačkove, dávate dobré informácie.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vláda dnes zasadala v obci Haniska pri Košiciach. Ministri rokovali o rozvoji regiónu, finančných stimuloch aj fabrike Volvo. Obec Jarovnice prišla pre pochybenia pri súťaži o peniaze na budovu školy, ktorá mala vyriešiť dvojzmenné vyučovanie. Správa Národného parku Nízke Tatry žiada o zmenu trasovania zjazdovky v lokalite Plieska v Jasnej. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda dnes rokovala na východnom Slovensku v obci Haniska, ktorá je pár minút autom od Košíc. Schválila takmer 2 milióny 300 tisíc eur na konkrétne projekty miest a obcí v okresoch Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Medzi témami bola aj investícia automobilky Volvo či príprava júlového referenda, ktoré si vyžiada viac ako 12 miliónov eur.
2: Pri výjazdových rokovaniach vláda tradične podporuje zámery okolitých samospráv. Dnes Sečovce získali 183 tisíc eur na rentgen v poliklinike, obec Mlynky 50 tisíc na výstavbu mosta či Haniska 60 tisíc eur na opravu ciest a domu smútku. Veľký problém tejto obce, kanalizácia, sa však dnes neriešil. Starosta Miloš Barcal.
3: Aj napriek tomu, že bude napojená na privádzač od strategického parku, takže nepotrebujeme čističku, bude stáť okolo 15 miliónov eur.
2: Chce vidieť budúcu automobilku Volvo, ktorá je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej najväčšou investíciou na východe. Výstavba napreduje podľa harmonogramu. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 600 ľudí, celkovo by ich malo byť 3300. Priemerná mzda má byť nad priemerom Košického kraja 1400 eur.
4: V budúcom roku, približne v polovici, už spoločnosť vôjde na plnú produkciu a bude vyrábať 250 tisíc elektrických aut. Ročne prispieje k rozvoju celého ekonomického rastu v rámci Košického kraja aj k rastu HDP.
2: Úlohou ministerstva práce je pripraviť zamestnancov pre Volvo aj pre priemysel ako taký. Na stretnutí so zástupcami samospráv podľa šéfa rezortu Erika Tomáša rezonovala otázka zneužívania sociálneho systému v oblasti starostlivosti o deti. Napríklad fiktívna náhradná starostlivosť. Navrhované opatrenia rezort oznámil nedávno.
5: Nachádzame sa v regióne, kde je vysoké zastúpenie rómskej marginalizovanej komunity. Musím jedným dýchom ale dodať, že tieto opatrenia sa samozrejme dotknú všetkých, ktorí špekulujú.
2: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška hovorili aj o 5-miliónovej obnove sobraneckých kúpeľov a Tokaji.
6: V spolupráci s pani ministerkou kultúry sa vykonajú všetky potrebné kroky, aby bol región slovenského Tokaja, veríme, zapísaný do registra svetového dedičstva UNESCO.
2: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity má zabezpečiť vyhlásenie výzvy na miestne občianske a podporné služby, ako aj druhej fázy národného projektu rozvojových tímov v 60 obciach. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
1: Jarovnice prišli pre pochybenia pri súťaži o peniaze na budovu školy, ktorá mala obci vyriešiť dvojzmenné vyučovanie. Obec prišla o poskytnuté peniaze a zaplatila aj pokutu. Budova je hotová, no momentálne je otázne, či v nej škola napokon bude a kto ju bude prevádzkovať.
7: V Jarovniciach sú dve základné školy. V jednej je 400, v druhej takmer 1300 žiakov, učia v nich aj popoludní. Obec sa preto za peniaze z eurofondov pustila do výstavby novej budovy, starosta Florian Giňa.
8: Sme chceli poriešiť dvojsmenku, ktorá tu je, čo sa týka základnej školy.
7: Nová budova mala patriť pod existujúcu školu. Pomôcť mala nie len s odstránením dvojzmenného vyučovania, ale aj s jedálňou. Tú škola nemá. Riaditeľka Eva Srnková.
9: V dnešných podmienkach im zabezpečuje len suchú stravu. V našej škole je v popoludnejšej zmene 8 tried.
7: Úrad pre verejné obstarávanie však poukázal na možný konflikt záujmov súťaži, keďže konateľ jednej z víťazných firiem je synom konateľky spoločnosti, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu, hovorkyňa Simona Brejová.
10: Podľa úradu úspešný uchádzač mohol byť zvýhodnený v čase prípravy ponuky.
7: Reaguje konateľ firmy Slavomír Gmiter, po ňom rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
11: Čo sa týka zvýhodnenia našej spoločnosti v tejto súvislosti, ja to nevnímam ako relevantné, lebo my sme dali ponuku ako každý iný uchádzač.
12: Výsledkom toho je, že obec o budovu školy ako takú prišla.
7: Budovu dokončil developer na vlastné náklady. Ministerstvo školstva začalo rokovať o možnosti jej odkúpenia. Michal Šľachta, po ňom Slavomír Gmiter.
12: Jedného, čo sme sa báli, aby nám tu neostala prázdna budova, ktorá nebude mať využitie.
11: Zatiaľ sme k dohode nedospeli, ale v podstate sme si stanovili termíny na zaslanie nejakých podkladov z jednej a z druhej strany.
7: Podľa rezortu školstva za zabezpečenie podmienok školskej dochádzky zodpovedá obec, ministerstvo však riešenie hľadá. Nemusí to byť len odkúpenie budovy, zo stanoviska vyberáme.
13: Okrem tohto riešenia ministerstvo preveruje viaceré alternatívy.
7: Rezort zvažuje aj využitie iných priestorov, no hre je aj dochádzanie do okolitých obcí. Dodáva, že chce dlhodobé, nie provizorné riešenie. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Deti z osád pri Podolínci chodia na strednú a špeciálnu školu pešo popri frekventovanej ceste. Rodičia často nemajú peniaze na autobus. Ide o rodiny z Lomničky, Podhorian či Ihľan. Na cirkevnej škole v Podolínci sa rozhodli pre kúpu školského auta.
14: Cesta do školy je pre žiakov z okolia Podolínca väčší problém ako samotné učenie. Deti z Lomničky chodia 4 km pešo do Podolínca popri frekventovanej ceste, čo potvrdili aj rodičia.
15: Chodia s nami a dávame pozor. My odnesieme sa do školy.
16: My sme už na to zvyknutí.
14: Rodičia z Podhorien, ktoré sú od školy vzdialené približne 6 km, sa boja púšťať svoje deti do školy v Podolínci. Už tu došlo k smrteľnej nehode, hovoria obyvatelia Podhorian, po nich riaditeľ základnej školy v Podhoranoch Anton Lojek.
17: Furt nejaká nehoda tu je, furt.
18: Niektorí rodičia tam nech nepustili, lebo bojí sa.
19: Veľa aut tam chodia.
20: Viacerí rodičia sú sociálne na tom veľmi zle a finančne nevychádzajú a nedokážu zabezpečiť ani ten lístok na autobus alebo vlak.
14: Spojená škola svätého Klementa Hofbavera v Podolinci vzdeláva aj desiatky detí so zdravotným znevýhodnením. Učitelia preto vozia deti aj vlastnými autami, čo potvrdila riaditeľka školy Eva Sulírová.
21: Sa im snažíme pomôcť, že im tú dopravu zabezpečíme. Tie deti bohužiaľ nemôžu za to, kde sa narodili.
14: Takéto riešenie je dlhodobo neudržateľné a finančne náročné. Od septembra nastúpia do školy ďalší žiaci z Lomničky a Podhorian. Opäť Eva Sulírová, po nej žiačka Vierka.
21: Rozhodli sme sa pre 9-miestne auto skrz toho, že nebudeme tam potrebovať nejaké špeciálne vodičské oprávnenie na to, aby ho mohol šoferovať napríklad náš zamestnanec.
22: Keď bude mať škola auto, deti nebudú chodiť po ceste.
14: Škola už spustila zbierku na kúpu auta. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy košického obchvatu od obce Haniska po mestskú časť Šaca. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, nová rýchlostná cesta odbremení viaceré obce.
23: Tá prvá časť, ktorá sa dala do užívania, ktorá má dneska prejazd 10 000 aut denne, vytiahla z tých Košíc toho centra zhruba 90% toho tranzitu. Tých 10 000 aut je 3 000 kamionov a verím tomu, že teraz, keď sa prepoja tieto priemyselné zóny tuto na juhu, tak nám to ešte viac pomôže odtiahnuť tie nákladné vozidlá z centra.
1: Úsek bude dlhý takmer 7 kilometrov a výstavba by mala trvať približne 4 roky, hovorí generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
24: Je to síce jeden z tých kratších úsekov, na prvý pohľad menej problematický z pohľadu zložitosti výstavby, ale tak ako máme skúsenosť z iných a ešte kratších úsekov, tak tie problémy sa vedia nakopiť aj na takomto úseku, ale na to sme tu, aby sme sa s nimi potom následne potrápili a vyriešili.
1: Dlhoročná environmentálna záťaž na Hore Hroní je bližšie k odstráneniu. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodnú súťaž v hodnote takmer 55 miliónov eur bez DPH na likvidáciu a zhodnotenie odpadu z gudronových jám v Predajnej. Tie vznikli ako pozostatok spracovania ropy v regióne. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
25: Peniaze pôjdu predovšetkým z európskych peňazí. Mesiace naozaj na tom robilo množstvo ľudí, tie materiály nebolo jednoduché pripraviť.
1: Starostka Predajnej Tatiana Čontofalská.
26: Za toľké roky konečne vlastne sa tá sanácia pohne dopredu, pevne verím a dúfam, že už ju nikto nezruší.
1: V Michalovciach dokončili obnovu ústredného vojenského cintorína Červenej armády, kde je pochovaných vyše 17 500 vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov pri oslobodzovaní Československa počas druhej svetovej vojny. Práce zahŕňali najmä úpravu hrobových polí. Na dnešnom slávnostnom otvorení premiér Robert Fico vyzval, aby cintoríny neboli len mauzoleami.
27: Nech je to otvorený priestor pre život. Presne taký život, aký dnes máme, slobodný, pokojný, Máme vďaka tejto obrovskej obete od národu bývalého Sovietskeho zväzu, obete, ktorá je pretavená práve na tomto cintoríne.
1: Na revitalizáciu prispela sumou 140 000 eur slovenská vláda a veľvyslanectvo Ruskej federácie, doplňa primátor Michal Lovejc Miroslav Dufinec.
2: Práve vďaka tejto združenej finančnej dotácii sme dokázali vytýčiť tie pôvodné masové hroby, vybudovať oporné múry, upraviť povrch masových hrobových polí, vymeniť travertinový povrch okolia samotného pamätníka, zrealizovať nový prístupový chodník, novú prístupovú cestu, dôsledne vyčistiť 193 náhrobných kameňov.
1: V Demenovskej doline objavili ochranári nové pliesko v nadmorskej výške 1316 metrov. Útvar vo veľkosti 24 štvorcových metrov s lobkou 85 cm sa nachádza v ľadovcovej moréne, ktorá je pozostatkom z doby ľadovej. Spoločnosť Tatry Mountain Resort stavia v jeho blízkosti novú zjazdovku. Národný park Nízke Tatry požaduje vypracovať zmenu v projekte.
3: Objavené pliesko sa nachádza priamo v trase budúcej zjazdovky v lokalite Luková Otupné. Jazierko je vzácne z viacerých hľadísk, hovorí Miroslav Kalický z iniciatívy My sme les.
4: Jednak je to významný krajinný prvok, aj z vedeckého hľadiska sú významné pozostatky ľadovca. Pliesko môže mať pár tisíc rokov. Vzácny je aj ten relief ľadovcový, vzácne aj tým, že predstavuje biotop pre chránené živočíchy mnohé.
3: Nález a vzácnosť jazierka potvrdila aj správa Národného parku Nízke Tatry, ktorá upozornila iniciátora výstavby zjazdovky na výskyt vzácnej mokrade a chránených živočíchov. Správa Národného parku vydala stanovisko, v ktorom vzhľadom na novozistené skutočnosti v mieste stavby požadujú vypracovať zmenu v stavebnom projekte. Ďalej citujeme.
5: Upozorňujeme na nutnosť zabezpečiť celistvosť a neporušenosť v teréne, vyznačeného bezprostredne priliehajúceho územia k mokradi a jazierku a mierne odsunutie oblúka trate, pričom je potrebné zachovať neporušené najmä vymedzené glaciálne a periglaciálne formy georeliefu v bezprostrednom okolí mokrade.
3: Spoločnosť TMR vydala stanovisko, podľa ktorého postupuje po celý čas stavby zjazdovej trate v zmysle povolení. V prípade objavenej vodnej plochy chce rešpektovať stanoviska všetkých štátnych orgánov, ktoré majú zákonné oprávnenie vstupovať do procesu výstavby. Hovorca Marian Galajda.
6: Do doby ich vyjadrenia sme v širšom okolí vodnej plochy prerušili všetky zásadné práce. Vodnú plochu zachováme, nebudeme do nej zasahovať a pod dohľadom Enviro dozoru sme pripravení trať v danom mieste adekvátne upraviť. Predbežný návrh správy na Pantu o presmerovaní trasy do iného priestoru nie je v súlade s vydaným povolením, ktorému predchádzal niekoľkoročný schvaľovací proces a rovnako EIA.
3: Ak na Pant navrhne úpravu trasy v súlade s povolením, je iniciátor výstavby lanovky ochotný komunikovať. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vymysleli čokoládu s liečivými hubami a v potravinovom inkubátore ju aj vyrobili. Výskumníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa okrem toho dnes môžu pochváliť aj certifikátom na technické riešenie celého vývoja. Sľubujú, že čokoládu časom ponúknú aj verejnosti.
8: Základom prototypu čokolády z laboratória sú kakaové bôby a jeden zo štyroch druhov výťažku z liečivých húb. Eva Ivanišová z potravinového inkubátora na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre upozornila, že tie si akademici vyvinuli sami.
9: Ten výsledný efekt, vôbec tam nezacítime nejaké nežiaduce a hlavne hubové tóny.
8: Na vedeckom pracovisku v čase natáčania praxovali stredoškoláci, čokoládu im dali ochutnať.
19: Vedeli ste, že v tejto čokoláde sú aj huby?
9: Nie, vôbec.
19: A sú tam cítiť?
9: Nie.
8: Riaditeľka výskumného centra Adriana Kolesárová pripomenula, že výskum extraktov z medicinálnych húb začali pred vyše 5 rokmi.
9: To bol taký impuls, ktorý nás naštartoval, ako využiť medicinálne húby práve v tom potravinárskom sektore a vybrali sme si práve čokoládu.
8: Vysvetľuje opäť výskumníčka Eva Ivanišová.
9: Má veľmi veľa antioxidantov, hlavne zo skupiny flavonoidov a práve keď tam pridáme ešte tie extrakty z húb, tak sa môže stať tzv. Synergizmus. Čiže tie látky, keď sa spoja dokopy spolu s tou čokoládou, lepšie zaúčinkujú.
8: Hoci je receptúra na výrobu čokolády s húbami tajná, akademici nám prezradili, že v nej nie je ani mlieko, ani cukor, ani tuky. Riaditeľka Adriana Kolesárová.
9: Plánujeme samozrejme aj umiestnenie na trh. Mali sme diskusie už s potravinárskou spoločnosťou.
8: Univerzita vo svojom potravinovom inkubátore v minulosti vyvinula zeleninové čipsy, ovocné snacky a bylinkovo-ovocné čaje. Miroslav Líko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate žurnál.
1: Kňazi a charitní pracovníci z Ukrajiny, ktorí pracujú v prvej línii iba pár kilometrov od frontovej línie, navštívili Slovensko. Ľudia z najviac skúšaných oblastí Chersonu, Odesy či Kieva chodia po slovenských kostoloch. Našincom rozprávajú a prinášajú autentické svedectvá, čo počas 4 rokov vojny na Ukrajine zažívajú každý deň na vlastnej koži. Akciu s názvom Svedectvá z Ukrajiny zorganizovala Slovenská katolícka charita vo viacerých mestách. My sme boli v Spišskej Novej Vsi.
7: Otec Vitalij z mestečka pri Kieve už slúžil pohreby pre 400 obetí vojny. Pochovával najmä mladých ľudí. Tým najťažším bol pohreb jeho priateľa.
10: Zahynul na vojne mi priateľ.
11: V bojoch mi zahynul dobrý priateľ. Prežil boje na Kryme v roku 2014, ale v tejto vojne zahynul hneď na jej začiatku. Veľmi ťažké bolo pre mňa pochovať ho. Kvôli plaču som nemohol rozprávať.
10: Za uprošťajné slovo, ja prosto plakal.
7: Kňaz a pracovník charity v Odese Ruslan Karmalita nikdy nezabudne na dramatickú večeru u svojich priateľov.
12: Ja bol zaprošený na večeru.
11: Som pozvaný na večeru k známym, ktorí bývajú v Činžiaku na 9. poschodí. Počas večere sa ozvali sirény. To znamenalo, že ruské rakety a drony smerujú k nám. Okamžite sme sa začali presúvať do úkrytu. Cestou nadol sme začuli prvé výbuchy. Keď sme vyšli z úkrytu, zistili sme, že susedný Činžiak je zrovnaný so zemou. Ten náš Činžiak dron minul o pár centimetrov.
12: Zrujnovaním.
7: Tucet kňazov a charitných pracovníkov pozvala na Slovensko Slovenská katolícka charita. Cieľ bol jasný, viac generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák.
13: Priblížiť Slovákom, ktorí sú ochotní toto počúvať, primárne v kostoloch, ako sa žije dneska na Ukrajine a čím všetkým musel ukrajinský národ prejsť za posledné 4 roky. Oni autentickým spôsobom vedia svedčiť o tom, čo teraz sa deje na tej Ukrajine alebo čo sa dialo.
7: Aj kňazi sa pri poskytovaní pomoci blízkym musia pohybovať v nepriestrelných vestách a s prilbami na hlavách. Približuje kňaz v Chersone Ihor Makar, po ňom grécko-katolícky kňaz vo Fastive otec Vitalij.
12: My povinni...
11: Musíme počúvať, či neletí dron, pretože Rusi v Chersone robia niečo ako safari poľovačku na ľudí. Zažil som útoky dronu a bol som zranený.
12: Safari poľovania na ľudí. Mne atakoval FPV dron. Ja bol poranený.
7: Svedectvá z Ukrajiny priniesli skutočné príbehy vojnou skúšanej krajiny. Reakcie na ne boli plné emócií. Niektorí z kostola odchádzali so slzami v očiach predčasne. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič upozorňuje, že bezpečnostná situácia v pobaltských štátoch je krehká. Vyzval tiež na okamžité kroky zo strany NATO a Európskej únie na riešenie vojenských a ekonomických nedostatkov na východnom krídle. Zároveň dodal.
15: Vieme, kde musíme zintenzívniť našu prácu. Zároveň sú však ľudia v tomto regióne nervózni a to je, vzhľadom na situáciu, pochopiteľné.
1: Nemecká ministerka hospodárstva Katarína Reichová počas trojdňovej návštevy Číny skonštatovala, že chce posilniť spoluprácu s kľúčovým partnerom. Peking bol dlhodobo spoľahlivý trh pre nemecký export, od automobilov až po továrenské stroje. Teraz sa však stal silným konkurentom pre Berlín. Poľsko podpísalo so Spojeným kráľovstvom novú obrannú a bezpečnostnú zmluvu. Jej cieľom je posilniť obrannú spoluprácu uprostred rastúcich nepriateľských hrozieb v celej Európe. Varšava už podobné dohody má s Nemeckom a Francúzskom.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Miestni nadšenci obnovili takmer 250-ročný rodný dom Štúrovca a riaditeľa prvého slovenského gymnázia v Revúcej Augusta Horislava Škultétyho, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Vo Veľkom Krtíši je po ňom pomenovaná ulica, námestie, knižnica i škola. Dom by mal po obnove slúžiť ako múzeum.
16: Mesto Veľký Krtíž je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Patril medzi nich aj Štúrovec August Horislav Škultéty, ktorý bol riaditeľom slovenského gymnázia v Revúcej a svojou pôvodnou tvorbou sa významne zaslúžil o rozvoj slovenskej literatúry, zvlášť v oblasti pre deti a mládež. Jeho rodný dom vo Veľkom Krtíši však nutne potreboval obnovu, hovorí evanjelický farár Michal Meliško.
17: Sa tešíme, že už máme taký priestor, kde môžeme aj prezentovať nie len to jeho narodenie, samozrejme, ale celý jeho život. To bola významná osobnosť, aj národná určite, keďže tie jeho veľké zásluhy, či už pri gymnáziu v Revúce a takém tom šírení, hlavne vzdelania. Obetoval celý život na to, aby vzdelanosť sa šírila.
16: Zámerom spoločnosti Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši bolo zachrániť a obnoviť rodný dom významného kňaza, národného buditeľa i spisovateľa. Dom sa nachádza vedľa evanjelickej fary. Škultéty v ňom prežil prvých 9 rokov života a v minulosti bol využívaný ako hospodárska budova či sklad. Teraz slúži aj ako učebňa pre deti z okolitých základných či stredných škôl. Pokračuje predsednička spoločnosti Augusta Horislava Škultétyho, Mária Hroncová.
14: Žiaci, ktorí sem budú chodiť a ktorým budeme hovoriť o Škultétym, o jeho zásluhách, tak aby aj videli tie knihy tu a aby vedeli, aká bola slovenčina, akom jazyku vo Švábachu a všelijakých iných jazykov boli krásne knihy písané.
16: Rodný dom nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok pre nesprávne umiestnenie pamätnej tabule a to sťažovalo procesy získania peňazí od štátu. Zaradili ho ale do zoznamu miestnych kultúrnych pamiatok. Pokračuje prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marian Balko.
18: Tento región nikdy nebol nejaký bohatý na zdroje. Napriek tomu dokázali ľudia robiť veľké veci a možno to je taký odkaz, ktorý zanechal, že v ťažkých podmienkách sa dá dosiahnuť naozaj veľa a urobiť veľa pre národ, pre vlasť, ako sa to podarilo práve jemu.
16: Vo verejnej zbierke sa im podarilo vyzbierať za takmer 7 rokov vyše 80 000 eur. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: Po rokoch chátrania sa do Prievidského lesoparku vracia kultúra. Mesto obnovilo amfiteáter a už o niekoľko týždňov tam plánuje prvé podujatia pre deti, vystúpenia lokálnych kapiel aj letné kino.
20: Jednou z posledných veľkých akcií na pódiu v lesnom parku bolo vystúpenie Karla Gotta ešte v roku 2009. Odvtedy areál amfiteátra chátral, spomínajú Prievidžania.
21: Pamätám si, že sa tu premietavali filmy. Bolo to tu fajn.
22: Ja som sem ako dieťa chodievala, takže vtedy a odtedy akože mám pocit, že to tu stojí iba. Nič sa tu nerobilo, no.
23: No tak to zanedbané, to bolo samozrejme vec. Lavičky tam neboli akurát, len na tie nožičky na lavičky.
20: Mesto získalo do vlastníctva samotný amfiteáter, premietaciu kabínu aj lavičky, ktoré zrekonštruovalo. Pozemky však naďalej patria urbariátu a sú v prenajme súkromnej spoločnosti, vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.
24: Mesto Prievidza bude sa starať o tú kultúrnu stránku amfiteátra a zabezpečovať teda produkciu v letnom období. Tam budú účinkovať prievidské kapely, takže budú tam bývať aj hudobné koncerty.
20: Priestor viackrát zničili vandali. Mesto preto do areálu nainštalovalo kamerový systém. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Dnes sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave začal európsky šampionát v malom futbale. Naša reprezentácia bude v akcii večer. Po otváracom ceremoniáli o 20. hodine sa stretne s Gréckom. Ambície slovenského tímu sú vysoké. Kapitán Jaroslav Repa.
25: Verím tomu, že nás nebude nič zväzovať. Máme tu skúsenosti, či už z malého futbalu, máme tu hráčov, ktorí už majú niečo odohraté, takisto aj z veľkého futbalu, Jendrišek a Kucov, takisto aj Erik Streňo. Máme tu aj mladých hráčov, ktorým určite pomôžeme. Tam taký ten zdravý mix. Verím tomu, že si to zapadne dobre a budeme úspešní.
1: Tip sportligový Slovan hlási ďalšiu posilu. Po dvoch sezónach vo zvolenie sa do belasej kabíny vracia Michal Beňo. 24-ročný obranca podpísal s vicemajstrom kontrakt na 2 roky. Zvolenčanov opúšťa aj ďalší zadák Adam Kobolka, ktorý sa sťahuje do Prešova. Spišská Nová Ves získala Američana so slovenskými koreňmi Borisa Skalosa. 23-ročný útočník pôsobil v posledných troch ročníkoch v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ochladenie. Teplota v noci 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne. Cez deň 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martina Maľová. Želáme príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
28: Z 200 na 500, ale sa...
0: Zelená vlna.
29: Nepriazdná cesta v Žiline, ale aj kolóna na D2 pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde zo Žiliny na Martin pri predajni Skonto. Sa čelne zrazili dve autá, na mieste sú záchranné zložky. Úsek je podľa vás neprejazdný, obísť môžete cez tunel Višňové. V smere na Martinca vytvorila polhodinová kolóna. Kolóny sú aj za Žilinou smerom do Čadce. Stratíte pol hodinu, 10 minút na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony do Lamača a 10 minút čakáte aj v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Na severnej D1 medzi Vašcom a Mengusovcami husto prší, rýchlosť preto obmedzili na 100 km za hodinu v oboch smeroch. A rýchlosť si postrážte na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Novovesku Hutu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: Počúvate Jarné rádio Regina Stret. Krajina kníh.
1: Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v Krajine kníh. Dnes si predstavíme román Suzanne Gregor, rakúskej autorky so slovenským pôvodom. Román Voľným pádom je príbehom dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. Suzanne Gregor empaticky rozpráva o migrácii a integrácii na prelome 80. a 90. rokov. Silný súrodenecký portrét odhaľuje históriu našej krajiny tesne po nežnej revolúcii a zároveň nastavuje zrkadlo rakúskej spoločnosti. Píše sa v anotácii. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o chvíľku. Opäť sa môžete tešiť na naše rubriky Vizitka, recenzia na slovíčko, fono a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka relácie Mária Danadová.

0: vizitka.
1: Suzana Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony, ako 9-ročná, sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Vyštudovala germanistiku a publicistiku v Salzburgu. Po nemecky napísala a vydala viacero kníh. Prvý román jej vyšiel v roku 2011 pod názvom Bez vlastného miesta. Pozornosť si získala aj ďalšia jej kniha s názvom Posledný červený rok, ktorá opisuje udalosti roku 1989 v Žiline z perspektívy dospievajúceho dievčaťa. Za svoj piaty román Voľným pádom, ktorý je jej prvou knihou preloženou do slovenčiny, bola v roku 2023 nominovaná na Rakúsku knižnú cenu.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Román Suzane Gregor Voľným pádom vyšiel v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve Literárna bašta koncom roka 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
1: Môžeme byť doma všade a zároveň nikde? Rakúska autorka so slovenskými koreňmi Suzane Gregor vo svojom románe s názvom Voľným pádom rieši otázku domova pomerne netradične. Nazerá na ňu z pohľadu súrodencov, ktorí sa spolu s rodičmi usadia na západe po páde komunistického režimu. Okrem každodenných problémov a vzťahových ťažkostí, ich premýšľanie zaťažujú úvahy vyplývajúce z ich odchodu zo Slovenska. Suzane Gregor to však nerobí na silu, ale umožňuje nám plynule prechádzať vrstvami príbehu, ktorý je v prvom rade o tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách bez ohľadu na miesto ich života. V centre príbehu stojí brat so sestrou Alan a Miša. Alan odišiel zo Slovenska ešte pred politickými zmenami. Ako 19-ročný si našiel prácu v Hamburgu, kde sa zranil pri vykladaní nákladnej lode a zlomil si všetky kosti ramenného kĺbu. Táto skúsenosť ho ovplyvnila natoľko, že sa stal ambicióznym a pracovitým ortopédom. Jeho sestra je menej ctižiadostivá. Pracuje v call-centre, kde cez telefón ponúka tlačiarne. Ich rodičia sú v úzadí, hoci sú v príbehu stále prítomní. Vynárajú sa s tmy viedenského pivničného bytu, kde sa všetci štyria usadili. Napriek tomu, že ich od domova delí len pár desiatok kilometrov, musia prekračovať obrovské kultúrne, mentálne a jazykové bariéry. Suzane Gregor o nich píše veľmi nenápadne. Nedovoluje nám utopiť sa v prílišných opisoch lepšieho sveta, ktorý na nich čakal za hranicami rodnej krajiny. Román Voľným pádom však nie je akousi emigrantskou ságou, kde by sa postavy umárali v neuskutočniteľných predstavách a mučili sa výčitkami spojenými s ďalekým domovom. Jednoducho čelia možnostiam, ktoré sa im ponúkajú. Prispôsobujú sa mantinelom nového života. Ich trápenie je univerzálne, hoci sa odohráva v špeciálnych kulisách a vo výnimočnom období. Do popredia sa po celý čas dostáva krehký súrodenecký vzťah, ktorý prestupujú staré krivdy, premlčané bolesti a nedoriešené spory. Do toho sa ešte primiešavajú pocity spojené s emigráciou. Postavy premýšľajú nad svojim akcentom, ktorý môže odhaliť ich pôvod. Zbytočne sa obhajujú a vysvetľujú aj to, čo nie je potrebné. Snažia sa zapadnúť medzi Rakúšanov, vlastnou usilovnosťou chcú preskočiť spoločenskú hierarchiu, ktorá je daná ich pôvodom. Obaja sa tiež na chvíľu vrátia do krajiny svojho detstva, no už ju nespoznávajú. Kým Alana definuje predovšetkým túžba nebyť už viac Slovákom, Miša nemá strach z miesta, odkiaľ pochádza. Autorka však Slovensko opisuje trochu povrchne. Prostredníctvom sivých panelákov a zhrbených ľudí. Príbehu by pomohlo, keby vykročila ešte ďalej. Suzane Gregor sa s čitateľkami a čitateľmi nezahráva. Jej cieľom nie je prekvapovať dejinnými zvratmi, veď napokon jednu z hlavných postav nechá zmiznúť už v úvode knihy, aby potom poukázala na to, čo tomuto kroku predchádzalo. Prostredníctvom retrospektívy nám odhaľuje detaily dovtedajších životov, dôvody kľúčových rozhodnutí aj fatálnych zlyhaní. Gregor nepotrebuje všetko vysvetľovať. Napriek tomu sú jej postavy dôveryhodné. Na niektorých miestach si od nich síce udržuje odstup, no ten nám nebráni vžiť sa do postav, rozumieť ich premýšľaniu a chápať ich obavy. Veľmi hmatateľná je predovšetkým túžba a zároveň neschopnosť súrodencov prekročiť svoje traumy a nechať ich za sebou. Keď sa k sebe na chvíľu priblížia, odstredivým pohybom sa od seba vzdialia ešte viac. Kým Alan sa potrebuje hýbať dopredu, Miša zostáva zaseknutá v snahe nájsť samu seba, odpútať sa od toxických mužov, v ktorých neúspešne hľadala oporu. Ako by stále vzliadala k svojmu bratovi, ktorému nedokáže odpustiť jeho zmenu a nájsť si k nemu cestu. Navyše ju trápi vlastná identita. Nepatrí na Slovensko a v podstate ani do Viedne. Nezaujíma sa o svojich rovesníkov v Rakúsku. Takisto je postavená pred dilemy súvisiace s tým, že je žena. Netúži byť tradičnou manželkou a už vôbec nie matkou. Na rozdiel od svojho brata nevie, čo chce. Alan medzi tým zažíva vyhorenia aj sklamania v práci. Rovnako ako jeho sestra dôveruje nesprávnym ľuďom, hoci najbližší by si mali byť práve oni dvaja. Zaujímavá dynamika takisto vzniká medzi Mišou a jej mamou Nini. Spája ich samota, ktorú však nevedia zdieľať spoločne. Miša sa však snaží vymedziť voči životným trajektóriám mami a starej mami, no je vťahovaná do priestoru, ktorý znova vytvárajú len muži, ich pravidlá a vízie. Suzanne Gregor sa nebojí písať ani o nechcenom tehotenstve a potrate, s ktorým sa postava musí vyrovnať sama a po svojom. Román Voľným pádom nie je výpoveďou o emigrácii a možnostiach, ktoré prináša. Je v prvom rade knihou o súrodencoch, ktorí sú si strašne vzdialení. Je tiež o predlžovaní tejto vzdialenosti a hromadení otázok, ktoré si súrodenci nikdy nepoložia, pretože majú strach z reakcie a ešte väčšej priepasti. Román Voľným pádom je napísaný jednoduchým jazykom, čo ho robí prístupným a rýchlo čitateľným. Napokon, autorka Suzanne Gregor nás do jeho deja vťahuje takou silou, že je takmer nemožné ho na chvíľu odložiť. Kniha je výborným dielom, ktoré takisto pojednáva o ťažobe dní a tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách dôležitých okamihoch, keď by sa jej členovia mali viac rozprávať a podporovať.

0: na slovíčko.
1: Suzanne Gregor predstavila svoju piatu knihu Voľným pádom aj na turné po viacerých slovenských mestách. Pri tejto príležitosti bola hostkou moderátora Michala Tala v relácii Ars Litera. Z ich stretnutia vyberáme časť rozhovoru, ktorá približuje tvorbu Suzanne Gregor v širšom kontexte literárneho prekračovania hraníc a kultúrnych špecifík. Pokračuje Michal Talo.
2: Na pultoch slovenských kníhkupectiev sa v posledných rokoch sformovala zvláštna skupina kníh, ktorú by sme mohli veľmi zjednodušene nazvať expatskou literatúrou. Ich autorkami sú spisovateľky, ktoré sa síce narodili na Slovensku, odišli však do zahraničia, etablovali sa na literárnych scénach iných krajín, píšu v iných než rodných jazykoch. Slovensko a tému migrácie však v tvorbe predsa často tematizujú. Ide o autorky ako vo Fínsku žijúca Alexandra Salmela, vo Francúzsku Andrea Sálajová či v Taliansku Jana Karšajová. Vďaka neúnavnej práci prekladateliek a prekladateľov sa s ich tvorbou zoznamujú aj slovenskí čitatelia a čitateľky. Tým tieto knihy neraz dokážu poskytnúť odlišné perspektívy a pohľady na vlastnú krajinu. Tentoraz ide o rakúsku spisovateľku Suzanne Gregor. Keďže predpokladám, že knihu, ktorá sa do veľkej miery zaoberá i Slovenskom a situáciou na Slovensku v 90. rokoch, píšeš pre rakúske alebo nemeckojazyčné publikum, myslíš trochu i na ňo. A zaujíma ma, do akej miery je vôbec toto povedomie, čo sa dialo na Slovensku alebo čo sa ešte aj dnes deje v susednej krajine. Ako veľmi si uvažovala o tom, čo všetko musíš do tej knihy napísať, aby to ľuďom bolo jasné, alebo čo už nie?
3: Kým som ten príbeh písala, tak som úplne pri písaní vôbec nad tým nerozmýšľam, čo tam musí byť a čo tam nemusí byť, akože koncentrujem sa len na ten príbeh. Ale je to tak, že vlastne potom, keď ten príbeh akože dám lektorke, potom začnem vlastne nad tým rozmýšľať, čo som vlastne napísala. Potom príde tá panika. Ale už je vlastne neskoro, lebo ten príbeh je už tak ako tak na svete, ale ona mi pomohla s tým povedať, toto ešte upresni, alebo toto zase toľko veľa informácií o tomto nepotrebujeme a tak ďalej. Ale je to naozaj zaujímavá otázka tým, že moja lektorka je Nemka, lebo to vydavateľstvo bolo v Nemecku. A tá kniha potrebuje iné informácie pre Rakúsko, ako potrebuje pre Nemecko, ako potrebuje pre Slovensko. Napríklad, keď som tú knihu predstavovala v Rakúsku, tak to bolo pre Rakúšanov naozaj také veľmi zaujímavé, lebo oni nemali ani potuchu o tom, ako sme tu žili za socializmus, čo to možno s nami urobilo a ako nás to možno ovplyvňuje dodnes. Akože úplne nová téma. Pre Nemcov samozrejme, oni to už akože spracovali, oni to už tak strávili túto tému a už je im to niekedy aj trošku veľa a zase sa ideme rozprávať o socializmu a tak ďalej. Na druhej strane ale aj zaujímavé, že mi veľa čitateľov z Nemecka, práve z východného Nemecka povedali, u nás to bolo presne

0: takisto a obidve strany aj ja, aj oni boli prekvapení, že vlastne sme naozaj sedeli v tej istej lodi ako keby. A na druhej strane Slovensku je zase veľa vecí úplne jasných a z tejto perspektívy by mohlo byť možno zase zaujímavejšie, ako to je dojsť do rakúskej spoločnosti.
1: Do slovenčiny knihu preložila už spomínaná Paulína Čuhová. A napriek tomu, že už ide o tvoju piatu knihu, ako sme hovorili, práve táto sa stala prvou, ktorá bola preložená do tvojho rodného jazyka. Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovládaš, ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
0: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona so mňou pár razy konzultovala, aby sme trafili to správe slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad. A akože 100% som jej v tom dôverovala.
2: Celú reláciu Ars Litera s hostkou Suzane Gregor si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.
3: Fono.
2: Emigrácia znamená nostalgiu a pamäť. Večné návraty v mysli a smútok odídených. Preto je vzácne, keď niekto dokáže napísať príbeh tematizujúci odchod z vlasti civilným spôsobom. Napríklad ako Zuzana Gregorová, dnes Suzane Gregor. Píše vo svojej reflexii literát Ľubomír Jaško. Ukážku z románu Voľným pádom interpretuje Ivana Kováčová.
4: Alan, Alan, Alan. Prečo sa to už zase deje? Nini leží s otvorenými očami v posteli a uprene hľadí do stropu. Vzdala sa čakania na spánok. Nedostavil sa a pýta sa, či ešte vôbec bude spať, kým sa Alan neobjaví. Dosť už, povie si. Je to dospelý muž, tento raz je to iné. Ale iné sa jej to nezdá. Zdá sa jej to úplne rovnaké ako predtým, stále to isté. Na chvíľu ju ukolíše do bezpečia, len aby potom znovu bez stopy zmizol. Má pocit, že už vtedy to bol on, kto sa jej opakovane nakrátko uhniezdil v bruchu a vštiepil jej vyhliadku na rodinu, aby ju o pár týždňov neskôr zase zničil. Koľkokrát jej potvrdili, že je tehotná a koľkokrát o dieťa prišla. Aj keď ho napokon predsa len zvládla vynosiť, každúčký deň sa obávala, že si to dieťa ešte premyslí a prestane sa v jej bruchu hýbať. Keď sa potom narodil a ona si z úľavou vydýchla, už po troch týždňoch sa vznášal medzi životom a smrťou. So zápalom plúc skončili v nemocnici, kde odrazu prestal Alan dýchať. Celé dni ležal s meravým pohľadom v postielke a dýchal za neho prístroj. Spala vôbec počas týchto nocí, keď sa lekári neodvažovali stanoviť prognózu? A aj keď sa neskôr zotavil, bol to vždy on, kto sa domov vracal so zlomeninami, kto spadol z každej preliezačky, pri každej prechádzke mestom odbehol a stratil sa. Raz ho dokonca musela hľadať polícia. Bol to on, kto stále preceňoval svoje sily. Kto ju uprostred noci vytrhal zo spánku a pritom ani nemukol. Ako často bezdôvodne nazerala do jeho izby a zisťovala, či ešte dýcha. Je to celkom normálne dieťa? Upokojovali ju lekári. No strach sa v nej už hlboko zahniezdil a nedal sa zahnať. O myšu si nerobí žiadne starosti. Často poznamenával Milan, ktorý jej úzkostlivo nerozumel. Bari myša, nie je naše dieťa? Skutočne si robila o mnoho menšie starosti o dcéru, ktorá tak hladko zapadla do ich života, do už existujúcej rodiny, kde boli všetky procesy zautomatizované, naskočila na plávajúcu loď. Celkom inak ako Ninine priateľky, ktoré prechod z jedného dieťaťa na dve vyčerpal. Pokojná, prispôsobivá dcéra ju len umocnila v podozrení, že so synom vlastne niečo nie je v poriadku. Porušoval všetky pravidlá, ktoré mu stanovila. Protirečil nielen jej, ale aj učiteľom. Koľkokrát ho zaviedla k svojej matke Aniko a prosila ju, vezmi si ho, ja som s ním skončila. Matka ho vzala, ale nikdy si neodpustila komentár. Je to dieťa, povedala. Nerozprávaj pred ním takto, radšej sa opýtaj, čo ho k takému správaniu podnecuje. Znovu si sa povadila s Milanom. Naozaj to bolo obdobie, keď si s Milanom ustavične skákali do vlasov, keď odrazu vyšlo najavo, aké rozdielne mali predstavy o budúcnosti. Keď Milan nastúpil na vysnívané vedúce miesto v Tesle a začali ho vysielať na služobné cesty, začal sa pomaly, takmer nepozorovateľne meniť. Zmlkol a občas sa bezdôvodne prepadol do akéhosi stavu meravosti. Bez toho, aby jej vysvetlil, čo mu beží hlavou. Keď sa ho opýtala, čo mu je, podráždene jej povedal, čo by mu malo byť, veď v tejto neradostnej krajine môže mať človek iba depresiu. Neskôr mu to bolo ľúto a snažil sa jej v nežnej chvíľke vysvetliť, čo videl na cestách, vo Viedni, v Düsseldorfe, v Amsterdame. Rozumiem ľuďom, ktorí tam na druhej strane zostanú, ktorí sa nevrátia. Je ťažké tváriť sa, že nevidíme, čo nám tu upierajú. Obchody sú tam plné. Ľudia nakupujú, ako by to bola vedľajšia vec. V tvárach majú ľahostajnosť sýtych. Ako by pre nich nebolo nič zvlášť dôležité, ako by mali splnené všetky priania. Nini počúvala so zatajeným dychom. Ale veď to nie je v poriadku, že človeku už na ničom nezáleží, oponovala. A tiež to nie je celkom tak, že by sme tu hladovali. On však pokrútil hlavou. Hlad z nás už dávno vyhnali. Veď my by sme si ani nevšimli, keby sme mali od hladu zomrieť. Pokiaľ sa majú ostatní rovnako a nemôžeme sa porovnávať, nič nezvyčajné si nevšimneme. Tak človek funguje, ak ho dostatočne dlho izolujú. Otupí sa a je obmedzený ako ovca. Keď to vtedy vyhlásil, zranil ju. Pritom pre Boha nebola žiadna socialistka. Ju, ktorá nikdy nepocítila túžbu po slobode, odrazu manžel označil za ovcu. Potom sa čoraz častejšie hádali. Všetko je to iba v tvojej hlave, sťažovala sa. Kde vlastne si? Žiješ ešte s nami? Chvíľu trvalo, kým vyslovil to, čoho sa obávala a nechcela počuť. Nepokúsime sa utiecť. Pre Nini to nepripadalo do úvahy. A tak sa rozhorel dlhoročný spor, ktorý opakovane roznecovali aj plamene Milanových zahraničných ciest. No nikdy tú myšlienku skutočne nedomyslel. Nikdy nezosnoval konkrétny plán. Bola to skôr myšlienková hra, do ktorej ju chcel vtiahnuť a pri ktorej vždy ako argument podsúval deti, aby dal Nini rétorickými otázkami šachmat. Nechceš pre ne lepší život? –

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andrej Gregušovej, ktorá má názov Červička Evička. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Slimák Dominik objednal Červíkovi Ervínovi jašteričí taxík. Natešený Ervín sa hneď pripravil na cestu. Nevedel sa dočkať, vari každú minútu vyzeral von z ulity, no jašterička Janička dobehla až o týždeň, lebo si poplietla dni. Potom si poplietla hodinu a nakoniec aj slimáka. Nemá preca jediného ulitníka za priateľa. Kam to bude, kamoško? Spýtala sa Janička, najochotnejšia a najpopletenejšia jašterička, keď sa konečne našla. Na jablonku Ilonku, prosím, povedal Ervín a rozlúčil sa so slimákom Dobrákom, ktorý mu ešte dlho mával usozenými očami. Janička trielila nad červíčou rýchlosťou. Steblá, trávy, kamienky i kvietky sa Ervínovi len tak myhali pred očami. Potom mu prišlo zle, tak tie oči radšej zatvoril. V tom mu pred nosom prebehla takmer zabudnutá omamná vôňa. Otvoril oči a na chvíľočku zazrel najkrajšiu kôrovú farbu. Do uší mu na sekundu zablúdil najkrajší zvuk. Šum lístia, jablonky Ilonky. Nemohol sa mýliť. Určite prebehli okolo, ale nezastavili. Ervín kričal: "Stoj, Janička, vystupujem, stoj!" Ale márne. Ako by ho mohla počuť v takej rýchlosti? O pár stromov ďalej predsa len zastavila.
1: Už si doma, drobec,
0: povedala udýchaná. Ale chcel protestovať Ervín.
1: Neďakuj, pre mňa to je drobnosť. Maj sa, maličký, už meškám, vieš?
0: Kde tá bola, kým sa Ervín spametal? Pozeral za jej miznúcim chvostíkom, potom na kmene neznámeho stromu, šomrúc: "Opäť si zmýlila adresu Motaňa 1.
1: Čo narobím?
0: Je už taká. Aspoň ma doviezla pod čerešňu. Mrmlal si, keď konečne rozoznal červené guľôčky vysoko nad hlavou. Zo starých ockových máb vedel, kde v sade rastú čerešne. Po chvíľke usúdil, že sa musí plaziť za zapadajúcim slnkom. Lenže okolo nosa mu stále tancovala čerešňová vôňa. Nuž sa Hladoš rozhodol ochutnať jednu guľatú dobrotu. Červík musí skúšať nové veci, aby neohlúpol. Jedna čerešňa ležala celkom blízko, nuž sa do nej odvážne vplazil.
1: Tri jadierka, jedna stopka, to je ale lahôdka. Nie nadarmo je v ockových múdrych knihách napísané, že čerešňa je jeden z najchutnejších druhov ovocia, mňam.
0: Po mňam však rýchlo nasledovalo ring, blesk a tresk. Keď Ervín odplašil všetky hviezdičky, čo mu poletovali okolo nových hrč, uvidel panvicu, kanvicu a za nimi krásnu červíčiu slečnu. Ervín sa veľmi hanbil, že od hladu zabudol na slušné správanie a drzo vyhrízol dieru do cudzieho domčeka.
1: Prepáčte, slečna, mrzí ma to. Napravím všetky škody.
0: Koktal červený od hrč až po chvostík.
1: Netreba,
0: vzdychla si krásavica. Zažmurkala veľkými očami, zložila zbrane a smutne dodala:
1: aj tak sme spadli, ja a moja čerešňa.
0: Naozaj, aj Ervín si všimol potlčený nábytok, zmeknutý strop a na chvíľu ho zabolelo srdiečko. Spomenul si na svoj vlastný pád. Chcel slečnu utešiť.
1: To poznám, aj ja som spadol. Vážne?
0: Ožila červíčia slečna.
1: Nechcete mi o tom niečo povedať pri šálke čerešňády? Vôbec neviem, čo mám teraz robiť.
0: Ervín sa dal rýchlo prehovoriť, veď ho poznáte. Slečna počúvala takmer bez dychu, občas jojkla, nakoniec súcitne zavzdychala. No čo vám budem hovoriť? Ervín bol v siedmom nebi. V duchu velebil jašteričiu popletenú náturu.
1: Prežili ste veľké dobrodružstvá. Ste hrdina. A ja som vás tresla po hlave. Prepáčte, pán...
0: Ervín, doplnil ju, keď si s hrôzou uvedomil, že sa ani len nepredstavil.
2: Som Ervín, z Jablonky Ilonky a naozaj nemám vo zvyku jesť cudzie domy bez výstrahy. Vystrúhal vzpriamený postoj a la klinec. A následne parádnu poklonu. Mrzelo ho, že nemá na hlave vhodný klobúk, ktorý by mohol sňať.
1: Teší ma, zašvitorila červička. Ja sa volám Evička.
2: Teraz sa pre zmenu červenala ona, keď dodala:
1: Ani ja obyčajne netočiem hostí po hlavách, najmä takých milých.
0: Už to vyzeralo na zalúbenie, keď sa dala čerešňa do pohybu. Červíkov hodilo o zem, potom ešte párkrát poriadne myklo, ako by ich niekto pohadzoval. To sa drost snažil dostať čerešňu hlbšie do zobáka.
3: O nie, zabedákal Ervín. Ja už vari v živote neprestanem cestovať.
1: Čo sa deje?
2: Čudovala sa zmetená Evička.
0: Ervín neodpovedal, lebo práve cez strešné okno zistil, že plávajú v drozďom žalúdku. Tak rýchlo, ako len červík dokáže, zatváral všetky okná, dvere i vetracie šachty, aby sa nič nedostalo dnu. Lenže nastal problém.
2: Ervínov novovyhryzený vchod nemal dvierka. Bola to len diera, cez ktorú sa okamžite začala valiť kyslá tekutina, slizká a štiplavá.
1: Rýchlo, Evička, ide o chvostíky, musíme to upchať,
2: kričal Ervín na roztrasenú červíčku. Pohotovo zatarasil dieru vlastným telom, kým sa nespamätala a nezačala znášať všetko možné riad knihy. Ale potopa ustala, až keď použili všetky Evičkine klobúky a čiapky.
0: Viete, aké sú pre červíkov pokrývky hlavy dôležité?
2: Nečudo, že Evička zosmutnila, hoci nebezpečenstvo pominulo. Za pár chvíľ prišla o celú svoju garderóbu.
1: Ervín ju upokojoval. Neplačte, Evička, vy aj tak nejaký klobúk nepotrebujete. Ste fešanda, hoci s hrncom na hlave.
2: Evička sa zapírila, sklopila oči a zašepkala:
1: Aj vy ste sympatický, Ervín.
2: To je dobré, že sa priatelíme, lebo nás čaká spoločná plavba v čerešňovej ponorke.
1: Ah, len ako sa skončí,
2: zavzdychala Evička.
0: Ervín sa šibalsky už krnul. Myslím, že viem, kde má tento tunel koniec.
1: Áno, vypadneme z drozdieho zadku, kamarát,
2: chichúňala sa aj Evička. Veď na čo plakať, keď vás slzy z vtáčieho brucha nedostanú. Plavba drozdovým črevným tobogánom bola nakoniec celkom zábavná, iba že museli byť stále priviazaní, pretože nikdy nevedeli, kedy ich zvrtne, rozhojdá, roztočí. O pár hodín prišlo očakávané čľup. A potom už pocítili Ervínovi dobre známe padanie.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskoho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúčom témam. V reportáži Miriam Sekelskoj sa pobzerajme na kvitkovú farmu Seli Udol. O programe 61. ročníka festivalu folklóru Rusíni v Slovakii sa dizname vecej materiálu Davida Palaščaka. Vecej sobi povieme i o rybarskej súťaži v Medžilabircach a pozveme vás i na sluchania relácií tam u nás. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. 2. i 3. júna prebíhne v prostorách Vyhorľackoj biblioteke Humennum Festival slov. Podia bola po bohu široke venovaná písateľami jak Milan Zelinka či Jozef Žarnaj. Tým roci bude hostkou podii písateľka Viera Čurmová. 13. až 14. júna prebíhne v Medžilabereckom okresi podia pod názvom Víkenda Rusnakach, ktorú organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemply. V rámkach podie sa navštíviteľi povzerajú na Laboreckú vrchovinu, vojenskú históriu regiónu i rýzne místa, ktoré sa v regióne oplatiť vidiaty. Na podiu je potrebné sa prihlosiť a to do 8. júna. Kvítkové farmy sú v našich krajach skôršie unikátom jak tradíciou. Práve taká interesná kvítková farma vyrosla v seli Udol. Vecej nám už povili osnovateľka farmy Ivana Buková i Julia Panikova na mikrofón našej redaktorky Miriam Sekelskoj.
1: A toto je žlté agerátu.
2: A toto sú astry.
1: Toto sú astry.
2: No, tak, to sú.
1: Kamienky sú tieto.
3: Oni sú také rovnaké, ne? Toto má také špicatejšie a toto má okrúhlejšie.
4: Ja mám doma tiež zahorodku. Pro mene je kvitok, dáš to nadherné.
5: A vidžu, že robota, ktorú začali robiť tí, že má veľký význam. Je to bárs krásna práca prírody a to ma tak oslovuje. Bárs im trimujú palici, že by v tom pokračovali.
6: O kvitkoch sa besedovalo v ateliéru v Starej Ľubovni, ktorý vede Magdaléna Šipošová z Ľubovňanského osvetového strediska.
7: V našom ateliéri je priestor pre takéto komunitné stretávanie s takým vzdelávacím podtónom, kde chceme prezentovať aj nové zaujímavé a zmysluplné veci, ktoré sa v našom regióne dejú. Kvetinová farma Kvet iný z dediny je jedna z nich a krásne nám to zapasovalo do nového vzniknutého cyklu Zahradné reči.
6: Všetko započalo detským snom zakladateľky peršej lokálnej farmy Ivany Bukovej zo sela Udol.
8: Nápad už bol dlho, lebo im sa narodila v Čechách, takže tam pani jedna bola, ktorá sa venovala tým kvitkom. A ja im si tak zobrala od nej takú inšpiráciu do svojho života, že by im chtela v tej farmi pokračovať. No a sen sa mi teraz splnil, v podstate už im na dochodku a začali sme vlastne s dcerou robiť kvetinovú farmu v Udoli.
6: Pestovania kvitkov išlo metodom pokus chyba, alebo ste už mali skúsenosti?
8: No, veľa treba študovať. Dosť veľa nám pomáha aj umelá inteligencia. Teraz bolo málo dažďu, takže je to o to horšie, že vlastne chytáme tú vlahu, jak príde. Myslím si, že aj už vieme, čo pestovať a kedy to pestovať. Z jary my vlastne začíname iskernikami, tulipanami. Iskernike budíme už v januári aj vo februári, aby sme mali to na etapy. Močíme ich a vlastne hľuzí sa tak nabudiať a my dávame buď do skleníka, alebo aj vonku, lebo oni znesú mraz aj minus 5 stupni. Ale chceme sa orientovať ešte aj na narcisy a ďalej na tulipány a hlavne plnokvety. Potom už idú pivonie, králiky takzvaný a potom ideme do georgín, do astier, potom ešte cínie, papulky.
6: Čo bolo na začiatku najťažšie pro vás?
8: Najťažšie bolo zohnať semena a jednoducho aj hľúzy, napríklad iskerníkov, lebo keď začíname, tak neznáme vlastne sa orientovať v tej obchodnej branži s kvetinami a s tými semenami.
6: Julia Pániková robila najperšie v likárni. Až na materskej dovolenci začala pestovať kvitky.
2: Pre mňa je to taká ešte stále cesta do neznáma, pretože ja som vyštudovala farmáciu. Dlhé roky som sa teda veľa učila, ale pamätám od detstva, že som s babkou sadila, aj sme mali doma sliepočky a tak. Mne to prináša obrovskú radosť, hoci momentálne som z toho dosť vyčerpaná, lebo tá jar je taká ťažká na štart. Veľa sa sadí vonku, zároveň sa viaže, zároveň sa komunikuje s našim zákazníkom, ale to, že veľa času trávim von, kde ráno stanem o 5:30, kde sadím priesadky a počujem, ako krásne spievajú na jar vtáčiky vonku.
6: Čo taká jedna kytica všetko musí obsahovať?
2: Pri viazaní kytici poviem, že do akej farby idem, do akých odtieňov a tam si vyberám najprv hlavné kvety. Rúže, dálie, georginy, alebo cínie, alebo na tú jarte iskerníky. A potom pridávam doplňujúce kvety, ktoré tiež pestujeme. To je napríklad pakmín, alebo okrasná mrkva, alebo rôzne druhy ageráta, žlté, modré agerátum. Ja používam do viazania aj fenikel a ešte nesmie chýbať aj zeleň, ktorú takisto pestujeme. Na jar veľmi rada používam kapsičku, vrby alebo kríky nejaké, ktoré som si už vyskúšala doma, že mi vydržie vo váze vo vode aspoň 7 dní. V lete už mám vypestovanú zeleň, je to napríklad írsky zvonček alebo žerucha sa sadí, prerastlík, okrúhlolistý a podobne.
6: Do starostlivosti o rosliny je zapojená celá rodina. Starajú sa o nich s rešpektom ku prírodi.
2: U nás sa snažíme hnojiva vyrábať prírodné a snažíme sa takisto premieňať pôdu a mať tú biodiverzitu. Prírodné hnojiva, hlavne žiľavové, kostihojové výluhy a potom máme vápnikové hnojivo z slepačích škrupín, výluh slepačincov. Tak to vlastne riedime do závlahy. A potom ešte to bio znamená, že aj pretvárame pôdu alebo snažíme sa vytvoriť nejaký bioekosystém aj v podstate v tej pôde, v povrchu, aby sa dostalo viac do nižších častí vlastne tej zemi a snažíme sa ju premieňať, tú ťažkú ilovitú pôdu tým, že mulčujeme všetkým, čo príde v prírode, takisto akože najviac je to trávy, na jeseň listie, pridávame konský hnoj, ktorý je rozložený 4-5 ročný, tak tým zabezpečujeme to, že tie kvety nám naozaj krásne vyrastú, že sú silné, že nám kvitnú.
6: Chladnejšie podmienky v našom kraju sú pre záhorodkárku vzvom.
2: Máme 1x8-metrový teda skleník, ale kapacita našich zákazníkov je dosť väčšia. A potom máme 3 foliáky, ale tam prejde aj ten mraz, takže tam musíme dávať netkanky. Takže sa s tým tak boríme aj túto jar. Ešte to nie je úplne dokonalé. Máme menej kvetov, ako by sme chceli mať, ale vieme sa s tým vysporiadať. Napríklad sme si povedali s mamkou, že určite o rok budeme sadiť veľa tulipánov, pretože tým sa tu v chladných podmienkach dobre darí.
6: Kým sa kvitok z lokálnej farmy zaviaže do pukete, je za ním dlhý príbeh. Pro Rádio Patria, Miriama Sekelská.
9: Vo Svidniku začal súprovodnými akciami Rusinskej festivale, jakej vyvrcholí čerez víkend. Právi čerez tot víkend bude ďalší veľký festival v okresi Stará Ľubovňa, kde sa odbude 61. ričný kamionského festivalu, jakej organizuje selo Kamionka, Rusinská obroda, Molode Rusina i Ľubovňanské osvitové centrum. Festival tak samo náležeť miži najväkšie podíj svojho druhu. Čom je dobrý, má ty takú podíju, jaké je jej miesce v kultúri národa, nám približil na mikrofón Davida Palaščáka, predseda Rusinskej obrody na Slovakii, jeden z hlavných organizátorov festivalu Kamionci Martin Karaš.
10: Treba povísť, že dakoli v minulosti tých podujatí kultúrnych bolo minimálno a práve takéto festivaly, jak bol festival v Kamionci, v Osvidniku, v Medžilaborce, to boli festivaly, kde sa prakticky celá reprezentácia Rusinska mohla zejti a kde sa toto ľudia, dá sa povísť, tak spoznávali, kde spoločne sme vyrastali a môžu povisti, že vzniklo mnoho dobrých priateľstiev, ale aj mnoho dobrých spoluprác, kde vzájomne spolupracujú až do teper ľudia. Práve vďaka takémto festivalom a vďaka takémto aktivitám a určite budem odporúčať aj nám všetkým rusínskym funkcionárom podumati, si by netrebalo vecej takéhto festivalov, kde by sa mohli toto kolektíve spoločne schodití, kde by sa mohli spoznávať, kde by mohli sa vzájomne aj porovnávať, lebo aj napríklad toto súťaž, ktorú robíme spívacku, ona nerobí sa za to, že by to bola aktivita kotrabde pre široké publikum, ale je to práve aktivita pre tých najväčší amatérskych spívakov, pro tých, ktorí utrimujú v našich selách tú kultúru, tú jazyk. Pro nich je určená tá súťaž, že by mohli sa vkazati, že by sa mohli porovnati. A takýmto spôsobom by sme mali toto naše podíje aj robiť.
11: V Kamionci to bude najbližšie víkendu 61. raz, što amfiteátr Dubné obže folklorom v rámkach miestneho festivalu, jaké dosela prelákať každý rík stovky návštevníkov. Jak Martin Karaš, jak organizátor dodávať, 70 lita začne písatý festival interesným programom.
10: Bude to už 61. ročník toho festivalu. Snažíme sa to festival v ostatných rokách trošku zasadiť do takého toho vyslovní folklórneho duchu, to značí, že je to naozaj festival folklóru, nie je to festival taký multižanrový. Chotil bym aj takto čerez naše vyselania rusínske v rámkach Slovackého rozhlasu pozvať Rusíniu i našich priateľí, všetkých, ktorí ľúbia rusínsku tradičnú ľudovú kultúru na náš tradičný festival, festival folklóru Rusíniu Slovenska, ktorý sa odbude tot víkend 30. a 31. maja 2026 v celi Kamiunka na našem miestnom amfiteatri Dubne. Tot festival bude mal podobne jak minulý rok 6 programových blokov, 3 programové bloky budú v sobotu a 3 programové bloky budú v nedeľu. Prvý programový blok začína už v sobotu o 15. hodine po obidi s programom Vítajte v Kamiunci a tot program vlastne je zasviešený kamiunským kolektívam a solistám, takže sme to tú tradíciu aj tak zachovali.
11: V sobotu budú dočka amfiteátru Dubné v Kamiunci naležatý folklórnom ansambľu Ľubovňan, jaký prejde s interesným programom. Nové sa nám už prozradiť Martin Karaš.
10: Potom ďalší program prichodiadí hosti je o 16:30 hodiny a tam vlastne vse dávame prostor jubilujúčim kolektívam, ktoré sú v rámkach našej rusínskej kultúre. Toho roku to bude jubilant folklórnej súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovni, ktorý prihotovujú nádherný program choreografiu dritom napísané.
11: A víkendovej večer v Kamionci v sobotu bude naležatý hlavne solistkám rusínskoho spivu Kotrem, to už približuje Martin Karaš.
10: Mariana Železná, Hanka Servická a Inovské trio. Bude ich doprovádzať ľudová hudba Radoslava Demianoviča a samozrejme to program spivackej bude dopovnený aj tanečnými vstupami.
11: Nedeľa bude v Kamionci naležatý spivacký súťaži, ktorú tež stojí za to vidieť.
10: Nedeľný program nám začne v nedeľu ráno o 10. hodine už tradične, kde bude vlastne spívacká súťaž, spívacká gru v kategóriách detské spívacké skupiny, mužské spívacké skupiny a ženské spívacké skupiny. Snažíme sa, že by sme mali aj zo Spíša, aj zo Šariša, aj zo Zemplína zástupci v rámkach tej súťaži.
11: A keď hľadáte program na nedeľajšie poobidia, od 14. hodiny amfiteáter Dubné znovu otvoriať svoje brány. Na svojich dočkách uvede gala program, ktorý približuje jeden z hlavných organizátorov Martin Karaš.
10: Bude Barvinková Kamiunka, to je gala program festivalu. V ním sme sa zase snažili zastúpiť jednotlivé regióny a išli sme úplne až na západ, kde vlastne my vse bereme aj toto Horehronie, kde už dá sa povisti je aj tá slovakizácia, ale vse považujeme za našu rusínsku časť a tak sa nám prisľúbil známy spívak Jan Ambros, ktorý príde na tot festival a bude takým hlavným ťahuňom našho gala programu, bude ho doprovádzať podjavorská muzika zo Banskej Bystrici, ďalej folklórny súbor Vagonár s rusínskym programom sa predstaviť z Popradu, potom budú to čirčanské hovoce z Čirča, potom to bude detský folklórny kolektív Šariš, ktorý pracuje pri umeleckej škole v Priašovi. Ďalej to bude naša dobrý známa ženská spiacká grupa Litmanivka a naše detské kolektív Radosť za Barvinočok. To bude to gala program festivalu a o 16 hodiny v nedeľu uzapreme celý festival programom s názvom Rig na našom seli, kde naše folklórne ansambly zo našich sel, bude to Kečera z Jakubian, Poračan z Porača, Barvinok z Kamiunk, Barvinok seniori, Majdan z Litmanovoj a Radosť z Kamiunk a bude to celý program veľa náma spíváčka z Litmanovoj, Natálka Kučová. Takže toto budú program 61. festivalu folklóru Rusini v Slovenska v Kamiunci, ktorý bude toho víkendu v amfiteatri v Kamiunci.
11: Festival v Kamiunci má tý súprovodný program a jeden vynimočný punkt.
10: Ešte pred tým nedielným programom bude o 13. hodini pietný akt pri pamiatniku Padlech, ktorým si vse pripomíname Padlech v peršej druhej svetovej vojne, a potom ide krojový sprievod celom. Aj toto je pro hlavne pro turistov interesné, nádherný krojový sprievod celom Dedinom, keďže Dedina naša má 2 km, tak to sprievod trvať môže aj pol hodiny, takže pozývame aj takých ľudí, ktorí ešte v Kamiunci neboli, že by videli tú parádu krojovú rusínsku na našom festivali. Ja ešte môžem povieť, že tot festival bol podporený zo zdrojov Fondu na podporu kultúre národnostných menšín, tak aj zo Spriašovského samosprávneho kraja, z TIPOSu a z ďalších organizácií. Ešte raz srdečne pozývame cez víkend do Kamiunca.
9: Labírskej blízkač, takú názvu nese podia, ktorá už po tretí raz perebihne pod organizáciou Mistskoj, organizácii Slovenského rybárskeho zjazu Medžilabírce i občanským združením Zrkalo regionu. Veci o podí i organizácii zjazu Medžilabírcach nám povila jeho predsednička Nikola Mackova.
12: Sme malá organizácia, ktorá podľa kroniky bola založená v predvojnovom období v roku 1931 až 32. Máme 194 členov a z toho je 34 deti. Čiže snažíme sa tremáty Multa, jednoho známoho národného umelca a vášnivého rybára Jozefa Kronera, ktorý ve stiežni povíl: naše didove nám nechali čistú vodu, plnú šantivého života, ale šumu necháme našim vnukom. Za to sme sa rozhodli organizovať aj také podujatia a akcie, kde spojíme širokú verejnosť, rybárskú aj nerybárskú, že by aj naše deti znali a videli, že príroda je súčasťou a treba s ňou krásne spolunažovať. Akcia Labírskej blízkač, to sú detské preteky v chytaní ryb, konkrétne v Struhy, je toho roku už tretí pretek, ktorý je spojený s Dňom deti. Za to sme oslovili aj o spoluprácu organizáciu Zrkadlo regionu, Slovenskú poľovnícku komoru, Hasičský zbor, Policajný zbor a Mesto Laborec, a ďalších veľa lokálnych dodavateľov, že by sme spoločnými silami večerili úsmev deťom na tvári. Ochotní to zobrali a pomáhajú, za čo im bardzo krásne ďakujeme. Preteky sa budú konať 30. mája, to je sobota, na vodní nádrži Danova so začiatkom o 8 hodení. Danova sa nachádza na Laborecké vrchovení a bola vybudovaná v roku 1967 na rieke Vidraňka v Danovi. Toto dílo naplnilo sno každého rybára, bolo krásne husto zarobnené pstruhom potočnom, pstruhom duhovom, lipňom tymianovom, kaprom a tolstolobikom. No v roku 1995 bola hrádza poškodená dôsledkom silnej zimy a v roku 2010 výsem bola vypustená. A tak sa rozplynul sen našim rybárom, lebo tom, že sa vypustil rybník, bola poškodená, došlo k zmene vlastníckého práva a nový vlastník sa s pôvodnými rybármi nedohodli. Čiže rybáre nevyužívali svoje rybárske právo a dlho roku to stojalo tak. Nový vlastník síce tú hrádzu opravil, napustil, vyčistil, ale aj napriek tomu sa neznali dohodnutí. V roku 2024 sa nám podarilo obnoviť spoluprácu so zdaným vlastníkom. Pre rybárskú rodinu začala nová éra, kvôli si začali plniť svoje možno také sny v tým našim krásnym prostredí. Začali sa vychovávať tú Danovú, ten rybník, plnýma duškami, krása prírody, užívať si pohodu, relax. Mimochodom, nie je tam signál, čiže je to super pre naše deti, že by sme ich odťahli od telefónie, od počítačov a od toho virtuálneho sveta. Čiže cieľom tých akcií je odťahnuť deti zo reality virtuálnej a dať ich normálne ku ti taký naši, kde sa máme spolu nažívať aj s prírodou.
13: No a vlastne práve toho je to už tretí ročník, lebo tak, jak ste nadviazali spoluprácu, ste začali robiť tú súťaž?
12: Tak to je. Prvý ročník bolo 2024, to bol 0. respektíve. A minulého roku bol prvý ročník a teraz je to druhý ročník, ale v podstate sú to tretí preteky, hej.
13: Povedzte nám, jak prebiehajú taký rybársky pretek, lebo môže dekotri z našich poslucháčov sa by to neznajúť, môže ani predstaviť.
12: Každé preteky začínajú uvítaním hostiu, pretekári. O tom, že sú to detské preteky, tak budú mať kolo sebe zákonného zastupca alebo doprovod, samozrejme dospelú osobu, lebo preteky sú organizované tým štýlom, že na vlastnú zodpovednosť. Čiže tým, že to sú deti, je to veková kategória od 3 do 16 rokov. Preteky sú rozdelené na tri skupiny. Od 3 do 6, od 7 do 11 a od 12 do 16 rokov. Ráno budú matí žrebovania si lovných míst. Každé dieťa si vylosuje svoje místo. Budú si to ťahatý formou takých džusekiv, na ktorých budú čísielka polipená, že by každý znal a tým pádom by mali taký aj pitný režim. Prvšie začínajú najmenšie ditočka, že by oni to mali skorej za sobou a potom už sú pre nich pripravené rôzne aktivity. Tak jak zrkadlo regiónu nám bude poskytovať skakací hrad. Centrum voľného času bude mať súťaži pre toto malé deti. My si ich zabaveme a tým pádom väčšie deti majú už priestor na prevádzkovania a chytania tých svojich ryb a že by mali kľud, že by ich toto malé deti nerušili. Bude to systémom chyť a pust, to znamená, že všetko ryby, ktoré deti chyťať, tak sa vrtajú nazad do vody. Čiže so zrebou musieť zachádzať tie šetrni, že by sa im nepotrhali papuľko, že by oni si mohli ďalej fungovať a že by ten rybnek bol ďalej živý a šantivý, jak sme hvarili. Povinná výbava každého pretekára bude privlačové na rade. To znamená, že iba privlačovú udicu s umeloma nastrahami a s háčikom s protihratom. Umelé nastrahy sú napríklad rotačka, pliandravka alebo nejaký wobbler. A ďalej je to podberák, musieť mať každý, a peán. Peán im slúži na vyťahovanie háčiky z papuľka z rybok. Každá ryba bude bodovaná podľa centimetra. Čo centimetr, to bude jeden bod. A nakoniec sa spočítajú každomu konečné centimetre, čiže to bude konečné body a podľa toho sa vyhodnotiať výsledky. Tým, že budú tri kategórie, čiže v troch kategóriách bude prvé, druhé, tretie miesto a ostatné súťažiaci, každé jedno dieťa mať nabalenú taštičku od sponzory s predmetmi darčekovými, so sladkosťami, s prezentami a každých tom ich, čo chodí to dáv.
14: Droha sluchačka i sluchači, dnes večer budeme prodlžovať u našem veselaniu publicistično-turističnou reláciou Tam u nás. Dnes sa vybereme do rusínskych sel v Levockých berchách. Tot region je známy vojenským pásmom Javorina, ktoré vyniklo v roci 1953, no v roci 2011 bolo zrušené. Regiónu sa tak odkryli možnosti pro rozvitok turizmu. Jak tam rusínske sela tot potenciál napovňajúť, ide v Levockých verchách i ty, sobi postupno predstavíme. Naše putovania začne v Seľským múzeu rusínskej kultúry v Štejlbachu. Besedí je starostka sela Štejlbach, Ľubica Zdravecka.
15: Tota naša drevenica, tak prišlo, že naraz pán, ktorý hmer tam, nemal dedičov a je tu v stredi dedin, tak sme si povili také ochotné dobrovoľníci, že poďme kuštenka to opraviti a môžeme otvoriť a ukázať jak všetaké drževo v Tichom potoku alebo v Štejlbachu.
14: Posmotrime sa, čo zistalo na místci, kde koliské bolo selo Blažov, jaké podí, stamadi nasilno vyselené rodáci i ich potomkové dodnes robľať a vkážeme sobi i místce, skadi sa da zdvejti na rusínsky vac. Slavak. U našom putovaniu budeme prodlžovať v ďalšom veselenom seli Pitproč, ktoré ale ľudia opustili sami i vybrali sa za lepším životom. Pitproč je dnes chatarskou oblasťou i náležeť k selu Vilšavica. Posmotrime sa, v jakom staní je rychtovaný selský muzej Bačová chža u Vilšavici, ktorý odkryjú už v lity. No dostaneme pozvania i do domašného muzeja tradičného vyučerstva u rodiny Mikolaja Beličaka.
16: Tak to si spomeniem na starých rodičov alebo na svojich rodičov. Hej. Manželkin otec svokor, ten bol bača, tak to mám po ním to te zvonce tu. Kedy idú vnúci ministrováti na, s pánom po domoch, hej, jak sa chodiť na tri králi, tak majú cingávku tu. Toto sa dávali na ovce, toto na malé jahňáta zas. A toto je bačovský opasok.
14: Povíme sobi o turističných možnostiach z rusínskeho sela Nižní Repaše, ktoré ležete na rozpuťu turističných stežok. Vejdeme na novopostavenú vyhľadkovú vežu Javorina Marčulina, na ktorú najkoročšia trasa vede zo sela Torisk. I tam naše putovania zakinčíme interesnými plánami pro rozvitok turizmu, ktoré nám prozradiť jeho starostka Maria Kacejová.
17: Budeme robiť na územnom pláne obci a by sme tam zapracovali aj také prvky, jak je významné pro turistiku. a agroturistiku. Ja mám taký plán, treba, že autokemping, máme tu za Dedinom krásny priestor, tak a ja mám taký cieľ vybudovať aj lesnú sávnu, takže to všetko ako vlastne v náväznosti na toto všetko prvky turistické, čo tu máme na okolí, že vlastne je tu Spišský hrad, Levoča a to blízke okolie.
14: To všetko sa dozdáte už dnes večer o 19. hodini v premiérovej časti relácií Tam u nás.
0: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale terajale. Lo Romano javlen tešunal o Romano lav. Te adadivistumenge anas interesata nevipenandalo Romano dživipen. Žukar vacht pažo radio vitumenge mangel o Roman Gorol. O Viktor Teru tohde Andro Beržduje zerate byš, jaké tani ben resti, sa vopes interese nad palo Roma, palengelu čori pen. Urodel drom, sarpes del dalestete dochudel. Erika Gotlovu vakerela zle Viktoru a Teruha, palo energeticko čori pen, sa romare leromen, u sarpes leromen gedel te ažutinel.
2: Naša organizácia sa volá RESDI, skratka Roma Environmental Sustainability and Development Initiatives.
3: Kedy ste vznikli a kde pôsobíte?
2: Organizácia vznikla v roku 2022 a pôsobíme na východnom Slovensku viac menej a naša organizácia vznikla teda v roku 2022 a tie prvé naše aktivity boli realizované na Luniku 9 v spolupráci s pánom starostom Marcelom Šaňom, kde sme pripravili takú situačnú analýzu a pozreli sme sa na aktuálne podmienky z pohľadu energetickej chudoby na Luniku 9.
3: Pojem energetická chudoba sa začal častejšie v posledných rokoch používať aj na Slovensku a vzťahuje sa nielen teda k rómskej komunite, ale prevažne k rómskej komunite. Ako to vidíš ty?
2: Veľmi dobre si povedala, lebo keď tá definícia energetickej chudoby sa tvorila, tak presne v tom období sme nejako aj vznikli s tým, že napríklad klimatická koalícia viedla veľmi intenzívne rozhovory o tej definícii energetickej chudoby. A môžem aj tvrdiť, že my sme boli asi prví, ktorí tak poukazovali na to, že z tej aktuálnej energetické definície energetickej chudoby rómske komunity, najmä marginalizované, teda boli úplne zabudnuté a vynechané. A to je nielen, to sa netýka len definície energetickej chudoby, ale napríklad vzniku tzv. Green Dealu alebo celkovo tej zelenej transformácii EÚ, lebo tá definícia energetickej chudoby sa zameriavala najmä na ten pohľad bol zameraný na príjmy a výdavky, že naše príjmy nepokryjú naše výdavky za energie. A my sme boli tí, ktorí poukázali na tú realitu v rómskych komunitách, že tie príjmy sú, častokrát ani nie sú. Hej? A tie výdavky na energie ani veľmi nemôžu byť, ak nejaká rómska rodina žije v nejakej chatrči a nemajú ani prístup tej elektrickej energie. A keď sa ešte pozrieme napríklad na ten strategický dokument Atlas rómskych komunít, kde napríklad tá reálna pripojenosť a dostupnosť k energiám, ale aj vode, nie je dostatočne popísaný alebo poznamenaný, tak z toho pohľadu bolo veľmi dôležité tento fakt popísať. Preto naša organizácia bola prvá jediná, ktorá napríklad vypracovala takú metodiku pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ako identifikovať energetickú chudobu v rómskych komunitách. Že treba sa na energetickú chudobu v tomto kontexte pozerať oveľa širšie. Treba sa pozerať na bytové podmienky ako také. Myslím pod tým na typy bývania. Či sú to rodinné domy, bytové domy, či sú to unibobunky, chatrče. A my sme popísali aj tie nuancy v tých jednotlivých kategóriách. Že energetická chudoba je oveľa širšia a zahrňa aj ten socioekonomický status tej komunity alebo toho jednotlivca či rodiny. Hej? Že teda to je taký široký koncept a rómske komunity teda boli vynechané z tej definície,

0: typológie obývania. Ako som pred chvíľkou hovoril, že chatrči, kde nemajú prístup k elektrickej energie, ani, no voda nie je energia, ale že ako taká, ale že ani teda pitnej vode, tam v tom prostredí, alebo v takomto prostredí, to si častokrát ani ľudia neuvedomujú až tak, ale určite áno, to pocítia. A napríklad bytových domov, keď sa pozrieme, že tá miera skúsenosti s odpojením od elektrickej energie je veľmi extrémne vysoká, tak tí ľudia už vedia konkrétne pomenovať, že sú v energetickej chudobe. Na to sú napríklad veľmi konkrétne príklady, a teda konkrétny príklad je Luník 9, kde dlhé roky obyvatelia Luníku 9 boli úplne odpojené od elektrickej energie. Čo sa týka napríklad vody, tak mali výdajňu pred bytovými domami, kde si mohli do vedra napustiť vodu a nosili si na, neviem, 5. 6. poschodie, hej? Že oni si veľmi uvedomili, že sú v energetickej chudobe. Či si ten daný človek, ten Róm v tej komunite to pomenuje ako energetická chudoba, to je už druhá téma. Asi tak nie, ale možno, však ja stále tvrdím, že tá energetická chudoba je súčasťou, alebo tá geneza energetickej chudoby je v tej generačnej chudobe, to úplne súvisí. Takže s tou chudobou, keď operujeme s tou terminológiou, tak to do toho patrí.
1: Sú obnoviteľné zdroje energie typu fotovoltaika, slnečná energia, veterná energia, možno geotermálna energia. Myslíš si, že sú využiteľné aj pre zlepšenie podmienok práve v takýchto vylúčených rómskych komunitách, ktoré nemajú peniaze na to, aby sa pripojili do oficiálne existujúcich už sietí?
0: Ináč, je to zaujímavé, ja som už aj na Slovensku videl také chatrče, ktoré boli obložené fotovoltaickými panelmi, ale to je taká rarita skôr. Ale asi odpoveď na tvoju otázku, že využiť obnoviteľné zdroje v rómskych komunitách je aplikovateľné za mňa, ale je to relatívne, či sú to fotovoltaické panely, alebo tepelné čerpadla, alebo veterná energia. Hej, že to veľmi závisí od tej danej lokality. Že keď si pozrieme, že napríklad vidiecké oblasti a mestské oblasti majú svoje špecifika, nuancy, niečo je aplikovateľné tu a niečo nie je aplikovateľné v iných lokalitách, tak to je teda veľmi relatívne. Každopádne si myslím, že obnoviteľné zdroje majú miesto v marginalizovaných komunitách alebo v rómskych komunitách. Či sú to štiepky, či je to drevo z drevospracujúceho priemyslu napríklad, alebo je tu nedávny, celkom nový zákon, ten Nature Restoration Law, hej, obnova prírody, zákon Európskej komisie. Tam je tiež veľký priestor na to. Ináže napríklad štúdia pána Filčáka a ďalších odborníkov poukazujú na to, že obnoviteľné zdroje majú obrovský potenciál v rómskych komunitách. Ale zatiaľ skôr tej obnoviteľné zdroje skôr z dreva. Ale napríklad preto sme tu my rezdy, aby sme teda prinášali sociálne inovácie ako také. A my už aktuálne sa pozeráme na to, že ako by sa dali využiť fotovoltaické panely alebo iné obnoviteľné zdroje v rómskych komunitách, a môžem aj hovoriť o nejakej takej konkrétnej skúsenosti, respektíve projekte, na ktorom pracujeme v spolupráci s mestskou časťou Luník 9, a to je s podporou European City Facility, kde aktuálne vyhodnocujeme energetickú spotrebu všetkých objektov na Luníku 9 a pripravujeme taký holistický investičný koncept dlhodobý, kde plánujeme s inštaláciou fotovoltaických panelov na tieto objekty. A je tu, akože v tomto kontexte je veľký priestor aj tej takzvanej nejakej definície energetických komunít pre zdieľanie energie medzi jednotlivými bytovými domami na Luníku 9. Takže naša štúdia, ktorá už teraz presne ukazuje, že investícia do fotovoltaických panelov na Luníku 9 má svoje prínosy a obrovský benefit pre tých obyvateľov, ktorí

0: im sa extrémne môžu znížiť náklady na energie.
1: Ja sa opýtam ešte takú otázku, že fotovoltické panely a tieto inštalácie sú skvelé pre to energetické hospodárenie, hospodárenie s energiami, ale pokiaľ teda moje vedomosti siahajú, nie je doriešená neskôr recyklácia a nakladanie s odpadom.
0: Fotovoltaických panelov. Áno. Dokonca tie fotovoltaické panely majú nejakú životnosť. Aj tie batérie majú svoju životnosť, ktorá vyžaduje ďalšiu investíciu. Hej? Že napríklad batérie v prípade Luníku 9 po 20 rokoch potrebuje takú 6000 eurovú ďalšiu investíciu. Čo možná ani nie až tak veľká investícia, ale áno, pre takú samosprávu s takým rozpočtom to je celkom náročné. Preto sa treba pozerať na nie že pozerať sa, ale skôr, že potrebujeme lepšie nastaviť schémy a grantové možnosti, ktoré či sú národné alebo európske, aby pre takéto komunity a takéto lokality boli aplikovateľné. Aktuálne nie sú. A toto je aj ten message našej organizácie RESDI a my sme tento teda message vyslali aj na úrovni Európskej komisii, kde sme sa stretli aj s eurokomisárkou Ladja Habib, keď som presne pomenoval tieto problémy, že tieto schémy a tieto zdroje nie sú dostupné pre rómske komunity, pre malé vidiecké oblasti už duplom nie sú dostupné a potrebujú lepšie nastavenie. A tomu potrebujeme silnú, takú veľmi intenzívnu advokačnú kampaň a vyjednávanie na úrovni nielen vlády slovenskej, ale na európskej, lebo Green Deal má byť nastavený tak, aby nikto neostal mimo alebo pozadu, ale to aktuálne nastavenie takto nie je, takže to je celkom smutné. Takže bolo by super, keby možno viac počúvali naše odporúčania.
1: Berieme to ako výzvu pre zodpovedných, ak nás počúvajú, aby viacej dopriali sluchu tomuto problému, pretože nás nie je málo, nás Rómov, ani na Slovensku, ani v Európe. Sú pomerne signifikantná časť obyvateľstva a signifikantná časť z nás čeli práve týmto problémom a ich neriešením sa spomaľuje rast spoločnosti ako taký.
0: Hej, a myslím si, že keď Rómov vynecháme aj z toho procesu zelenej transformácie, tak to už nikdy nedobehneme. Takže preto vznikla organizácia RESDI, aby nikto neostal mimo. A áno, naše malé kroky majú že možno menší dopad aktuálne, ale predsa vieme pomôcť komunitám, starostom, teda samosprávam, aby aspoň v maličkých kročikoch, ale boli súčasťou toho procesu. A toto je pre nás veľmi dôležité.
1: Ak nás teraz počúvajú, možno aj zástupcovia samospráv, alebo subjektov dotknutých týmito problémami a zaujalo ich tento rozhovor, na koho sa môžu obrátiť, ak vás budú hľadať?
0: Môžu sa obrátiť na mňa a na mailovej adrese teru@rsdi.org.
1: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem.
2: Oga Vítkovce in andro okresis Spiska Nová Ves. Dživeno dojte o Roma. Uďal od jeho programu z MOPS. O Tomáš Sivák, Vakerela z Leromienca, Savekady Buti Keren. Vakerel Eva Dirdovo, to je Silvia Dirdovo.
3: Som rado, kerovka je Buči, a už dino zliča vodin. Andi škola, a bažlengi piraz, som kale rado, kerovka je Bučori.
4: Soske Kampel, Andro Tumaro Gau, kaj te pomožine na Lečavorenge kanajonđan Andro školi.
3: Tak pomoži na celé dženenge, hoď ti pirinu čavora do školy, ti navolím problémy la škola a hoď lači ste avul kavkasar, majinu te avul. Da spozor plende, hoď ti navol motorist, ti nabuchen lande lende a myšlina v kali da jengi be avla zlači spika ja bučuri s vami kiraz.
4: So preo da peneno čave, te to sara ima len tumen užaren vare, kaj prodrom vaj sarodahin.
3: Amen, ja savri 7 hodin. A už raz zličavoren, a od pravodzina zličavoren Andri škola.
4: Upalis len imar užaren palodilo z paše škola.
3: O 11. važlenge piras, o 12. o pol druhe o jedne. Štarval piras.
4: Akor tumen keren oromnia buti nekbuter tosarate palodilos?
3: Da, amen tiras žiandu dilos do pol druhe, no a pais o muša keren od pol druhe do 10. žirač keren.
4: Somek hin tumari buti?
3: Hina mari kaja buti, hoj das kere pozor pručavore, hoj te naču pizlengi bares, hoj te naču keren bara, o motora piren, abel var save žandara kontrolja abuso, amen sam abri das pozor.
4: Međana vojkade ketumende Andro Gau, Dživeno Roma, Andro Kotor, Savo Pezvičinov, Zlatnik, pene na menge Savo odehin Dživipen?
3: Laču Dživipen, ala sinem Pezniko, Savo repiz radu dikenu, da so še buter penav. Da spiske duma, kafka dža savri, o radio džal, za diskoteki, kafko čavo repiske muken. Na penaz nič, po namarem Pezniko nič. Sajen lačes.
4: Tumena de barilja navri?
3: Barilja ma de avri, hm.
4: U tero meste gelan kade Androgav?
3: Živava z Romeja po Čehe, ali mu kľumles, tak kana som paž mridej, som slobodno.
4: U tumen Angle kada sar kere nás emopska, kere nás varekaj varesi buti?
3: Kera vas ko malacki, andi pračovňa, berš kera vas, pa iz Manilja Amarusta Rustas, kade Manilja po 4 hodiny kera vas, kana kera po 8 hodiny.
4: So tumen penen preoda hoj, kode kaj bešen, tumen hin te buti?
3: Savori kamen buči tekeru. Me som rado, hika ja bučori hinman. Po mani puri daj, inlak 76 roki, a me mušina v hepaledi, či porute dikel. He avre avav, he andru ker pira paledi.
4: U sopeske tumen duminen, sar romni, sa vikerel buči Andre Mopska kampel, kade pašo droma kola chodniki?
3: Bipenava si. Sabika ma su ja min te avol, no ale nadupez je v karsavoru.
5: Pochádzam z Vitkoviec, mám dva deti, som slobodná mamička a som veľmi rada, že môžem žiť vo Vitkovciach.
4: Aký je ten život v časti Zlatník v tejto obci?
5: Sú domy, prerabajú si mladé rodiny, že chcú bývať lepšie.
4: A vy žijete a bývate sama?
5: Bývam v Serov.
4: Vaša dcera chodí niekde do školy, študuje alebo už pracuje?
5: Nie, na rodičovskom príspevku.
4: Takže ste už aj babka.
5: Áno.
4: Ako dlho pracujete v Mopske a prezrate nám, že čo je vašou prácou v miestnej občianskej a poriadkovej službe?
5: Pracujem asi 6 rokov v Mopsku a moja práca je, že ráno prídem von o 7, idem do školy s deťmi, do škôlky a potom prídeme po nich o 11, o 12, o 1, o 2, podľa rozvrhu, jak majú, lebo čakám, idú na obedy. Spolupracujeme s riaditeľkou zo školou, s riaditeľkou zo škôlkou. Pomáhame si navzájom.
4: Počas toho, keď robíte doprovod deťom do školy, robíte aj nejakú takú osvetu alebo informácie o tej dopravnej výchove?
5: Áno. Ideme zo školy, hovoríme im, aby išli vo dvojiciach, v akom smere, aby neprišlo auto, aby nezrazilo.
4: Ako ste si vybudovali taký ten rešpekt?
5: Som im rozprávala. Určite som im musela najprv povedať, aby to urobili, aby ako sa správali. Najprv im som povedala, potom oni, tie deti sa učili potom postupne.
4: Ako hodnotíte to, že máte prácu priamo tam, kde žijete a bývate?
5: Veľmi dobre, lebo som slobodná mamička a potrebovala som prácu, aby som mohla vychovať svoje deti a byť príkladom aj pre druhých.
4: Pracovali ste niekde aj predtým?
5: Tiež na obecnom, ale pasla som ovce a kravy. Brigády určite som mala. Kde sa dalo, tam som išla.
4: Ako je to vo vašej obci? Tu ľudia vo Vitkovciach majú pripojenie na vodu, na elektrínu, majú plyn alebo kúria tuhým palivom. Ako to tu máte? Povedzte nám.
5: Máme aj plyn, kúria aj drevom, vodu, elektriku máme, všetci, áno.
2: Amarela Češuna vle, Oromanola vimara vle Koagor, Sarsako Varles, kerďa madre redakcia, važonácia, ker programy Rádio Patria, Andru Studios, STVR Kašate, Richtindeles, Erika Godlovo, o Tomáš Sivák, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ, Savotumegem Angelmich Šukarati, Učio Šoniben, Amalinate, Amala.

0: Rádio Patria.
1: Tam u nás.
2: Drahé sluchačky i sluchači, sluchate národnostné veselania Rádia Patria z Košec i publicisticko-turističnú reláciu Tam u nás, ktorá mapuje kultúrne, historičné, prírodné, ale i sakrálne pamiatky poviazané s Rusinami. Dnes večer sa vybereme do rusinských sel v južnej časti Levočských verchiv i vkážeme sobi interesné turistične typy. Tot region je známy tým, že ešte v roce 1953 tam vyniknul dospravde veľký výcvikový vojenský prostor. Ľudia z dakotrých rusinských sel byli z toho príčina vyselené. Po dlhých rokách námahy o navrnutia zemlí ľuďam i poníženia potrieb armády bol nakoniec vojenský prostor Javorina definitívno zrušený v roce 2011. Aktuálno je časť toj teritórii prostupná i pro turistiku. Cieľomu regiónu sa tak odkryli možnosti pro rozvitok turizmu. My sa dnes večer do Viedna vybereme na paru takých turističných míst, ktoré postupno v rusinských selách u Levočských verchách prebývajú. Vkážeme sobi Muzej rusinskoj národnej kultúry v Štelbachu. Posmotrime sa, čo zistalo na místci, kde bolo koliské veselené selo Blažov. Vybereme sa i do ďalšieho veseleného sela Pitproč. U Vilšavici navštívime najstaršiu murovanú grekokatolickú cerkov u nás, posmotrime, v jakom stavi je vrchtovaný Vilšavický selský muzej, tzv. Bačová chža, i navštívime rodinu, ktorá má doma svý vlastný muzej. Neobejdeme ani selo Nižní Repaše, ktoré leží na rozpuťu turističných stežok. A našu reláciu zakinčíme na vyhľadkovej veži Javorina Marčulina i v seli Torisk. Dnešnú reláciu pro vás prihotovili zvukový majster Peter Krajčovič i redaktorka Anna Zamotovská.
1: Tam u nás.
3: Dnešnú reláciu Tam u nás sa nachádzame v Levočských verchoch a ukážeme sobi nejaké interesné turistické typy tu v tých rusinských selách v Levočských verchoch. Aktuálne sa nachádzame v Štelbachu, po našomu, aj keď po slovacky je to Tichý potík, ale nikto to asi tak nevolá tu na u vás, je to vse Štelbach, máte krásnu dvojjazyčnú tabličku. Tu v Štelbachu bude mojou provodičou pani starostkňa. Dobrý deň.
4: Pozdravujú vás, vítajte.
3: Ďakujem šumní. Vy ste mi aj povedali, že ste strašne dlho už vlastne starostkňou, tak aj môžete prozradiť, jak dlho a vidíte, že sa vám tu krásne darí otrimovať to selo, pozerá to tu živo, máte zrekonštruovaný aj kultúrny dom. Môžete sa vám predstaviť aj povisti vlastne, jak dlho už toto tu selo ide v podstate piť vašou takou taktovkou.
4: Moje meno je Ľubica Zdravecka po mužovi. Za slobodná im býva Džuganová. Môj otec pochádzal z Nižného Repaši, z rusinskej dediny a jem starostkom tu už cez 30 rokov. Aj keď sa zdá, že je to veľmi, veľmi dlhé obdobie, ale pri tej roboti každodenný, co pre ľudí chcú robiť, to tak strašne to tá mladosť mi vtekla, to by ste nevirili.
3: Vy tu máte takého proti kultúrnomu a selskomu oriadu takú šumnú dreveničku. Je to vlastne taký jak selský muzej, to je taký pľac, máte tu aj dreviané staré voze. Ľudia to určite nájdú tu v máji, na začiatku sezóny, ale ste spomínali, že je počas tej sezóny od mája do októbra otvorená. Treba sa nahlásiť na selskom úrade, alebo jak sa do nej dostanú turisti, keď tu prejdú.
4: Keď zavoláte na obecný úrad, sa to dá zabezpečiť aspoň deň dopredu, že by sme sa znali porychtovať. Toto naša drevenica, tak prišlo, že naraz pán, ktorý hmer tam, nemal dedičov a je tu v stredi dedin, tak sme si povili také ochotné dobrovoľníci, že poďme kuštenka to opraviť a môžeme otvoriť a ukázať jak všadaké drevo v Tichom potoku alebo v Štelbachu. Je z dvecej drevenici, ale dakotre normálne ešte bývajú ľudia, kuštenka poopravovali, pristavili sobi kúpeľni, zrobili vodovod, no a žijú sobi tam. Ale toto je taká, co je ešte úplne najtradičnejšia.
3: Sme na dvori, je to taký tradičný dvír. Otvorili ste nám teda perše dveri, ktoré ste spomínali, že sa na zimu zaperali, ale vidíte vlastne ich mali celý čas otvorené, toto dveri?
4: To také vonkové dveri. No a potom máme vnútorné dveri, že jedne sa otvírajú von, druhé dnúka. Podľa toho sa volajú.
3: Poďte ďalej, vítajte. Nachodžeme sa s našim rozhlasovým mikrofonom u starej chyšky derevianoj v Štelbachu, kde si môžeme posmotriť takou formou selského muzea, jak sa dakoli tu v Štelbachu žilo.
4: Vošli sme do šiň, takže do kuchyni. Máme tu pec, ktorá má i pekárny, kde sa pekli kuchy i koláči. No a klasicky jej tam je rúra, pri tomu pri pecok taký malenký, že decko mohlo tam spať. Na zemli máme pokrovci, ktoré vtkali domášni tu naše zo Štelbacha žen. Kuštenka my to už tak máme nainštalované, jak moderné, že predstavujeme kuštenka tu také zariadenia tej kuchni, že máme tu dinierku, máme misku na pyroh. Škoda, že jemne nalipkáva. No i také veci, co sa používali. No i kus oblečenia, že by sa vidivo, jak také, kde sa nosili. Tu je taký vyšovaný šurc, no i serdak, ktorý žene nosili. Kuštenka je už tak, no, doba všetko svoje zachovávať alebo poničiť, hej. Poté ďalej, do perednej chrže, tu najväcej ľudia travili svoj čas, bo bova i najväčšia i spali tu. Keď môžeme predstaviť, tu je poštiľ vyslaná s drelichovými oblečkami, ktoré tiež vtkali na krosnách. V druhom rohu máme krosna, bo každý dom, co v Štelbachu mali šikovné ženy, tak mali krosna cez zimu. Cez lito už menej, bo už bola robota po vonku. Kolo hadin, dobytka i kolo šina. No tá všetko robota, co sa dakede robili. My tu máme teraz ešte truhlice, bo dakede skrini nebyli. Jednu máme obyčajnú a druhá je taká maľovaná. Podľa toho, jak staré ľudia hovorili, že maľované mali bohače. Takže tu predpokladáme, že prišla nevista i so svojom maľovanom truhlom.
3: A znamená napríklad, z jakého roku to je? Abo z jakého roku sú to všetko tu na exponáty, ktoré tu máte? Je to period iší pred druhou svetovou vojnou, či už po vojne? Vzera toto fakt staro.
4: Tota drevenica, co sme teraz v nej, bola prevezená z Blažova, z dedinu, ktorú zlikvidovali kvôli vojenskomu priestoru a tu je hory na Trami. Vrto 1905 rok. Takže je to historicky stará budova. No a tu máme samozrejme mušivbty pec.
3: To je druhý pec, aké bol v tej prednej chži.
4: Hej. Dokotre ľudia hovorili, že boli tak dva nevisté, ktoré sa nezhodli. Tá jedna varíva na jednom pecu, druhá na druhom, ale tak kvôli teplu treba vo pec máti. Tá ne každý mal kachľový pec, ale tak robili, že by bolo s bľachom, že by prakticky mohli i variť i upeči, že by mali ako normálnu domácnosť.
3: Keď tu človek vojde, čuje sa najistne, jak v skanzení, tak kde v dejakom múzeu, aj keď sme v takom miniatúrnom, povedzme, múzeu, seľskom múzeu, ale je to tá vôňa, je to cítiť toho takého starodávneho ducha, má to ich toto staré kroji, je tak v smotru, že nie je to veľká miestnosť a dejak sa to všetko toto ľudia mohli pomistiť.
4: Veľa raz máme tak, že až po 70. rokoch ľudia staviali veľké domy. Dovtedy malenké i malenké v hľade, bo teplo trebávo. V tom domi, co my sme teraz, tí drevenici, hvarať, že 5 detí sa narodivo, plus otec maty. Predpokladám, že baba dido boli, keď prišli tu ako za nevistu. A dakotre tak, keď vidíme, že sú tu dva truhlici, tajší plus dejaké dva neviste prišli, bo prinesli. Hej. No a to tá, co išva divka, bo väčšinou išva za svojim mužom. Tak brali sobi a išli tam do toho druhého domu.
3: Vy tu máte ešte funkčné krosna, bo pozerám, že tu porochtovaný už rozrobený pokrovec jeden. To tu chce prejít a v každému, jak sa na nich dakoli robilo, v každej nám.
4: Hej, hej, pravda, že nič dakedy sa nevšmarovalo, jak dneska máme plno odpadu a máme s tým problém a ešte za to platíme. Teda kedy tak bolo, že staré, co mali oblečenia, cikidľa, či spodnica, či dejaká košeľa, ta sa postrihalo na také úzke pasiky a sa vyrobilo, nasnovali sa na krosnách osnova a sa vyrobili pokroci, ktoré boli po tým na zemli a hrivo to ľudí, hej. My už teraz už sme prišli i na také, nelenže odpad taký, co zo starých vecoch, ale i máme z rúžom berka také rôzne, priamo z textilky, že robíme také chlupaté, strižové pokrovci, podľa toho, jak žena akože chce a jak robiť, hej. No a toto, co majú zaujem, i koli ich to príde, tá, môžu co by potom vyskúšať i sami, hej. Samotné krosná sú pôvodné, drevené, predpoklad je, že asi majú 60 rokov. Jednotlivé časti, keď tu prídete, tá vám ich potom popíšu, že ktoré sú to.
3: Neznáme to takto cez rozhlasový mikrofón v kazáty. Fakt to treba prieti posmotriti, ale čo známe zachopiť ich dneska je môže to zvuk tých krosnoch, že keby ste sprobovali môže pár tých ťahoch, tak pozývame všetkých, kto by chotil mať taký malý mini kurz, jak sa takoli šolo na krosnách, tak v Tichom potoci alebo v Štelbachu po našomu sú ochotné ľudia, ktorí vám to radí v každú, môžete sobie to priamo sprobovať v malom seľskom múzeu

0: Selo Štelbach alebo po slovácky Tichý potok išli náležiť do Šarišského regiónu a tu v takoj v sere Dvalalade vlastne sme boli posmotreť jej drevenicu. Kolo zastávka autobusovou je Mapa, na ktorej ale máte toto originálne názvo, jak to takoli ľudia volali, toto všetko vaše místia tu v Chotári.
1: Hej, bo starí ľudia znajú i chodili tam a mni, tá aspoň za to sme zrobili mapku a sme do nej pokreslili sobi jednotlivé veršky i luk, jak máte tu Čeremľa, Kvasnívka, Klingova i blízke luk i vzdialen smerom i na Brezovicu i do Blažova i hory ku Olšavici i dolov z každej svetovej strany sme vybrali často tej mapy. Aj tu dolo máte napísano, že je vodopad v Černakivci a tu aj je značka nakreslená, že sa to volá Diantekiu Mlinda, keď starodávne tak sme volali. Aj tam reálne je. I v zimi krásne, bo zamerzne tam voda i v liti je dobrý ty tam pokúkati.
0: Ešte ďalší turistický bod, nedaleko vlastne od Štelbachu, je možné posmotriť i vodopad v lokalite, ktorá sa tu lokálne volá Diantekiu Mlin. Takže keď by takto chodili už na turistiku väčšiu a potreboval nájsť tie miesta na prespania, krom toho, že priamo v Štelbachu sa dá ubytovať, kde ešte by sa dalo prespať, keď by takto chodil v tak dobrodružných prírodi.
1: Nie je to pre každého. Hory v horách sú to popravované senik. Ďakujú všetkým tým, čo sa to o to starajú. A isto, môžete príti a zažiti tam nič pod jasným nebom, pod hvizdami, bo u nás aj naozaj krásne vidno aj hvizdočko v noči.
0: Tak my sme z toho drevenička v Štelbachu prešli cez celé selo. Pani starostka, ste spomínali, že je u vás možnosť aj ubytovania. Je tam veci takých starých dreveničkoch, ktoré z nich sú jakéby ovákované, čo sa robilo v 80. rokoch, že sa tak jakéby spevňovali a oparadili veci, že už nebolo vidno to drevo. Nakotre to starých, že sú prerobené, ľudia tu majú chaty, ale je tu aj možnosť ubytovania, tak keby chodili, nakotre turisti sa prieti aj ubytovať, ostatí tu na pár dní na túto turistiku, tak ako sú možnosti ubytovania u vás v Štelbachu.
1: Tá začíname, bo ešte to tá turistika nie je taká v našom regióni, že už máme všetko pripravené, ale na súkromí akože dá sa ubytovať a ochotných ľudí je vše. Sme mali v symbolicku v našom erbi bol pelikán, ktorý sobi v zobaku tríme jedlo pre svojí mladiatá. Tá u nás ľudia boli také dobrosrdečné, že sa podelili so všetkým, čo mohli a podarovali ten pocestnám.
0: V podstate sa nachádzame v regióni, ktorý je známy tým, že sa tu vzťahovalo selo Blažov, ktoré je vaše susedné selo, za to, že sa tu robilo také vojenské výcvikové pásmo. Už toto výcvikové pásmo sa nechosnuje a toto stežka, ktoré sú tu okolici, sa začínajú ponúkať ľuďom jak turistické stežky. Jak to je vlastne aktuálne? Je tu možnosť chodiť po tých listoch na turistiku?
1: Keďže list musí mať svojho správcu, litera zákona je tu dotrimaná, vojenské listy spravujú list všetkých vlastníkoch i tých, čo sa prihlasili, i tých, čo sa neprihlasili o reštitúciu, o prinavratenie. S tým, že je tu zákaz jazdu. Je to úsek medzi Tichým potokom a Nižnými Repašami, 15-kilometrová krásna trasa, co môžeme prejsť na bicykľu alebo píše, bo je zákaz vjazdu za autom, sa tu nedá zíti. Ale z druhej strany môžu počekať motory, keď my prídeme do ku Repášom.
0: Dúmam si, že bude to šumní aj v osení, kebo to takto prešlo, máte tu krásne listy, keď sa zafarbliat po tím, takže je to krásny kraj, asi celoročne na návštevu. My sa ideme posmotriť ďalej do zaniknutého alebo vzťahovaného sela Blažov.

0: Sluchate reláciu Tam u nás, kde sa vykazujeme interes na turistické typy v rusinských selách v Levodských verchách. Z Tichého potoku a bož zo Štelbachu sme sa presunuli vršej, asi také 3 km do vzťahovaného sela Blážov. Je tu možnosť vlastne vejti buď piše, alebo jak cyklotrasa turistická pro cykloturistiu, teda na bicykľu. Nie je tu možný vstup motorom, za to, že toto lisy sú vse byť správou vojenských lisiu. Je to nenáročná túra, také 3 km približne kúšťok Mierni do Bereška. Nachodžeme sa už v sredini v podstate vzťahovaného sela Blážov. Je tu pamiatná tabla o tým, že tu koliské selo bolo. Nachodže sa tu aj kaplička, nachodže sa tu taký prístrešok, kde môžu ľudia posediť, prípadne poopíkať. A takisto je tu iší pozostatok cintyra, za to, že tam vidno krestik a je tam miesto, kde sa na koli nachodžala cirkov, až starý zachovaný asi dreviany krest, ktorý je napravo od toho. Takže je to malé námestičko, ale ani tu ani živoj duš. V tej časti relácie je mojou provodničkou pani starostkynia zo Štelbachu, pani Ľubica Zdravec. Keby ste nám ešte môže pojasnili aj ku tomu Blážovu, už keď sme tu hory vešli, jak to vlastne s tým selom bolo, koli bolo vzťahované a čím je vlastne interesný teper toto miesto pro turistiu?
1: Keďže ja je Moloča, neznám celé dianie, jak to celé sa odohrávalo z tých zachytených vecí, což sú písomní uvedené, nebola to ľahká doba, keď akože tých ľudí kvôli tomu, že sa pripravoval v vojenský priestor, aj keď sme len do Strelova dráha okrajová časť toho vojenského priestoru, ale pre bezpečnosť bola to vzťahovaná. Znám, že rozpraviali ľudia, že na tretí raz už definitívne až kruto v noči prišli a ľudí nakladali na auta a vyvážali hetka, bo ťažko je opustiť tie rodnú dedinu, rodné selo, rodné svý dom a s rodinom, kde starší ľudia, no každý má toto svoje, čom nechtiví ty hned na prvý raz. To ťažko je vždy do tej situácii, co ľudia prežívali. Ale pre nás, tých, co sme tu teraz, tak aspoň známe, že je to rodná ruda tých, co tvorili tu v tej veľkej dedini Blažov, skoro 2000 obyvateľov máva, bola to podľa histórii stredisková obec, kde i jarmok tu bol, chodili i zo Štelbacha prodávať maslo i tvaroh i všetko, čo vyrobili sobi. Taká spojnica medzi Levočskými dedinami a dolov Lipiansko, tá oblasť sa tu stretávali. Dneska už tu nesú ani jeden dom, už sa všetko zburavo. Jednak co ostali, že mali vojenské lisy, jak sklada, tá už sa to porozpadáva vo boda, keď sa i z valkohrobivo i drevo podlíhať, tak už len na novo tu štát, co chodia ako dediči po tých svojich rodičoch, postavili to tú kaponku tu, že by mohli sa slúžiť tí služby raz v roku. Po tým mieste, kde bol cminter, kolo cerkvy všetko bolo, bola tu veľká cerkov, ikonostas vžali do Žakovec, kde najväcej ľudí tam bolo vzťahovaných a doneska im tam slúžiť.
0: Krom tej informačnej tabuli je to i taká kaplička malá dereviana, kde sa toto služba slúžať. Domám, že vse v augusti sa stričovajú vzťahovalci a ich potomkové z Blažova.
1: Takedy sme išli riadne procesiom zo Štelbacha so zastavami divčata poblikána v krojoch.
0: Tota kaplička, v kolokotrej aktuálne sa nachodžeme, bola postavená v roce 2002, čo bolo 50 rokov od vzťahovania.
1: Ľudia boli, jak sa hovorí, po lázoch, a mali dom, žili tam, hospodarili. Tá, bolo to i čertež bol vzťahovaný. I Blažovská dolina, no i celkom dedina Blažov.
0: A toho roku, tak samo to bude v augusti, veľká striča, veľká podia tých rodákiv a ich potomkiv a bude to ale druhú sobotu v augusti, 8. augusta a služití bude vládeka Jona, tak ľudia tu z okolici pozývajú na možnosť prejti služití liturgiu priamo do zaniknutého alebo do vzťahovaného sela Blažov.

0: Posluchate reláciu Tam u nás. My sa aktuálne nachádzame v Levockých vrchoch. Na mísi dedakolí stojalo cíle selo, veľké selo Blažov, v podstate i Čerteš a Blažovská dolina. Boli to také tri časti, kde ľudia žili. Vyše 2000 ľudí to bolo rozťahovaných v roce 1952 za to, že sa tu robilo vojenské pásmo. Krom toj kapličky, ktorej sme sa už predstavili, a krom toj pamiatnej table, sa tu kúšťok povyšej nachodžať aj derevianý krest, pozostatok cintíria, miesto, kde vlastne stojala to tá cirkou originálni. Je to tak šumne zrobené, tak jak exponát, môžeme povesti v podstate historičný exponát, za to, že je tak zakrytou skľananou tablou pod oktoj podláhy Blažovskej cerkvi, priamo mísi, na ktorým koliske stojala cerkov, kde sa ľudia dlhostolite molili a potom za účelom toho vojenského pásma stadí museli byť vysťahované. Takže ľudia sa tu môžu prieť posmotriť na turistiku, na toto lise krásne, ktoré tu sú, posmotriť sa na staré miesta, kde dakoli stojalo selo Blažov, a je to ešte taká lavočka, kde sa by odechnúť. Prepadne môžu takisto poopíkať. Je to prestupné pro pešoch turistiu aj pro cykloturistiu. A pani starostka, neboli ste tu tak zachopili taký krásny moment, že krom toho, že sme tu v maju, kvôli asi najkrajší to čas, všetko je rozvité, všetko je molodé, začína to život, tak ste šumni povili, že jak to šumni čutí to lis, a je to tu voda, tu vlastne teče Torisa.
1: Ľudia, co majú sluch, tak môžu povisti, že je tu prírodný koncert. Počujete hurčatý vodu z Torisa, co vyvírat tu v Toriskách, kuštenka vršej. No i potom toto naše buk, jak s týma listiami viter sa preháňať. No a do toho všelijaké druhy v tačkoch sa snažať nám dáš to zašpívatý. Ja im tu pred troma rokami máva jednoho pana, co robil v Skom, že kilko druhov vtákoch, tak 52 druhov vtákov je priamo tu v tý naši lokaliti. Aj samozrejme je tu vhrasená oblasť vtáčieho územia chránená. Takže i to je veľmi krásne a jedinečné vtáctvo od malenkoho až po veľkých bocianoch. Čierny bocian u nás je tu taká rarita.
0: Takže môžete tu prejti i na taký lesný koncert alebo na ptašačí koncert, za to, že je to miesto, kde je koncentrovaní, že je vyše 52 ptašky. Krásne nám spievajú aj dneska aj počas dnešného nahrávania relácií Tam u nás. Slúchate reláciu Tam u nás, nachádzame sa aktuálne už kúšťok povyše Blažova, kolo tej kapličky sme sa zastavili, posmotrili sme tam aj podlahu tej cerkvi, takú pamiatku na to, že koliske tam bolo veľké selo, vyše 2000 ľudí. Vyšli sme ďalej kúšťok po tej drazi, ktorá patrí vlastne vojenským lisom. Je to taká staršia asfaltka, ale pro cykloturistiv i pro pešich turistiv je to nenáročný terén. A nachádzame sa na takoj križovatky, čujeme tu vodu, lis, je tu aj ďalšie jakéby oddechové miesto a je tu vlastne smerovník, sme v takzvanej škapovej dolini, no ale stadi už známe približne odhadnutý, kto by chotil ísť ďalej na toto nižný Repaš a smerom na Levoču, tak do Repaš, ktoré je tiež naše rusínske selo, je 8 km. No a stadi z toho miesta stojí križovatka, sa dá zvejtiť na taký tu na známy berech v tom regióni, pani starostka zo Štelbachu, ktorá je mojou dnešnou provodničkou tu na v tej časti našej relácii. Jak sa volá ten váš berech a čím vlastne je pro vás taký, že ste spomínali, kto už tam bol, tak bolo to taký, aké by berch toho, čo fyzicky vlastne prekonal alebo de až jak daleko išlo na toto jafre, ktoré ste tu zberali. Jak sa vlastne volá ten berech?
1: Tak to je v tej našej lokaliti, alebo chce priti, alebo išli len planuje, tak také najdôležitejšie je ten Václavák, ľudovo povedeno. Je to križovatka, kde sa potom dostanete i do okresu Stará Ľubovňa, okres Kežmárok, no tu nazad ku nám na okres Sabinov, na okres Levoču. Je to miesto, ktoré je pre tých náročnejších na bicykľu, lebo je to túra, no aj to prevýšenie, nadmorská výška, ale ozaj stojí to za to, príďte, pokúkajte sa.
0: Takže aj rusínsky Václavák v podstate máme v Levockých vrchoch v berech, ktorý sa volá Václavák, za to, že tu bolo, ste spomínali veľo križovatkoch a da komu to koliskej pripomínalo Prahu, pražský Václavák, kde je veľká premávka, povičme, kde je veľo tež križovatkoch, tak pro mene tež interesnosť, že im neznala, že vlastne máme i taký rusínsky Václavák u Levockých vrchoch.

0: Počúvate reláciu Tam u nás, kde si dnes predstavujeme interesné turistické typy v rusenských selách, v revodských verchách. Byli sme už posmotrite v seli Štelbach, posmotrili sme sobie i pozostatok z vzťahovaného sela Blážov a presunuli sme sa do sela Vilšavica, kde nás už privítal otec duchovnej Patrik Palčov. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Ivo Víky.
0: Ďakujeme za možnosť prísť ku vám. Vy ste mi spomínali, že ste mali v máju naplánovaný taký turistický pochod z Vilšavici do Podproča, ale nažiaľ vám to nevyšlo za to, že bol plánny čas.
1: Áno, Podproč to je naša filiálka našej farnosti Olšavica, no je tam opravený starý chrám, slúžime v ňom väčšinou cez leto, je tam málo ľudí, len dve rodiny.
0: My sa dneska ale pídeme tam posmotriť na motory za to, že máme naplánované na dnešnú reláciu veci tých typov, ale inakšie, aká je to schodnosť pro peších turistov, alebo je to aj pro cykloturistov schodná, je to náročná trasa?
1: Pre turistov peších je to taká mierne náročná, ale po tom chodníku sa s bicyklom nedá, ale dá sa s bicyklom ísť po normálnej ceste, také čo pre auta.
0: Tak my sa pídeme posmotriť teda v podstate časti sela Vilšavica, volá sa Podproč. A my sme s otcom Palčom z Vilšavici i dovedna s pánom Beličakom, jedným z pamiatníkov z sela Vilšavica. My sme sa preznáme sa vvezli do sela Podproč za to, že pro krátkosť času dnešného nahrávania, ale inakšie je to zo sela Vilšavica do sela Podproč nenáročná turistická trasa, približne hodinová. Pán Beličak, vy ste mi spomínali, že koliska aj presne tam ať chodili vaši spolužiaci soklasníci do školy tu z Podproča do Vilšavici. Varíte, že jak prešli, takže už byli celkom dobité. Tyko to trvať, tá drahá hodinu, asi píše?
2: Dajme tomu 3 štvrtí hodiny. Tu taký ide chodník, ten kopec dozadu, ale je bližšie. Teraz sme išli na okolo.
0: Takže po tom chodníku sa dá sprejti, keď budete robiť na novo tot turistický deň Farsky, ktorý toho roku nevyšol pro plánny čas. Takže sme tu dneska prišli posmotriť, čo je tu v tom Podproču interesné za to, že koliskaj to bolo samostatné selo, teper to už je v podstate časť sela Vilšavice, ale je to skôr taká chatárska oblasť, sú tu vonovené, staré chrže vonovené, žije tu na stalo, ale len dvi rodiny. A my sme vešli hory až ku cerkvi. Na cerkvi to píše rik postavenia 1801, ale je to murovaná cerkou. Môže otec Patrik znáte nám k tej cerkvi, dáš to aj povesti?
1: V 70. rokoch bola dedina vysťahovaná, že už tu bolo malo ľudí, aj cerkou chatrala, boli tu už len obvodové múry, ale tak v tým roku 2009, tak potom tí nadšenci, deti tých potomkov, rodákov stadial, veriaci z Olšavice, tak upravili tú cerkou. No a postupne sa ešte rekonštruuje, zveľaďuje, skrašľuje.
0: Tak my sa ideme posmotriť do dnuka, do cerkvy v seli alebo v osadi Podproč. Tu na ľudé z osada Podproč dovedna s vidnikami z Vilšavici. Zrekonštruovali, opravili a dali tomu.
2: K tomu pomohli sme, aj zbírky sme robili osobitne na to, že sme pomohli tým Podpročanom, lebo to je súčasť Olšavici. V našom sele sme si navzájom pomáhali tak, že sme to dali dokopy, tak, jak to bolo dakedy.
3: Jak sa upravilo, tak potom Mikuš na môj syn aj nevesta omaľovala ten oltár tu dali tak, že by sa mohlo dať i služiť.
0: Takže v podstate i tot ikonostas, ktorý tu je, to už je taký novší a ten oltár, ktorý vidíme odznova vystavľaný. To je originál, preto tú cerkov robili.
3: Odznova robili všetko, odznova je.
0: Takže robil, stavľal tot oltár Mikuláš Beliček Moločej. Zvyšok ste mi chválili, že vlastne bola celkom to tá cerkov, môžu poistenie, že zdecimovaná, ale v podstate bola znehodnočená tým, že tu boli všelijaké poškodenia na skinách, maľbe od vandaliu, ale teper fakt je to dostojné miesce, no, zrobená nová podlaha, je to malinká cerkovka, tak asi proto to potrebujú minimálne tu proto Podproč dačiť. A komu je zasviačená? Už pozeráme vlastne aj na ikonu celkom napravo.
1: Takže cerkov je zasviačená sviatým Cyrilovi a Metodovi.
0: A celkom interesné je, že na tej ikone je vlastne Spišský hrad. Dolopit sviatým Kyrilom i Metodiom je Spišský hrad. To je taká symbolika, že sa vlastne i stadi dá krásne posmotriť na Spišský hrad, aj dojti stadi dolov do dolina a vlastne si a tej Metodí tríme v rukách toto tú cerkovku, je to vlastne napodobení na toj cerkvi, kde sa aktuálne nachodžame, piť proči. Takže zvyknete to mať liturgii v sobotami?
1: V sobotami, cez lito. No a keď máme liturgiu, tak sa stretneme a po liturgii máme tu opekačku. Porozpraviame, A tak kedy je zašpívame.
0: Takže tak sa cholem symbolické útrymy aj raz za čas tá komunita. I tu v Pitproču, pán Veličák, vy ste ale hvalili, že oni už nebesedujú po rusínske, ale vse to sú rusnáci v tom zmysle, že to sú a byli grekokatolíke.
2: Áno, hej, ale v Pitproču veričovali. Ako ne varili našim narečím, jak my hovišavíci, ale to boli grekokatolíci.
0: Takže v podstate po spišske besidovali tak. Čiže to sa rečuje. Pitproču sa rečuje, sú je tu grekokatolícka cerkov, vilšavíci sa, ale išli vse besedie po našomu porusnácku. Tak keď sa píše, turisté vybrali z Vilšavici do Pitproča, vejdú po pit od bereh Jalinka, vejdú do Pitproča z tej strany od Cintíria, ktorý tu je, tož ještě ohrožený s takýma pôvodnýma, originálnýma kamennými hradbami. Tu na Cintíriu sa ale tož dakoli slúžať, panachida.
1: Na 1. novembra tu máme panachidu za všetkých zosnulých.
0: Treba ešte spomenúť, že tak, jak selo Blažo bolo násilno vzťahovano, tu z Pitproča prirodzení ľudia začali odchodžať, tým, že pán Beliček budete mi znatý povisť.
2: Že oni väčšinou sa odsťahovali tu do Spišského Podhradia a do okolia.
0: Vzťahovalectvo je tu aj také, povičme, prirodzené, že v tých Levočských vrchoch nájdeme i selo, ktoré samo od sebe ľudia opustili za to, že hľadali lepší život a kde inde. To místo, ktoré voláte místo, nie je to vlastne pro vás Levoča veľké místo, ale ktoré tu z okolici voláte místo.
2: To je Spišské Podhradie, alebo Pidrať.
0: Takže Levoča je Levoča a Spišské Podhradie je místo. No a celé selo Pitproč sa nachodža tak na Berešku a určite, keď tu turisti prídu, či už pešo alebo cykloturisti, tak budú sa potrebovať osviežiť, tým majú tu aj možnosť. Je tu taký smerovník, nachodžame sa u vešci 780 metrov, no ale už čujeme, že je tu taká malá studnička, kde sa vy môžete nabrať vody, je tu pitná voda, celá tá oblasť má dobrú zásobu, to je spodne voda, pitná voda, tak ja idu aj pokoštovať, aká je voda z Pitproča. Tak po malom osvieženiu sa vrtame nazad do sela Vilšavica, kde sa vypíname posmotriť pravdepodobne najstaršiu cerkov v našom regióni. Hey!

0: Na začiatku sela Vyšavica, tako je na pravej strane, keď prídete zo sela Brutivci po hlavnej drazi sa nachodžať. Taká stavba, je to taká drevenička, ale nová fungľovka, nová zrobená krška a tu bude selský muzej o tradičnom vyučiarstve, čím vlastne je celý tento región, ale holovní selo Vyšavica celkom známa. Posmotrili sme sa praví, že chrška už stojí, len Iši, aj pán starosta nám spomínal, že Iši udnuka nie je porechtovaná expozícia, ale už od lita bude aj tu na ústeli Vyšavice taký malý selský muzej, takzvaná Bačová chrža. A je tu i taký jak malinký košárik, jak symbolika toho, jak dakoli sa tu vo veľkom bačovalo v cieľach tých levorských vrchoch. Slúchate reláciu Tam u nás a my sme sa už vernuli nazad do sela Vyšavica, kde sobie ideme posmotriť starú cerkov. Tu na vonkajšej tabli píše, že je to grekokatolická cerkov svätého Nikolaja z roku 1308 a bola postavená v ranogotickom slohu a je to tak samo i kultúrna pamiatka. A my sa ideme posmotriť do dnuka a pozvídať sa, bo je to celkom interesné, že v roci 1308 Vysem, tu nás píšu v celi Vyšavica, odtedy tu stojí murovaná cerkov. Jak to z ňou vlastne bolo nám pojasniť otec Patrik Palčo. A ideme do dnuka posmotriť. Vošli sme do starej cerkvy, grekokatolickoj, ale už na ten perší pohľad bude turistom svietiť taký oprostník, že cibula vse grekokatolická, bo ten štýl je taký skôr pripomínať vlastne rimokatolické kostel. Aj vzadi vidíme skôr taký oltár, ktorý pozerá to na perší ten pohľad tak rimokatolické a pred ním je ikonostáž, takže jak to bolo s tou cerkovľou? Koli bola postavená a koli bola vyhlášená potom za grekokatolickú?
1: Takže cerkov bola pôvodne rímskokatolická, v roku 1301 postavená a v roku 1308 pápežom bola prevedená na grécko-katolícku cirkev.
0: Takže len 7 roky v podstate bola rímokatolícka a keď sa posmotríme, stojíme vlastne tu napred ikonostasom a pred tou ikonou sred cerkvy, tako je napravo mi pal pohľad za to, že jednak tam vidíme našich dvoch episkopiu Blažena Gojdiča i Hopka na ikonách, ale v sredini medži nima je pamiatná tabla inčech dvoch episkopiu a sú to rodáci, sú z jednoho sela a naše sluchačky a sluchači znajú, že už i tretí rodák je to z Vyšavici a náš aktuálny metropolita archiepiskop Jona Maxim. Takže v podstate Vyšavica je známa tým, že je to selo troch episkopiu. Otec Patrik, povíste nám vecej k tom dvom. Je ich tam pamiatná tabla. Byli to bratia, za to, že mená sú drivnaké?
1: Byli to bratia, takže Simeon Štefan Olšavský a Michal Manuel Olšavský.
0: Ja sa ale dočítala, že minimálne tot starší episkop Vyšavský sobi ale zmenil meno, že originálne sa písal Židik. Na to o tým dáš to, pán Beličák?
2: Ja jem čítal o tom, že ako Židik sa písal.
0: Čo je tu ešte interesné v cerkvi? Čo tak tu najväcej zaujalo? Krom toho samo sebou, že je to prostor pro molitvu, pro stišenia sa. Keď tu prídu turisti, je možnosť tu navštíviť cerkov i mimo službách?
1: Keď prídu na faru, odomkneme, ukážeme, posprevádzame. No a ešte k tomu oltáru vzadu, ten rímokatolícky, 1735 myslím, že to bolo. Ten biskup Michal Manuel Olšavský, on dal ten oltár urobiť, jak vďačnosť rodákom tu z Olšavice za to, že pochádza a tam na oltári hore nad ikonou je jeho erb.
0: V podstate, akéby v tom čase to bolo, povedzme, moderné, takže v tom...
2: Moderné nás píšu.
0: Takže keď prídeme bližšie, tak uvidíme rímokatolícky vzerajúči oltár, ale v sredine je riadne písaná ikona, takým štýlom asi starším z toho môže periódu, kvôli bol robený oltár.
1: Ikona pre Sviatej Bohorodici z Maria Polču a Sviatý Mikolaj je schovaný nad.
0: A čo je schovaný?
1: Týždeň pred odpustom, tak spúšťame Sviatého Nikolaja.
0: Takže teper otec Patrik, ide nám spustiť ikonu Sviatého Nikolaja, ktorá sa špeciálne spúšťa len na odpust a dneska je pre naše veselania. Aha, a teper, keď ideme z peredu, tak už ju uvidíme. Takže sme sa presunuli nazad do peredu pred ten oltár a teper už tam vidíme ikonu Sviatého Nikolaja. Fakt vzrad stará. Baršumná stará ikona, zasadená do oltáru, ktorý v podstate vzrad, že je rimokatolickým štýlom robený. V tom čase, kvôli episkop Manuel Olšavský ho dal robiť celý oltár, za to je nad ikonou aj jeho erb.
1: V tom roku 1301 bol chrám zasvetený Marii Počskej. No a preto asi je tá Maria z Maria Polču v tom Maďarsku. No a od toho 1308 roku tak už bol chrám zasvetený svätému Mikulášovi.
0: Takže za to sú na tom oltári v podstate dve ikony a čeriate ich, jak treba. Posluchate reláciu Tam u nás a my sme sa zastavili u Vilšavici pred cerským úriadom. Dňa zaujali dve table pamiatne, v podstate sú tu tri pamiatne table, ale dve sú tako o sebe také väčšie. Pán starosta Michal Kešeľák, keby ste nám pojasnili, čom tu toto dve table sú, bo jedna, povedzme, že je čo sa taká prvšia druhej svetovej vojny, môžeme nájsť vo veceselách, čo je všetkým ľuďom, na ktorých sa odkazujú, ale vo veceselách sú také pamiatky venované občanom toho daného sela, ktoré pali prvšia a druhej svetovej vojny, ale tu je ešte jedna interesná tabla a tam má židovskú hviezdu. Jak to bolo so Židami tu u vás v Vilšavici?
3: Tabuľa je venovaná obyvateľom obci Vilšavica za to, že pomohli židovským spoluobčanom prežiť druhú svetovú vojnu a okolo 100 židovských občanov bolo rozmiestnených po dediní v rodinoch. To všetko zastrešoval otec duchovný Mašlík, ktorý pomáhal tak obyvateľom židovským menšin. Oni prakticky prežili tú druhú svetovú vojnu tak, že boli v rodinoch občanov Vilšavica a prakticky nosili kroj náš vyšavský, boli oblečení v našich krojoch. Boli nielen na dedini, ale boli aj v Lisodade, sa skrývali tým, že prežili tú druhú svetovú vojnu.
0: 54 židovských rodín, ale oni boli len tu z Vilšavici, či z celého regiónu pozberané a tu boli poschovávané?
3: Oni neboli z Vilšavici, oni boli zo spisku Novohorského okresu. Ale to hovorím, zastrešoval otec duchovný Mašlej, ktorý je aj uznamenaný tým najväčším uznamenaním, ktorý dával Izrael.
0: Podarilo sa ich tu mať schovaných do kince druhej svetovej vojny?
3: Áno, kým neprešol front druhej svetovej vojny, žili tu vo Vilšavici.
0: Dostali sme také milé pozvania do takého domašňoho múzea na návštevu tu u Vilšavici do rodiny Beličakovej.
4: Dali.
0: Sláva Isusu Christu. Pán Beličák, vy ste nás zavolali, zaklikali, pozvali do vašeho takého domašňoho múzea a sme tu také, jak verandi, alebo v takom malom zakrytom altánku a vy tu už máte tyko artefaktiu.
4: Tak to si spomeniem na starých rodičoch, alebo na svojich rodičoch. Hej. Manželkin, otec, svokor, ten bol bača. Tak to mám po ním, to te zvonce tu. Kedy idú vnúci ministrováti na, s pánom po domoch, hej, jak sa chodiť na tri králi, tak majú cingávku tu.
0: Že im požičovate ešte toto starodávne zvonci.
4: Toto sa dávali na ovce, toto na malé jahňáta zas. A toto je bačovský opasok.
0: Pani Beličaková, sláva Isusu Christu. Takže u vás to zachoval ešte starý, starý opasok po vašom
5: ticovi. Áno, áno, po áno.
0: A váš otec mal aj kemenovým blúb bača?
5: Jan Gorber.
0: Koli to prestalo, to bačovania, tak?
4: Takedy bačovali na svoju ruku, sa to hvarilo. V Torískoch bačovali, v Teľbáchu, ale po vojni už nastalo družstvo, tak už bačovali ako na družstvi, už boli zamestnáne ako družstva. No.
0: A bača to bol taký vážený asi človek tu usedí, že? Jak to bolo s ním?
4: Bača mal v svojich onelníkoch, si tých pastýroch, co mu pomáhali, hej, v juhásoch.
0: Že vín pozberal vlastne z celého Valala, kto mal výuci a vín ich všetko zjal a v mesiaci bol tam, tak kde u verchoch a tam bačoval.
4: Hej, a bačoval, no a sa dohodnul s tým, co mu dali úci, keľo syra na úcu dostane, 2 kila na úcu. Jez mal 5 úci, jez mal 10 kila syra. Ostatok, co bolo na vese, to už bolo bačové. Môj otec zás bol pastier dobytka a dobytok mal veľké zvonci.
0: Tak sa my zazvoníme, že jak to inakšie zvoniť, to veľký zvonec a malý zvonec od ovec. Takže teď čujeme veľké zvonci. To bolo na korovoch a toto malinké, čo sme čuli na začiatku, ši raz. Na ovci a na jahňata.
4: Tu si spomnem na mátir, bo ja sa pamňatam, máme doma pekárny, keď znáte, co to je, sa peče chlieb. Takedy sa pekvo, v sobotu sme napekli na celý týždeň. Do toho pekárnika vošli 6 chlieb a sme mali na celý týždeň. S tom lopátom sa to tam dávalo. A toto je taká gráca, prvšie sa musí oheň navožitý, rozpalitý tá pec, potom toto uhľa sa s tom grácom dali do boka a s tom lopátom Mati Nebiška nakladali chlieb. A sme mali chlieba na celý týždeň. A nevyschnul nám. Dneska kúpime v obchodi jeden deň a o dva dny už je suchý.
5: U nás je tak peko na Vianoce, na Veľkú noc, na Rusáľa, na Michála, bo sme mali veľa Michálov. Koláče sme pekli. Také pletienka a zamína.
0: Musíš i povísť tým sluchačom, že vlastne tu ale privítali aj pohoščiňom. Tak jak to voláte?
5: Pán Kuška, u nás to je tak. Host do domu, Boh do domu.
0: Ďakujeme za privítania.
5: Dajte si.
0: Máme ešte reláciu, tam u nás natáčame piatnicu pred Rusaľami a tu v tej oblasti sa ešte zachoval tot starý zvyk, koli sa maji stavľali nie na 1. maja, ale pered Rusaľami, sobotu pred Rusaľami. A hovoríte, že tu u vás, takisto ako Štelbachu, to trimut do dneska, i taký tu u vás u Vilšavici, a zaraň sobotu pred Rusaľami budete stavľať i maja.
5: Dvaj mladenci ráno o 9. je zraz, idú s traktorom na maje, porozvažajú, kde sú devčata. A devčata na druhý deň donesú pierka aj peniaze a potom je zabava.
0: Slucháte reláciu Tam u nás, my sme išli vse v seli Vilšavice, za to, že zistujú, že tu je každé selo v tých Levočských vrchoch natyko bohaté na jednak na turistiku, ale jednak i na históriu a na interesnosti, ktoré sa tu v seli udiali a vo iši zachovali. Vse sme v seli Vilšavice, ale sme doma u rodiny Mikuláša Beličáka a jeho manželka, kde majú taký malý domašní muzej, sme sa by tu zazvonili na tých zvončkoch, posluchali sme, jak sa rozlišujú zvončky pro vývci a pro korove a prišiel tu aj pán starosta sela Vilšavica, pán Michal Kešeľak. Vy ste spomínali takisto, pán starosta, že ste z toj bačovskou rodiny, že vy sa by pamätáte iši svojho vica i svojho dida. Jaké to tradičné bačovania bolo, jak sa by na to spomínate, alebo ako boli ich môže spomínky na to iši taký tradičný spôsob toho bačovania tu u Levočských vrchoch Vilšavici?
3: Zažil ako baču, ale ako keď žili, tak im ich zažil. Otec už robili prakticky na poľnohospodárskom družstve. Bolo kúšťou modernejšie bačovania, ale takéto boli kolíbky, kolíba veľká. Bolo bača, juháse boli, kolíbaž bol. To tradičné juhajšine bačovania. Bača, keď začal sezónu, začal takéto vo februáru, ak sa mu začali kotiť úci a končil až do gala, do 16. oktobra. Keď už sa vertali úci domu do dediny. No a čo ja znám z varenia našich mojich rodičov alebo dida, da keď robili licitáciu, volili si baču na sezónu. Spomínali, že na Štefana, ale myslím, že to bolo da keď tak v zimi, to je v zimných mesiacoch, v decembru a v januáru. No a samozrejme, tak jak dneska je licitácia, tak keď bolo tak, že kto dal najlepšiu ponuku, to ten išiel za baču. Samozrejme, tam bude aj podmienka taká, že už aj deti boli zapojené v bačovské rodiny, deti pasli jahňata, plus bača si hľadal juhásov na košári.
0: Takže bača bola taká vážená funkcia tu u Valali. To bol bača, to už bol taký vážený človek.
3: Jak ste spomínali, o veľa úvcoch a veľa bačoch, či už aj Britivci sú známe tam, že boli tam bačovské rodiny. Vyšavica, to nelen, že napríklad môj dido, ale bolo ich veľa. Tu pani Beličakovej, otcov boli bača na košáru. Veľa tých rodín bolo napojeno na pašenia úvec. No a čo ja znám, tak mi dedo veľa boli tu vo Vyšavici, ale boli aj v Levoči bačovali. Tam bol veľký košár, takže malejší 5 košár pod sobom. Tam mali veľa úvec. Boli majitnejší ľudia v Levoči. Takisto tu pána Beličáka dido, niektorí sa dožili 102 roky, tak oni čiž boli pri mojom didovi veťovi na košári, aj v Levoči. Otec už väčšinu bačovali v Torisku na družstvi. Ten bača mal taký život, že od jari do vosení doma nebol. To nielen bača, ale juhase. Všetko, co boli okolo košára, čo sa podiali na vorobi sera, tak všetko tam museli buď. Dňovali, nočovali. A ani to kolipka neboli, jak da kedy boli pri košári, že stražili úci, ako juhas spal, ale mali také ležovisko si spravili z štičina, aj pri strešok a tak spali aj voľi v prírodi.
0: A pán Beliček, spomínali ste, že váš dido sa dožil aj takého vysokého viku. Môžeme povisiť, že to spôsob života a to tradičný mu aj dopomíh ku tomu, bo nebol jediný vlastne tu z toho regiónu. Tu sa dosť vysokého viku ľudia dožívajú.
3: Jeden pán 18. marca a jeden 14. apríla sa dožili 95 rokov.
0: Ako sa dožil váš dido Beliček?
4: Najstarší nebol, lebo jeho netier dožíva 107 rokov. Zubaľová, rodina Mojdeková.
0: No a vy spomínate, alebo dažto spomínal dido na toto spôsob tradičného ovčarstva?
4: Ovčare, mesa mali málo.

0: ste manželi Beličakovo, ktorí nás dneska privítali, pohostili, upseli Vyšavica. Mali sme na koštovku také tradičné jídlo, volajúce pankuške, posmotrili sme sobi ich domášný muzej. Vám ďakujem vás šumní za toto pohoštenie a my sa bereme ďalej smerom na Torisk.
1: Tam u nás.
2: Sluchate reláciu Tam u nás, kde sobi dneska večer vkazujeme interesné turistické typy v rusinských selách u Levockých verchách. Už sme navštívili Štelbach, Blažov, Pitproč, Vyšavicu i prodoužujeme v našem dnešním putovaniu ďalej na vyhľadkovú vežu Javorina Marčulina nad Toriskami. Podrazy ale prechodžame čerez ďalšie rusinské selo, Nižní Repaši, ktoré ležeť na rozpuťu, skadí vedúť ďalšie turistické trasy. V seli Nižní Repaši sa nachodžať i grekokatolická cerkov presviečená Sviatoj Anni a na odpust tam se robiať i bohatý kultúrny program. Jaké sú turistické možnosti ísť z sela Nižní Repaši, nám už pojasnil jeho starosta Lukáš Pavlik.
3: Tak vôbec Nižné Repaše sa nachádza, čo sa týka turistiky, na takej križovátky, kde z obci môžete ísť buď na Marčulinu, ktoré dosť všetko poznáme, smerom na obec turistky, alebo po tým trasovania ide cez Cave Repaše a dolu sa môžete vybrať smerom na Vyšavicu Poproč, alebo keď počíte kovo kapličku dolu doľava, tak idete smerom na Tichý potok, kde po tým dolu za mostom na križovatky sa môžete vybrať doprava. Tam je tá turistika pre peších a cyklisticky nenáročná a to je smerom na bývalú obec Blažov, ktorá bola vyľudnená a smerom do Tichého potoka alebo z tej križovatky, keď idete doľava, tak tam sa dá dostať na obec Jakubian, ktorá tá trasa je kuštičko náročnejšia skrz kopcovitého terénu, ale sú tam šumné zastávky, krásna príroda a potom v obci sú vyšší poľné ceste, z ktorých sú šumné vyhľady.
0: V neplánovaní sme sa vybrali s celou partiou, to značí otec Patrik Palčo z Vyšavici, manžele Beličakov z Vyšavici a takisto je pani starostkňa z Torisok. Vybrali sme sa všetko do Viedna hory na vežu Marčulinu, ktorú tu nedávno postavili, také turistické miesto, skade sú krásne vhľady. My sme sa by to ale pred krátkosť času za skúšťok uskorili na terénnym motori, ale je to dostupná píša trasa z každej strany, nie len z Torisok, ale aj z tej strany od Ľubici. Je to dobrý znač na turistické trasa takisto aj pro cykloturistiev. No a my už sa ideme posmotriť celkom hory. Je to bars krásny vohľad pravý z toho místa, tak ideme sa posmotriť, čo vlastne ste mať všetko uvidíme. Tak vešli sme hory na vohľadkovú vežu Javorina Marčulina, na ktorej určite čujete, že poriadne duje, ale je z ňoj krásny vohľady. Teprve dneska nám vyšlo krásny čas. Je tak polooblačno, vidno teda dookola. Naša krásna bereh i dolina, ktorú tu na Slovakii máme, vidno tu nasmerom na Spišský hrad, dolov na Volovský vrch, Nízke Tatr, celú krásnu panorámu Vysokých Tatr, až vlastne z druhej strany ďalej na toto Levocké vrchy. Môže vidno aj do Poľska. Tu najistný krásny vhľad vidno z vrchu, že sú stežky z každej strany v lisi porobené, tak určite turiste to nájdú a to vhľad, ktorý tu na Marčulini môžete mať, určite stojí za to tu hory vejty. Keď sa pozrieme na sever, tak vidíme i vrch, ktorý sa volá Ihla a otec Patrik, vy ste vlastne stamadi z toho regiónu.
4: Áno, z Ihľan.
0: Pýt tom vrchom Ihla sa nachodžajú od Ihľana, podľa toho máte názov?
4: Áno.
0: Človek by čakal, že je to ihla, že to bude ostrý bereh, ale keď sa na ňo pozerám, tak je proste taký, aký by mal skosený veršok.
4: Tam, jak toto zelené vidno, tak tu hneď za tým kopcom, tak sú ihľany. A to bolo tak, že ihľany sa skladajú z dvoch dedín. Stotince a Majerka. No a preto, keď sa spojili, takže by neboli ani jedni ukratení, ani druhý, tak zmenili na ihľany.
0: Drahovná voľadko vežu Javorina Marčulina si určite všimnete aj pomník. Je to také jak odpočívadlo a pomník a ideme sa posmotriť bližšej, komu ten pomník tu na postavili. Priznali sme sa, že v oktobru 1944 tady na toto Levocké vrchy prelietalo letadlo, ktoré išlo z troch dubiu na Lvov, ale nemecké vojska ho vlastne zostrelili, bolo to sovietské vojenské dopravné letadlo a krom toho, že malo 6 členov posádka, tak vezlo aj 8 ranených československých a francúzských bojovníkov i jednu ošetrovateľku z tých všetkých četvero ľudí prežili. Čo sa tu kolo toho pamiatníka ešte zachovalo je vŕtuľa z toho letadla, ktoré tu v Levockých verchách v roce 1944 bolo zostrilené nemeckými vojskami.

0: dnešnej relácii Tam u nás sobie predstavujeme interesné turistické typy v Levockých verchách, v Rusinských selách. Sme navštívili už Štelbach, Blážov, Vilšavicu, Pitproč. Byli sme sa posmotriť na vyhliadkovú vežu Javorina Marčulina a zešli sme dolo do sela Torisk. Aktuálne sa nachádzame v takoj starej chyžky, v ktorej ale žije pani starostkyňa Maria Kacejová. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Juliky.
0: Pani starostkyňa, vo ste mi už spomínali, že čo sa týka Torisok, ale podobne je to aj v Nižných Repašoch. Vo tu máte pohlošenú pamiatkovú zónu, jak celé selo náleží do pamiatkovej zóny. Jak to máte špecifikované?
1: Áno, povedali ste pravdu, že hej, je to pamiatková zóna, tak Nižný Repáš aj Torisk. V roku 2011 bola obec vyhlásená za pamiatkovú zónu, čo znamená, že sme pamiatkovo chránené a jakákoľvek vstavba alebo rekonštrukcia podlieha schváleniu pamiatkovomu úradu.
0: Na osnovi čoho vás do tej zóny zadelili? Čo sa tu také zachovalo, že vyhlásili vlastne celú obec? Jednou z takých budov aj aktuálne sídime.
1: Tak máme tu drevenici, zo pár drevenic, tak do 20, čo sú aj národné kultúrne pamiatky. Za stodolia a myslím, že chránené je to vlastne pohľad z vrchu, že celé pohľad. Za to sme v zóni.
0: Nachádzame sa teda u vás doma, priamo pani starostkyni v Toriskách. Vy bývate v jednej z tých chyžoch, ktorá je vyhlášená za národnú kultúrnu pamiatku. Máte tu baršumní a vidíte tu aj potenciál do budúčna, kde by boli možnosti ubytovania po ostatných možno takých chyžoch. Je tam taká perspektíva o turistiu?
1: Určite áno. Už teraz aj z toho pohľadu, že tá vyhliadková veža Marčulina existuje, tak tu chodí hodne turisty a cyklisty cez našu dedinu. To najkročšia trasa na Marčulinu je z obci Torisk pre pešu turistiku, aj pre cykloturistiku. Je tu naozaj potenciál. My tu zachovávame dosť tradícií. Máme známu folklórnu skupinu Javorina, ktorá je dosť úspešná a chodí nás reprezentovať daša povisti, že po celej republiky. Jdeme robiť na územnom pláne obci a mali by sme tam zapracovať aj také prvky, jak je významné pro turistiku a agroturistiku. Ja mám taký plán, trebar, že autokemping. Máme tu za dedinom krásny priestor, tak v Toriskoch máme združenie Torisky. A ja mám taký cieľ vybudovať aj lesnú saunu. Takže to všetko ako vlastne v náväznosti na toto všetko prvky turistické, čo tu máme na okolí. Že vlastne je tu Spišský hrad, Levoča a to blízke okolie, tak na toto naviazatý. A drevenici tu naozaj majú potenciál, len problém je, že skrátka financií na ich rekonštrukciu, no, tak to je celý problém.
0: A dneska je v dnešnej dobe asi veci citeľnej. To máte vážne toto výhodu turistickej atraktivity v celom tom regióne. Oni. Predsa len už keď máte túto šumnú históriu i túto folklórnu grupu a tríme sa to u vás, toto tradícii, čo je krásne a ste vlastne i týma tradíciami známe i v tom folklórnom svete. K tej histórii a k tým tradíciám, ktoré sa tu vse utrimujú, máme tu na aj dvi moji ďalšie respondentky v Toriskách. Dobrý deň, môžete sa nám predstaviť?
2: Dobrý deň, je im Jaroškova Anna.
3: Dobrý deň. Bobková Zofia.
0: Vy ste obidve členkami folklórnej grupy Javorina tu v Toriskách, ale obidve máte túto zručnosť ich šišovskej, také tradičné vyrábľaty. Môžeme ich napred k vám, pani Jarošiková, čo vy robíte? Čo ste si ešte také zachovali, čo ste sa možno naučili od svojich rodičov, od svojich mam, baboch?
2: Tak ja robím pár toto nahovovú, hej. Ešte teraz, no, mám materiál, tá ešte robím, hej.
0: A z čoho sa toto pár skladať? Bo sú to tak krásne, bohaté, zdobené s korálkami partem. O teper pozeráme na takú zmenšenú verziu kroja za to, že tu máme krojovanú babiku, asi takú 70 cm, ktorá ale má riadne váš toriský kroj a má na sobe i to tú partu. Tak môžete nám popísať, z čoho sa toto toriská parta skladať a z čoho sa vyrábiať, z čoho vy to robíte teper, už keď sú materiál môže inčo, jak byli dakoli.
2: No, je ťažko dostať materiál, toto dricik, jedno, druhé, to sme objednávali, tá prišlo nám, ale je to ťažko objednáť. No aj toto gorálka tu na Řekovo ucha, vyša to dvarkoča robiť, no a obruč.
3: Celpe toto sa zvalo.
2: No a to dvinčik.
0: Že vinčik je to tá časť, aké by kvitočka verholova celkom. A tá časť dolov, čo vysia toto stuhe, alebo pantlike, jak to voláte?
3: Toto na spodí sa zove pantľa. A toto šnúre. A na tých šnúroch sú prvé ozdoby normálne, bo tomu zvoj, na ne gorálka, ale prvé sme ich zvali. Teraz ja len zvoju po svojomu, že to sú prvé.
0: Malinká korálka, malinká perlička, ale sú do takých vzorí poskladané. Bo išli po svojom veku, dobrý sa vám s tým robiť? Sú to také malinké časty?
2: Ja, hej, ja išli prišívam všetko to ručne, sa prišíva. Treba, no, vzorku da jakú.
0: Dievčatá si sami robili to tú partu koliske?
2: Nie, to robíva, da, robí takto, hej, že tak otra žena. Robíva,
3: alebo nejaká teta, alebo to už takto z rodiny to tak robili, toto všetko tu. Tak.
0: A koli to tie parte nosili?
2: Tá iná švata nosili do cerkvy, iná svadba, všetko bolo v tých partoch. No a do cerkvy na švata, tá všetky divky boli v partoch.
0: A máte tak, že zachovaná dajaká tu na uvalali nejaká najstaršia parta, ktorú alebo máte vyšší doma svoj dajak?
3: Ja mám svoju partu, hej.
2: No a ja mám tiež partu po svojim materi. Išči.
0: Takže išči staršiu asi máte.
2: Moja mati išči v svojej parte divčili. No a teraz ja podľa tej parte robím toto parte.
0: Keď pojme selo Vyšavica, sa nám tako spojiť to vyučarstvo. Tu v Torisku, kde sa teper nachodžeme, okrem tých krojoch, išli predsa len čoské špecifické. Tu u vás bolo, čo to bolo, jaká výroba, ktorú môže sobie Ivo išli pamiatáte z detenstva?
3: Ja sobie pamiatam tak, chlopi išli do lisa, narúbali dereva, naspúšťali, potom privezli ho domu toto derevo, porizali, jak išli robiť šengina, tak kvat. Potom to všetko poštipali, vstruhali, to sa zval taký stovok, pažačí stovok. A na tom pažili to šengli. A to museli také byť hvátky, jaké zo šmyrňu, jaké dneska na hobľovačky toto šengli. No a jak narobili toto šengli, a potom do sredine mali také, čo také jamku zrobilo v sredini na ten šengel, a tam jeden do druhého toto šengli ich kvadali. A tak potom ich pribývali na strichu.
0: Ktorí z koho boli známe šengliare?
3: Šengliare, hej. Na tom obývali všetko možné. I stodové, i chrže, bo vtedy nebyli, jak dneska, terníka, ani bľacha, ale so šengliami všetko bolo obité.
0: Sú diši takde toto šengli zachované, je to ši možné vidieť i takde?
1: Na zopár domoch je tak, že z boku, jak asi proti dožďu chránenia, tak to ako normálne škina z boku, ne na strichy, ale na škini z boku. Dakotr chrže sú zrekonštruované tak, že majú šengli. A na stodovoch a pivnicoch ešte to možno vidieť i takde.
0: Takže to riske boli známe intem šengliarstvom. Tak my sme boli na Marčulíni dneska už posmotriti, ale vy ste varili, že ste tam chodili, čo je to zdaleko, aj na píše koliske, aj na Jafore, jak to bolo?
3: No tá sme šli pešo z domu, divčata sme sa pozberali, nás bolo i 3, 4, 5 chlopci všelijak stavie dedina. No zabrali sme tak koš pruten, portok, taká pachtinka portok bol na hrbet, no a sme šli na Jafore. No a jak sme natrafili na Jafore, no tá sme potom nazberali to kilko mých, a jak sme prišli domu, tak sme potom toto Jafore sobie šli prodati. Po 4 korun sme prodavali liter Jafore.
0: A kde ste chodili prodavati? Len tu poseli?
3: V obchodi kupovala obchodnička. Mala taký výkup, no ta ona potom posielala toto Jafore. Ta tak sme sa trapili, jak dit. I na Malinu sme tak chodili, i na Brušnici sme tak chodili, a všade len pešo a pešo a pešo.
4: Dorohá sluchačka i sluchači, sme na kincu našej dnešnej relácii, v ktorej sme navštívili rusínske sela v južnej časti Levočských verchiv na Srednim Spišu i Šarišu. Vkazali sme sobie interesné turistične typy i môžeme povisti, že to region po zrušeniu vojenského pásma Javorina mať veľký potenciál pro rozvitok turizmu i oplatiť sa ho navštíviti. Nakonec chcú poďakovať všetkým mojim dnešným respondentám, ktoré nás v tom regióni štíro prevítali. Dnešné vedania relácií Tam u nás pro vás prehotovila Národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košeci v roci 2026. Zvukový majster Peter Krajčovič redakční reláciu prihotovila Anna Zamutovská. Želčíme vám išti spokojný večer.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: NDS začala hľadať zhotoviteľa na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu. Richard Rybníček má obavy o pokračovaní pohody. Podľa Roberta Kaliňáka nie je nič uzavreté. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády ho v legislatívnej forme prediskutujú sociálni partneri na tripartite. Povedala to po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Tie opatrenia, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone. Budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení.
1: Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje podľa nej ďalšie neúspešné rokovanie vlády. Podľa predsedu strany Branislava Grelinga vláda už mesiace len sľubuje prorastové opatrenia, ktoré podľa neho stále neprichádzajú. Národná dielničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu, teda od obce Haniska po mestskú časť Šaca. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nová rýchlostná cesta odbremení viaceré obce.
3: Tá prvá časť, ktorá sa dala do užívania, ktorá má dneska prejazd 10 000 aut denne, vytiahla z tých Košíc, z toho centra, zhruba 90% toho tranzitu. Tých 10 000 aut je 3 000 kamionov a verím tomu, že teraz, keď sa prepoja tieto priemyselné zóny tuto na juhu, tak nám to ešte viac pomôže odtiahnuť tie nákladné vozidlá z centra.
1: Úsek bude dlhý takmer 7 kilometrov a výstavba by od svojho začiatku mala trvať približne 4 roky, hovorí generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
4: Je to síce jeden z tých kratších úsekov, na prvý pohľad menej problematický z pohľadu zložitosti výstavby, ale tak ako máme skúsenosť z iných a ešte kratších úsekov, tak tie problémy sa vedia nakopiť aj na takomto úseku, ale na to sme tu, aby sme sa s nimi potom následne potrápili a vyriešili.
1: Primátora Trenčína Richarda Rybníčka znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Uviedol to na sociálnej sieti. Tento postup považuje za politicky motivovaný a zároveň veľmi rizikový.
5: Napríklad s festivalom Grape alebo s ostatnými organizáciami, ktoré organizujú svoje podujatia na letisku. To už letecké opravovne vlastne podpísali zmluvy. Či je to Grape na budúci rok, či je to určite záhradkár alebo ďalšie veci, dokonca niektorým som počul, že aj na viac rokov, nie len na jeden rok, nie, dokonca na 2-3 roky už.
1: Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
6: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. V polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. Máte Žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch.
1: Železničná spoločnosť Slovensko posilnila ranné a popoludňajšie vlakové spojenie medzi Žilinou a Čadcou. Pokračuje hovorca spoločnosti Ján Baček.
7: Vybrané vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest na sedenie. Národný dopravca tým reaguje na zvýšený dopyt po železničnej doprave v súvislosti s dopravnými obmedzeniami počas výstavby diaľnice D3.
1: Spojenia budú posilňované predbežne do 30. júna. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ochladenie. V noci na 15 až 9, v údoliach 9 až 3, cez deň na 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, spočiatku na horách miestami až výchrica. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na križovatke Záhradníckej a Svetoplukovej vymieňajú asfalt, chodníky a obrubníky. Počítajte tam s viacerými obmedzeniami. Na horskom priechode príslop spevňujú svah. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Počet zahraničných turistov vo Vysokých Tatrách sa výrazne zvýšil. Na koncerte Iron Maiden v Bratislave sa očakáva 30 000 ľudí. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Reforma verejnej správy má vyriešiť nielen nevyjasnené kompetencie, ale aj zlučovanie malých obcí a iné otázky. Diskutovali o nich aj členovia Združenia miest a obcí Slovenska na sneme v Bratislave. Predseda Združenia Jozef Božík hovorí, že vo financovaní samospráv zaostávame aj za susedným Českom.
3: Bežné 20-tisícové mesto dostane na hlavu občana v tomto roku niečo viac ako 450 eur. Ale bratia Česi v rovnako veľkom meste dostanú takmer 1500 eur. Je to obrovský priepastný rozdiel. Dokedy to takto bude trvať, lebo to už trvá dlhé roky.
2: Samosprávy preto žiadajú navýšenie financovania. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú to legitímne požiadavky. Primátori a starostovia však musia samosprávu pripraviť na zásadnú reformu.
4: Pretože ak budeme pokračovať aj naďalej v takomto spôsobe riadenia krajiny, tak to budete to isté rozprávať každý jeden rok a nič sa na tom nezmení. A ja vám v tom držím palce a máte moju plnú podporu.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka Slovensku chýba napríklad aj definícia vidieka, čo robí problémy pri čerpaní eurofondov. Štátna vedecká knižnica v Prešove sa dočkala rekonštrukcie. Ide o komplexnú obnovu, vrátane zateplenia, výmeny okien aj strechy a súčasťou bola aj inštalácia fotovoltaických panelov. Dokážu vďaka tomu ušetriť na energiách 80% nákladov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, po nej riaditeľ knižnice Ľubomír Baláš.
5: Bola to veľká investícia cez milióny eur, ale oplatí sa, pretože to zhodnotíte po niekoľkých rokoch, že naozaj ušetríte na tých energiách a stále tu riešime energie, že pôjdu hore. Sú stavby, ktoré môžu byť možno že inšpiráciou.
6: A čo sa týka tej vizuálnej identity, tak naša budova prešla komplexnou rekonštrukciou aj zvonku, takže určite si nás ľudia konečne všimnú, lebo predtým to bola taká šedá myška, teraz to vyzerá úplne úžasne.
2: Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny poprvýkrát prekročil hranicu 800 000 prenocovaní. Informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že zima tak bola z tohto pohľadu veľmi úspešná. Počet prenocovaní celkovo návštevníkov sa tak zvýšil zhruba o 9%.
7: Výrazne rásli najmä návštevníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie. Poľsko sa dokonca stalo najsilnejším zahraničným trhom regiónu a zahraniční hostia v Tatrách trávia viac noci než v minulosti.
2: Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bude v sobotu koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostný manažer koncertu Martin Královič skonštatoval.
8: Budeme na vstupoch, tak na tribúny, ako aj na plochu dole na statie, robiť prísne bezpečnostné kontroly a v prípade, že by sa predsa len niekomu podarilo sem dostať nejaký zakázaný predmet, napríklad pyrotechniku, a chcel by ho použiť, tak bude veľmi rýchlo vyvedený z celého areálu. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión je pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami, ktoré majú veľmi vysoké rozlíšenie.
2: Koncert Iron Maiden si v okolí Národného futbalového štadióna vyžiada i dopravné obmedzenia. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ochladí sa. V noci na 15 až 9, v údoliach 9 až 3, cez deň na 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Spočiatku na horách miestami až výchrica. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Rýchlosť vám zmerajú v Bratislave na Vajnorskej pred Teskom smerom z centra, v Košiciach nad jazerom smerom do centra a v Sečovciach smerom do Hriadok. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.
9: Vážení poslucháči, Dušan Kužel vo svojej rozhlasovej stereopoviedke Haraburdy zatiaľ do problémov, ktoré sú v našom živote nepríjemne živé. Pranierujúc zlé, stavia ideály, ktoré v príbehu reprezentuje čistý svet dieťaťa a poctivosť starého človeka. V réžii Milana Semíka účinkujú herci bratislavských divadiel a rozhlasového hereckého súboru.
10: V našej záhrade je ohromne veľa zaujímavých vecí. Rastie tu veľký strom, na ktorom zúčia včely. Pod ním má búdu Ajax, náš pes. Ajax je môj kamarát. Ale to búdy ma nechce pustiť. Ani keď mu odrežem v komore kúsok klobásy. V kúte záhrady je drevená šopa, kde som raz našiel malé železné koliesko. A včera som objavil pri plote veľkého slimáka s domčekom zakrúteným ako truba, do ktorej fúka Wilfredor. Bývajú tu aj oštepy, čo sa pichajú do fazule. Vtáčie vajíčka, farebné skielka, kadečo iné. Škoda len, že práve tie najzaujímavejšie veci sa nepáčia otcovi a mame.
11: No pozri sa. No len sa pozri, čo ten chalán zasa dovliekol.
10: Čo?
11: Otvorím skrinku v kúpeľni a tam slimák. Špinavý slimák. Pomaly tu už nemôžeš spraviť ani krok, aby si sa nepodkynalo kadejaké haraburdy.
12: No, človek si tu môže zodrať od upratovania ruky po lakte. Tomu decku je to jedno. A v našom postavení si nemôžeme dovoliť, aby nás ohovárali, že máme neporiadok. A tie upratovačky, čo mi sem tam pošleš z podniku, spravia viac jazykom ako rukami.
11: To vieš. Upratovačky sú dnes najväčšie panie. Musíme sa sami usilovať udržovať poriadok.
12: Ale akože udržíš, keď to chlapčisko ti ako zmok vláči domov kadejaké haraburdy?
11: Veru, samé haraburdy.
10: V našej záhrade je ohromne veľa zaujímavých vecí, no ešte viac ich je na lúke, za plotom našej záhrady. V našej záhrade patrí všetko otcovi a máme. Za tým plotom už nie. Preto tam nesmiem chodiť. Nesmie tá chodiť ani Ajax. Lenže on to nevie. Preto sa nedávno, keď som ho odviazal, prešmykol po pod uvoľnenú dosku a rozbehol sa k lesu. Pustil som sa za ním. Hneď za plotom poletovali veľké farebné motýle. Keď nepatria otcovi a mame, hádam ich možno chytať. Nepatria im ani malé žabky v potoku. Ani drevený vozík v priekope. Ozajstný vozík. Len bez zadných kolies. A nepatrí im ani chlapec Rudo, ktorý tu neďaleko býva. Preto môže nosiť špinavé tepláky a krbáľať sa v tráve. Chlapec Rudo má plné vrecko farebných kuliek. Hrali sme sa s nimi a sliepky nám do nich ďobali, lebo si mysleli, že sú to cukríky. Bolo to ohromné.
11: No pozri sa. Videla si to. Chcem si nabrať vody do hrnčeka.
12: No?
11: A čo myslíš, čo je v tom hrnčeku? No len sa podívaj.
12: Preboha, žaba.
11: Žaba. Žaba v hrnčeku, to už prestáva všetko.
12: Ja sa z toho decka zblázním. Pozri sa, ako zase vyzerá. Ako by komíny vymetal. Pred chvíľou som mu dala ten Tuzexový svetlík, lebo majú prísť Fedorovci. Teraz ho môžem hodiť rovno do pračky.
11: Kde sa len človek pohne, všade samé haraburdy. Ukáž, čo to máš zase v tých vreckách? No len ukáž. No prosím, guľky. Špinavé guľky.
12: Ale to púšťa farbu. Fuj, bež si umyť ruky.
11: Sme na neho pridobrí. Už od dobroty nevie, čo si môže dovoliť.
2: Ale vedie to ešte decko.
11: Decko, decko. Má všetko, na čo si len pomyslí. Človek do noci vysedáva v robote, ba ešte aj riskuje, len aby ste mali všetko, čo treba, ale nikto to nevie oceniť.
10: Otec je námestníkom. Sedí za veľkým písacím stolíkom, s telefónom a skleneným popolníkom. A stará sa, aby sme mali všetko, čo treba. Čím dlhšie tam sedí, tým viac toho máme. Máme dom, máme psa Ajaxa, máme hnedú Simku, máme veľkú záhradu. A nedávno vysvetlo, že máme aj starkého.
12: Ja sa už na ten náš plod nemôžem ani pozerať. Keby on len chcela dajaká výchrica celkom pováľať, aby si sa konečne rozhýbal.
11: Len nedávno sme dokončili tú verandu. Mm. Nemôžeme chcieť všetko naraz.
12: Len sa pozri od ulice, ako to vyzerá. Nezabúdaj, že chodia k tebe ľudia a že musíš aj trochu reprezentovať. Videl si, aký plod si postavil Sabo? No je to obyčajný elektrikár.
11: Veď to, kdeže ja mám toľko času ako on?
12: No na čo ti je čas? Ty máš zase iné možnosti.
11: Daj pokoj. Neslobodno to preháňať. Už minule mal direktor reči, keď som si zobral ľudí na tú garáž.
12: Prosím ťa, direktor. A on, ako prišiel k tej chate na Jablonici? Postavil si ju sám po sobotách, po nedeliach, čo?
11: Dokáž mu to.
12: Keby si mal trochu fištrónu, už dávno mu to dokážeš a budeš sedieť na jeho mieste. Bez tak všetko robíš za ňoho.
11: A držať chrbát, keď dačo vybuchne, čo? Ha, ďakujem pekne. Tak to som aspoň trochu v závetri.
12: Tak keď si už v tom závetri, aspoň na ten nový plot by si sa mohol zmôcť.
11: Čo ja viem. S materiálom by to hádam ešte išlo, keď teraz robíme tú novú halu, ale kto ti ho postaví? Ak má byť taký ozdobný, na to musí byť fachman. Možno keby Sabo.
12: A čo si sprostý? Chceš za to vyhadzovať prachy?
11: Počkaj. Teraz mi prišlo na um. Veď lepšieho murára, ako je môj otec, by som ťažko hľadal. Bez tak ešte nebol u nás.
12: Keď mi lezú na nervy tie jeho názory.
11: Pán Boh, zaplať za ne. Keby ich nemal, iste by som nebol tam, kde som.
12: Veď hej, len keby si ich nechal pre seba. Tak nevie pochopiť, že sa svet od jeho čias zmenil.
11: Týždeň, dva to s ním vydržíš a budeme mať nádherný plot.
10: Starký k nám prišiel s veľkým batohom na chrbte. Ale on sám je taký drobný, že mi nejako nejde do hlavy, ako môže byť otcom môjho otca. Starký si vôbec nemusí čistiť zuby. Len si ich dá večer do pohára a oni sa kúpú sami. Ani česať sa nemusí, lebo vlasy má ako kefa. A dlane ako mamin pilník na nechty. Hneď ako prišiel, pohľadil ma nimi po líci. Potom siahol do vrecka a dal mi nožík. Fantastický nožík. Aj s vývrtkou, pilníkom, ligotavou čorienkou. Práve taký nožík som potreboval, lebo s chlapcom Rudom sme našli prechovicu, v ktorej dačo ločkalo, ale ani za svet sme nemohli otvoriť vrchnák. Lenže aj otcovi sa nožík zapáčil. Závidel mi ho.
11: Ale otec, na čo si robíš také výdavky?
12: Veď má toľko vecí, ako nejaké iné decko.
11: Len keby si to vedel vážiť. Čo chytí do rúk, to hneď po babre. Rozmontuje. Ako tú autodráhu nedávno.
12: Ako by sme kradli, alebo čo?
11: Nevie si vážiť, čo má ozajstnú hodnotu. Za to vždy má plné vrecká kadejakých špinavých koliesok, drievok, motúzikov a čo ja viem, čo ešte.
12: Nedávno mu Fedor doniesol zo zahraničia fantastického robota. A on sa ani poriadne nepoďakoval.
11: Vy ste už aj toho rozmontoval, čo? No, to je zázrak. Ukáž robota starkému.
12: Neviem, prečo nemôžu u nás vyrábať takéto veci pre decka.
11: Pozri sa, otec. To je fantastické. Kráča normálne ako živý a bliká tými svetlami.
12: Hopsa! Hopsa! Počkaj, obrátim ti ho späť. No, no! Nie je to fantastické?
11: Nožík. Neviem, či si mi neublíži. Ešte je hlúpy. Počkaj, obrátim ho.
12: Všetko nám tu doreže. Chytaj!
11: Schovám ho. Dostane ho, keď bude trochu väčší.
10: V našej záhrade je ohromne veľa zaujímavých vecí, ale najzaujímavejší je starký. Stavia plot z ligotavých tehál, čo doviezlo auto z otcovho podniku. Najskôr pomieša vo vaničke takú špinavú kašu, potom zoberie tehlu a namastí ju tou kašou, ako mama chlieb maslom. Prilepí ju k ostatným tehlám a ešte zvyšok kaše oškriabe malou lopatkou. Chvíľami sa zastaví, potiahne striebornú retiasku a z vrecka mu vyskočia smiešne guľaté hodinky. Keď ma zbadá, usmeje sa na mňa a hneď sa mu celá tvár pokrčí ako plachta, keď skáčem po posteli.
11: To si ty, synku. Ale som sa zohriel. Už nevládzem ako kedysi. Pomaly, aby som išiel do starého železa.
10: A čo budeš robiť v starom železe?
11: Čo by som robil? Budem sedieť za pecom a fajčiť fajku.
10: Ako ocko za písacím stolom.
11: To je iné. On má takú robotu. Ja budem vysedávať len tak.
10: Ty za to nebudeš mať nič, pravda?
11: Veru nič. Len ma bude zadok bolieť.
10: Zadok sa nesmie hovoriť. Aha,
11: veď ty to na mňa nepovieš.
10: Nepoviem.
11: A čo to máš v ruke?
10: Nič. Také koliesko. Našiel som ho.
11: Našiel?
10: Hej! V autičku z autodráhy.
11: A skúsil si ho takto rozkrútiť medzi prstami? Počkaj, voľa kde? Na rovnom. Tuto na doske.
10: To je ohromné. Ako to robíš?
11: No takto, konček mi prstov. No, skús to. Musíš silnejšie. Máš ešte trochu malé prsty.
10: Čo to je?
11: Kauka. Prišla sa pozrieť, čo tu robím. Ohromne zvedavý.
10: A jak sticho. Ticho, to je len Kauka. No tak.
11: Keď som bol malý, chytal som ich do debničky.
10: Prečo sa volá Kauka? Že je čierna ako káva?
11: Možno.
10: Ja pijem najradšej čaj. Sú aj také vtáky ako čaj?
11: Čajky. No, pravda, že sú pri mori žijú.
10: Ty si ich videl?
11: Videl, keď som chodil za robotou.
10: Prečo si chodil za robotou?
11: Lebo jej bolo málo. Museli sme chodiť veľmi ďaleko.
10: Ocka vozia za robotou na Volge a má jej vyše hlavy.
11: Veď to sme chceli, aby jej bolo dosť pre každého.
10: Starky? A sú aj mliečky?
11: Mliečky?
10: No, tak ako mlieko.
11: Mliečky. Ty vymyselník. Ktože ho tam je, možno aj sú.
10: K ostatným zaujímavým veciam v našej záhrade pribudol plot. Najprv ho bolo len trochu, potom viac a onedlho, keď som chcel vybehnúť na lúku, musel som obchádzať poriadne kusisko. Starký ma naučil miešať tú kašu, ktorou lepí tehly. Ukázal mi aj, ako treba merať bublinkou, či stavia rovno. Kavka sa chodila na nás pozerať a ohromne sa čudovala. Bolo to fajn. A potom... Potom to vybuchlo. Pravdu povediac, ani celkom presne neviem, čo to vybuchlo. Muselo to vybuchnúť, keď som bol na výlete s Ujom Fedorom, lebo som nič nepočul. Ale musel to byť poriadny výbuch, lebo to počulo celé mesto. Odvtedy mama nechodí von, lebo každý by na ňu ukazoval prstom.
13: Aha, to je ona, pozrite sa.
12: To je ona, pozrite sa.
13: Pozrite.
12: To je ona.
10: Strašne by som chcela, aby mama vyšla aspoň na chvíľu, aby som videl, či naozaj budú na ňu ukazovať prstom. Ale ona nevystrčí ani nos, len si v kúpeľni znova a znova maľuje oči. Otec sa musel pri tom výbuchu poriadne naľakať, lebo prišiel domov bledý ako vypnutý televízor. Sadol si za stôl, podoprel si hlavu, ako by mal vypité, a začal na obruse skladať zo šparadiel čudný obrazec. Myslel som si, že je to dajaká nová hra, tak som si rýchlo prisunul stoličku, ale otec sa na mňa iba neprítomne pozrel a obrazec pokazil.
12: Prosím ťa, a ako na to prišli?
11: Nuž ako? Veď vieš, ľudia sú závisliví. A to všetko pre ten sprostý plot.
12: Ale keď ty si tiež taký babrák, musel si to robiť tak okato.
11: To čerta. A kto mi jednostaj pílil uši, že sa na ten starý plot nemôže ani pozerať?
12: No, áno, áno. Lenže také veci treba robiť s fištrónom.
11: A kto to mňa ustavične vrtal? Kto nebol spokojný s domom, s nábytkom, so záhradou, s ničím?
12: Ale veď tebe by bolo jedno, ako žijeme. Ty by si aj zhnil zaživa, keby som ťa za vše trochu nepostrčila.
11: Ohromne si ma postrčila. Práve teraz budem hniť zaživa.
12: Ale prosím ťa, pre pár tehál na jeden plot.
11: To čurto, pochopu, že nejde len o ten plot. Teraz, keď to vybuchlo, zrátajú mi to všetko. Absolutne všetko. Je to len otázka času.
12: No bože, tak im tie tehly zaplatíš.
11: Všetko im musím zaplatiť. Musíme predať dom, auto, čo stihneme.
12: Ty si sa zbláznil.
11: Čím viacej im splatím, tým menej mi naparia.
12: Ja sa mám ísť pás.
11: A ja môžem sedieť, až budem čierny. Hlavne, aby si ty mala svoju životnú úroveň.
12: Počuj, počuj. A čo tvoj otec?
11: Čo je s ním?
12: No tak nemohol by nám dajako pomôcť?
11: Ťažko. Veď vieš, aký je.
10: Odkedy to vybuchlo, všetci sú u nás strašne vážni. Mama takmer nevychádza z kúpeľne, a otec do omrzenia upratuje skrinku v knižnici. Musí sa s tým poponáhľať, lebo do jeho podniku prišli akýsi oni. A títo oni vedia všetko.
14: Vieme všetko.
15: Čo to máš pod posteľou?
16: Čo si spravil s tou vázou?
14: Kde si to bol po obede?
15: Vieme všetko. Všetko vieme.
10: Starký rozoberá plot, lebo má prísť auto z otcovho podniku a odviesť tehly. Každý si robí svoje a o nič iné sa nestará. Človek môže doniesť z lesa lieskový prúd na udicu a oprieť ho v obývačke o vitrinku. Nikto sa na tým ani nepozastaví. Človek môže rozmontovať celého robota a vybrať z neho ozubené kolieska. Nikomu ani na úm nepríde preto kričať. A človek si môže doniesť zo záhrady dášťovku a krmiť ju cukrom z cukorničky. Nikto si to ani nevšimne. Otec sa zohrieva pri kozube. Noc je vonku horúčava. Napokon kúri si iba dajakými papiermi. V lete stačí aj to. Mame je teplo. Sprchuje sa. Starký otolka stiahal tú kašu, ktorou ich predtým mastil. Z plotu ostal už len kúsok. Keď ho starký rozoberie, odíde preč. Musí odísť, lebo je bezcitný.
12: Otec, veď mu pomôžte dajako.
11: Akože mu mám pomôcť, Helenka?
12: Tak boli ste predsa v robotníckom hnutí, cez vojnu v odboji. Máte vyznamenania, zásluhy.
11: A preto môže môj syn kradnúť?
12: Bože, ako môžete byť taký naivní? Myslíte si, že je to stále také jednoduché ako za vašich čias?
16: Niektoré veci budú vždy jednoduché. Len vy ste ich domotali.
12: No tak, to vám vôbec nie je ľúto vlastného syna?
16: Je, Helenka. Ohromne mi je ľúto. Aj seba. Bodaj by som sa radšej toho nebol dožil. Aby som nevedel, že som dačo pobabral.
12: Otec, a keby ste povedali, že to bolo všetko vaše. Z vašich peňazí. Rozumiete?
16: Nie.
12: Bože môj, no, no, že ste nám dali svoje úspory.
16: Čo som vám dal, to nestojí za reč.
12: No, to máte teda pravdu. No, tak prečo by ste nám nemohli aspoň teraz pomôcť? Aby nám nezobrali všetko.
16: Renka, veď oni tiež nie sú na hlavu padnutí. Pozri sa, dám vám všetko, čo mám. Aspoň dačo z toho splatíte. Aj chalupu ti uvoľním, aby si mala kde s chlapcom bývať. Mne stačí aj komórka.
12: Tak dajte sa vypchať aj s tou vašou chajdou.
16: Viem, je stará, nemoderná, ale základy má zdravé. Sám som ju staval. Aj zamestnanie by si u nás našla. Roboty je, chvala Bohu, dosť.
12: Ja sa odtiaľto nepohnem.
16: Budeš asi musieť.
12: Ak nám nechcete inak pomôcť, choďte preč. Ako len môžete byť taký, taký bezcitný?
16: Pôjdem. Len čo ten plod rozoberiem.
12: Choďte. Už vás nechcem ani vidieť v našom dome.
16: Helenka, v tom je práve tá chyba, že to nie je váš dom.
10: Starký rozobral celý plot a poukladal tehly do úhľadných hromádok. Postal, utrel si pot, pozrel sa na tie svoje guľaté hodinky. Potom vyniesol z izby batoh, položil ho na lavičku pod stromom a začal doň skladať náradie. Podišiel som bližšie a nazrel som dovnútra. Videl som tam košele, zrkadlo na holenie, meradlo s bublinkou i fajku.
12: Starký, a kde máš vyznamenania?
16: Vyznamenania, synku? Doma, v skrini.
12: A zásluhy?
16: Čože? Aha, zásluhy. Už nemám.
12: A kde si ich dal?
16: Porozdával som.
12: Prečo si mi nenechal?
16: Boli by ti na nič. Každý musí mať svoje vlastné.
12: Starký? Bude ocko čierny, keď bude dlho sedieť? Veď aj doteraz sedel.
16: To je iné, synku.
12: Ja viem, tam nebude mať telefón, ani tetu, čo varí kávu.
16: Veru, nebude.
12: Vôbec nič tam nebude mať. Ani náhranie.
16: Vôbec nič.
12: A nebude ho bolieť zadoček?
16: Srdce ho bude bolieť, synku. A mňa tiež.
12: Starký? A ty si sedel, keď si bol veľký?
16: Veru, sedel. Cez vojnu ma posadili.
12: Kto ťa posadil? Oni?
16: Oni.
12: Aj ocka prídu posadiť oni?
16: To je iné, synku.
12: Starký, budem aj ja sedieť, keď budem veľký?
16: Bože, chráň. To nedopustím.
12: A ocka, prečo dopustíš?
16: Prečo, prečo? Máš pravdu. Ja som súci akurát už len do starého železa. Povedz mamičke, že vás čakám. Ech, daj ako ten batoh oťažil.
10: Starký si horko ťažko vyložil batoh na chrbát, poškriabal ma dlaňou po líci a vyšiel na ulicu. Stal sa mi ešte menší, ako keď k nám prišiel. Chvíľu sa pasoval s bráničkou, nemohol ju zatvoriť. Potom ešte zakýval a odišiel do starého železa.

0: pred našim domom zastala Volga. Nebola to tá, čo vozila ocka za robotou, hoci sa na ňu veľmi podobala. Vedel som, že to už prišli tí oni. Behol som do domu. Mama práve chystala ockovi aktovku, ako keď chodíval na služobné cesty. Videl som, že si zase bude musieť maľovať oči. Ocko kreslil prstom po obloku taký obrázok, ale teraz som už vedel, že to nemyslí naozaj, tak som sa ani nepozeral. Bežal som do svojej izby, vytiahol som spod postele škatuľu od topánok a len tak narýchlo som z nej vybral zo pár guliek, slimákov domček, vypálenú žiarovku a ozubené koliesko z robota. S tým sa môže človek hrať celé hodiny. Kým sa mama krútila v kuchyni, vložil som to ockovi do aktovky. Lenže mama sa práve obrátila a zbadala ma.
1: Čo to tam strkáš?
0: Nič. Ockovi, aby sa mal s čím hrať.
1: Preboha, čo to je? Ty si sa zbláznil. Na čo by boli ockovi takéto haraburdy? No, pozri sa, čo ti tam chcel vopchať.
2: Nevyberaj to. Možno mi to nechajú, poprosím ich. Aspoň budem mať dačo na pamiatku.
1: No, ako chceš, ale zdá sa mi to...
2: Už, vydržte. No tak, majte sa mi tu dobre. Ja sa hádam, vrátim. Čo najskôr.

Ocko si sadol dozadu a položil si jachtovku na kolená. Presne ako keď odchádzal na služobnú cestu. Len auto na konci našej ulice nezabočilo doľava, ale doprava. Pozeral som sa za ním, kým nezmizlo za rohom. Potom som vybehol do záhrady pozrieť sa, prečo sa Ajax tak rozbrechal. Ajax sa opieral prednými labami o budu a zlostil sa na veľkého bieleho vtáka, ktorý si na našom strome česal pierka. V zápätí priletel aj druhý a sadol si vedľa neho. Voľa čo si povedali a potom sa oba vznesli do výšky. Smerovali rovno k slnku, takže som musel prižmúriť oči. Hneď som vedel, že sú to mliečky. A ľutoval som, že Starky už odišiel. Aj oni už odišli. Keď vidia všetko, hádam by mi vedeli povedať, kde majú mliečky hniezdo. Iste niekde v lese. Odviazal som Ajaxa a spolu sme sa rozbehli po záhrade. V našej záhrade je ohromne veľa zaujímavých vecí. Teraz ešte oveľa viac ako predtým. Lebo odkedy nemáme plot, naša záhrada sa rozprestiera až k lesu. Iba vlastne ešte ďalej.

Vysielali sme reprízu stereopoviedky Dušana Kužela Haraburdy. Réžiu mal Milan Semík. V premiére sme ju uviedli v roku 1981.

0: Hudobné spomienky.
1: Príjemný večer, milí poslucháči, sme tu s hudobnými spomienkami, v ktorých sa dnes opäť necháme inšpirovať aj kalendárom a nie len čo sa narodením týka. O niektorých autoroch či interpretoch padne možno len slovo, o iných i veta. A nie len z mojich úst, ale napríklad aj od Jiřího Korna. Príjemné počúvanie všetkým, čo nás máte naladených, želá Vlado Franz.

Tak koľko ste si dnes zobrali na krk okrem starosti aj kravatu? Ako ste počuli, Jiří Korn urobí pre Ivetu všetko. Bodaj by aj nie, veď práve Iveta bola jeho prvým solovým hitom. Nie, že by sa dovtedy o ňom nič nevedelo, ale najskôr ešte pred mutáciou ho poznali iba priaznivci detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Prahe, v ktorom spieval svojim tenkým sopránikom aj solové party. Od 1967. sa stal na 3 roky Big Byťákom v skupine Rebels, potom bol 2 roky u Františka Ringa Čecha a ďalšie 2 pôsobil ako basgitarista a vokalista skupiny Olympic. Zároveň však odštartoval aj solovú spevácku kariéru. Iveta, ako som už spomenul, bola jeho prvým hitom a s ňou sa zaradil aj medzi najpopulárnejších interpretov nielen v Československu, ale aj vo vtedajšej NDR, teda Nemeckej demokratickej republike. No a teraz nám jedna z nositeliek tohto mena, Iveta Simonová, aj zaspieva. Když

To bola Iveta Simonová v piesni z roku 1966, teda spred 60 rokov. A iba jeden rok po vzniku tejto pesničky sa narodila ďalšia speváčka, ktorá nám zaspieva teraz. Hoci speváčkou je vlastne iba popri svojom hlavnom povolaní, a tým je herectvo. Bude nám totiž spievať Sidy Tobias. Teraz si zahráme pesničku, ktorú naspievala pre film Fontána pre Zuzanu 2 z roku 1993 s názvom Chlap z kríža. Sidy Tobias bude mať zajtra 59 rokov.

Zaujímavý text však spievala herečka Siri Tobias. A teraz úplne iný typ piesne aj iný typ speváčky. Nielen Siri bude mať zajtra narodeniny, ale oslávi ich aj herečka, speváčka, televízna moderátorka, dcéra herca Františka Filipovského, Pavlína Filipovská. A budú 85. Ach, kde sú tie časy, keď v roku 1960 ako 19-ročná zažiarila s piesňou Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Včera nedele byla. Včera.

ešte o 8 rokov staršia ako Včera nedeľa byla je nasledujúca pieseň. Skladateľ Ján Siváček ju zložil v roku 1952. Jeho nedožité 98. narodeniny si pripomíname práve dnes. A jeho pieseň Je máj, ktorá zaznie o chvíľu, sa do slovenskej populárnej hudby neustále vracia v rôznych spracovaniach a interpretáciách. Je to doslova evergreenový typ skladby, ktorej nevyumelkovaná melódia je vhodná tak pre pop music, ako aj pre jazzové aranžmány. Dobre známa je aj jej úprava a interpretácia orchestrom Braňa Hronca alebo v podaní Zdenka Sichru, ale my si ju teraz hráme tak, ako ju naspieval Rudolf Cortés, československá spevácka hviezda 50. a ešte aj 60. rokov minulého storočia. A tentoraz netradične s českým textom, ktorý napísal Vladimír Dvořák. A nahrávka je z roku 1955. Rudolfa Cortéza v nej sprevádza orchester Karla Vlacha a trio sestier Alanových.

Áno, ešte stále je máj, hoci už má na kahánku, ako by povedali bratia Česi. Zostávajú mu už len 4 dni a nám do konca tejto relácie ešte priestor pre dve pesničky. Táto je z pera Jana Nedvieda.

To boli aj Nedviet a poslednú pieseň nás zaspieva Dušan Grúň a bude ju spievať po česky. Je to prevzatá americká pieseň s českým textom Zdenka Borovca a má názov McDonald, ten si žil. Dušan ju nahral v roku 1965 s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Prahe. Dušan Grúň by mal včera 84 rokov.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franc, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Diany Kacarovej Rok hada. V hlavných úlohách účinkujú Gabriela Dzúriková, Tomáš Maštalír a Natália Blahová.

Ego je kocka. Priestor jestvovania ohraničený šiestimi stenami. Púšť presýpacie hodiny. Sucho. Hranice alebo suché nekonečno. K moru zostáva 50 minút. A hra sa začne na konci.

0: No konečne. Vieš, čo si? Posratý fucker. Matúško, choď preč a zatvor za sebou dvere. Odkiaľ voláš?
1: Z kúpaliska, ahoj. Je tu zvon, donesli mi bar. Si v robote?
0: Vonku je leto a ja som tu zavretá.
1: Hovorila si, že je dobre, keď idú kšefty.
0: Áno, ale už mám tých prekladov plné zuby. Kúpim nám dovolenku.
1: Už zas?
0: Veď sme ešte na žiadnej neboli.
1: Veď práve.
0: Vieš čo? Trhni si.
1: Dobre, dobre. Ak chceš, tak môžeme hrať ďalej.
0: Trhni si.
1: Kam?
0: Nikam.
1: Niekam k moru.
0: Budeme sa váľať na pláži a páriť sa ako dva tulene. Nič iné.
1: Videla si, ako sa pária tulene?
0: Nie.
1: Niekde to zistím. Vyskúšame si to.
0: Kedy? Stále si v tej prekliatej prdeli. A ani ten pošahaný automat si neodviezol. Lezie mi na nervy.
1: Do večera som u teba. Máš ho tam ako zálohu.
0: Na to ti seriem.
1: Vieš, že ma to rajcuje, keď rozprávaš ako štetka?
0: Povedala som, na to ti seriem, na tie reči.
1: Byť máš už voľný?
0: Nie. Počúvaj, chcem ísť k moru. Je mi to jedno kam, ja to zaplatím.
1: Veď sa už mala vysťahovať.
0: Ale nevysťahovala sa. Ja zaplatím dovolenku a ty sa postaráš o tých tuleňov.
1: Prídem tak o hodinu dve podľa cesty. Neuveríš, dnes som zabil troch hadov. Sú po celom kúpalisku, premnožili sa.
0: Vyprávaš ako zahnojený farmár. Radšej povedz, čo slečná manželka? Ešte vždy je tehotná?
1: No tak sa zdá, že už to neprejde.
0: Takže nerodila.
1: V takom teple, daj pokoj.
0: Ty si hovado. Zaplatím Španielsko. Dokončím tých 35 strán čínskeho horoskopu a...
1: Kam dáš malého?
0: A do toho sa nestaraj. Hlavne už poď. Zaplatíš mi aspoň hotel, ak si chceš zapíchať.
1: A ty nie? Určite už rozbaluješ škatulku. O 5. vystery.
0: O po 6. čau.
2: Mami, už môžem?
0: Čože? Choď sa hrať von.
2: Ja sa nehrám. Pomáham ti prekladať horoskop. Ale niektoré slovička neviem. Napríklad toto. The snake is most mysterious sign of the Chinese zodiac. Mami, čo je to mysterious a zodiac?
0: Tajomný. A zodiac je zverokruh.
3: Ahoj, Maťo. Prekladáš?
2: Jasné.
3: Je múdry ako opica.
0: Opice nepíšu na počítači.
3: Ale aj tak. Neškodí mu tá škola pre nadané deti. Možno je to na neho veľa. Má kruhy pod očami.
0: Ďakujem za starosť, ale Matúš nemá kruhy zo školy. Ale z toho, že číta do noci počítačové časopisy však. Matúško, choď sa hrať s Magdou. Ja nemám čas.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Rok hada prináša múdre rozhodnutia, prináša zvliekanie kože, obnovu, prerod a znovuzrodenie. No to ma podržať, som si nevšimla. Tento rok sa darí láske a neverám ako nikdy predtým. To treba povedať Petrovi. Šťastie odvážnych neopúšťa. Nenoste čiernu farbu. Nenoste čiernu farbu. Magda, musím na chvíľu vypadnúť. Inak mi praskne hlava. Ak by ma niekto zháňal, preložte ho na zajtra. Matúša si zoberte zatiaľ k sebe. Prídem po niekoho 9. dobre?
4: Ty nevieš priznať čas, čo?
0: Bola som sa poprechádzať. Prídem vždy akurát. Ideme do hotela?
4: A ja som len človek. Som hladný, chcem si dať kávu a polievku.
0: To bude trvať. Idem sa zatiaľ vyčúrať.
5: Prosím, máte vybrané?
4: Áno. Jedno preso a jednu taliansku polievku so sírom. Pekne sa usmievate. Kedy končíte?
5: Až večer. Nie ste tu s dámou?
4: To je moja mama. Aj ona vás chce.
0: Fuj, to bol smrad. Kam sa to díváš?
4: Na tú malú čašničku. Páči sa ti?
0: Čo ja viem. Malý zadok.
4: Povedal som jej, že si moja mama, že ju chceš. Nevyzerala proti.
0: Povedz jej, nech mi donesie kolu. Ale nie z automatu. Neznášam automaty.
6: Je čauko.
4: Ahoj, spolubývajúca.
6: Nevideli ste Tibora? Mali sme sa tu stretnúť pred pol hodinou.
4: Jej čauko, lasička. A Licka spoza zrkadla. Pred pol hodinou bolo včera.
6: No a? Môžem si prisadnúť, alebo sa bavíte o niečom nechutnom?
0: Prisadni si. Tebe je všetko nechutné. Nazývame veci pravými menami.
6: No ďakujem pekne za také mená. To vás mám volať hovno a prd?
4: Asi tak. Idem objednať za tou Ričkou, inak sa jej nedočkám.
6: Vezmi, Tibor, odvezie veci. Večer budete mať voľnú posteľ.
0: Díky, ale aj tak sa vracia do Žiliny.
6: Už ti povedala, že sa konečne sťahujem? Môžeš sa nasačkovať do bytu.
4: Áno.
0: Neorganizuj, dobre?
4: Vraciam sa do Žiliny, počula si. K svojej slečne manželke.
0: To som nepovedala. Robíš, čo chceš.
4: Jasné. Jediný človek, ktorý ma zatiaľ pozval, aby som sa prisťahoval, je moja slečná manželka.
6: No vy ste teda párik. To sa neviete porozprávať o veciach normálne. Myslela som, že chcete spolu žiť?
0: Láskavo do toho nestrkaj nos, dobre? Odkiaľ máš tú hlúposť, že ideme spolu žiť?
6: Však si mi povedala, že sa mám odsťahovať, lebo potrebuješ izbu pre Petra.
4: Chce si ma tam nasáčkovať raz za týždeň. A keď uspokojím jej nechutné sexuálne túžby, môžem vypadnúť. O bývaní reč nebola.
0: Som rada, že to chápeš.
4: Vidíš, ako si s Dagmar rozumieme? Nepotrebujeme sa rozprávať. Všetko je jasné. Také jednoduché.
6: Dagmar hovorila, že sa ideš rozvádzať?
4: No, rozvod je svinstvo. Papierovačky. Úrady sa otvárajú skoro ráno a ľudia tam majú zachmúrené tváre.
0: No, tak si počula. Peťo sa nerozvedie. Žena mu nakreslila taký harmonogram. 3 dni u mňa, 3 u nej, 7 do kostola. Ja mám čierne guľky a ona červené. Veď to ukáže Lici.
4: Áno, mám to tu v diári, pozri.
6: Preboha, to ti fakt nakreslila žena?
0: Že ty si naivná, že on je hovado. Určite si to nakreslil sám. Mystifikuje.
4: Ale fakt, žena mi to urobila. Chce mať vo všetkom poriadok. S takou ženou sa nerozvediem. So žiadnou sa nerozvediem. To by som bol zase akože slobodný. Takto keď som ženatý, aspoň mi žiadne manželstvo nehrozí.
6: Ale to je brutálna diaľka. Zo Žiliny za milenkou.
4: Keď zarobím na tej kúpaliskovej diskotéke, kúpim si športiak a budem tu za 2 hodinky.
6: Tu je tá kola.
0: Krista, povedala som nie z automatu, nepočuli ste?
2: Inú nemáme. Sorry.
0: Na takúto vám seriem. Dorite, odneste ju preč.
4: 2 hodiny autom, 2 sexu, 2 autom. To je život.
0: Neznášam kolu z automatu.
4: Neznáša automaty. A mala by. Vďaka tej starej plechovej škatuli, čo stojí u vás na chodbe, sme sa zoznámili. Láska na prvý pohľad.
0: Tak vidíš. A ja ich neznášam. Nejdeme? Môžeš si ku mne nasťahovať aspoň tie svoje pionierské trenírky.
6: A to tu mám zostať sama?
4: Počúvaj, vidíš tú čašničku? Tú malú. Ha? Je na ženy. Ponúkla sa na večer. Vravím ti, Alica, to si nenechaj ujsť, ja mám odhad. To stojí za to.
7: Hej, slečna. Moja mama dnes nemá čas, ale má tú kamošku. A zavolajte aj kolegu.
6: Ty si ale posratý hajzel.
7: Alická lasička, to je generačný syndrom?
0: Čo?
7: Že musíte rozprávať ako puberťáčky.
0: Prečo musíš byť vždy taký trápny, keď si v rozpakoch?
7: A prečo mi ty nič nepovieš rovno?
0: Čo?
7: Že by si si ma chcela nasťahovať do bytu.
0: Nehovorila som o tebe, ale o tých tvojich smradľavých trenkách. Kto už dnes nosí trenky?
7: No ja. Tak kam ideme?
0: Preca do hotela. Ale dnes platíš ty.
7: Myslel som, že ideme k tebe.
0: Nemám ťa na myslenie, Zlatko. Čo si zasa Švorcovi?
7: Dori ti nehovor mi, Zlatko, dobre?
0: Môžeme ísť. Dnes je tu výnimočne čisto. Asi upratovali.
4: O upratovaní mi nehovor.
0: No, aj posteľné prádlo je čisté. Naškrobené. Tak poď. Ako u maminy.
4: Bolo to utrpenie. Najprv tie hady a potom mi niekto vysypal plný nákladiak odpadkov do bazéna.
0: Tak vidíš, čo ľudia nevymyslia. Je to neklamný znak toho, že ešte vôbec rozmýšľajú.
4: Vlastnoručne som musel ten bazén pozametať. A dvakrát. A tie smradľavé smeti povynášať. A som utiahaný.
0: Tak poď. No, tak poď. A vyzleč si ten trápny rolák, čo ti kúpila žena. Neznášam ho na tebe.
4: Počkaj. Nie.
0: Tak poď.
4: Nie, počkaj, tak toto nejde. No, tak. Nie, musím si dať sprchu.
7: Oh. Zháňam maliara. Mám taký nápad, ako to vymaliť. Hádaj.
0: Ako to mám vedieť?
7: Vieš, ako sa tá diskotéka bude volať?
0: Neviem.
7: Bude sa to volať akvárium. Alebo morské akvárium.
0: Akvárium je nahodné.

0: Sklenená škatuľa.
1: Máš niečo proti škatuliam? OK. Že by sme ju skontrolovali. Dášenka, ukáž mi škatulku. Vieš, ako sa mi páči.
0: Mám radšej vtákov. Veľkých slobodných vtákov.

0: Rok hada, rok svine, čo? Dočertaný rok hrada, rok hada. Rok hada. Bože, ja som unavená. Peter?
1: Čo je, stalo sa niečo?
0: Nie, nie. Kde si?
1: Už som za Trenčínom.
0: Fajn. Dávaj si pozor.
1: Ani sme sa neporozprávali o tej dovolenke.
0: Na budúce. A odvezieš si konečne ten pošahaný automat. Vieš, že neznášam?
1: Viem. Viem, že neznášaš automaty.
0: Bože, som utiahaná ako kôňa. Čo je tu taký brajgel?
2: Dvíham kotvy.
3: Vyzeráš strašne.
0: To mi hovor. Hneď po Honzovi bol najväčší omyl môjho života táto firma. Vyjde to narovnako. Muž alebo firma. Chcú všetko a nič to nevináša.
2: Nedáme si šampanské? Na rozlúčku.
0: To je nápad. Je v chladničke. Ale musíš ho otvoriť ty, lebo ja už nevládzem.
2: Žili sme si spolu tých 6 rokov slušne, nie?
0: Slušne dve ženy? To je skôr perverzné.
2: No, ja som dobalená.
3: Spokojná?
0: Pravdu povediac, hej. Bude to zmena bývať konečne ako normálna žena.
3: A čo, Peťo? Kedy sa prisťahuje?
0: Možno žiadne sťahovanie nebude.
3: Ale on sa nasťahuje. Len mu to konečne navrhni.
0: Vysťahovala som ťa, lebo chcem bývať sama a nie s nejakým chlpatým zvieraťom. Okrem toho, v momente, keď mu to navrhnem, zmizne. Áno, zmizne, už ho poznám.
3: Máš ho rada?
2: Máš ho rada?
0: Nemám rada strach.
3: A on teba. Však to vidím. Prečo by inak chodil 2 hodiny autom zo Žiliny a potom sa tam vracal ako cvok? Skôr sa nechá, keď s tým niečo neurobíš.
0: Chodí za mojou Riťou a nie za mnou.
3: V tvojom veku Riť už nie je až taká devíza.
0: Veď práve.
3: Si ako nejaká 18-ka. Dcéra mamičky katechétky, pruderná a rebelujúca. Svet sa posunul. 80. roky sú v ťahu. Nezabúdaj.
0: Ďakujem za analýzu. To ma teraz kvôli bytu pourážaš a odídeš.
3: A to nie je urážka. Si katolícke dievča so zlou povesťou. Máš nemanželského syna a milenca, ktorý ťa miluje a chodí za tvojou Riťou 200 kiláčov dvakrát za týždeň. Máš čiernu guľu za správanie. No tak sa berieš, nie? Prečo nemôžete byť ako dospelí?
0: Lebo má doma tehotnú manželku.
3: A brali sa kvôli jej rodičom. Mladá chcela detsko byť. Cieľa vedomá slečna, nie?
0: Myslíš, že dospelosť je niečo ako atestácia?
3: Ale chce to prax. On ťa miluje. Vyser sa na teórii.
0: Kriste, kam na to chodíš? Nikdy mi nepovedal, že ma miluje, jasné? Žiadne slovo o láske.
3: Keby ťa neľúbil, už dávno ťa presvieča, že ťa miluje. No takí sú chlapi. Alebo sú zamilovaní, alebo o tom vytrubujú.
0: Daj mi s tým pokoj, dobre? Ty ma nemáš čo poučovať. Od 20-ky sa prebíjam sama. A potom aj s Matúšom. Od jeho sviniera otca som nikdy nič nedostala. Muži mi nikdy nič nedali.
3: Ak nepočítam jednu vychcanú spermiu a matematický talent pre Matúša. No dobre, dobre. To už si hovorila.
0: Postarala som sa predtým. Aj teraz sa o seba postarám.
3: Posielaš ma preč, lebo chceš robiť hlúposti. A vieš, že ja sa na to nebudem dívať. 6 rokov som ti robila staršiu sestru. Odkedy si mala Matúša?
0: Staršiu sestru? Čo ty o tom vieš? Si o 6 rokov mladšia.
3: No a? Boli sme ako rodina. Keď bol Maťo chorý, striedali sme sa pri ňom, aby si sa mohla vyspať.
0: Aj tak som nespala.
3: Ale, a že som si to nevšimla.
0: Tvárila som sa, že spím, lebo chcela som, aby si mala dobrý pocit.
3: Kriste, ty toho vieš posrať. Vypni to stupidné rádio, nech ho nezobudíš.
0: Preboha.
3: Čo je?
0: Matúš. Zabudla som ho u asistentky.
4: Mala som prísť po ňou po 9. Koľko je?
3: Ty krava. Bude 11.
4: Ďorky. Mám v sebe šampanské. Odvezieš ma?
3: Kam, k mame?
4: Nie, hovorí, mám ho u Magdy. K matke ho už nemôžem dať. Otec ešte aj zo smrteľnej posteli nadáva. Čo tu robí ten pankart?
3: Vieš čo? Zavolaj Magdy, neho uloží do postele. No a my si urobíme rozlúčkový večer. Aj tak sme už načali tú fľašu a všeličo iné.
0: Ale revať nebudeme, dobre?
4: Doriči, ja neznášam revanie.
3: Problém je v tom,
0: že tá fľaša je poloprázdna.
3: Že tá fľaša je poloplná a ty sa bojíš prehry.
0: Možno sa bojím výhry.
3: A možno sa bojíš, že budeš revať, keď sa opieš.
0: Povedala som, že nefunguje.
3: Nemala si dávať ten posratý inzerát. Chcela som si ho nechať.
0: Zavadzia tu. Okrem toho neznášam automaty.
3: Je to dobrý fór. Ako papagaj pre šťastie.
0: Je to dobrý fór akurát pre toho diskotékového frajera.
3: Možno keby sme ho dali opraviť, dali by sa na tom zarobiť aspoň nejaké prachy.
0: A možno by nám to hovno pomohlo.
5: Tak už to máte, mi hostpani. Vymení som tesnený.
0: Naozaj? Fajn.
5: Čo, spokojná? Funguje. Otočíte doprava, teče. Otočíte doľava, nič. Jak stroj, žiadne kvapkány.
6: Snakes, here is time of changes. Rok hada je plný zmien. I šanci opraviť zaužívané stereotypy. Je to vyzliekanie kože pre všetkých, ktorí sa na takúto cestu vyberú. Psychohra na tento week is Imagine a Cube. Predstavte si kocku, ktorá stojí osamotená v púšti. Aká je? Veľká? Z akého je materiálu? Prečo tam stojí? Odpovedzte si na otázky čo najpodrobnejšie a dozviete sa niečo o svojej duši.
7: Kovová, lesknúca sa, malinka, vypchatá perím ako vankúš so svetielkujúcim nápisom Dagmar, naivná moja dášenka, ako hrací automat, s túžbou prevrátiť rúb na líd opačne, vydať tovar, vydať sa na pospas. Schopná vybuchnúť. Pokazená a obytá. Prečo? Niekto si ju tu zabudol, keď hral kocky.
8: Toto je tá tvoja pokrová kocka? Podľa mňa je to sprostá jama. To je zdevastovaná betónová diera. Čo hovoríš? Do prdele, povedz mu, nech vypne ten bordel, lebo ohluchnem.
9: Kajo, vypni to!
10: Myslíš, že je to dobrý nápad? Čo?
8: Čo, tak urobiť diskotéku v betónovej jame?
10: Počkaj, to nie je betónová jama, ale kúpalisko. Bazén. Podľa mňa je to skvelý nápad. Diskotéka sa bude volať Morské akvárium a steny bazénu. Dám pomaľovať rybami.
8: Že to je skôr akvárium v betónovej jame... Ľudia sa ti tu udusia. Ty máš divné nápady.
10: Neudusia sa, neboj. Ale Dášenka sa mi dusí.
8: Ty to s ňou myslíš vážne?
10: Tak čo je to vážne?
8: Prosím, však také ako ona už vedia, na čo ju majú. Dori ti, Peťo, keď si sa ty narodil, ona ju už ukazovala nejakému ušatému spolužiakovi. Myslí na to?
10: Musíš hovoriť stále o jej škatuli.
8: O škatuli, jak si hovoril ty.
11: ako tento bazén. Možno zaujímavý, ale nepoužiteľný.
10: Hovno vieš. Ty, vyberá nám dovolenku. Už tretí týždeň. Raz ideme na Costa Brava, raz na Majorku, už sme boli po celej Európe. Je s ňou zábava, fakt. Ty, ale keď ma to naštve, zaplatím ten zájazd ja a ja aj vyberiem, kam pôjdeme. Požičiaš mi?
11: Koľko?
10: 30 litrov.
11: Toľko?
10: No, tak...
11: Potrebuješ tak akurát 30 litrov vody do tej svojej betónovej jamy, Peťo. No z čoho mi to chceš vrátiť?
10: Uvidíš, keď to rozbehnem. Pozri, a tu bude ten hrací automat. Miesto minci budú padať, čo ja viem, prezervatívy.
11: Ale...
10: Zarobím na tom, uvidíš.
11: Na prezervatívoch?
10: Prečo nie? Predstav si horúce letné noci a bosky žeravé po diskotékovom kúpeli v morskom akváriu.
11: Ty si pako. Veď o chvíľu budeš platiť alimenty.
10: A to máš odkiaľ?
11: Veď si už zreli. Chceš sa stehovať k Dášenke, o chvíľu sa rozvedieš a ja už ťa vidím, ako beháš s lajstrami. Si na meko, ty vajco.
10: Alimenty. Kamarát, to nie je to najhoršie. Najhoršie je, že musím vypadnúť z bytu, kým sa žena vráti z nemocnice. No. Tak sme sa dohodli, že keď porodí, odídem.
11: Ušiel si na seba parádnu hru. Manželstvo na dohodu nikdy nedopadne podľa dohody. To len ty môžeš vymyslieť takú blbosť. A potom Dagmar a teraz túto betónovú jamu. Život máš rozhádzaný, ako keby ho roztrhal žralok. Hey, shit! Mal by si vystriekať všetku špinu a začať odznova.
10: Možno som začal. Ja chcem to všetko zbaliť do úhľadnej kocky.
11: Povedal by som skôr do škatule.
10: Počúvaj, vypočítal som to. Zarobím tu cez leto asi 80 litrov, vrátim ti.
11: 80 litrov? A čoho? Slanej vody.
12: Ahoj. Kedy prídeš?
10: Vyrazil som len pred chvíľou. Kšeft mi nejde. Na diskotéky mi nik nechodí. Môžem zostať na noc?
12: Sušia sa steny, ale ak ti nebude vadiť trochu smradu z malovania, tak môžeš. Kde si?
10: Je na hovno cesta. Leje. Ale o 2 hodiny som u teba.
12: Prezerala som ponuky k moru.
10: To robíš už od júna.
12: Mám to vyplatiť? Ak povieš, že chceš, budúci týždeň pôjdeme k moru. Či tvoja manželka rodí, alebo nie?
10: Ona s tým nič nemá, porodí až v auguste. Máš gumy, alebo sa mám niekde zastaviť? Neviem, keď zoženiem nejakú dodávku. Aj tak mi je na hovno v prázdnom bazéne. A furt leje.
12: Ale ja ho tu nechcem. Veď preto si prišiel, nie? Na ten inzerát. A povedal si, že si ho odvezieš.
10: Dášenka, čo je? Neblázni, vykašli sa na automat. Do to tu teraz predsa vôbec nejde.
12: A o čo tu ide? O čo tu vlastne ide?
0: Magda! Magda, nedvíhate telefóny, kde ste?
13: Ukazovala som Matúškovi knižku.
0: Bože, Magda, ste moja asistentka, nie operka. Matúš, dajte te pokoj, čítaj si. To nebude mať nikdy pokoj, Doriti. To nebude mať nikdy pokoj. Kde som to? 185. strana. To dnes dokončím. Konečne. Rok hada, rok svine. Bože, aká som unavená. Prekladám samé z prostosti. Shelby, very carefully. Americký šarlatán sa nudí, píše hlúposti a ja to potom prekladám ako idiot. Majte sa na pozore pred hadmi. Narodení mi v zime. Sú jedovaté.
14: Mami, môžem sa aj zhrať k tebe?
0: Teraz robím. Choď sa hrať s Dinom.
14: Dino sa nažral a spí. On je starý pes, mami. Má rád len uja na strážnici.
0: Tak zazvoň k Martinovi odvedľa. Slušne pozdrav a spýtaj sa, či sa môžeš ísť hrať s Martinom.
14: Ale on je na vozíku. Nemôže hrať futbal ani sa naháňať. A vždy sa ma pýta, kde je môj otec.
0: Áno? Tak mu to povedz. Tvoj otec zomrel.
14: Povedala si, že žije. Že žije v Prahe. Už som mu to povedal, ale on povedal, že otcovia a mami neumierajú.
0: To je jedno, Matúš. Nežije s nami. A už sme o tom neraz hovorili. Chýba nám. Nechýba. Rodina to sú ľudia, ktorí sa majú radi. A my sa máme radi. Sme rodina.
14: A Peter?
0: Čo Peter?
14: Peter nie je rodina?
0: Neviem.
14: Má nás rád ako Alica a Magda.
0: Áno, ako Alica a Magda. Choď ma tu, už teraz naozaj nemôže.
14: Môžem si zobrať kazeťák a kazetu. Mm-hmm. Chcem si nahrať Dina. Je túto?
0: Čože? Nie. Nie, túto nie. Zober si túto.
14: Túto potrebuješ?
0: Áno.
14: Veľmi?
0: Áno.
14: Lebo máš na nej tie zvukové obrázky z Anglicka.
0: Áno.
14: Tomu chápem. A ja chcem mať zvukové obrázky z Dina. Keď tu nebude...
0: Hovorí sa tomu rozumiem. Tomu rozumiem.
15: V Stonehenge splodíme. Stop. Milí poslucháči, nachádzame sa v malej anglickej dedinke v okolí Londýna. Stoke Pol? Čo? Ako sa to volá? Stokeland. Dvaja účastníci jazykového pobytu v Londýne sa odpojili od svojej materskej skupiny, aby si vychutnali telesné tekutiny na anglickom vidieku. Slečná, mohli by ste nám povedať, ako sa vám to páčilo?
16: Ty, na holobriadka, čo nosí trenky a je o 5 rokov mladší, to ušlo. Prekvapil si ma.

0: aby ste boli v obraze. Leží tu nahá a vŕta sa prstom v... Narazil som si starú, ale dobrú kočuľu. Si krásna. Aby ste boli v obraze. Leží tu nahá a vŕta sa prstom v... Narazil som si starú, ale dobrú korčuľu. Si krásna. Úplne najlepšia. Nechcem bez teba žiť.
1: Neexistuje žiadne zatajenie. Spánok bol skvelý. Verila som, že už nikdy nebudem dúfať. Stratiť nádej je vec, ktorá by sa mala dávať deťom ešte na krstinách. Ale je to len ilúzia. Sebaklam. Nikdy som nestratila vieru, že všetko dobre dopadne. Ako decko. Verila som, že ak budem myslieť na zlé, to dobré príde samo. Prekvapí ma. A teraz je tu. Na zelenom trávniku anglického vidieka. 27-ročný Fagan. Som šťastná a mám pocit, že si to zaslúžim. Že si zaslúžim ešte viac. A mám... Chytá ma panika z toho, aká som nenasytná. Ako hazardný hráč.
0: Narazil som si starú, ale dobrú korčuľu. Si krásna. Úplne najlepšia. Nechcem bez teba žiť.
2: Mám tu kocku. Kto hodí vyššie číslo, sa dnesí za volant a pôjde 200. Platí?
3: Dvojka, Doriti.
2: Jednotka. Presadnime si. Ty čupka, chceš nás oboch zabiť? Vezmu ti vodičak. Čo robíš?
3: Snažím sa ťa rozipsovať. Uvoľni sa, potom sa uvidí. Chcem odísť. Vidieť, ako sa voda prispôsobuje mesiacu. Ako sa hady zvliekajú z kože. Nie sama. Chcem odísť celkom

0: Dieťa narodené v roku hada je múdre a citlivé. Nikdy neviete, čo si o ňom treba naozaj myslieť, pretože vás dokáže vždy niečím prekvapiť.
1: Takže, pozri, hra v kocky má jednoduché pravidlá. Hodíš troma kockami a musíš hodiť vyššie číslo. Rozumieš? Alebo tri, alebo dve rovnaké čísla. Kto hodí rovnaké, vyhráva.
2: Takže ak hodím dve trojky a jednotku a ty šestku, peťku a štvorku, tak vyhrám ja. Mm-hmm. To je ako poker.
1: Výborne. Ty si šikulka. Hneď si to pochopil.
2: Ja mám 3, 6 a 4. Hádžeš.
1: Dve dvojky a jednotka.
2: Čo je? Stalo sa ti niečo?
1: Asi som stratil kontrolu. Prvých 5 mesiacov som nevnímal žiadne paradoxy.
2: Na čo myslíš? Na mamu?
1: Tvoja mama má oči ako ty. Dôverčivé a detské. A nezávislé. Vedel som, že ju chcem hneď, ako som ju uvidel na chodbe pri tom pokazenom automate. Dorite, nechcel som žiadny iný jackpot, len ju. A potom to Anglicko. Žena, ktorá je svoja a nikdy sa nepýta, či ju milujem. Páčilo sa mi to. Ale teraz mi to chýba.
2: Mama je stále unavená. Mal by si tu byť na furt.
1: Keď vysťahovala Alicu, myslel som, že to kvôli mne. Ale nevolám, ak vám bývať. Nechcem to povedať priamo, ale keď jej naznačím, že prídem, alebo že by som s ňou a s tebou šiel na dovolenku, stiahne sa a povie mi: ty sedlák. Cítim, že keby mi dovolila, začal by som ju milovať.
2: Nepáči sa mi táto hra. Nikto poriadne nevyhrá ani neprehrá. Prečo mi nič nehovoríš?
1: Máš pravdu. Je to hra o ničom. Zabalíme to.
0: Nikdy na neho netlačte, pretože ho navždy stratíte. Potrebuje jemnú a kultivovanú ruku pri výchove. Zlé hádia sa dokáže pekne pomstiť.
2: Mami, už sa mi nepáči táto hra. Hrajme inú, táto je pre malé deti. Ukázala si Petrovi našu novú izbu? Kúpili sme aj novú posteľ pre jedného.
0: V posteli je to dobré. Ale posteľou sa to nezmení. Neviem sa uvoľniť. Neviem si predstaviť, že sa mu otvorím a poviem niečo naozaj, naozaj. Zostan tu.
2: A ty budeš bývať tu, keď sa ti narodí bábo?
1: Čože, neviem. Ešte neviem, Maťo.
0: Keď sa mu narodí dieťa, budeš šťastný. A odíde za svojou slečnou manželkou. Zostaneme sami dvaja. Ale samota, ktorú cítim, keď som s ním, je ešte horšia.
2: Tak ideš hrať, mami?
3: Hneď len to dopíšem.
2: Ale vymyslíte nejakú inú hru. Nie hru s kockami. Nejakú, kde sa nedá klamať. Inak budete obaja podvádzať.
1: Ty nechceš vyhrávať?
2: Chcem, ale férovo.
0: Červené a čierne značky. Ako panáčikovia v človeče. Bože. Keď bude to dieťa na svete, Peter mi odíde. Až vtedy sa úplne zrútim. Ešte nie, nie, nie, ešte nie, až potom.
3: Tak poďte, hráme.
1: Je pokazený.
0: Ale dobre vyzerá. Môžete ho opraviť. Keď sme sa sem nasťahovali, stál na chodbe.
1: Mhm. Tak dobré. Kto vie, čo v ňom je? Možno sú tam prachy, nechcete si to rozmyslieť?
0: Nie, ja kašlem na prachy. Čo je? Čo sa pozeráte? Čo sa smiejete? Som smiešná?
1: Aj ja. Ale rád vyhrávam.
0: Ja nie. Tak čo, odveziete si ho?
1: No, neviem. Ešte si to rozmyslím. Ešte prídem.
4: Ahoj, kde si?
0: Čakám ťa doma.
4: Čože?
0: Doma. Povedala som ti, že čakám ťa doma.
4: Zlý deň. Slečná manželka, je mi ľúto. Už je v nemocnici. Keď teraz vyrazím, ešte sa stihnem nerozviesť.
0: Rodí?
4: Tak to vyzerá. Jej matka plače, vynadala mi. Keď odídem, bude cirkus.
0: Jej matka o mne vie?
4: Čo ja viem, možno jej to povedala, neviem.
0: Dúfam, že sa nechceš rozvádzať. To by bola hlúposť.
4: Nie, to viem naisto. Ten zájazd ešte platí?
0: Ešte neviem.
4: Ty už nehráš?
0: Kedy si už odvezieš ten posratý automat?
4: Neviem, nemám teraz prachy na to, aby som požičal dodávku.
0: Hrám. Ale budúci týždeň som zasekaná.
4: K narodení nám šťastie, zdravie a lásku. A dobrý sex. A prachy? A menej vrások. Posielam ti CDčko Healing Music. Morské vlny. Už sa teším, keď dojdem. Tvoj fucker.
2: Kedy príde Peter? Sľúbil mi, že budeme púšťať spolu šarkany. Mami, vieš púšťať šarkany?
0: Neviem. Nič neviem. Ale všetko sa naučím.
2: Nenaučíš. Zavolaj mu, aby prišiel. On príde, keď mu zavoláš.
0: Po mesiaci si nejaký krátky. Žena ti nedala?
1: 600 nedielku kam? Do ucha?
0: Ako sa vlastne volá?
1: Kto?
0: To decko.
1: Jaj. Poslečne manželke, prečo?
0: Takže háďa. Len tak. Zostaneš?

0: Vidím. Idem odniesť rukopis tých nemožných horoskopov. Teraz budem prekladať od toho istého autora knihu Ako sa zahrať a spoznať vašu dušu.
1: Ježiš, to je trhlé.
0: Predstav si kocku v púšti. Ako vyzerá?
2: Čo si mám predstaviť?
0: Predstav si kocku v púšti. Ako vyzerá?
1: To by som sa na taký krám vykašľal. A nie sa s tým ťahať až do Žiliny.
3: Len ho naložte. A pozor. Musí ísť trochu ďalej. Treba ho tam nejako zaistiť. Inak ho cestou stratím.
4: Tak to by bola škoda.
5: Narazil som si starú, ale dobrú korčuľu.
0: Prosím ťa, vypni to, dobre?
5: Si krásna.
0: Daj sem tú pásku.
5: Úplne najlepšia. Nechcem bez teba žiť.
3: A tak čo?
0: Čo?
3: Neviem. Neviem, čakali sme, kým sa narodí malá, nie?
0: Áno. To počujem prvýkrát. Myslela som, že čakáš, kým zarobíš na diskotéke.
3: No zarobím to, hej. Na alimenty. Bol to dobrý nápad.
0: Na starom kúpalisku v bazéne organizovať diskotéky s etnickou hudbou. To je dobrá blbosť. Diskotéka v betónovej kocke.
3: Asi máš pravdu.
0: Aké alimenty?
3: A nič. Len som dúfal, že sa zbavím tých červených a čiernych guliek v diári.
0: Nerozumiem.
3: Ale nič.
0: Ak nič, tak nič. Pustím hudbu. Ja namiesto mora sedím v betónovom byte a počúvam ezoterickú hudbu. To je tretí rok, čo nemám dovolenku.
3: Ak povieš zostaň, zostanem.
0: To mi je jasné. Okrem toho si píl.
3: Ak povieš zostaň, zostanem.
0: Ľahnem si k Matúšovi. Ty môžeš spať tu na pohovke.
3: Nie, radšej pôjdem. Drž palce, aby ma nechytili policajti a aby som niekde nestratil ten automat.
0: Neboj sa, trasorítka.
3: Pošlem ti mailom rozpis sexovačiek na budúci mesiac.
0: Červené a čierne guľôčky. Máš to dobre zorganizované. Ktorá vlastne som?
3: Ty si čierna. Peknú noc.
0: No to sa ešte uvidí.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Diany Kacarovej Rok hada. Účinkovali Gabriela Dzuríková, Tomáš Maštalír, Natália Blahová, Ivana Kuksová, Francien Bauer, Peter Sklár, Vladimír Minarovič, Ivan Laca a Zuzana Hásová.

Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Stanislav Kaclík. Dramaturgia Zuzana Krišková. Réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Regina, váš najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú, aby sa ich dieťatko narodilo zdravé a v plánovanom termíne, nie vždy to tak je. A práve vtedy zapojí svoje odborné znalosti do boja o záchranu nového ľudského života významný slovenský neonatológ Peter Krcho. Bolo pre mňa dosť náročné nahrať s ním rozhovor o ňom samom, pretože pri položení akejkoľvek otázky hneď zvrtol reč na svoju prácu, na medicínske postupy a na osudy svojich malých pacientov, medzi ktorých často patria aj nedonosené bábetká, neraz aj s hmotnosťou 500 gramov. Peter Krcho vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe, ale celý život ostal verný svojim rodným Košiciam, hoci odborné skúsenosti získaval po celom svete. 35 rokov sa intenzívne venuje novorodeneckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
2: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli prijaté do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné, keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v celom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
1: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka. A prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
2: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. A všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo. A mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne na nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale pediatrii ich bolo menej. A toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci, tí sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou čo najviac.
1: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
2: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si trebalo veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť návštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu, pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou s ním, dotykom, vizuálne. A k tomuto komplexu vnemov, ktoré získame u tom novorodencovi, sa snažím pripojiť funkčné zobrazenie rentgen, ale robíme už vďaka kvalitnej ultrasonografii v podstate všetky orgánové systémy, mozog, mozgové prietoky, mozgovú sieť vidíme pomocou ultrazvuku v mozgu. Srdce, pľúca vyšetrujeme a vieme povedať, v akom stave sa nachádzajú. Oni sa prudko menia, čiže my vieme zachytiť presne na základe jednak obrazu, ktorý je v tých pľúcach, ale na základe niekedy aj artefaktov. Čím viac sú prezdĺžnené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudnica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať prevzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie, tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu. V neonatológii je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrieme fantázie a je pre mňa fascinuje to srdce dieťaťa, čo sa narodí a počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám a ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel, prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo a vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú na základe farebných rozdielov, vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky nad obličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečen, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca. Po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor. A mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: Spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese, 90%. No, tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne. Najlepším inkubátorom je maternica. Hej? Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy týmto smerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No, sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať a skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol preňho toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazový ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
0: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
1: No, ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice 3 SNP 1. Celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje Centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity, aj ako to mali organizované, a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie, vďaka tomu, že anglicky som už tedy vedel celkom dobre, veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty, aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili, a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bola niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii, akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť. Ostane v takom stave zlom, ako je. Alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu a najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vyťahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre. Nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. Ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo. Nie vždy sa mi to darilo, teraz sa mi to podarilo. A naozaj je lepšie pracovať niekedy na menej špičkovo vybavenom oddelení, ale s ľuďmi, ktorí chápu. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme. Máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argen, to nie je ani zázrak, nie je. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť, rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v očiach a vo výraze tváre, je v zúfale, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre to dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušnia sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu im pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocníc s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii. Ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, rezervy máme v ľuďoch.
0: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
1: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
0: Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
1: Nie, stretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
0: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
1: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý valal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúša a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa starali, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam. A musím povedať otvorene, že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil. A vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z nimi teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.
0: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete, akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
1: Samozrejme, určite ten pohyb je dôležitý a jasné, bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Už teda nemôžeme také náročné tréningy absolvovať, jak sme niekedy absolvovali. Už tie klby inak fungujú, musíme byť opatrnejší, ale je to určitá forma, len nie je jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nie vždy sa to dá. Není to také jednoduché. Takže môžete, rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten slovenský kras. To je niečo fantastické, ale aj autom prejsť niektoré okresky. Minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky. Fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. Ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
0: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
1: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrna referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme Filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa, malo 3 minúty života. Čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku, a teraz čo by ste robili? Ja sa teším, že budeme o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
0: Presne tam smerovala moja záverečná otázka. Či je neonatológia vašou životnou vášňou?
1: Áno, stala sa.
0: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026. Pekné

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Musíš sa lepšie kryť, syn môj.
1: Naučím sa to, otec.
0: Najvyšší čas. Onedlho pôjdeme s mladým uhorským kráľom do boja.
1: Tak to, otec.
0: Takýto výpad som od teba ešte nečakal, syn môj.
1: Nedávno ste mi ho ukázali.
0: Veď hej. Myslím, že z teba bude dobrý bojovník.
1: Sám ste pred chvíľou vraveli, že sa musím ponáhľať, že sa chystáme do boja.
0: Veru, náš kráľ Štefan V. si tu na Šarišskom hrade vybudoval kráľovskú rezidenciu. Tým ešte žije aj jeho otec, kráľ Belo IV., patrí mu označenie mladší uhorský kráľ. Škoda, že sa nevedia dohodnúť, si môj. My slúžime jeho výsosti Štefanovi V., pretože naše panstvá sú na území, ktoré spravuje. Ešte šťastie, že aj mladší kráľ Štefan sa pridržiava zámerom svojho otca, kráľa Bela IV., pri spravovaní krajiny. Spomínal som ti už, že keď nás v rokoch 1241 a 1242 napadli mongolské vojska a spustošili kráľovstvo, Bélo sa z prehratej bitky poučil a začal obnovu Uhorska? Veď sám sa po bitke pri rieke Slaná ledva zachránil.
1: Áno, takže výstavba hradov a opevnení sa začala na jeho príkaz?
0: Presne tak. Kráľ dovolil šľachte a mestám stavať murované kamenné hrady a mestské hradby, za čo získali mnohé privilégia. V celom kráľovstve bolo postavených možno až 150 kamenných hradov. Aj vďaka ním by sme už dnes dokázali mongolské vojská zastaviť.
1: Mongoli nevedia dobíjať opevnené hrady, otec?
0: Ale iste vedia. Ale čas ich súri, zdržali by sa. Ich taktika boja je v rýchlom vpáde do krajiny na koňoch, kde lukmi vystreľujú šípy na všetko, čo sa hýbe.
1: Je ťažké sa im ubrániť?
0: V Európe sme neboli na spôsob ich boja pripravení. Preto z mongolských stepí rýchlo postupovali. Keď mongolské vojská prekročili verecký priesmyk, ako mohutná rieka sa rozliali po veľkej uhorskej nížine, ťažko im bolo vzdorovať. Hlavné vojsko Bela IV., ktoré sa postavilo proti Mongolom, bolo 12. apríla 1241 porazené na hlavu. Krajina bola spustošená, prepukol hladomor. Ešte šťastie, že krátko po ich prvom vpáde zomrel veľký mongolský chán a jeho velitelia sa ponáhľali domov. Uchádzali sa totiž o jeho titul a postavenie.
1: Ak sa raz vrátia do Uhorska, opevnené hrady nám dlho nepomôžu, otec.
0: Kráľ Belo IV. Udelil mestám aj ďalšie privilégia. Nie nadarmo mu prischla prezývka druhý zakladateľ kráľovstva. Hneď po svetom Štefanovi.
1: Aké privilégia?
0: No, tak napríklad. Podporil banské podnikanie. Pozval do krajiny kolonistov. Na výstavbu hradov a opevnení si zavolal talianských kamenárskych majstrov. Ale dôležitejšie je to, ako si bude počínať v boji naše vojsko. Preto náš kráľ povolal najlepších vojenských poradcov, rytierov rádu svätého Jána.
1: Ak by nás predsa len Mongoli napadli, ako by sme sa im ubránili?
0: Karpatské priesmyky do Uhorska by bránili posádky hradov a vojensky silní kolonisti, ktorí k nám prišli. Ak by mongolské vojská prenikli do kráľovstva, vo východnej časti Uhorska by sa naše vojská stiahli do hradov, aj so všetkými zásobami. Hlavnou líniou obrany bude Dunaj. Mongolské vojská prídu k rieke, vyčerpané pochodom a bojovými výpadmi, ktorými ich cestou prekvapíme. A tam bude čakať hlavná uhorská armáda a odohrá sa rozhodujúca bitka. Ale dnes sa ešte presvedčím, či si nezabudol narábať so šabľou. Aby kráľ Štefan V. nepovedal, že som svojho syna Juraja Bákšu nepripravil na vojenské ťaženie. Braň sa, synku!
1: Musíte sa lepšie kryť, otec!
2: Nechala som si vás zavolať, mešťan Henrich z Krakova. Ako dcera uhorského kráľa Belu IV. A krakovsko-sandomírska kňažná, manželka Boleslava Hamblivého, dostal som do vlastníctva Podolinec a okolie. Predpokladám, mešťan Henrich, že už cestou sem ste si všimli, ako je po mongolskom vpáde mesto a jeho okolí rozvrátené.
3: Vaša milosť, vojvodkyňa Kunigunda, prechádzal som vypálenou uhorskou krajinou, kde na mnohých miestach ani tráva ešte nezačal rásť.
2: Tí, ktorí prežili hrôzy Mongolov, zomreli na strašný hladomor. Naša krajina je ľudoprázdna. Preto bude vašou úlohou dosídliť mesto i okolie. Priviesť sem ľudí, aby tu chceli žiť a pracovať. Preto vám mešťan Henrich podľa magdeburského práva doživotne darujem šoltýstvo Podolinca a okolia.
3: Veľa dôstojná kráľovská milosť. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aj keď...
2: Viem. Do zničenej krajiny sa cudzinci nebudú ponáhľať. Obzvlášť, keď sa stále povráva, že sa Mongoli znovu vrátia. Spolieham sa na vás, Richtár.
0: V občianskej vojne medzi kráľovským otcom a synom momentálne ťaháme za kračí koniec. Iba tak si viem vysvetliť náš ústup až do Fekete Halomu, sem, na Čierny vrch.
1: Od malička ste nás učili, že nie len povinnosť káže nasledovať pána v dobrom i v zlom.
0: Áno, pravda. A tak sme na tomto hrade, v ďalekom Sedmohradsku, všetci Bakšovci. Ja, ty i tvoji bratia.
1: Ubránime ho pred obliehaním armády kráľa Béla.
0: Len škoda, že sa pritom preleje toľko uhorskej krvi.
1: Mali by si to uvedomiť aj naši králi.
0: Tichšie. Tichšie, syn môj. Nám neprichodí poznať, prečo si kráľovský otec so synom vliezli do vlasov. Našťastie sa v celej krajine obaja pridržiavajú taktiky proti očakávanému vpádu mongolských vojsk.
1: Myslíte výstavbu hradov? Ale iba tie by na obranu nestačili.
0: Novinkou je zavedenie kuší do výzbroje. Kráľ Belo IV. Si vraj najal 1000 strelcov z Benátska. Hromadná výroba kuší bude možno tým najdôležitejším pri boji s Mongolmi.
1: Ale veď luky používajú aj naši nepriatelia.
0: Ale naše kuše sú väčšie a dokážu lepšie preraziť trup jazca i koňa. A navyše, ak na dobré ovládanie luka a meča je potrebné trénovať roky, na zvládnutie streľby z kuše stačí niekoľko týždňov. V prípade nebezpečenstva je preto možné povolať do vojska viac mužov, ktorí zvládnu výcvik za kratší čas.
1: Mongoli na rýchlych koníkoch nemajú brnenie alebo drôtené košele, nehovoriac o veľkom ochrannom štíte.
0: To vyzerá, ako by sme len čakali na jazdcov na koňoch z mongolských stepí, aby sme im dali poriadnu príučku.
1: Tešilo by ma to viac, ako prelievať vlastnú krv v bojoch medzi našimi kráľmi.
0: Pst, ticho, aby ťa nik nepočul.

0: Mali sme šťastie, vaša kráľovská milosť. Keby sme prišli skôr...
1: Niekedy sa ponáhľať netreba. Môj podolínec je teraz v zajatí ohňa a násilia. Ale tuším, kto je za tým tatárskym vpádom.
0: Myslíte na svojho synovca? Kráľa Ladislava Kumánskeho?
1: Už za bratovho panovania. Za kráľa Štefana. Boli medzi nami napäté vzťahy. Týkali sa najmä zahraničnej politiky. Keď som ja obhajovala dobré vzťahy s Českým kráľovstvom, tak ako ich po mnohých diplomatických jednaniach stanovil náš otec, kráľ Belo IV. Nedarilo sa mi to celkom, ale s bratom sme sa ešte dokázali dohodnúť. Horšie to bolo po nástupe mladého Ladislava. Iste, prispeli k tomu aj povstania spišského rytiera Rolanda, ktoré som podporovala.
0: Kráľ Ladislav ich predsa utopil v krvi.
1: Utopil? Ale nezabudol. Kým pri prvom povstaní rytiera ešte na môj príhovor omilostil, pri druhom ho už nechal kruto popraviť. Pravda, naše vzťahy s kráľom sa rokmi zmenili.
0: Kráľovská milosť, naozaj si myslíte, že za vpádom tatárskych vojsk by mohol byť sám kráľ? Veď sú jeho nepriateľmi.
1: Ja Kunigunda som síce kráľova teta, ale v jeho očiach som tiež nepriateľka. A teraz sa mi takto pomstil. A nie len mne, ale aj ľuďom, ktorých ste, Richtár Henrich, sem dostali z rôznych častí Európy.
0: Všetko vyšlo na vnívoč. A pritom proti Tatárom už naši vojaci vedia dobre bojovať.
1: Práve preto som si istá, kto má v tom prsty.
2: Pozor, synu.
3: Vidím ich, otec. Mňa tak ľahko nedostanú.
2: Dnes? To bolo ovlások. Videl som, ako na teba strieľali z lukov.
3: Šťastie, že som si na drôtenú košelu natiahol kožený kabátec obitý železnými plátmi.
2: Brigandína ťa zachránila pred tatárskymi šípmi, syn môj. Aj za to vďaka nášmu kráľovi, Belovi IV. Všetko, čo postupne zaviedol, je kombináciou a nasadením štyroch druhov zbraní a vojakov. Strelcov z kuše, kopijníkov a ťažkej a ľahkej jazdy. Presviečame sa, že strelci z kuše chránení štítmi kopijníkov dokážu ochromiť výpady tatárskych jazdných lukostrelcov. A ťažká jazda rozbije tatárskych ľahkých jazdcov v panike, cválajúcich na koňoch. Kumánska ľahká jazda potom dokončí víťazstvo prenasledovaním utekajúcich Tatárov.
3: Na moje gusto sú príliš divokí. Nezná bohovia, ktorí ešte stále žijú v stanoch.
2: Ale keď naši vojaci odrazili prvé útoky Tatárov, práve Kumáni ich hnali a nemilosrdne kantrili. Preto aj Belo IV. A uhorská šľachta im pridelili sídla a autonómiu v Potisí.
4: Ako by aj kráľ Belo chcel, aby sa čosi z ich divokosti dostalo do žil Arpádovcov, keď už jeho syna neskorší kráľ Štefán si vzal nevestu z kumánskej krvi. Ja mladý Ladislav ho nasledoval.
3: Hovorí sa, že nespáva len so svojou kumánskou manželkou.
4: No veď aj to je trňom v oku v Svätej stolici. No, tá ho dokonca vyzvala, aby sa Kumánov zbavil. Keďže ich vyhnal a oni sa vzbúrili,
2: chystá sa proti ním bojovať. Ja počul som, syn môj, ráta pritom s tebou, ako s veliteľom.
3: No škoda, že sa medzi sebou tak kantrime.
2: Tá,
3: najskôr bojovali proti sebe králi Belo a Štefan, a teraz budeme bojovať proti Kumánu. Namiesto toho, aby sme sústredili všetky sily proti Zlatej Horde.
2: Syn môj, si vojak. A hoci kráľ ťa povýšil na vrchného veliteľa, musíš počúvať.
3: Veď hej, otec, ale nepáči sa mi to.
1: Zlatá horda, Tatári, je znovu v Európe. Dve veľké armády sa pohli vo februári 1285.
0: V takej zime? Je to vhodný čas na vojenskú výpravu, excelencia?
1: Tatárom chladne prekáža. V oblastiach, odkiaľ prišli, sú často aj nižšie teploty ako u nás. Výhody prevážili. Vojaci našli v sýpkach dostatok obilia. Uhorské rieky a močiare boli zamrznuté, takže im neprekážali v postupe. Zlatá horda beztrestne podnikla nájazdy do Poľska, východnej Európy, na Balkán či Kaukaz. Batuchán vyzval na podriadenie sa aj môjho nebohého otca, kráľa Bela IV.
0: Slúži mu k úcti, že sa odmietol podriadiť a poskytnúť horde podporu pri jej vpádoch do Európy.
1: Niektoré bitky s uhorskými vojskami Tatári prehrali. Ale keď kumánske vojska z Valašska napadli uhorské, považoval to vojvodca Zlatej hordy Nogaj za prejav našej slabosti a rozhodol sa zaútočiť. Našťastie kráľ Ladislav odrazil tento útok Kumánov, takže teraz sa bude môcť sústrediť na Zlatú hordu. Môže sa pritom oprieť o svojich veliteľov Juraja Bakšu, Omodeja Abu a Rolanda Boršu. V každom prípade sa na nás rútia tatárske vojska, od ktorých nič dobré čakať nemôžeme. Pripravte sa, Richtár! Smerujú aj na Podolinec.
0: Ctihodná kráľovná, dúfam, že ich naše vojsko zastaví a konečne vyženie z Uhorska.
1: Zhromaždite všetkých bojaschopných mužov. Ja sa budem modliť u najvyššieho.
5: Za svoje hrdinstvo v boji si sa stal vlastníkom veľkých majetkov na zem Plíne a Šariši. Získal si šľachtický prídomok Juraj zo Solina. Musíš dokázať, že si zaslúžiš byť vrchným veliteľom kráľa Ladislava Kumánskeho.
3: Na vlastnej koži pocítia všetko, čo ste ma naučili, otec. Doteraz sme napádali len menšie tatárske oddiely. Viem, že nezabudli bojovať, ale sú vyhladovaní a nedokázali dobiť ani jeden náš hrad, kde sme ukryli potraviny.
5: Áno. Ale teraz ťa čaká veľká bitka. Ak v nej Tatárov porazíme, v Uhorsku by mohol byť konečne pokoj.
3: Otec.
5: Nepokúšajme osud, syn môj.
3: Človek nikdy nevie. Ale nie o tom som chcel, otec. So svojím familiárom Tomášom, synom Hipolita, sme nedávno bojovali s Tatármi nedaleko hradu Regec, kde som sa zranil a spadol z koňa. Vtedy mi Tomáš dal svojho koňa a tým mi zachránil život. Odvtedy som ho nevidel. Ak by sa mi niečo stalo a nájdete Tomáša, nezabudnite ho odmeniť, otec.
5: Spoľahni sa. Ale teraz už myslí na to, že nás čaká ťažká skúška.
3: Len ďalšia v poradí, otec.
1: Richtár Henrich, hoci počas tatárskeho vpádu na Podolinec zhorela šoltýská listina, obnovila som ju a pridala som vám aj les medzi Podolincom a Hniezdnym.
0: Vážim si vašu dôveru, ctihodná kráľovná.
1: Aj keď môjim celoživotným poslaním je kláštor sestier Klarisiek v Starom Sonči, ako dcéra kráľa Bela IV. A krakovská a sandomierská kňažná, zaujímam sa i o to, čo sa deje v Uhorsku. To, čo teraz robí môj synovec kráľ Ladislav IV. Kumánsky, škodí našej krajine.
0: Povráva sa, že podnecuje Tatárov k vpádu do Uhorska.
1: Rozhodol sa potrestať všetkých, ktorí sa odvážili ísť proti nemu. Takto nechal Tatármi napadnúť náš Podolínec či vypáliť Spišskú kapitulu. Je v konflikte s kresťanskou cirkvou. Dvakrát ho vyobcovali, no aj napriek tomu stále pije a neviazane smilní s mladými kumánkami. Kultúrou a zmýšľaním je viac nomád zo stepy ako kresťanským kráľom.
0: Uhorská šľachta už má svojho kráľovského nástupcu.
1: Viem, Ondreja Benátskeho. Uvidíme, kto napokon usadne na uhorský trón.
5: Tatári napadli Malopoľsko. Obliehajú Krakov. Okrem rabovania chcú oslabiť aj poľského veľkovojvodu Leška II. Čierneho.
3: Ale ten utiekol z rodinova s prievodom do Uhorska a požiadal nášho kráľa Ladislava IV. Kumánskeho o pomoc.
5: Preto práve teba si môj kráľ poveril výpravou do Poľska.
3: Dúfam, že to bude posledná bitka s Tatármi. Už dostali toľko výpraskov. Verím, že je len otázkou času, kedy sa stiahnu a vrátia sa do stepy.
5: Áno. K tvojmu vojsku sa pridávajú aj posily z Podolínca a Kežmana.
3: A tiež Poliaci.
5: A tiež Poliaci.
3: Vidím na ich tvárach odhodlanie konečne skoncovať s Tatármi.
5: Nech nám Pán Boh pomáha.
1: Blahoželám k víťazstvu, vrchný veliteľ Juraj Bakša zo Solivaru.
3: Ďakujem, vaša excelencia. Zlatá horda už nie je taká početná a silná ako na začiatku. V bitke pri Sandeči, pri Starom Slonči, sme ju porazili. Dokonca sme zabili aj jej veliteľa.
1: Dôverne poznám tie miesta. Nedaleko je môj kláštor sestier Klarisiek. Dúfam, že ešte stojí a mojim mníškam sa nič nestalo.
3: Môžem vás ubezpečiť, vaša výsosť, že im nik z tých pohanov nestihol skriviť ani vlas na hlave.
1: Zachránili ste Poľsko i veľkovojvodu Leška II. Čierneho.
3: Nezabudol na moje zásluhy a venoval mi obec Bieloglovu nedaleko Sandeča.
1: Prepáčte, vrchný veliteľ. Ešte stále ste v službách Vladislava IV. Kumánskeho.
3: Vaša excelencia, v poslednom čase sa od kráľa odvrátilo mnoho šľachticov, dokonca aj moji bratia, ktorí mu od začiatku verne slúžili. Hlavným dôvodom ich odchodu bolo, že viac ako na Uhrov myslel kráľ na Kumánov.
1: Alebo Kumánky, nie?
3: Je to o ňom známe, vaša ctihodnosť.
1: Čo vás pri ňom ešte stále drží, veliteľ?
3: Som vojak, excelencia. Celý život nepoznám nič iné ako život v armáde. Kráľ Ladislav IV. Kumánsky má mnohé nedostatky, o ktorých ste hovorili, ale podobne ako jeho predchodcovia, kráľ Beloš IV. Či kráľ Štefan V., má dobrú predstavu o výhodách i slabinách vojenskej taktiky Tatárov. Viedol aj mnohé vojenské výpravy proti odbojnej šľachte a ako jeho vrchný veliteľ viem, že všetky bitky proti tatárskym vojskám vyhral. Rovnako ako dokázal potlačiť všetky domáce povstania.
1: Aj keď mám na osobnosť kráľa Ladislava Kumánskeho iný názor, v tomto s vami súhlasím, veliteľ Juraj Bakša zo Solivaru.

0: Tak ako, syn môj? Celý čas som ťa povzbudzoval v službe kráľovi Ladislavovi IV. Kumánskemu. Bol by som posledný, ktorý by ťa od toho odrádzal, ale predsa. Tvoji bratia už od neho odišli.
1: Pýtate sa ma ako kráľovná kňažná Kunigunda.
0: Čo si jej odpovedal?
1: Pravdu. Povedal som, aký bol kráľ Ladislav ako veliteľ, že vyhral všetky bitky proti Tatárom i odbojnej šľachte.
0: A čo povieš mne, synak?
1: Tiež pravdu. Uhorská šľachta ponúkla korunu Ondrejovi Benátskému. Takže aj ja opustím kráľa Ladislava a budem prisahať vernosť budúcemu kráľovi.
0: Rovnako ako aj tvoji dvaja synovci. Ladislav a Donč.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Zlatá horda na kolenách. Redakčne pripravila Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Jakub Mechír, Eva Cibulová-Rišáková, Adam Török a Lukáš Maťuvka. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekné popoludnie a to chcem zároveň zaželať aj mojej dnešnej hostke, ktorou je rehoľná sestra Adriana Medvecká, ktorá je riaditeľkou jedného z najznámejších košických gymnázií, Gymnázia svätého Tomáša Akvinského, a s ktorou sa dnes budem rozprávať nielen o živote v škole, o živote v kláštore, ale aj všeobecne o živote ako takom. Srdečne pozdravujem a vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
1: Na vašej škole ste v uplynulom týždni mali teda maturitný týždeň. Deň prebiehali ústne maturity. Ako si vyspomínate na svoju maturitnú skúšku? Pamätáte si ešte na to?
2: No, moja maturitná skúška, áno, už to bolo dosť dávnejšie, ale vždy, keď si vybavím tento moment, však každoročne ho prežívam s našimi študentami, tak si spomínam, áno, spomínam si zvlášť na jeden predmet, lebo som maturovala aj z informatiky. A ten predmet bol trošku pre mňa strašiak, takže tu dnes aj pamätám otázku, ktorú som si vybrala. A hlavne kvôli tomu, že to bola taká matematická otázka, takže to mi úplne sadla a bola som nadmieru spokojná.
1: Maturita je dôležitý moment v živote každého mladého človeka. Aké predstavy ste vy ako maturantka mali o tej svojej budúcnosti? Čo ste chceli ďalej študovať? Ako smerovať ten svoj život?
2: No, tak to bolo dosť také zaujímavé, pretože ja si veľmi pamätám, že som chcela byť lekárkou. Ale nejak ma tie cesty viedli viac k matematike, nakoľko som sa už na základnej škole dostala do matematickej triedy a to smerovanie už bolo potom určované, že aj na gymnáziu som bola práve v takejto triede a počas stredoškolských štúdií som sa teda rozhodla, že chcela by som sa venovať práve tejto profesii a byť učiteľkou a takých predmetov nie veľmi obľúbených, ako je matematika a fyzika. Takže už počas tých stredoškolských štúdií som mala v tom jasno.
1: A bola tam už aj tá túžba vstúpiť do rehole, respektíve kedy sa objavila?
2: No, tak tá túžba, keď si tak spomínam, možno nejaký taký zrod vznikol už možno aj na základnej škole, alebo to bolo skôr také ako keby zaľúbenie, keď to môžem tak povedať, nakoľko po totalite do našej farnosti prišli sestry dominikánky a my sme hneď ako spoločenstvo, do ktorého som patrila, tak začali sme s nimi veľmi tak spolupracovať, navštevovali sme sa a mala som aj možnosť navštíviť niekoľkokrát kláštor v Dunajskej Lúžnej, ktorý sestry dominikánky vtedy mali a vlastne ho máme aj dodnes. A musím povedať, že to bolo také niekoľkoročné hľadanie a počas strednej školy, keď som aj končila vlastne strednú školu, tak jedna kamarátka zo spoločenstva práve odchádzala k sestram dominikánkam a ja som si vtedy uvedomila, že už ma to láka, ale napriek tomu ja ešte chcem ísť na vysokoškolské štúdia. Takže ako keby už nejaký taký zrod toho povolania tam bol, ale súčasne bola aj veľká túžba po štúdiu a ísť na vysokú školu, ešte bez toho by som išla do rehole, takže vtedy som sa rozhodla, že ešte je čas.
1: Vaši rodičia vás podporovali vo všetkom aj v tom štúdiu, aj pri túžbe vstúpiť do rehole?
2: Tak čo sa týka štúdia, podporovali ma naozaj. Moji rodičia boli veľmi jednoduchí, takže nemali skúsenosť s nejakým vysokoškolským štúdiom, ale myslím si, že boli radi, keď som sa rozhodla a naozaj mala som plnú podporu. Čo sa týka toho povolania, tak tam to bolo trošku také možno zaujímavejšie. Vedeli, že sa stretávame so sestrami, však sestry boli vlastne pravidelne aj u nás na návšteve, ale už potom, keď som im ja povedala, že teda chcem vstúpiť, tak mi povedali, že si mysleli, že si to rozmyslím. Mm-hmm. Takže nebránili mi, ale tiež potrebovali čas na to, aby to nejakým spôsobom spracovali a prijali.
1: Ak sa nemýlim, tak vy ste sa narodili na Orave. Aké bolo detstvo a mladosť v tomto rázovitom aj silno religióznom kraji?
2: Je, tak Orava, obzvlášť si to tak viac uvedomujem teraz, keď som stále niekde inde, v nejakej inej časti Slovenska, že to je naozaj veľmi nádherný kraj a ja som veľmi vďačná, že som tam mohla prežiť to svoje detstvo a mladosť. A som aj vďačná možno za odovzdávanie tej viery, ktorú som v rodine mohla získať. Nebolo to nič veľmi teologické alebo nejak vyslovene len na nejaký intelektuál zamerané, ale skôr to bolo také praktické prežívanie viery v každodennom živote. Ja som vlastne ešte dieťa, ktoré zažilo trošku aj komunizmus a uvedomujem si, že mne v rodičia vlastne aj mama pomohla, že som sa dostala do spoločenstva ešte v tom čase a že som ako keby dokázala prežívať tú svoju vieru, aj keď som možno bola vtedy jediná, ktorá navštívala náboženstvo na základnej škole z mojej triedy. čo si teda pamätám, že mi to učitelia vyčítali a rodičom hovorili, že sa nedostanem ani na vysokú školu a že teda mi znepríjemnia budúcnosť tým, že chodím na to náboženstvo.
1: Na vysokú školu ste sa ale dostali, vy ste študovali na matematicko-fyzikálnej fakulte v Bratislave. Čím boli pre vás tá matematika, fyzika, ako vedy také inšpirujúce, zaujímavé?
2: No, tak to niekedy sa aj ja sa tak pýtam, že prečo ma to tam tak nejak zavialo, ale uvedomujem si, že tieto predmety ma fascinujú práve tým, že sú také logické. Veľmi pomáhajú v takom triezvom uvažovaní a ja som taký trošku naozaj typ, že ja sa viac vyjadrujem cez odrážky, ako nejak písať nejaký siahodlhý text. Takže naozaj to také logické uvažovanie a také neustále hľadanie riešenia, že nie je to vždy také jednoznačné, keď sa možno môže zdať, že v matematike máš nejaký postup a keď ten sa naučíš, tak to pôjde, ale tam sa vždy nájde niečo, čo ti môže znepríjemniť a trošku nabúrať takúto nejakú tvoju predstavu. Takže toto ma asi naozaj tak fascinovalo. Exaktná veda, matematika. A postupom časom zistila, že vlastne matematika je všade okolo nás, hudba, umenie, veď to je o matematike, symetria. Takže asi to tak pán Boh viedol, hej, keď aj teraz, keď som aj nad tým uvažovala, že možno by som sa ani nedostala tam, kde som.
1: Nemrzí vás, že Boh nie je dokázateľný vedou, vedecky, ale je poznateľný len vierou?
2: Viete čo, ja som možno skôr vďačná za to, že nie je takto dokázateľný, pretože my potrebujeme tajomstvo v živote. A keby bol nejak dokazateľný, čo z toho? Aj tak by to asi môj vzťah k nemu veľmi neovplyvňovalo. Však vidíme, aký sme, žijeme v akej pluralitnej spoločnosti a niekedy nestačí to, že viem ti dokázať, že toto je pravda. Ja musím nejak aj ten svoj život uspôsobovať k prijaťu tejto pravdy, k vnímaniu tejto pravdy a k žiťu tejto pravdy. Čiže mne absolútne nevadí, ak neviem niekomu dokázať, vyslovene exaktne dokázať, že Boh existuje. Skôr ho presvedčať svojim životom. A myslím si, že to je ten základ.
1: Kedy ste sa pre Boha a rehoľu definitívne rozhodli vy? Keď ste na tých promóciách držali v rukách ten diplom, už ste v tom mali jasno, že idem?
2: Áno, tak práve moment promócií si veľmi dobre pamätám, lebo vtedy to už teda bolo jasné. Ja som požiadala o vstup do rehole ešte pred skončením vysokej školy, ale sme sa dohodli, že teda skončím, spromujem a potom prídem k sestrám. A poviem taký zaujímavý moment, ešte dodnes si to pamätám, ako sme stáli pred mojimi promóciami pred aulou v Univerzity Komenského a boli tam aj moji príbuzní a zhodou okolností boli tam aj moje sestrince, ktoré ešte veľmi nevedeli o mojom zámere, ale boli tam aj sestry a jedna z nich, taká prostoreka, sa ma pýta, že a ty ako čo plánuješ ďalej v budúcnosti? A teraz všetci stíchli, sa pozreli a hovorím, no ja idem k sestram. A je taká priama odpoveď, si ty normálna? Takže naozaj, to moje rozhodnutie už bolo, viac menej rodičia s tým boli nejakým spôsobom uzrozumení a postupovali sme ďalej.
1: Čo vás v tom čase na tej reholi najviac lákalo? A nelákala vás tá voľnosť, sloboda, tie možnosti, ktoré mali vaši spolužiaci pred sebou?
2: Viete čo, možno tým, že ja som vyštudovala učiteľstvo, tak ja som vedela, že keďže sestry majú školy, teda mali sme toto gymnázium svätého Tomáša Akvinského, tak som vedela, že sa dokážem uplatniť so svojím povolaním u sestier, takže toto bol jeden rozhodujúci faktor, ktorý mi ako keby pomohol rozhodnúť sa, ale zároveň bol to aj ten spôsob života a spiritualitu, ktorú som ako keby za tie roky spoznávala u sestier, kde ja som videla veľkú slobodu. Hej, že áno, možno v kontexte, ako možno mali mnohí, keď sa tak trošku divili, že ja vyštudovaná matematika, fyzika, ideš k sestrám, sa báli, alebo to vnímali, že teraz absolútne nebudem môcť využívať tú svoju profesiu a budem robiť niekde nejakú upratovačku a tak ďalej. Ale ja práve v tej spiritualite, ktorú máme ako sestry dominikánky, je ohlasovať tú pravdu, ktorú sa snažíme nejakým spôsobom prekontemplovať v svojom duchovnom živote. Práve tam som videla ten zmysel svojho života a naozaj tú slobodu, to som sa nebala. Ako keby, viete, to je taká nejaká tá zamilovanosť, ktorú človek prežíva či vo vzťahu s nejakým partnerom alebo aj v tomto spôsobe života.
1: Bratia dominikáni prišli do Košíc už v 13. storočí, postavili tu najstarší košický kostol a kláštor a sestry dominikánky?
2: Áno, bratia dominikáni prišli skôr, ale my sestry sme prišli neskôr v roku 1891, možno to bol taký kľúčový rok, kedy v týchto priestoroch zakúpili terciárky, to je tretí rád svätého Dominika, jednu budovu a kde otvorili taký útulok pre deti alebo pre rodičov pracujúcich. Takže asi od toho roku sa to tak datuje, že tu vzniká nejaký zárodok škôl. Viac menej to bola prvá materská škola v Košiciach. Takže to je veľmi zaujímavé. A postupom času sa menila jej politická situácia tak ďalej, ale v roku 1903 prior dominikánskeho kláštora v Košiciach pozval sestry maďarskej kongregácie, lebo vtedy ešte slovenská kongregácia neexistovala, tu do Košíc, takže naozaj môžeme povedať, že sestry dominikánky sú tu od roku 1903.
1: A výrazne prispeli sestry dominikánky do dejín vzdelávania a školstva v Košiciach.
2: Ja si myslím, že áno, lebo bolo obdobie, keď v jednom roku tu študovalo aj okolo 800 mladých žien na našich školách, pretože sestry dominikánky maďarskej kongregácie zakladajú ľudovo meštianskú školu v týchto priestoroch. Potom vzniká aj prvé československé reálne gymnázium vlastne v budove, v ktorej sa nachádzame, aj my ako gymnázium svätého Tomáša Akvinského, a píše históriu už niekoľko rokov.
1: Ako rehoľadne spravujete teda gymnázium, materskú školu, internát? Keď ste prišli do Košíc, tak ste začínali ako učiteľka práve na gymnáziu?
2: Áno, keď som prišla do Košíc, tak som začínala ako učiteľka na gymnáziu. Predtým som síce pôsobila asi 2 roky na Katolíckej univerzite v Ružomberku na rektoráte, ale keď som prišla do Košíc a ma asignovali, takže začínala som naozaj ako učiteľka matematiky aj fyziky tu na gymnáziu.
1: Reholná sestra, ktorá učí náboženstvo, tak to je pomerne časté, sme na to zvyknutí. Ako však prijali študenti matematikárku v habite?
2: No, to bolo veľmi zaujímavé. My našťastie už sme tu mali sestry, ktoré učili jazyky, taliansky jazyk v habite, a potom sestry, ktoré učili umenie a kultúru. Ale také špecifikum, že matematika, fyzika, ja si pamätám, keď som sa stala triednou v svojej triede a mali sme tie úvodné hodiny a teraz som im písala, aký majú rozvrh a čo ich kto bude učiť. Trvalo im 2 dní, kým pochopili, že ja ich nebudem učiť náboženstvo, ale ich budem učiť matematiku. A to ako naozaj si pamätám na tie detské oči, že ako nechápavo krútili hlavou, ako ja nemôžem učiť náboženstvo a budem ich učiť matematiku. Ale ja si zase myslím, že pre mňa to bola taká brána viac sa k ním dostať, pretože sú to také profané predmety, aj som mohla vyžadovať od nich, bola som naozaj taký učiteľ pre nich, ale zároveň aj reholnou sestrou.
1: Akú stratégiu prístupu k študentom ste teda zvolili? Čo zafungovalo u vás? Čo sa osvedčilo vám? Čo fungovalo na tých mladých ľudí, na tých hodinách matematiky, ale aj mimo nich?
2: Tak to je veľmi ťažká otázka. Neviem, či mám nejakú takú stratégiu. Možno jediné, že mám ráda mladých ľudí. A to je asi podľa mňa ten taký základ, že mám rada mladých ľudí a milujem predmety, ktoré som učila alebo ktoré učím. Takže ja som sa snažila takú tú lásku a také to nadšenie pre matematiku, že to je krásny, naozaj krásny predmet, neviem prečo mnohí majú z neho strach, odovzdať aj tým mladým. Takže, a možno aj to, že som mala na nich čas, také porozumenie. A zasa aj na druhej strane chápem, že niekto možno tieto predmety veľmi nezvláda a naozaj sú aj isté oblasti, aj v matematike, ktoré proste, keď to raz človek nevidí, ako je stereometria, tak to nevidí. A práve to moje také pochopenie pre nich, že to teda nemusia vedieť úplne na jednotku, alebo že na to majú, hej, na druhej strane. Takže naozaj asi len taká, poviem, láska k mladým ľuďom a túžba odovzdávať im čo najviac.
1: Dnes ste riaditeľkou gymnázia Tomáša Akvinského v Košiciach. Ja aj riaditeľňa, to miesto, kde tí mladí nájdu váš čas, nájdu to vaše porozumenie, pochopenie, keď majú nejaký problém, ťažkosti. Vyhľadávajú vás aj v ťažkých chvíľach, ktoré prežívajú?
2: Možno je to tak závislé od ročníka, ale naozaj v tejto riaditeľni boli niekedy aj také ťažké rozhovory a nemuselo to vôbec súvisieť s ich výsledkami v škole, ale skôr s tým, čo prežívajú, alebo čo sa deje v rodine. Takže naozaj tieto múry už počuli niekedy také ťažšie aj príbehy. Myslím si, že naozaj, no, toho času už nemám tak veľa. Áno, ako riaditeľka je pravda, že toho času mám menej, ale zasa vnímam, že aj generácia dnešných mladých ľudí je veľmi zaneprázdnená a niekedy sa skôr ja prispôsobím ich časovej dotácii, ktorú majú. Ale vedia, že tu môžu prísť a ja sa veľmi rada pohybujem aj medzi mladými, že to nemusí byť, viete, prísť do riaditeľne, to je stále taký nejaký taký strašiak, hej, taký, áno, na koberček. Rodičia, keď prichádzajú, že no, tak tu som ešte nikdy nebol v riaditeľni na koberčeku. Takže ja sa snažím byť medzi mladými skôr počas rôznych akcií alebo na chodbách a tak ďalej. Vytvárať im priestor, aby sme sa mohli tak nejak porozprávať. A ja sa naozaj veľmi veľa dozviem takto. Hej, že proste ja ani nepotrebujem nejak pátrať a zisťovať. A to moji aj kolegovia vedia, že raz príde čas, keď sa všetko dozviem, takže ako netreba nič tajiť. Ale áno, myslím si, že mladí ľudia nie len u mňa, ale mám aj takých kolegov, za čo som veľmi vďačná, že my vytvárame priestor na škole, aby ten mladý človek mohol prísť za učiteľom, za ktorýmkoľvek, ktorý, dajme tomu, ho učí predmet a má možno k nemu nejaké sympatie, aj v prípade nejakých takých osobných ťažkostí, prežívania toho osobného života, prísť si poradu, máme to aj kňaze, takže naozaj, že nie je to len o mne ako riaditeľke, ale podporujem aj svojich kolegov.
3: Ale v riaditeľni pomáha aj to, že tu nestretnú pána v obleku, ale reholnú sestru v habite, myslíte?
2: No to by ma zaujímalo, čo by oni na to povedali. Neviem. Ale zasa niekedy takto. Ono to závisí od toho, ako skúsenosť títo študenti majú s reholnými sestrami. Máme študentov, ktorí možno počas života už sa niekedy stretli, ale máme aj takých, pre ktorých sme možno prvýkrát osobou, s ktorou oni majú kontakt a teda musia nás trošku spoznať. Kedysi dávno, si raz pamätám, som tu mala študentov a niečo sme riešili a oni mi povedali, vy to hovoríte preto, lebo to musíte hovoriť tak, lebo vy ste reholná sestra. Takže niekedy tí ľudia majú stereotypné predstavy, možno aj o nás, ale naozaj tým, že sa snažím byť spolu s nimi, prežívať ten čas, tie rôzne akcie, tak spoznajú, že my sme tiež takí normálni ľudia. Je jasné, možno máme nejaké svoje zásady, ale tie zásady by som mala bez toho, či by som bola reholná sestra alebo nie.
3: Byť riaditeľkou školy je náročnejšie pre laika alebo reholníka. Má reholná sestra pri vedení školy možno inú perspektívu ako bežný riaditeľ, či to stojí výlučne na tých schopnostiach a osobnosti toho ktorého človeka, čo myslíte?
2: No, nie je veľmi veľa riaditeľiek reholných sestier ani kňazov. Ak môžem povedať o svojej vlastnej skúsenosti, ja sa musím priznať, že keby toto gymnázium nebola naša škola, ako škola sestier Dominikánok, asi by som nikdy nemala ambíciu byť riaditeľkou. No, ja si by teda ani nemala, ale vychádza to z takého nášho poslania. Takže byť riaditeľkou na našej škole, kde viac menej aj my sestry sa snažíme o nejaké to smerovanie, určovanie poslania tej školy, je jednoduchšie, ako možno byť riaditeľkou na nejakej inej škole, pretože ja so zriadovateľom mám veľmi dobrú komunikáciu a vlastne je to moja spolusestra, takže na tejto rovine to mi aj niekedy mnohí kolegovia riaditeľia závidia, že ja sa mám tak dobre. Je to, viete, je to moja profesia ako pracovná, ale zároveň je to aj moje poslanie ako reholné sestry. Čiže mne sa tu spájajú dve veci a možno o to je to jednoduchšie. Ale na druhej strane byť reholnou sestrou a byť súčasnou riaditeľkou, je to náročné, veľakrát dostávam otázku, ako to celé zvládam. Aj ten svoj duchovný život a aj toto povolanie, túto prácu. A tam možno to môže byť trošku náročnejšie a vtedy mne veľmi pomáha to, že mám podporu svojich spolusestier, celej kongregácie a viem, že sa všetky naše sestry modlia za toto naše dielo.
3: Čo vám práca v školstve za tie roky dala?
2: No, mňa to posunulo veľmi dopredu, osobnostne, ale aj profesívne. A čo, ako si uvedomujem, ja som vďačná za každý jeden deň, tú mladosť, tú energickosť, tú tvorivosť. Proste ja nemám príležitosť nejakým spôsobom zastať a začať hovoriť, že už som stará, alebo už na to nemám. Pretože každý deň, aké tu prídem, či moji kolegovia, alebo študenti, ma ako keby nútia, tak veľmi milo a zlato, nútia ísť ďalej, posúvať sa ďalej a ako keby to aj tak nevzdávať.
3: Medzi riadkami je veľmi cítiť, ako máte rada študentov. Čo na nich obdivujete? Kedy ste na vašich študentov najviac hrdá?
2: No, tak ja na nich obdivujem naozaj tú mladíckosť a ten zápal. A niekedy, čo my si už tak povieme, že my by sme sa do mnohých vecí nepustili, ale keď ich máme okolo seba a oni dokážu ísť do veci, ktoré my už tak ako racionálne zvážime, že teda to by to nemalo byť. Takže naozaj toto. A ja si aj veľmi ocenujem takúto ich ochotu pomáhať a byť tu. A naozaj, že cítia takú spolupatričnosť so školou, že vždy nájdeme veľa študentov, ktorí chcú robiť niečo pre školu, alebo navzájom jeden pre druhého, pretože naozaj máme tu aj silný školský parlament. Na škole pôsobia aj študenti, ktorí sa venujú GT rádiu, alebo máme študentskú firmu. A oni naozaj sa snažia sami pre seba, pre študentov robiť mnohé akcie. A to, čo potrebujú odo mňa alebo od nás, je len podpora. A to, že im vytvoríme priestor. Takže naozaj takú tú ich mladíckosť a ten zápal robiť.
3: To, čo spomínate, tak potvrdzuje aj fakt, že v ostatnom období sa vaši študenti intenzívne zapojili do záchrany strechy vašej školy, ktorá je historickou budovou zbierku na tom darcovskom portáli. Aj

0: Páči, aj pri tejto zbierke, ktorú teda oni zorganizovali, sestra, nejaký problém? Nebojte sa, my to dáme. A ja ako pravidelne každý týždeň s nimi komunikujem, že viete, toto by bolo potrebné, alebo toto ešte nejakým spraviť. Sestra, samozrejme, v poriadku, ja som nadšený, ide to dobre. Takže práve to je niečo, čo možno ani nejde o to, že koľko vyzbierame, alebo čo všetko sa nám podarí, ale ja to aj vnímam, že práve to je niečo, čo škola má učiť študentov. Viete, informácie v dnešnej dobe si už nájdú hocikde. Toto už škola by už nemala byť len o odovzdávaní informácií, ale skôr o tom, ako ich vedia spracovať, ako ich vedia ponúknuť, ako ich vedia ďalej využívať. A jedna veľká investícia pre nich je, ako vedia spolupracovať v týme. Hej, oni zrazu zistia, keď sa niekto stane šéfom nejakej skupiny, že to nie je také jednoduché. A ja vždy tak hovorím z vlastnej skúsenosti, vieš, ale ty musíš delegovať, ty musíš rozdielovať tú prácu. A to je niečo, čo oni sa učia. Takže práve, že pri takýchto aktivitách dokážeme ako keby tým študentom odovzdať o mnoho viac, ale zároveň aj oni nás obohacujú.
1: Prekvapujú vás študenti každý deň? Vedia vás rozosmiať každý deň?
0: Prekvapovať ma prekvapujú. Sú veľmi vynaliezaví, hlavne vo výhovorkách, prečo nie sú prezutí, alebo keď náhodou niečo. Ale áno, áno. Ja mám z nich radosť. My tu máme aj krásny školský dvor. Už sa naučili, že z môjho okna riaditeľne vidím presne na školský dvor, takže oni vždy tak sú v strehu, zakývajú mi, povedia, čo sa deje. Momentálne beží futbalová liga, takže my tu hráme futbal skoro každé popoludnie. Minulý týždeň, keď boli maturity a neboli tu tretiaci, tak zasa mali, lebo máme 8-ročnú formu, sa vyžívali na školskom dvore, bo konečne oni mohli byť pánmi na futbalovom ihrisku. Takže naozaj máme tu vedľa riaditeľne, sme zriadili aj študovňu, taký kútik pre nich oddychový, kde sme im dali kalčeto. Takže mám ich stále okolo seba a naozaj sú živí a mám z nich radosť.
1: Tento rok uplynie 90 rokov od začiatku stavby budovy školy, 35 rokov od vzniku gymnázia Tomáša Akvinského. Roky pribúdajú, ale predpokladám, že tá filozofia školy sa nemení. Čo ňou je?
0: Ja si myslím, že sa nemení, skôr tak obohacujeme a prispôsobujeme tejto dobe. Naozaj som veľmi rada, že ešte sme tu ako sestry dominikálky. Je nás síce už stále menej a menej, ale ten duch sa tu snažíme zachovať a máme aj kolegov, ktorí sú nadšení našou spiritualitou a veľakrát, musím povedať, keď sme aj za posledné roky sa trošku tak viac zamýšľali možno nad víziou školy a tak, tak samotní kolegovia, ktorých sa snažíme aj formovať v tom našom duchu, v tej našej spiritualite, je to krásne, keď sa oni zdieľajú, že oni sa tu práve našli. Práve toto, čo my chceme ponúkať, naozaj raz tej pravde, kritickom myslení, v takom slobodnom odovzdávaní informácií, aby tu pre nich, ale hlavne prioritou je Boh, tak to je niečo, čo mňa samú tak naplňa takým uspokojením, že ideme dobrou cestou a je to Božie dielo.
1: Vám sa darí ladiť ten duchovný život s tými manažerskými povinnosťami? Či je to naozaj niekedy ťažké?
0: No, je to niekedy náročné, ale možno preto, že som taký matematik, tak viem si povedať a viem si to nejakým spôsobom utriediť a mám pravidlo, že si prácu nenosím domov do kláštora. To som už aj naučila sestry, ktoré už prestali mať také nejaké, že ako náhle ma v kláštore zbadali, tak potrebovali riešiť školu. Toto sme sa už naučili, že to nepatrí domov. Je to niekedy náročné, samozrejme, ale tak ako som hovorila, tým, že je to aj moja práca, aj moje poslanie, tak niekedy ani nerozlišujem, že či to je, a niekedy sa to ani nedá rozlíšiť, že či toto robím ako riaditeľka, alebo toto robím ako sestra. Takže, ale áno, snažím sa nájsť aj čas na oddych, nejaký relax, takže to sa mi darí.
1: V každom živote, v každom povolaní sú slnečné také daždivejšie dni, keď máte taký, že ťažší deň, čo vám zvykne pomôcť?
0: Áno, bývajú také ťažké dni, to máte pravdu, bývajú ťažké dni. A naozaj mne veľmi pomáha stišenie, alebo potom sa idem prejsť. Naozaj chôdza, vypadnúť z budovy a ísť trošku do prírody. Áno, toto sa snažím tak si trošku vyvetrať hlavu, pretože málo ľudí má tak blízko do práce ako ja. Takže ja nemôžem povedať, že si počas cesty do práce trošku vyvetram hlavu, takže ja musím urobiť možno tú námahu a opustiť tieto budovy a ísť vonku. Takže po ťažkom dni, naozaj keď je taký ťažký, lebo ja mám väčšinou tie ťažké dni, takže psychicky náročné, že ani nie tak fyzicky, tak sa snažím o nejakú fyzickú aktivitu.
1: O pár týždňov tu máme záver ďalšieho školského roka. Aký školský rok je teda za vami? Čo sa podarilo? Čo vás teší? Aké výzvy možno stoja pred vami do budúcnosti, do toho ďalšieho školského roka?
0: Áno, no. Máme pred sebou koniec školského roka, ktorý zbehol neskutočne rýchlo. Podarilo sa nám čiastočne deberizovať školu. Z takých tých pracovných máme pred sebou teda tú výzvu na opravu strechy. Ale čo sa nám podarilo, ako ste spomínali,

0: oslavujeme 35. výročie založenia Gymnázia svätého Tomáša Akvinského. Súčasne sme si aj pripomenuli krásnym koncertom nášho zboru Akvinás výročie aj vzniku zboru. Takže podarili sa nám mnohé také akcie, ktoré my aj bežne každý rok robíme. Pokračujeme, teším sa v takej spolupráci s Evangelickým gymnáziom v rámci ekumenizmu. To je naozaj ďalší taký aspekt, ktorý sa nám podarilo tak trošku viac rozvinúť do plnosti. A to, čo možno tak vnímame, uvedomujeme si tento rok ako celá škola takú vďačnosť za to, že sme tu, za to, že tu môžeme byť pre tých mladých. A čo nás čaká do budúcna? Tých výziev je veľmi veľa, lebo v školstve sa teraz dejú veľké zmeny. Máme na stole reformu, ktorá prináša veľa nejakých takých zmien, ale ja si myslím, no nás ako sestry čaká generálna kapitula teraz v lete, to je pre nás taký najvyšší orgán, ktorý máme každých 6 rokov a myslím si, že je pred nami aj teda taká výzva zamyslieť sa čo do budúcnosti, možno aj s našimi školami, pretože je na stole aj optimalizácia škôl a že aká by mala byť veľkosť škôl, takže viem, že sa možno pripravujeme trošku aj na takéto nejaké prehodnotenie a určenie si smerovania, že čo ďalej. Takže máme výzvy, ale najväčšia výzva je udržať túto školu, aby bola vždy kvalitná, aby tu bol naozaj priestor pre mladého človeka, ktorý sa vzdeláva, ale ktorého sa snažíme aj vychovávať aj po duchovnej stránke.
1: Tak prajme vám ešte pohodové dni v škole do záveru školského roka, vám učiteľom aj vašim študentom a vám teda osobitne ďakujem, že ste nám poodhalili kúsok z vášho života i zo života vo vašej škole i Košického konventu sestier Dominikánok. Nech sa vám aj naďalej darí. Pozdravujte v škole i v kláštore a veľká vďaka za tento rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne a všetkým poslucháčom prajem taký krásny požehnaný deň a aj celé leto, ktoré je za chvíľu pred nami.
1: Mojou hostkou dnes bola rehoľná sestra Adriana Medvecka, ktorá je riaditeľkou Gymnázia svätého Tomáša Akvinského v Košiciach. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Prajeme naďalej pekný deň a pozývame vás počúvať reláciu Na kus reči aj vo štvrtok.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Noc s Rádiom Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Príjemný večer vám želáme na celé Slovensko z Košíc, zo štúdia Rádia Regina Východ. V tejto chvíli sa začínajú večerné reflexie, no a dnes s veľmi príjemným hosťom, zdravotným klaunom a zároveň umeleckým riaditeľom občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavlom Mihaľákom. Už po pesničke sa ozve jeho krásny a zvučný hlas. No a ja pridávam ešte dve mená. Andrea Tyrčová vás pozdravuje od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku je hosťom dnešných večerných reflexí. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer všetkým aj vám.
0: Pán Pavel, ja som sa naozaj na naše stretnutie veľmi tešila, pretože ste môjim takým dlho očakávaným hosťom. Asi na tretíkrát sa to konečne podarilo.
1: Ja myslím, že minimálne na tretíkrát. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale niekedy tie povinnosti máme aj také nepredvídateľné a zlodiť tú logistiku, že prídem na čas na večer, niekedy problém, tak prepáčte mi.
0: Tak o to viac sme všetci potešení a poctení, že ste si urobili čas a prišli ste do Košíc, aj keď ste rodeným Prešovčanom a žijete aj v Prešove, ale naozaj často ste na cestách, pretože tie povinnosti už dnes ako umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos máte veľmi také pevné, perné a ste mi spomínali medzi Prešovom, Bratislavou, Viedňou.
1: Viedňou hlavne, ale aj iné krajiny, aj mesta, lebo je to mladá profesia, zdravotný clowning a my sme napojení naozaj na svetový healthcare clowning, ako sa to hovorí vo svete, teda na to zdravotné klaunovanie, to nazvime, áno. Tak zdravotný clowning.
0: Budeme o tom samozrejme hovoriť, čo obnáša takáto profesia byť zdravotným klaunom a umeleckým riaditeľom tohto združenia na Slovensku, pretože je to v podstate už celosvetové združenie. V koľkých krajinách vôbec pôsobia zdravotní klauni? Zaskočila som vás.
1: No áno, pretože vlastne už je to všade vo svete, existujú stretnutia.
0: Čiže skôr, ktoré krajiny nemajú.
1: Tak ani to by som si netrúfol povedať, pretože napríklad my, Červený nos Clown Doctors, slovenská organizácia, vlastne my sme najsilnejšie napojení na sieť Red Noses International, medzinárodnú sieť, vďaka čomu máme vlastne to najkvalitnejšie vzdelávanie moderného clowningu ako také a všetky veci, ktoré ku zdravotnému clowningu patria. Ale to je len jedna zo sietí, lebo tých sietí a respektíve organizácií, ktoré nie sú v našej sieti, existuje veľmi veľa. Skôr by sme asi hľadali, v ktorej krajine na svete nie sú zdravotní clowni, než to, kde sú, lebo už sa nebavíme len Európa, západný svet alebo východný svet, už sa bavíme aj Afrika, Japonsko a iné krajiny.
0: No, takže som sa nakoniec aj dobre opýtala.
1: Úplne výborné.
0: No, ale poďme pekne od začiatku. Ešte sa samozrejme k zdravotným klaunom a vôbec k vašej profesii dostaneme, ale čo je zaujímavé a možno nie každý by mi uveril, čo teraz idem povedať, tak vy ste v podstate o tejto práci nikdy nesnívali a dokonca ste chceli byť odmala vojenským pilotom. Ako k tomu došlo? A dokonca ste aj začali študovať na Leteckej akadémii v Košiciach.
1: No, ja už dnes už tomu rozumiem, ale kedy to bolo pre mňa nepochopiteľné veci, respektíve čo mi prišlo do života, tak to sa mi vlastne dialo tie veci. Odmala tým, že som z vojenskej leteckej rodiny a svoje detstvo som veľmi často trávil aj na letisku pri štartoch lietadiel a tým, že ocino ma brával, keď sa dalo, bol som ovplyvnený tým, tou vlastne rodinou, genézou celou. Ale nie len tým, lebo ja, čo si pamätám od mala, ja som mal naozaj lietajúce sny. Dodnes sa mi to stáva, že ja v sne naozaj verím tomu, že dokážem mávnuť tým rukami, že lietať. Dokážem lietať. A ja to normálne cítim fyzicky, ako musím presne zabrať, ako dať tie ruky, aby sa mi to podarilo. Takže to je niečo, čo mám v sebe nejakým spôsobom naozaj odmala. Takže všetky letecké športy som skúšal, bol som parašutista od 16 rokov a tak ďalej, až to prišlo k tomu, že som išiel študovať tým, že ja som vyrastal v Hradci Králové, tam na letisku vlastne ma otcino brával a keď sa rozdelili republiky, tak otcina poprosili, aby prišiel sem za pomôcť
0: založiť vrtulníkovú
1: základňu.
0: Čiže aj preto to meno
1: základňu.
0: Pavel.
1: Tak viac menej, to je už iná možno história, taká rodina, kde to bolo, lebo starý otec je Pavol, otcino môj už je Pavel a ja som po otcovi Pavel, takže je to tam, lebo otcino.
0: Ale narodili ste sa teda v Čechách?
1: Narodil som sa v Prešove. Málo si z toho pamätám, lebo naozaj maličky sme sa osťahovali do Hradca Králové a 17-ročný takmer pred maturou som prišiel vlastne do Prešova.
0: No, čiže chceli ste byť teda vojenským pilotom a kedy sa tie plány zmenili? A ako sa vlastne z vojaka, budúceho letca vojenského, stal umelec? Lebo vy ste ešte predtým, a to ešte tiež budeme o tom hovoriť, ako ste sa stali zdravotným klaunom, tak ste boli najskôr hercom a dosť veľa rokov.
1: No, ako sa to stalo? Vlastne to človek, čo v sebe má, tak to skúma. A mňa viac priťahovalo to snívanie, to lietanie v oblakoch, ten samotný šport, ten adrenalín, tá krása. poviem to úprimne, stavanie vzdušných zámkov, všetko to, čo my umelci vlastne máme, a to objavovanie umelca, tak mi prišlo až tak až neskôr, lebo moje koničky bola gitara, potom ďalšie hudobné nástroje, spev, hrať si na gimply, to boli, to sme skúšali divadlo, pantomímu, čokoľvek. Ja som mal vlastne umenie ako obrovského konička a vždy maľovať som skúšal, kresliť všetko možné. Mám to tam niekde, že veľmi ma to tvorilo vlastne tú mladú dušu, keď som mal. No a keď sme vlastne boli v druhom ročníku na leteckej akadémii a mali sme vojenskú psychológiu, tak pán plukovník nás priviedol naozaj veľmi pomaly, krok za krokom, k vážnemu rozmýšľaniu, že prečo na tej škole vlastne sme. No, dal nám otázku hneď prvý deň a my, že chcem byť pilot, chcem lietať, chcem mať uniformu, každý svoje chlapčenské dôvody alebo dôvody, akékoľvek sme mali. A nevedeli sme mu povedať naozaj na tú otázku, tú pravú odpoveď, ktorú chcel počuť. Až keď skončil semester, mali sme pred skúškami, tak on nám povedal, pánové, vy ste na týhle škole naučiť sa zabíjet a nechať sa zabít. Naschledanou, vidíme sa na skúšce. No a viete si predstaviť, čo v 19-ročnom chalanovi toto začne víriť v hlave, začne o tých veciach naozaj hlboko rozmýšľať. Nie, že by ma to nikdy nenapadlo, alebo by mi to nikdy nenapadlo, ale vtedy to bolo naozaj také veľmi intenzívne. A 10 sme do mesiaca podali žiadosť o ukončení štúdia. No a moja alternatíva vlastne, respektíve koníček, stal sa môjim povolaním, lebo v tom čase vlastne Bábkové divadlo v Babadlo hľadalo v Prešove nových hercov, technikov, veľa ľudí do ansámblu a môj otcino, a takisto letec, vojak z povolania.
0: Nebol sklamaný?
1: A určite, možno bol, ale nikdy mi to nevytkol, vždy to bolo moje rozhodnutie posledné, smutný z toho určite bol, lebo proste bola nejaká cesta nastúpená a ja som to opustil, to je možno horšie než to, že som odišiel z tej školy, ale bol to on, ktorý mi ukázal ten inzerát a ktorý mi vždy kúpil gitaru a videl, sme teda aj bratia, v každom z nás videl ten iný talent, ktorý máme, takže mňa podporoval v tom, čo cítil, že po čom túžim, takže mal som tú gitaru a mal som tú podporu v tom umení, aj keď takto nepriamo. Až to prišlo k tomu, že mi ukázal ten inzerát, ja som prišiel na inzerát, hozná technika, že vyskúšam. Až to bolo to vlastne o tom, že vtedajší umelecký riaditeľ Jurko Mandel, Jurko, pozdravím ťa, a mi povedal, no tak poď na javisko, vyskúšame si ťa. OK, tak idem na javisko. No a akurát sa skúšala klauniáda v tom čase v divadle.
0: Takže dobre ste prišli.
1: Úplne to tak nejak klaplo. Tak ma tam trápil, ja som sa tam trošku potil a potom mi vlastne dal scenár, ak chceš, tak o 2 týždne hráme už sa scenár, zajtra je skúška. Mm-hmm. A takto vlastne ja som prišiel k Bábkovému divadlu, k umeniu ako k profesii vlastne, ktorú som začal objavovať, ale respektíve celé to profesionálne umenie divadelné som začal objavovať a tak mi postupne prišli z Bábkového divadla, mi prišiel muzikál, skúšal som aj operetu, skúšal som všetko možné aj činohru, až mi prišiel do cesty klaun a to je dodnes pre mňa vlastne také najcennejšia dramatická postava, klaun.
0: S Pavlom Mihaľákom sa budeme rozprávať aj po krátkej hudobnej prestávke a teraz si teda vypočujme zaujímavú, myslím si, že takú pesničku, ktorá je k téme.
2: Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň, úsmev krásnej tety strhov.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Veru, že čaro obyčajných vecí, o ktorých spievala Simona Martausová, prinášajú aj práve zdravotní klauni, pretože čarovný je úsmev a úsmev dokáže nielen liečiť, ale aj potešiť. A tak človek pri ňom, aj keď má vážne problémy, vie pri tom úsmeve pookriať a možno zabudnúť na tie ťažké chvíle, ktoré prežíva. No, môjim hosťom je Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a zároveň aj umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. My sme sa v predchádzajúcom vstupe dozvedeli, že najskôr ste chceli byť teda vojenským pilotom. Zmenili ste plány, nakoniec ste sa dali na umeleckú dráhu, ale ešte predtým, ako ste sa stali zdravotným klaunom, ste boli hercom v Bábkovom divadle v Babadle v Prešove. No, hovoríme o Bábkovom divadle a to znamená, že vy ste sa museli naučiť vodiť bábky a to asi nie je jednoduché a ľahké. Vy ste nevyštudovali bábkoherectvo, ale boli ste v podstate hodení do vody. Ako ste sa to naučili a ako k tomu prišlo, lebo vodiť marionety, nielen hovoríme o maňuškách, sú tam marionety, manekíny, javajky, všetko. A byť ešte hercom, tak to je aj fyzicky náročná profesia.

0: toho fantazína a spracovania materiálu. To proste sú veci, ktoré vás umelecky veľmi naplňajú, alebo mňa to naplňalo. Hlavne musím byť teda, možno dneska už viem, že som vďačný tomu, že som prišiel do toho Babadla, ktoré bolo nezávislé divadlo. Vlastne Stoka a Babadlo boli v 90-kách prvé dve naozaj nezávislé divadla a potom to vznikalo ďalej. A nebolo to jednoduché, takže bol to taký... Možno to je také klišé, ktoré patrí ako k umelcom, že sa horko, ťažko prebíjate životom a nie je to met a tak ďalej. Ale bolo to tak naozaj, lebo aj neprijali tie 90-ky nezávislým divadlám, nebolo dosť peňazí a museli sme sa naozaj pretlkať. Ale o to viac sme boli vlastne ponorení do toho žánru, toho bábkové divadla. A teraz ja len poviem, že moderného žánru, spomeniem Julku Labudovú, vlastne režisérku, hlavne riaditeľku divadla od začiatku, s ktorou sme dlhé roky vlastne spolu ako tandem vlastne aj tvorili ten rukopis a Julka bola vždy neústupná v tých veciach, že napriek ťažkým situáciám, ako prežiť, aby to divadlo prežilo, tak sa snažila orientovať na to moderné bábkové divadlo a popravde najmodernejší, ale respektíve k najúspešnejším bábkovým krajinám na svete patria Češi, či chceme, či nechceme. Takže veľa inšpirácií bolo vlastne v Čechách, kde sme chodievali na tie veľké prestížne festivaly. Inšpirovali sme sa, zoznamovali s ľuďmi a tak sa vlastne stalo po rokoch, že k nám prišla Miška a Filip Homolovci do divadla, ktorý sa úplne zamiloval do toho temperamentu východňarského a do toho, ako my ideme na vlastne v ťažkých podmienkach, tu chceme tvoriť profesionálne divadlo. Ano, ja len poviem, že Miška Homolová vlastne s Filipom dnes sú v Naivním divadle v Liberci a Filip je vlastne syn starého pana Homolu, ktoré dlhé roky vodil Spejbla.
1: A Hrvinka.
0: Áno, ale vodil práve toho Spejbla. Takže tam bol veľmi silný ten kumšt, ktorý potrebujeme k tej bábkarine mať aj ten technický, aby sme vedeli oživať materiály a tak ďalej. Takže najväčšia moja škola umelecká v bábkarine bola od Filipa, s ktorým sme hrali neskutočné množstvo predstavení. Skúšali sme vždy niečo nové a veľmi veľa z toho kumštu ja som od neho nadýchal a spolu sme vlastne tvorili. Miška robila režiu tých vecí, takže toto boli také zlaté roky, kedy mňa vlastne posunuli profesionáli v danej oblasti na tú úroveň, že som z toho mal naozaj profesionálnu radosť. A keď som rozmýšľal nad tým, že, lebo som rozmýšľal, že pôjdem na Damu, na Babkarinu, na Alternu do Prahy, tak Filip mi říkal, že na co ty tam pôjdeš, to už nepotrebuješ. No. Takže ja som sa tak, akože som si povedal, OK, baví ma to divadlo, robím ho, mám tam veci, ktoré ešte stále sa mám čo učiť. Takže takto ja som vlastne s profesionálmi spoločne nadýchával ten naozajstný kumš, ktorý je. Keď ste sa pýtali na tú vysokú školu, chcel som, ale nakoniec som si povedal, dobre, OK, žijem tým umením, ako žijem. No a potom mám do cesty prídu veci, ktoré sa dejú v našej umeleckej branži. Keď prišiel Drákula, Krysář, keď sa napríklad v Prešove rozpadla opereta, ale chceli ju zachovať, tak Michael Burger vlastne urobil združenie na zachovanie operety. Hneď ma oslovil, takže ja som naskočil do Grófa Luxemburga. Mm-hmm. Také ťažšie veci, kde som sa prvýkrát stretol s tým operetným
1: spevom. Čiže nebolo to len bábkové divadlo, ale hrali ste nakoniec aj rôzne
0: iné žánry, ktoré ma formovali ďalej. No a to je vlastne, dnes to vidím, to vyústenie v tom klaunovi, ktorý je vlastne multiumelec a úplný lúzer na druhej strane. Je to úplne
1: No takže vy ste tým divadlom naozaj žili. Predsa ste to zanechali po 18 rokoch a vybrali ste si novú životnú cestu, aj keď ste všetko, čo ste doposiaľ získali, vedeli využiť a stali ste sa zdravotným klaunom. Tak ako k tomu prišlo?
0: Gary Edwards, náš zakladateľ, keď vlastne v roku 2004 oficiálne máme 7. apríla 2004 datujeme naše založenie, keď prišiel na Slovensko. A potom, keď prišiel vlastne na východ, tak ja som tú prvú ponuku alebo tú možnosť tak trošku odignoroval s tým, že nemám na to čas, divadlo ma potrebuje, čo ja by som s tým robil. No, lenže potom som sa o to začal zaujímať viac a veľmi veľa kamarátov a kolegov, veľmi veľa boli štyria vtedy, ktorí vlastne prišli robiť zdravotný clowning, sa rozhodli, že idú, tak som sa veľmi veľa s nimi o tom rozprával a tak som to sledoval tú cestu, mne to začalo čím ďalej tým viac tako nadchýnať, že čo to je a čo to prináša. A keď o 2 roky neskôr vlastne chcel Gary rozširovať tým na východnom Slovensku, tak som prišiel na konkurs a som, kde som.
1: Poznajú vás ako Doda Cikaja v nemocniciach a dospelí ľudia v seniorskom veku, teda v domovoch sociálnych služieb, ako Emanuela Kraska. Ale o týchto dvoch klaunských postavách sa porozprávame po pesničke.

0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: A verím tomu, že aj každého teší náš dnešný host, je ním zdravotný klaun Pavel Mihalák a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. Ja som už pred takou príznačnou pesničkou klaunskou spomínala, že v nemocnici vás teda poznajú ako Doda Cikaja. Tam viete rozosmiať najmä malé deti, no a keď chodívate k seniorom do domovov sociálnych služieb, tak ste Emanuelom Kraskom. Tak kto sú títo dvaja klauni? Ako vôbec vznikli tieto klaunské postavy?
2: Je to vlastne hľadanie si klauna, ten charakter klauna, alebo tú postavu klauna, je taká veľmi osobná vec, pretože to je rozdiel medzi divadlom, kde hráte milión postav za sezónu. Keď máte 6 predstavení, tak hráte minimálne 6 postav, lebo sú aj predstavenia, v ktorých proste hráte viacero postav. A to je taká tá patričná vec k tomu divadlu. Klaun je vec dramaticky trošku iná, pretože tam si budujete svoj vlastný charakter, tú postavu klauna, ktorá vychádza z vás. A preto je stále taká istá a tak ako vy, tak aj tá postava vlastne dozrieva a rastie s vekom, ale no, nemení sa.
1: A ten Dodo Cikaj.
2: Dobre, keď
1: to
2: sa
1: teda
2: to bavíme.
1: Ako vzniklo?
2: Tie mená, ja vravím, že tak klauni, keď prejdú tým, ja keď mám teraz klaunov a prejdú výberákom a ide výcvik, tak im vravím, zamyslite sa nad menom, kde by to bolo, lebo má to výsť ľudí, ja im nechcem pomáhať, aby čo najviac toho išlo naozaj z tých ľudí. A tá tradícia bola, že vychádzalo to meno, ktoré proste ukrýva v sebe nejaký humor, tajomstvo humorom, alebo je naviazané na tú medicínu, kde vlastne v tom prostredí trošku láme také tie tabu, alebo snaží sa odbúrať ten stres takých nepríjemných vecí, preto máme dialýzu odmeranú a krvinku obehovú a všetky tieto mená našich klauniek. Ale máme aj rôzne iné mená. Ja vravím, že najgeniálnejšie meno je, ak si ho klaun zaslúži ako Indián činom. Mm-hmm. No, tak ja som si to zaslúžil na prvom alebo druhom kole výberového workshopu s Gerym, kedy Gery veľmi striktne, keď je pauza a povie, že 3 minúty, tak 3 minúty. No ale teraz rozmýšľate, čo stihnem sa na malú odskošiť alebo napiť vody. Nie, tak si vyberáte, že čo počas tej pauzy. No a keďže mne bolo treba ísť na toaletu, tak stojíme s kamarátom vlastne na toaletu, na tých pisoároch a ešte len začnete a už Gery, konec, končíme, konec pauzy. A vedľa Filipe, zdravím ťa. Tak Filip vtedy taký, úplne bol taký rozrušený z toho, že sa zakoktal, do Cikaja, poď. No, takže z toho vznikol Dodo Cikaj, takže hovorím, že ako Indián som si zaslúžil svoje meno. Tak a potom, a vlastne prischlo mi tak, že som si ho zobral naozaj za svoje a s tým Cikaj som sa chvíľočku s tým prezvyskom hral, samozrejme, že čokoľvek vám to evokuje, tak proste to, s tým sa človek hrá, ale potom o to opúšťate, lebo prichádzajú iné veci a hlavne tá podstata klauna, že nič pripravené nefunguje, že najhoršie sú geniálne nápady, ktoré mám ja pred klauny a do, pretože rozdiel medzi klaunom a hercom je, že my nemáme scenár, ale fungujeme tu a teraz. To znamená to, čo dieťa, pacient, sestrička, rodič ponúknu, kde je situácia v tej realite, ktorá naozaj je. A to je na tom tá sila toho okamihu, ktorý je práve tu a teraz, čo klaun dokáže pretvoriť a všetko zlyhanie a nešťastie sveta vlastne berie na seba. Preto to funguje pri chorých deťoch, dospelých aj senioroch.
1: Predsa však každý ten klaun má istý aj charakter, a teda aký je ten Dodo Cikaj?
2: Dodo je takový trouba. Dodo je veľmi taký všetečný, je veselý, keď nemá byť a nie je veselý, keď má byť, no proste úplne popleta, ale je veľmi tvorivý. To má spoločné s Emanuelom. Emanuel je charakter pre seniorské klauniády, k tomu sa možno za chvíľočku dostaneme. A Dodo je taký trošku Willy Fogg, taký, že, alebo chrobák truhlík, všade som bol, všetko viem, ale vlastne realita je úplne opačná. No, to je to tak, môj učiteľ Gary Edwards spoločne s Georgom Zellingerom, taký veľký dvaj učiteľ a Renaissance International klaunský, tak vlastne tvária, že vravia, že klaun je master of disaster, že majster katastrof. Mm-hmm. Takže tam
1: taký
2: niekde.
1: Je, taký je. Taký. No a Emanuel Krasko, teda keď chodívate k tým seniorom, tak je vážnejší? Alebo to je len také meno, Emanuel?
2: Ja, tamto mne to vyšlo vlastne, keď som si budoval ten charakter, lebo to klaunovanie pre seniorov je iné. Nie je
1: Nie je také veselé?
2: Nie, nie je to o veselosti, lebo klaun nemá byť veselý. Mm-hmm. Ale ľudia majú byť veselí z toho klauna. Hej, to je ten rozdiel. Ale ten detský klaun viacej pracuje s tými témami, ktoré sú deťom blízke. Lebo takisto podľa Eriksonovho štádia vývoja osobnosti, vlastne skúmanie toho humoru, čo je kedy vtipné, keď sme sa narodili, sú úplne iné veci až do tej puberty, do adolescentného veku. Inak ten humor vnímame a iné veci sú nám vtipné. Tak preto vlastne aj ten klaun pre detského pacienta, respektíve diváka, musí byť tomu prispôsobený, aby to, čo je naozaj vtipné, fungovalo a zároveň, aby my sme neboli ani infantilní, ani nejaký detinský, ani party klauni, ani animátori. Naozaj je to klauning, ale proste prispôsobený tomu detskému pacientovi. Aj v tínedžerskom veku. Seniori majú, tam sme trošku posun v čase, ich skúsenosti im vlastne prinášajú nám inú možnosť toho humoru. A hlavne to, čo ja to poviem tak úplne prirodzene, po čom nám srdce piští vo veku 80-90 rokov, je úplne niečo iné, než to, po čom nám piští v 5 rokoch. Alebo v 10, 15, 17. Takže preto aj ten klaun tam nemôže byť ten istý, ale pracujem vlastne na trošku inom charakter, respektíve úplne inom, ale tým, že vychádza zo mňa, z Pála Mihaľáka, tak je veľmi podobný, ale nie úplne. Takže Emanuel Krasko chce vždy hrávať vo filke, vo filharmonii. Vie hrať len na ukulele, aj to len zo 4 strun, len na 3 spodne. Veľmi, veľmi by chcel každému pomáhať a veľmi to nevie. Takže keď sa bavíme o tých témach, ktoré sú tam so seniormi, je tam veľa tém, ktoré ich majú oslaviť a oni veľmi fandia vzťahom. Oni túžia v tom veku, naozaj moje poznanie je, strašne túžia, aby sa iní ľudia mali radi, aby im boli dobré, aby robili dobré veci. Takže strašne radi nám dávajú dobré rady. Moje skúsenosti s tým, keď ja som chcel variť alebo piesť, že som chcel potešiť svojho kamaráta alebo kamarátku, tak proste nevie to ten Emanuel. No nevie, lebo chcel hrať vo filharmonii. Tak oni vlastne veľmi radi potom pomáhajú. No ale tak ty nemôžeš bublaninu piesť, môj zlatý, počúvaj. A už idú. Takže tá aktivizácia je cez niečo, čo im blízke. Veľmi pracujeme aj s hudbou, s pesničkami z ich mladosti, už či sú to ľudovky, alebo či už sú to piesne, ktoré proste oni zažili ako mladí a na čo tancovali a čo si spievali a čo fičalo. Takže všetky tieto veci musíme my byť in vlastne v ich, pre ten ich vek. A ten mužsko-ženský princíp je pre nich strašne